0: Казки народів Азії. Чародій і миша. Бенгальська народна казка. Був собі колись на світі чародій, великий і мудрий. Люди розказували, що все, чого тільки він забажає, сповнювалось. Якось сидів чародій над морем і снував свої думки, коли це раптом просто до ніг йому впала мишка. Підвів він голову і побачив, що над ним кружляє орел, і зрозумів чародій, що мишка випала у хижака з пазурів. Зворушений, він вирішив, що це вищий знак – воля небес. Вони хотіли, щоб чародій урятував мишку і виростив. Загорнув він мишку в зелений листок, приніс додому і віддав своїй жінці, щоб вона ту нещасну тваринку доглянула. Чародій проказав заклинання, щоб мишка обернулась у дівчинку, і так воно і сталося. Дівчинка росла, підростала і була чародієві та його жінці за рідну дочку. А як стала вона на виданні, чародієва жінка нагадала чоловікові, що пора вже дівчині заміж виходити. Покликав чародій дочку та й каже:
1: «Дитино моя, ти вже доросла. Час тобі власну сім'ю заводити. Скажи мені, кого ти хочеш мати своїм обранцем, і я віддам тебе за нього».
2: «Добре, тату», – відповіла дівчина. «Коли вже ви даєте мені самі вибирати собі чоловіка, то я піду за сина того, хто у світі наймогутніший».
0: Чародій подумав, що дочка хоче побратися з сином сонця, бо наймогутнішим у світі всі вважали небесне світило. Тож він звернувся до нього і розповів про дочине бажання. А сонце йому на те і каже:
2: «Ох, ні, не таке я могутнє, як ви собі там на землі гадаєте. Бачиш он ту хмару? Вона могутніша, ніж я. Як заступить мене, то я тужусь, а з місця її однаково не зрушу. Наймогутніша у світі вона, хмара».
0: Звернувся тоді чародій до хмари і розповів про свій клопіт їй. А хмара і відповідає:
2: «Не того ти шукаєш, чоловіче. Не така вже я й могутня. Вітер од мене дужчий. Бува, зберуся я попливти в один бік і послати людям дощу, а вітер як налетить і вже погнав мене зовсім в інший бік. Перед ним я безсила. Іди краще до нього. Це його син має взяти твою дочку заміж».
0: Звернувся чародій до вітру, але той відказав, що не може нічого вдіяти перед височенною горою. Вона, мовляв, раз у раз перепинає йому шлях, і він мусить віяти зовсім не туди, куди хоче. Чародій аж розгубився. Поки він ходив від сонця до хмари, від хмари до вітру, від вітру до гори, дочка була з ним. От стали вони нарешті перед горою. Чародій і їй розповів про дочине бажання побратися з сином того, хто в світі наймогутніший. Усміхнулася височенна гора та й мовить:
2: «Чоловіче добрий, мені дуже хотілося б, щоб мій син мав таку розумну та вродливу дружину, як твоя дочка. І все ж я мушу сказати тобі ось що. Я безвладна перед мишею. Вона може мене геть поточити, може вирити в мені цілу печеру і спокійнісінько жити там, а я нічого їй не вдію. Ось, покличу я тобі зараз мишу, побалакай з нею.
0: Так сказала гора, так і зробила. Вийшла з гори миша, і чародій запропонував їй віддати свою дочку за її сина. А миша і відповідає:
3: «Все це добре, але ж миші з людьми не одружуються. Я залюбки оженю свого сина з твоєю гарною дочкою, якщо ти обернеш її в мишу».
0: Нічого було робити чародієві, та й дочка його стала благати:
2: «Татусю, любий, оберни мене в мишку. Я хочу вийти за мишучого сина і довіку жити з ним у мирі і злагоді».
0: Так чародій і зробив. Обернув дочку знов у мишу, і юна мишача пара щасливо пішла жити до печери вгорі.

0: Золотий черепаха. Бірманська народна казка. Жили собі дві сестри. Старша вийшла заміж і народила гарненького хлопчика. Молодша також вийшла заміж, але народила черепаху. Старша сестра соромилась черепахи і хотіла викинути його в море. Але молодша сестра сказала, що це все-таки її син. Вона назвала його Золотим черепахою і з любов'ю виховувала. Обидва брати, хлопчик і черепаха, росли разом і дуже любили один одного. Коли хлопчику минуло 16 років, він попросив свою матір, старшу сестру, купити йому корабель, щоб він міг стати купцем. Старша сестра згодилася купити корабель, якщо хлопчик пообіцяє не брати з собою потворного черепаху, бо вона не схвалювала їх дружби. Хлопчик відмовився дати таку обіцянку, але його побратим, Золотий черепаха, сам сказав, що дуже боїться моря і не хоче мандрувати на кораблі. Нарешті корабель купили, і хлопчик вирушив у путь. Коли корабель проплив кілька миль, хлопчик на превелику свою радість знайшов золотого черепаху, який спокійно спав у трюмі. Він сховався туди перед виходом корабля в море. Після кількох днів подорожі раптом знялася буря і пригнала корабель до острова, де жили велетенські жінки-людожерки. Буря затихла, і хлопчик з матросами зійшли на берег, щоб набрати прісної води. Людожерки прикинулись добрими жінками і вийшли їх зустрічати. Хлопчик і матроси не знали, що це людожерки, і покохали їх. Хлопчик одружився з королевою людожерок, а матроси – з іншими людожерками. Ввечері людожерки влаштували для своїх гостей бенкет. Хлопчик і матроси втомилися після бенкету і швидко поснули. Не спав лише золотий черепаха. Одна з людожерок запропонувала королеві:
1: «Давайте віднесемо у ліс двох або трьох п'яних матросів і там з'їмо».
0: Королева погодилася. Інша людожерка сказала, що оскільки вони деякий час іще будуть з людьми, то їм треба сховати в лісі свої скарби. Перший – скриньку зі своїми душами, другий – рубін, за який можна купити будь-яке королівство, третій – барабан, який виконує всі накази. Королева погодилась і на це. Тоді людожерки схопили трьох матросів, які спали, і пішли у ліс. Золотий черепаха крадькома пішов за ними. Людожерки війшли в ліс, з'їли матросів і закопали їх кістки, а свої скарби поклали на верхні гілки дерев. Потім вони повернулися і лягли спати. Золотий черепаха почекав, поки людожерки поснули і захропіли, потім розбудив хлопчика і матросів і розповів про все, крім скарбів. А що вони не повірили йому, то він повів їх у ліс і показав кістки матросів. Золотий черепаха порадив негайно всім повернутися на корабель і вийти в море. Хлопчик погодився, і всі матроси побігли до корабля. Що ж до золотого черепахи, то він трохи відстав, забрав з дерева скарби і потім пішов за хлопчиками на корабель. Однак не встиг корабель проплисти й кількох миль, як матроси побачили королеву людожерок та її підданих, які наближались. Вони швидко бігли по воді, і здавалося, що матросам не вдасться врятуватися. Але золотий черепаха спокійно взяв скриньку з душами людожерок і розбив її залізним ломом. Одразу ж усі людожерки впали мертвими і потонули в морі. Через кілька днів корабель приплив до одного міста. У короля, який правив цим містом, не було синів, а була лише донька. Хлопчик дуже покохав її і попросив поради у черепахи. Той пішов до короля і купив за рубін усе королівство. Так золотий черепаха зробив хлопчика королем і одружив його з принцесою, а сам став наслідним принцем. Через деякий час золотий черепаха захотів побачитися з матусею і попросив у хлопчика дозволу повернутися у рідне місто. Хлопчик намагався переконати золотого черепаху, щоб той залишився, але все було даремно, і він погодився. Золотий черепаха попрощався з хлопчиком, узяв барабан, потряс його і сказав:
1: «Віднеси мене до матусі!»
0: І, о диво, він одразу ж опинився в рідному місті, у матусі. Син розповів їй про всі свої пригоди і жив щасливо вдома. У короля, який правив рідним містом золотого черепахи, була дуже вродлива донька, і не було сина. Королі з семи держав присилали своїх послів, добиваючись дозволу одружитися з принцесою, але король відмовляв усім. Якось золотий черепаха побачив принцесу і покохав її. І ось він сказав своїй матусі, щоб вона пішла до короля і попросила для нього дозволу одружитися з принцесою. Спочатку мати відмовлялася, та золотий черепаха не міг ні їсти, ні пити через тугу за принцесою. Нарешті мати не витримала і пішла до короля. Король розсміявся, коли почув її прохання, і сказав:
2: «Хо-хо-хо-хо, якщо потворний черепаха бажає одружитися з моєю донькою, то нехай збудує золотий і срібний мости, які б з'єднали твою хату з моїм палацом. Він повинен це зробити на сьомий день, а якщо не збудує, то буде покараний на смерть».
0: Перелякана мати побігла додому і сказала:
3: «Добре, тату, коли вже ви даєте мені самі вибирати собі чоловіка, то я піду за сина того, хто у світі наймогутніший».
0: Потім вона розповіла про наказ короля.
1: «І це все, чого бажає король?»
0: – запитав черепаха.
1: «Не хвилюйся, дорога матусю. Ти лише збуди мене якнайраніше, на сьомий день».
0: І спокійно заснув. На світанку сьомого дня, як тільки мати розбудила його, золотий черепаха взяв барабан, потряс його і сказав:
1: «Я хочу, щоб були збудовані золотий і срібний мости
0: від моєї хати до королівського палацу. І мости одразу ж з'явилися. Після цього він хоробро пішов до короля і зажадав принцесу. Хоч королю й було дуже соромно мати своїм зятем потворну черепаху, але все ж довелося виконати обіцянку. Почали готуватись до весілля. Та за день до весілля королі семи сусідніх держав, дуже ображені тим, що король відмовився віддати за одного з них свою доньку, підійшли зі своїми численними арміями до рідного міста Золотого Черепахи. Король покликав Золотого Черепаху і сказав:
2: «Золотий Черепахо, ти станеш моїм спадкоємцем, коли одружишся з принцесою. Отже, захищати місто доведеться тобі».
0: «Чудесно, ваша величність!» – відповів черепаха. Він пішов додому, потряс барабан і наказав: «Мені потрібне могутнє військо, щоб розбити ворога!» І могутнє військо негайно з'явилось. Золотий черепаха очолив його і розбив війська семи королів. Король щиро подякував золотому черепасі, і одразу ж було відсвятковано весілля. Однак принцеса була нещаслива, бо соромилася свого потворного чоловіка. Якось принцеса прокинулась раніше, ніж звичайно, і на своє здивування побачила прекрасного юнака. Налякана принцеса схопилася, однак тут же побачила біля ліжка шкуру і панцир черепахи. Вона одразу зрозуміла, що прекрасний юнак – це ніхто інший, як золотий черепаха. Взяла шкуру і панцир, віднесла їх на кухню і кинула у вогонь. Юнак побіг слідом за нею.
1: «Я горю! Я опікаюсь!» – кричав він.
0: Але коли принцеса виляла на нього відро холодної води, йому одразу полегшало. Так золотий черепаха залишився юнаком і зажив щасливо з принцесою.

0: Пензлик Маляна. Китайська народна казка. Жив колись бідний хлопець на ім'я Малян. З самого маличку він мріяв про те, щоб навчитись малювати. Та от біда, не було в нього за що купити пензлика. Якось довелося йому йти повз школу. Зазирнув він у відчинене вікно і побачив, як учитель малює картину. Зайшов хлопець у клас і попросив учителя хоч на деякий час дати йому пензлика. Учитель здивовано витріщив на нього очі, а потім як гаркне:
1: «Злидар! Малювати, бачте, йому захотілося! Ану, геть звідси!»
0: І вигнав Маляна зі школи.
2: «Хіба, коли бідний, то й малювати не дозволяється?»
0: Обурився хлопець, і йому ще дужче захотілося навчитись малювати. Бувало, збирає хмиз у горах, візьме гілку і давай на піску пташок малювати. А то піде на річку, вмочить пальця у воду, і тут просто на камені рибок малює. З часом Малян навчився добре малювати, а пензлика в нього все не було. А як же він хотів його мати! Приснилось йому якось, що підходить до нього сивобородий дідусь і дарує йому вимріяного пензлика.
3: «Це чарівний пензлик», – казав дідусь. «Тож будь обережний із ним, бо може статися лихо».
0: Від радощів хлопець аж прокинувся. Що за диво! В руці він справді тримав пензлика. Схопився Малян з ліжка і одразу заходився малювати птаха. Та щойно закінчив він роботу, як птах смахнув крилами і полетів. Відтоді Малян цілісінькі дні просиджував дома і малював бідним селянам всілякий реманент. У кого плуга немає, тому плуга. Кому мотика потрібна, тому мотику. Незабаром чутка про ці малянові витівки докотилася і до місцевого поміщика. Той звелів своїм служникам схопити хлопця і привезти до маєтку, щоб Малян малював лише для нього одного. Вислухавши зухвалі вимоги поміщика, Малян відповів, що він не буде малювати, і хоч як на нього кричали, хоч чим погрожували, та він не відступав від свого. Розгніваний поміщик наказав відвести хлопця до стайні і замкнути там. «Нехай померзне ночами, поголодує, може тоді слухняніший стане». Саме тоді було дуже холодно, а жорстокий поміщик аж 3 доби не випускав хлопця, сподіваючись, що за цей час він або помре від голоду чи холоду, або погодиться на його умови. Та коли на 4-й день він пішов подивитись на Маляна, то був украй здивований. Хлопець сидів біля грубки і їв коржики. Злющий, мов 100 чортів, поміщик загукав на своїх служників і наказав їм убити хлопця, а його чарівний пензлик принести до поміщицьких покоїв. Служники відчинили двері стайні, а там нікого немає. Лише бамбукова драбина стоїть під стіною. Зрозуміли вони, що Малян намалював драбину, виліз на горище і втік. Вибравшись із поміщицького обійстя, Малян намалював на кам'яному мурі огорожі поміщицької садиби баського білогривого коня, сів на нього верхи і помчав геть. Та через деякий час за спиною почулося тупотіння кінських копит. Це поміщик із служниками кинувся наздоганяти його. Малян хутко намалював своїм пензликом лук та стріли. Коли переслідувачі наблизились, просвистіла стріла, і поміщик повалився з коня на землю. А хлопець тим часом пришпорив свого білогривого і зумів утекти. Після цієї неприємності довелося Маляну залишити рідне село і переселитись у далеке місто. Там він жив тим, що продавав людям свої картини. А щоб його не викрили, ніколи не домальовував їх до кінця. Тож птахи та звірі на картинах ніколи не оживали. Одного разу Малян намалював журавля. Лише ока у птаха не було. Та зовсім несподівано для хлопця з кінця пензлика зірвалася краплина туші і впала саме туди, де мало бути око. Журавель раптом змахнув крилами і полетів. Усе містечко заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки і до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати хлопця і привести до нього. Малян знав, що імператор гнобить людей, стягає з них непосильні податки, тому, як і всі селяни, ненавидів його. Тож, коли імператор наказав малярові намалювати дракона, хлопець намалював йому жабу, а замість фенікса – общіпану курку. Бридка жаба та гола курка почали бігати та стрибати по залах палацу та скрізь паскудити. Імператора охопила злість. Він гукнув своїм охоронцям, щоб ті відібрали у хлопця пензлика, а самого неслуха кинули до в'язниці. Зрадів імператор, заволодівши чарівним пензликом, і заходився сам малювати. Спочатку намалював купу золота. Проте йому здалося, що цього мало. Намалював ще одну, потім ще і ще, та раптом усе золото перетворилося у каміння. Зазнавши невдачі, імператор намалював золоту цеглину. Але цеглина здалася йому маленькою. Припасував він поряд іще одну, потім ще, іще. Нараз довгий ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава. Той роззявив величезного криваво-червоного рота і кинувся на імператора. Добре, що варта встигла його захистити. Довелося імператорові випустити Маляна. Навіть нагороду хлопцеві пообіцяти, якщо той малюватиме лише для нього. Малян згодився, аби тільки пензлика повернули.
4: Нехай гори малює.
5: Ні-ні, в горах страшні звірі водяться.
2: Хай краще море,
0: думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом, і на папері перед очима у самого імператора заграло синє-синє море, а поміж хвилями рибки плавають. Імператор був задоволений і зажадав ще й корабля на морі мати. Замить на воді гойдався великий корабель. Імператор, його дружина, принци та принцеси і всі царедворці посідали на корабель. Корабель відплив від берега. Проте імператорові здалося, що корабель пливе надто повільно. Він наказав хлопцеві, щоб той ще й вітер намалював. Малян замахав пензликом. Хвилі стали вищими. Корабель почав перевалюватись з боку на бік.
2: «Досить вітру! Досить!»
0: злякано закричав імператор. А Малян все махав та махав пензликом. Вітер дужчав, хвилі здіймалися вище. Нарешті море заревло і перекинуло корабель. Імператор та всі його попутники пішли на дно. Як мавпи діставали з криниці місяць. Китайська народна казка. У лісі на схилі гори жила ватага мавп. Одного місячного вечора спустилися вони до підніжжя, щоб удосталь погратися на великій галявині. Бігають собі поміж деревами та кущами, стрибають, з цікавістю розглядають усе довкола. Одне молоденьке мавпеня видряпалося на дерево і побачило внизу під собою криницю. Хутко спустилося воно на цямрину і зазирнуло всередину. Ой, лишечко, там, на самому дні, сяяв повноликий місяць. Злякалося мавпеня, адже коли місяць потоне, то в лісі стане зовсім темно. Щодуху кинулося воно до ватаги.
5: «Біда, біда!»
0: гукало мавпеня.
5: «Місяць упав у криницю!»
0: Велика мавпа підбігла до криниці і зазирнула всередину. Ясне коло місяця справді виблискувало на дні. Скликала вона всю ватагу і каже:
5: «Справа кепська. Місяць упав у криницю. Треба якось дістати його звідти, поки він не потонув.
6: Лізьмо на дерево!»
0: запропонувало мавпеня.
6: «Почіпляємося одне за одного і довгим ланцюгом спустимося прямо у криницю. Так і витягнемо його звідти!»
0: Порадилися мавпи і вирішили, що пропозиція слушна. Позалазили на дерево. Одна мавпа міцно вхопилася задніми лапами за гілляку, що простяглася над криницею, і повисла вниз головою. До неї причепилася інша мавпа, взявшись своїми задніми лапами за передні старої. Так, тримаючись одна за одну, мавпи повисли довгою вервичкою над криницею. Останнім у цьому довгому ланцюгу було мавпеня.
6: «Чудово!»
0: – закричало воно з криниці.
6: «Зараз дістану!»
0: Спустило передні лапи вниз, та замість місяця вони зачерпнули повну пригорщу води. У криниці колами пішли хвилі. Місяць розпався на дрібні цятки і розплився в усі боки.
6: «Ой, лишенько! Місяць порвався!»
0: заголосило мавпеня. Велика мавпа почула це і сердито мовила:
5: «Оце так, помічники! Навіть такої дрібниці не здатні зробити! Порвали на шматки місяць! Що ж нам тепер робити?»
0: Невдовзі хвилі в криниці уляглися, і ясне коло місяця знову опинилося на своєму місці.
6: «Не хвилюйтесь!»
0: – зраділо мавпеня.
6: «Місяць знову цілий!»
0: Воно ще раз простягло лапи вниз, та й цього разу в жмені замість місяця була вода, а світле коло розділилося на кілька світлих плям. Лапи мавпеняти ще кілька разів пірнали у воду, щоб виловити хоч уламки місяця, та надаремно.
6: «Що ж мені робити?»
0: – запхикало в розпачі мавпеня.
6: «Тільки торкнешся цього місяця, як він враз розпадається. Ніяк його в руки не візьмеш».
1: «Доки ми висітимемо, вже лапи болять!»
0: Почали ремствувати інші мавпи. Велика мавпа задерла голову і глянула на небо. Звідти до неї усміхався ясний повний місяць.
5: «Погляньте!»
0: – звернулася вона до всієї ватаги.
5: «Місяць спокійнісінько висить собі на небі, а там у криниці певне його відображення. Вилазьте, дурні, мерщій сюди!»
0: Усі мавпи послухали її і хутко повилазили з криниці. Потім посідали на розлогому гіллі і, весело сміючись, позирали на ясне коло повного місяця.

0: П'ятеро братів Лю. Китайська народна казка. Давно це було. Неподалік від берега моря лежало невеличке село Лю-Дзя-Джуан. А в тому селі жила вдова Лю з п'ятьма синами-близнюками. Хлопці були такі схожі між собою, що лише мати могла розрізнити їх. Але кожний з братів мав один якийсь талант. Найстарший брат Лю перший міг, наприклад, враз випити ціле море, потім вилити його назад. Лю другий не боявся вогню. Його можна було кинути хоч у піч. Пролежить там серед полум'я день чи два, і хоча б одна волосина на голові згоріла. Лю третього доля наділила незвичайними ногами. Вони могли витягуватись на будь-яку довжину, а потім знову ставати такими, як були раніше. У Лю четвертого тіло було таке міцне, що йому не страшні були ні меч, ні списи. А наймолодший, Лю п'ятий, добре розумів пташину і звірину мови. П'ятеро братів жили зі своєю матір'ю край моря і горя не знали. Найстарший з них ловив рибу. Другий порядкував у господі, варив усім їсти. Третій та четвертий працювали в полі, а найменшому випало домашнє птаство доглядати та отару пасти. Приїхав якось у їхні місця на полювання правитель тієї округи. Лю п'ятий саме вигнав своїх овечок на пашу. Перегодом бачить він, що до його отари на конях мчить ціла ватага озброєних людей. Ще здалека побачили вони овечок, що розсипалися по схилу гори, і хутко почали відв'язувати луки від сідел та діставати стріли з сагайдаків. Хлопчина одразу ж зрозумів, чим це йому загрожує. І загукав овечою мовою.
1: «Овечки мої, мерщі, тікайте в ліс, інакше ці люди вас усіх перестріляють!»
0: Вівці позривалися зі своїх місць і за хвилину зникли в лісі. Лю п'ятий кинувся за ними навздогін. Він біг і кричав усім птахам та звірям, що траплялися йому на шляху, щоб і вони ховалися подалі в хащі. Півдня гасав правитель округи зі своїми челядниками по полях та перелісках, проте не зміг полювати жодного звіра. Розгнівався він і наказав служникам схопити хлопця і привести до нього.
2: «Ану, скажи мені, чому це всі птахи та звірі в хащах поховалися?»
0: Сердито запитав він хлопця.
1: «Звідки мені знати? Ви їх спитайте!»
0: Спокійно відповів той.
2: «Я бачив, як ти бігав по горі та розганяв їх! А тепер ще смієш мені брехати?»
1: «То вони злякалися вас, та й розбіглися хто куди?»
2: «Тягніть його до міста!»
0: – звелів правитель своїм челядникам.
2: «Киньте його там до клітки з тигром!»
0: Правитель сподівався, що голодний тигр миттю розірве хлопця. Проте тигр навіть не поворухнувся, коли хлопець зайшов до нього в клітку. А це тому, що Лю п'ятий звернувся до нього тигрячою мовою.
1: «Любий брате, Давай потоваришуємо.
0: Розгніваний правитель стояв біля клітки і аж тіпався від злості. Тигр, замість того, щоб накинутись на хлопця, лежить собі та щось тихо муркоче.
2: «Тягніть його з клітки і киньте до в'язниці, а завтра ми йому голову відрубаємо!»
0: – гукнув він служникам. Надвечір чутка про наказ розлюченого правителя докотилася до вдовиної хати. Брати зібралися на нараду.
1: «Нічого в них не вийде!»
0: – вигукнув Лів Четвертий.
1: «Мене не бере ні меч, ні спис. Я проберусь до в'язниці і підміню нашого найменшого».
0: Тільки-но смеркло, четвертий брат подався до міста, підмінив там найменшого, і той ще до світанку повернувся додому. І не просто повернувся, а приїхав верхи на тигрі, якого він вирішив принагідно визволити з неволі. Другого ранку Лю Четвертого привели на міський майдан, де страчували злочинців. А що брати були дуже схожі один на одного, то ніхто не помітив, що це був не той Лю. Як тільки хлопця вивели на середину майдану, правитель гаркнув щосили:
2: «Рубайте йому голову!»
0: Кат підійшов до хлопця з величезним мечем, розмахнувся і щосили вдарив його по шиї. Почувся дзенькіт, і великий важкий меч розсипався на друзки.
2: «Бери іншого меча!» –
0: заволав на весь майдан правитель. Знову пролунав дзенькіт, і другий меч розсипався на друзки. Кат брав усе нові й нові мечі, а хлопчина у відповідь на нетерплячі вигуки правителя округи тільки посміхався.
2: «Киньте його назад до в'язниці!»
0: Нарешті мовив розлючений правитель.
2: «А на світанку скиньте його зі скелі в урвище!»
0: Надвечір уже все село Лю-Дзя-Джуан знало, що чекає Лю Четвертого завтра вранці. Брати зібралися на раду, і Лю Третій сказав:
1: «Тепер моя черга. Проберусь до в'язниці і підміню брата».
0: Він вийшов з хати, мовив чарівне слово, і його ноги враз стали довгі-довгі. Хлопець зробив кілька кроків і опинився в місті. Знову мовив чарівне слово, ноги стали одразу маленькі. Пробрався до в'язниці і сказав братові:
1: «Іди додому та відпочинь!»
0: Вранці тільки-но почало розвиднятись, стражники повели хлопця на високу скелю.
2: «Кидайте його!»
0: – гримнув правителів голос. Стражники вхопили Лю Третього за руки та за ноги, розгойдали і кинули в прірву. Хлопчина кілька разів перекинувся в повітрі, а потім мовив чарівне слово. Його ноги вмить випростилися і стали довгі-довгі. Хлопець ступив ними на велику каменюку, розправив тіло, повернувся обличчям до правителя і посміхнувся. А у правителя від злості аж іскри з очей посипалися.
2: «До в'язниці його! До в'язниці!» –
0: кричав він не своїм голосом. Того ж таки дня було видано нового наказа. спалити юного злочинця на вогнищі. Коли у селі Лю Цзяджуан стало відомо про це, брати зібралися на раду.
1: «Не страшний нам вогонь!»
0: – сказав Лю другий.
1: «Тепер мені свій талант треба показати. Піду вночі і підміню брата!»
0: Хлопець не встиг навіть повечеряти. Прихопив із собою дві пампушки та й подався в місто. Пробрався до в'язниці і сказав третьому братові:
1: «Іди додому та відпочинь. Завтра я помірююся з ними своїми здібностями».
0: Служники правителя за ніч натягали на міський майдан хмизу та дров і склали все це у величезну купу. Ще й сонце не зійшло, а челядники вже запалили вогнище. Коли червоне полум'я величезним стовпом піднялося майже до неба, правитель наказав:
2: «Паліть його!»
0: Стражники схопили хлопця за руки та за ноги, розгойдали і кинули у вогнище. Лю другий зручно вмостився на великій поліняці, дістав із-за пазухи пампушку, підігрів її в полум'ї і почав снідати. Правитель аж застогнав від безпорадності і подумав:
2: «Невже я не можу нічого вдіяти з цим голодранцем?»
0: За хвилину він звелів своїм служникам приготувати на завтра корабель до виходу в море.
2: «Вивеземо його в море і втопимо!»
0: – сказав він. Почули про це рішення правителя брати і зібралися на раду.
1: «Настала і моя черга показати свої здібності»,
0: сказав найстарший брат.
1: «Піду до в'язниці на зміну нашому братові».
0: Прийшов він до міста, пробрався до в'язниці і сказав:
1: «Іди додому та відпочинь. Тепер вони зі мною матимуть справу».
0: Рано вранці корабель правителя із зображенням голови страшного дракона на прові вийшов у море. Служники прив'язали Лю першому на шию величезну каменюку і кинули за борт. Опинившись у воді, хлопець широко роззявив рота і почав ковтати воду. Невдовзі правитель помітив, що його корабель опустився на дно, а море кудись зникло. Корабель повалився на бік, а його господар з численними челядниками попадали в мул. Поки вони міркували, як їм вибрати звідти, Лю перший одв'язав камінь і, не кваплячись, вийшов на берег. Потім повернувся обличчям до моря і почав випускати воду. Правитель та його челядь так і залишились на морському дні. Лише шапка правителя довгий час погойдувалася на хвилях.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Тільки українська. Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 16. Доброні. Генерал Ігельстром лютував. Він збуджено ходив по кабінету, злився сам на себе, не міг простити собі таку необачність з отим пройдою Кілінським. «Те, про що ви зволили доповісти, правда?» – спитав він поважного пана, який з почуттям власної гідності сидів у кріслі біля його столу. Колишній дипломат Боскамп Лясопольський підвів на його. «Так-так, швець Кілінський очолює заколотників. Варшавська сірома нагострює ножі на наші горлянки. Ваша мость розуміє, що на жовнірів покладатися не можна. Вони збиті з пантелику генералом Костюшком. Військо польське не здатне погасити пожежу, яка спалахне у Варшаві. Воно на боці прогресистів. Отже, еліта польська покладається на російське військо». Генерал Ігельстром вже й не слухав Боскампа. Він і без нього розумів, що на активні дії королівське військо не здатне. Впевнився й у тому, що очолює підпілля Ян Кілінський, і картав себе за те, що так необачно прогавив небезпечного злочинця. Як тільки Боскамп Лясопольський пішов, Ігельстром скликав командирів частин гарнізону і оголосив стан облоги. Спільники конфедератів – литовський гетьман Косаковський, генерал війська польського Ожаровський – попросили Ігельстрома взяти під свою охорону арсенал. «Ви правильно розсудили, панове. Ми допоможемо зберегти арсенал до тих часів, коли військо польське звільниться від шкідливого впливу революційних ідей і доведе свою здатність бути надійним захисником корони». А в той час, коли Лясопольський доповідав генералові

0: Ігельстрому про небезпечні наміри Варшавської громади, дружини Яна Кілінського наступали пологи. Чоловік заклопотано порався біля неї, налив у мідну балію теплої води, приготував білизну і вже зібрався йти за повитухою, коли почувся тривожний стукіт у двері. «Пане добродію, тікайте, бо вас мають заарештувати», – схвильовано промовив незнайомий польський жовнір, що виріс на порозі, як тільки Кілінський відчинив двері. Сказавши це, гість зник, мов сновидіння, а чоботар наспіх накинув на себе кобеняк, засунув за халяву ножа. Яся помітила це, заволала: «Благаю, не покидай мене!» Кілінський, не кажучи ні слова, метнувся за поріг. Внизу на східцях мало не налетів на російського офіцера в супроводі конфедератського жовніра. «Чи не скажете, де тут мешкає пан Кілінський?» – спитав офіцер. «Воті он двері, проше пана», – показав чоботар наверх, на свою квартиру, і збочив, щоб дати йому дорогу, а сам щодуху помчав до своїх соратників, щоб піднімати громаду до бою.
1: «Бом-бом-бом», – здригнулася Варшава тривожними звуками дзвонів. З дерев і дахів шугнуло в небо сполохане птаство. Дзвони загули воднораз з усіх костьолів – Святого Христа, Домініканців, Святого Яна, Бернандинського, з монастиря Павлинів. Тепле квітневе повітря сповнилося також звуками ріжків. Горласті покличники гасали по місту: «Доброні! Доброні!» – чулося звідусіль. Кравці, шевці, різники, конюхи й погоничі, ткачі, кожум'яки, шорники, теслі, стельмахи. Весь ремісничий люд хапався за зброю, а хто її не мав, брав у руки сокиру, залізний гак чи звичайнісіньку голоблю і вибігав на вулицю. Тиха і спокійна Варшава враз перетворилася на Содом і Гомору. Повселюдно чулися вигуки, зойки, прокльони, уривки патріотичних пісень. Все змішалося в суцільний клекіт, злилося в єдину бурхливу ріку, яка налягала, напирала на перепони, ламала, трощила, виривалася з тісних берегів, намагалася заполонити весь світ могутнім потоком стихійної сили. Бем-бем-бем! Доброні! Нех жиє вольность! Ойчизна не згинела! Доброні! Бом-бом-бом. Вихором мчались кудись вершники, кінські копита викрешували іскри з гранітного бруку варшавських вулиць. Бом-бом-бом. Шаленіло дзвонами небо. Так починався у Польщі Страсний четвер 1794 року. Могутня людська лавина рухалася із вузьких, мов гірські ущелини вулиць і завулків старого м'яста. Над головами повстанців похитувалися голоблі й коси, списи, рушниці і звичайнісіньке дрюча. Все, чим можна було трощити, руйнувати, бити. Колони прямували до центру столиці. Там, на плацу перед ратушею, стояли в оточенні повстанців керівники повстання – Ян Кілінський і різник Сіраковський. Сіраковський гуртував патріотів у загони, призначав командирів і наказував іти громити зброярні, майстерні і крамниці, власники яких не пристали до повстанців. Великий загін озброєних рушницями ремісників Ян Кілінський ще зранку послав брати арсенал. Генерал Ігельстрем запізнився. Поки російське військо підоспіло до арсеналу, він уже знаходився в руках повстанців. Захоплені в арсеналі гармати, патріоти націлили в напрямок Медової вулиці на резиденцію російського посла, на штаб російських військ і почали стріляти, але снаряди вибухали далеко від цілі. Тоді Кілінський відрядив вістового, щоб негайно припинити гарматний вогонь, а сам із тисячею озброєних рушницями, косами і дрючим ремісників поквапився на Медову вулицю, де знаходився штаб Ігельстрема. Та російський гарнізон був напоготові. Там уже встигли залягти в оборону. Пролунав залп, і натовп повстанців відсахнувся назад, мов хвиля, що з силою вдарилася об скелю і відринула відкрите море. Тоді Кілінський повернув зі своїм загоном на вулицю Довгу, сподіваючись захопити штаб Ігельстрема з тилу. Всі вулиці навколо штабу – Медова, Довга, Госпітальна, Сенаторська –
0: і Маршалкова були зайняті російськими солдатами, які ховалися за будинками, за барикадами, спорудженими наспіх із каміння бруківки, знятих із будинків воріт, колод, смітяних ящиків, зі всього, що під рукою траплялося. Ян Кілінський наказав повстанцям лізти на дахи навколишніх будинків і звідти вести вогонь. Велике сум'яття охопило російських солдатів, коли кулі посипалися зверху з прилеглих до Маршалковської вулиці будинків. Повстанці розстрілювали оборонців без промаху. Кожна ціль була як на долоні. Жахом заметушилися оборонці штабу, але не відстрілювалися, бо на це не було наказу. Такі накази не раз посилав Ігельстрем, але вони до війська не доходили, тому що усіх штабних гінців повстанці затримували на дорозі. В найкритичніший момент зі штабу Ігельстрема вирушив полковник Гагарін, щоб організувати на Маршалковській оборону, але й він не дістався до цілі. В цей час до генерала Ігельстрема прибув королівський ад'ютант генерал Бишевський. «Іменем його величності прошу вас вивести військо за Віслу. Король не бажає марного пролиття крові». Ігельстрем нервово відповів: «Але ж я мушу захищатися. Я маю честь передати вам наказ короля. Його величність неспроможний приборкати революціонерів, нам залишається покладатися на власні сили. Ви дієте всупереч його волі і вимогам Варшавської громади». «Громади?» – визвірився на Бишевського Ігельстром і показав вікно на похмуру грізну готичного стилю споруду Бернардинського костьолу, з вікон якого безперервно спалахували постріли. «Он вона, громада ваша! Не її бажання належить вам поважати, а тих, що складають честь і велич Речі Посполитої. Вожді Конфедерації, визнаної його величністю, еліта нації польської попросила нашої допомоги. З волі імператриці і за згодою вашого короля я прийшов сюди, щоб захистити Польщу від бунтівників, і я це завдання виконаю». Бишевський повернувся до Понятовського ні з чим. Король розгубився. Він не знав, що робити, щоб відновити в столиці порядок, повернути їй спокій. Маневруючи між двома угрупованнями, прибічниками Торговицької конфедерації і конституціоністами, які за покликом генерала Костюшка підняли повстання, Вінценосець ладен був пристати до кого завгодно, аби навести лад, аби втихомирити всіх. Його непокоїло також, яка доля вготована йому повстанцями, котрі необлаганно наближаються до резиденції. З острахом вийшов на кружганок, щоб глянути у бік Маршалковської, звідки долинала стрілянина. Жах охопив його, коли він побачив на подвір'ї таку картину. Гвардійці охорони лаштувалися залишити палац. Король викликав їхнього начальника, капітана Страшалковського, і спитав: «Чому я не бачу гвардійців на своїх постах?» Страшалковський відповів: «Ваша величність, вітчизні нашій загрожує лихо. Ми підемо, щоб виконати свій обов'язок перед нею, а потім повернемося до палацу. Вам не загрожує небезпека». І гвардійці на чолі зі своїм командиром покинули подвір'я резиденції короля. Ніколи Понятовський не був для Польщі таким зайвим і непотрібним, як у ці дні. Їй потрібні були генерали Костюшки, шевці Кілінські, ковалі Врублевські з їх гаслом «Єднаймо наші душі». Стрілянина на Маршалковській та Госпітальній вулицях почала вщухати, а невдовзі зовсім стихла. Кілінський наказав припинити вогонь. Помахуючи білою хустинкою, він зійшов з даху Бернардинського костьолу і в супроводі кількох озброєних ремісників попрямував до барикад. Назустріч їм підвівся бородатий солдат, за ним другий, третій. «Чому не стріляєте?» – спитав Кілінський бородатого російського солдата Григорія Сліпньова. «Наказу такого командири не дають». «Такий наказ є. Ось він», – Кілінський витяг із-за пазухи папірця. «Ми знайшли у затриманого нами вістового. Так що могли б стріляти. Але для чого це братовбивство?» Григорій мовчки розвів руками. За його спиною стовпилось декілька російських солдатів. Вони суворо дивилися на повстанців. «Де ваш командир?» – спитав його Кілінський. «Царство йому небесне. Вбито». «Віднесіть усіх убитих та поранених до шпиталю. Даю на це годину. Наші люди не будуть стріляти, якщо не почнете першими».
1: Солдати здивовано озирали Кілінського, одягнутий у звичайнісінький простий одяг, широкий, як у запорожців, підперезані червоним поясом шаровари, стареньку чумарку, хлоп хлопом, а розмовляє, мов начальник. «А хто ти такий?» – несміливо спитав бородатий солдат. «Я командир повстанців. Дозволю тебе запитати, пане жовнір, чого ти прийшов до нас зі зброєю?»
0: Григорій здвигнув плечима, озирнувся на своїх соратників і відповів. «Не вільні ми, солдати. Наш обов'язок – командирів своїх слухати. Казали нам, якісь революціонери об'явилися у Польщі, як обінці якісь, на Росію навалою збираються йти, як татари колись, землю нашу плюндрувати, храми святі нищити. А ти, бува, не той, не революціонер?» – посмілішав солдат.
1: «Перше скажи, хто ти єси, руський жовніре, а тоді й моє слово почуєш», – сказав Кілінський, усміхаючись.
0: «Сліпнюв я, хлібороб, Куракіна князя Кріпак».
1: «Кріпак», – задумливо відповів Кілінський і зітхнув. «А ви хто єсте?» – звернувся до інших солдат.
0: «Та такі ж, як і всі, від рала, від коси. А я швець, теж робітна людина, і мої руки мозолями вкриті від шевської дратви. Чого же нам, браття, зобиджати один одного?»
1: «Значить, ти не той, не революціонер», – кнув Григорій пальцем у груди Кілінського. «Кажу тобі, Швеція».
0: «Добре ти сказав, чоловіче, не гоже нам оце братовбивство.
1: Нам не вас би, а своїх панів нищити, потоцьких, ржавузьких та браніцьких, а коли ви їх спинами своїми заступили, то мусимо крізь ваші груди кулі в них пускати. Ідіть собі додому, брати-жовніри, бо не з вами битися волимо, а з тими, хто крев нашу і вашу все.
0: От бачиш, майстер я, дороге чобіття шию, та все для панів, а самому взутися нема в що. І голодні ми, майстрові люди, і ниці, бо нас пани обирають. А хочемо взутими і ситими бути, бо трударіми. Отож, руські жовніри, не з руки нам битися з вами. Зі своїми домашніми ворогами досить клопоту маємо».
1: «То що ж робити, браття?» – повернувся Сліпнюв до своїх товаришів. Солдати мовчки склали на землю рушниці, і на Маршалковській вулиці все замирилося. В цей час вістовий доповів, що повстанці прорвалися із Святоюрської вулиці на подвір'я штабу, і їм потрібна негайна допомога. Звідти й справді долинала шалена стрілянина, і Кілінський повів своїх стрільців на Святоюрську. Підмога прибула вчасно, саме тоді, коли повстанці почали було відступати, бо багато їх було перебито, а в живих кінчалися набої. Тисяча стрільців на чолі з Кілінським навалилися на штаб начальника царського гарнізону. З вікон несамовито відстрілювалися, але ніщо вже не могло зупинити грізної лавини. Ще один натиск, і затріщали масивні різьблені двері генеральського кабінету, наспіх забарикадовані, чим трапилося. Сполотнілий від жаху стояв Ігристром у кутку біля чорної шафи. Розлючений натовп поривався до нього, але Кілінський вгамував повстанців і з в'їдливою іронією звернувся до начальника гарнізону. «Ви не стримали свого слова, пане генерал. Обіцяли, що ваша охорона не стане затримувати мене, коли прийду, а що ж вийшло? Це не робить вам честі?»
0: «Бидло!» – в безсилій злості простогнав Ігристром.
1: «Мовчіть, пане, зайві слова можуть вам зашкодити», – суворо зупинив його швець. «Не бійтеся, ми не душогуби, і життя вам залишимо. Ось лише мотузяча, це здаремо з вас, бо воно вже вам ні до чого», – сказав Кілінський і зірвав з Ігристрома генеральські аксельбанти. Тим часом в усіх кутках Варшави клекотіла битва. Ремісники і солдати коронної, що покинули короля і пристали до поспільства, громили магнатські палаци, а їх господарів ловили і спроваджували в каземати Брюлевського замку. На площі біля магістрату зібрався великий натовп. «Президента на очі! Президента!» – гукали звідусіль. Президент Варшавського магістрату Закревський, якого обивателі знали як прихильника Конституції і патріота Речі Посполитої, вийшов на балкон. «З якою вимогою прийшли брати?» – спитав він, виждавши, поки вгамується схвильоване юрмище. Наперед вийшло троє. Один з них сказав: «Просимо віддати нам на поталу конфедератів.
0: Ми хочемо покарати зрадників, а жовніри наші ховають їх у Брюлевській кам'яниці».
1: «А кого саме карати хочете?» – спитав Закревський.
0: З натовпу почали вигукувати: «Щенсного, Потоцького, Четвертинського, Забелу, Рагінського, Грабовського і Пентку, Браніцького, царських шпиків Вульферта і Лясопольського, Ожаровського і біскупа Масальського. Смерті їм, смерті, до страти!»
1: Із натовпу вигукували все нові й нові імена. Президент із жахом ухопився за голову. Серед тих, кого повстанці вимагало негайно стратити, були й зовсім невинні.
0: «Брати-патріоти!» – намагався перекричати всіх Закревський. «Голос народу – то є голос Божий. Приймаю ваші справедливі вимоги. Зрадники вітчизни мають бути покарані. Магістрат створив надзвичайний трибунал, який розбереться у всьому, але прошу вас не чинити свавілля».
1: Натовп поступово вгамувався. Ремісники знали і поважали свого президента. Він захищав їхні права на сеймі, як міг, стримував свавілля магнатів. Люди Закревському повірили і вже спокійно розійшлися. Та не всі повстанці були у президента. Його умовляння не дійшли до віддалених куточків Варшави, і в той час, коли Закревський розставався із втихомиреною делегацією, з ремісничих передмість рухалася до Брюлевського замку грізна лавина месників.
0: Розділ 17. Народний суд. Відчуваючи небезпеку, маршал Торговецької конфедерації Фелікс Потоцький та його найближчі соратники ще напередодні повстання покинули Варшаву, і коли на столиці загули дзвони, вони були вже у Краківському передмісті. Там, на невеличкій, але пишній дачі Браніцького, що причаїлася в густому парку за високими кам'яними мурами, сховалися керівники конфедерації від помсти, від гніву народного, від усього світу. Софії, яка завжди супроводжувала Потоцького, в цей час не було з ними. Вона гостювала у варшавських панів Лянцкоронських. Тут теж панувала тривожна напруженість, непевність, страх за завтрашній день. Господарі відчували себе як на пательні, під яку ось-ось повинні піддати вогню. Софію це пригнічувало. Звична до залицянь титулованих пестунів, до веселощів, занудьгувала, відчувала себе самотньою. Вона жадала гострих відчуттів, які збуджували б нерви, примушували б тріпотіти серце, клекотіти у жилах кров. Та ось до Лянцкоронських завітав переодягнений у просту обивательську одежу ад'ютант Потоцького. Він сказав, звертаючись до Софії: «Графине, маю наказ негайно доставити вас на дачу великого гетьмана Браніцького. У Варшаві небезпечно залишатися». Софія, не виказуючи ні тривоги, ні заклопотаності, спокійно підвелася з крісла, оглянула себе в дзеркалі і мовчки пішла за ад'ютантом. Вона з задоволенням покидала це сповнене нудьги й похоронної тиші пристановище. На подвір'ї їх чекав старенький, простий візок з машталіром напередку. «Цей візок, як і моє убоге вбрання, не повинні привернути увагу повстанців», – пояснив ад'ютант, наче вибачаючись, що змушений пропонувати графині недостойний її екіпаж. Візок викотився із двору. Навколо було безлюдно і спокійно. Вони викотили на Святоюрську, що вела до аристократичних кварталів Варшави. Вулиця була заповнена збудженими людьми. «Зупинись», – наказала Софія машталіру. Ад'ютант здивовано глянув на неї. «Графине, тут небезпечно, треба їхати». «Я не треплю, коли мені перечать», – владно сказала Софія. Вона зверіла йому злізти з візка. «Але ж мені наказано вас доставити до пана Потоцького. Я дам вам записку». Софія вийняла із сумочки олівець, папір і вивела незграбними літерами: «Любий мій, їду дивитися на заколотників. Не турбуйся, Бог мене збереже». Кучер сіпнув вішки, візок рушив, а збентежений ад'ютант залишився на бруківці, не знаючи, як йому дістатися до Краківського передмістя. За рогу Святоюрської вулиці і негоціантів виринули масивні сірі вежі Брюлевського замку. Туди поспішали ватаги зівак. Софія наказала машталірові їхати за ними. За хвилину візок зупинився на замковій площі. Там було багато народу, але панувала тиша. Чути було лише стукіт сокир та перемовку теслярів, що споруджували шибениці. Нарешті теслі скінчили роботу. Сім шибениць вишикувались перед чорною брамою замку. Дрібно загули бубни, заревіли труби і заглушили ржавий скрегіт брами, яка наче велетенська пащека розчинилася. Першим вивели князя Четвертинського. Один із наймогутніших людей шляхетської Польщі, принижений, спаплюжений, ішов за вчорашнім своїм хлопом, пташником Дзекунським. Князь хапав пташника за руку, обливався сльозами, просив дарувати йому життя. До натовпу звернувся ремісничий обвинувач, майстер теслярського цеху Шустинський. «Панове, на цьому місці зараз стануться події, про які висловлюватися голосно забороняється. Подобається те, що зараз побачите чи ні, звольте мовчати. А хто подасть голос, повисне на цій же споруді». Шибениця виявилася занадто високою. Зі стільця не можна було дістати зашморг, і муляр Дугерт із пастухом Кліоновським, які поралися тут, проштовхнулися крізь натовп до Софійного візка і, не питаючи дозволу, підкотили його до шибениці. Кров захолола в жилах Софії. Не встигла вона пам'ятатись, як цупкі руки муляра охопили її стан і наче пір'їнку опустили з візка на землю перед самісінькою шибеницею. «Стійте тут, капані, це видовисько саме для ваших очей», – усміхнувся Дугерт. Дзекунський нахилився до Четвертинського. «Востаннє прислужу вам, пане». Він висадив князя на візок, накинув на шию зашморг, стьобнув батогом коней, і князівські ноги задріботіли в повітрі. За Четвертинським привели віленського єпископа Масальського, потім Рагінського, якого генерал Ігельстром призначив обвинувачем у справах повстанців. За ними Пентку, колишнього члена провізоріальної ради, доносчика Грабовського і нарешті дипломата Лясопольського. Софія здригнулася від несподіванки. «Ні-ні, це марення, страшне сновидіння», – майнуло в її свідомості. Але то була дійсність, жахлива, неймовірна дійсність. Ні, серце красуні не сповнилося співчуттям чи жалістю до свого колишнього господаря, насильника і шантажиста. Жах, що опанував Софію, змінився радістю. Тут, на площі, перед мовчазними брюлевськими мурами, разом з Лясопольським, вмирає її таємниця, розкриття якої могло б згубити грекиню. Хто ще, крім Лясопольського, носив у собі цю таємницю? Юзеф Вітте. Але вона не боялася свого чоловіка. Хіба наважиться гонористий шляхтич визнати перед усім світом, що женився на купленій жебрачці? Ні, херсонський комендант мовчатиме, як риба. Непорушно стояла Софія і насторожено спостерігала, як порається навколо Лясопольського душогуби. Чи бачив він у цю мить свою красуню? Мабуть, ні. Каламутні очі його вже не світилися свідомістю, а тіло доживало останні хвилини. Покірно прийняв Лясопольський повстанський зашморг. Софія, щоб не бачити того, що станеться в останню мить, заплющила очі. Почувся глухий стогін, тупий удар об землю. Грекиня підвела повіки і побачила, як тіло Лясопольського незграбно корчилося на землі. Тоді вона стягнула з себе шовковий шарф. «Це бензе моцно!» «Пане інстигатор». Шустинський мовчки прийняв від неї ту шаль, попробував її на міцність і передав Дзекунському. Ні повстанський обвинувач-інстигатор, ні пташник, який підтягнув на тій шалі Лясопольського, не підозрювали, що ця пані – агент імператриці Катерини, наложниця Фелікса Потоцького. А якби про це довідалися, то знайшли б і для неї місце на перекладині поруч із Лясопольським. Вже натовп почав рідшати, коли знялася колотнеча. До місця страти волокли якогось пана. Він упирався, волав, кликав на поміч, намагався щось пояснити, але на це ніхто не зважав. Шибениці всі вже були зайняті, і для нього знайшлося місце на брамі Брюлевського замку. То був чиновник магістрату. Його схопили, коли він йшов до щойно створеного трибуналу з обвинувальними паперами на державних злочинців-конфедератів, яких за постановою Революційної Ради повинні були судити. Коли про страчених довідався президент магістрату Закревський, він прибіг на Брюлевську площу, але вже було пізно. Задихаючись, ледве вимовляючи слова, він почав докоряти повстанцям. Ті понуро слухали його, винувато схиливши голови. а коли Закревський покинув площу, мовчки зрубали шибениці та й розійшлися, не дивлячись зустрічним у вічі. Увечері озброєний загін ремісників на чолі з Яном Кілінським вирушив до краківського передмістя Варшави, щоб арештувати головних злочинців – Фелікса Потоцького і Ксаверія Браніцького. В райському куточку великого гетьмана повстанці не знайшли нікого. Вожді конфедерації, яких попередила Софія, заздалегідь накивали п'ятами. Розділ 18. Імператрицин переполох. Сентенція про мономахову шапку ніяк не пасувала імператриці Катерині ІІ. Державні справи не дуже обтяжували її. Навіть над найскладнішими міжнародними і політичними проблемами вона довго не замислювалася. Кмітлива, самовпевнена і смілива, Катерина легко і швидко знаходила рішення, важливі накази віддавала часом на ходу, зустрівши того чи іншого державного сановника десь у коридорі палацу, на прогулянці у парку чи у кімнатах розваг Ермітажі. При цьому вона не сумнівалася, що той наказ буде виконано. І ніхто з виконавців не смів замислитись над тим, чи справедлива воля імператриці, чи ні, постійно відчуваючи над своєю головою дамоклів меч, занесений зловісним всеросійським кнутобійцем Шишковським. Інколи Катерина скликала Державну Раду. Вона вміла уважно вислухати кожного промовця, не перебивала нікого, не наполягала, навіть підтакувала в знак згоди. І ніхто не підозрював, що скликання Державної Ради – то лицемірство, фальшива гра в парламентаризм. Імператриця приходила на Раду з готовими рішеннями, узгодженими з одним із найближчих своїх фаворитів. Була цариця розумною та енергійною, але більше кипучої енергії витрачала на інтимні, а не державні справи. Брати Орлови, Потьомкін, Мамонтов, Розумовський, Єрмолаєв, Новосільцев, Панін, Васильчиков, Корсаков, Ланской, брати Зубови – всіх не перелічити коханців імператриці. Сановних і несановних, титулованих і нетитулованих, полководців і рядових. Всі вони виходили з царських покоїв щедро обдарованими. Хто титулом, хто званням, хто посадою, хто маєтками. Навіть двірцевий грубник Чорнозубов, що сподобався імператриці, за одну однісіньку ніч заробив у її ліжку дворянський титул, полковницький чин і маєток з 10 тисячами кріпаків у Чернігівській губернії. Двірцевий фаворитизм не був таємницею. Романи заводила не лише імператриця, а й придворні дами і державні мужі. Про це знали як у Росії, так і за кордоном, оскільки іноземні посли докладно інформували своїх монархів про все. Фаворити Катерини поглинали величезні кошти. Англійський посланник Гарріс і історик Кастер підрахували, що імператриця витратила з державної казни на своїх коханців більше 300 мільйонів карбованців. Якщо врахувати, що річний бюджет Росії не перевищував тоді 80 мільйонів, а друга російсько-турецька війна обійшлася країні в 40 мільйонів карбованців, то можна уявити, яким важким тягарем лежало солодке життя Катерини на плечах закріпаченого нею селянства. В останні роки життя вона пристрастилася до юних красунь. В спеціальних приміщеннях палацу утримувались дівчата-підлітки, з якими імператриця влаштовувала лесбійські ігрища. Серед них були селянські діти, відняті силоміць у батьків-кріпаків, невільниці, куплені на ринках Туреччини і Єгипту, а також і благородні із знатних російських родин. Якось на випускному вечорі у Смольному інституті Катерина запримітила доньку Суворова. «Віддайте її до мого двору», – сказала вона полководцеві. Олександр Васильович зрозумів, куди імператриця гне палицю, і відповів: «Вмерти умру за тебе, матінко государине, але суворочки своєї тобі не віддам». Катерина скипіла злістю та відняти у Суворова єдину дитину не наважилася. Він був уже на той час знаменитим воєначальником, його поважали в армії, і таке насилля над ним могло викликати ненависть у вищих офіцерських колах, а саме цього імператриця боялася. Та все ж вона відомстила Суворову, виславши його разом із донькою в один із глухих маєтків з забороною навідуватися до столиці.
1: Катерина могла обійтися без Суворочки, але важко було їй без Суворова, тому незабаром змінила гнів на милість. Ішла російсько-турецька війна, і здібний полководець потрібним був там, на театрі воєнних дій. Знадобився Суворов і сьогодні, коли до Петербурга дійшли тривожні вісті про події у Польщі. Самовпевнена, сповнена холодного глузду і міцної волі імператриця, вдруге за все своє життя втратила самовладання. Вперше нею опанувала розгубленість 20 років тому, коли вона довідалася про зайняття Пугачовим Казані. І ось новий удар. Польські повстанці заволоділи Варшавою і створили там свою адміністрацію. Половина російського гарнізону була знищена, полки Тормосова і Муромцева розбиті. Повстанський вождь генерал Костюшко об'єднує навколо себе усіх патріотів. Під його прапори сходяться ремісники, селяни, дрібна шляхта, дезертири королівської армії, навіть духовенство. Вислухавши все це детальне повідомлення, Катерина, затуливши долонями обличчя, похилилась назад на високу спинку оксамитового крісла. Вона розуміла, яка велика небезпека нависла над польським королівством, а значить і над Російською імперією. «Де зараз Суворов?» – спитала Катерина канцлера Безбородька. «Смію нагадати про повеління вашої величності залишити генерал-аншефа Суворова на рубежах між Поділлям та Єдісанню». «У Тульчині він і досі». «Зараз там нічого робити Суворову. Веліть йому йти на Варшаву і встановити там належний лад», – наказала імператриця.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон найкращий у класі. Того вечора, як мама з татом вирушали у морську подорож, на дворі лив такий дощ, що краплі тарабанили по шибках, а в ринвах аж гуло. Хвилин за 10 перед їхнім від'їздом не раніше в двері вірвалася панна Цап, мокра, як утоплена кицька, і злюща, як старий пірат. Нарешті, зраділа мама, нарешті. Мама ждала і виглядала її цілий день.

0: день і була дуже знервована. Але панна Цап того не розуміла, тільки неприязно буркнула: «Я швидше не могла прийти через Фріду». Мама хотіла багато про що поговорити з панною Цап, але тепер не було часу, бо на вулиці вже чекало таксі. «Найдужче пильнуйте хлопчика», – сказала мама, і на очах у неї виступили сльози. «Ох, аби тільки з ним нічого не сталося, поки нас не буде». «Там, де я, нічого не станеться», – запевнила панна Цап. Тато був теж такої думки, мовляв, він певен, що все буде гаразд. Потім вони з мамою обняли малого, попрощалися і поспішили до ліфта. І малий залишився сам із панною Цап. Вона сиділа біля кухонного столу, велика, товста, злюща, і пригладжувала мокрі коси широкими, зрубілими долонями. Малий несміливо глянув на неї і ледь усміхнувся, щоб показати свою приязнь. Він пригадав, як боявся панни Цап, коли вона вперше прийшла до них. Тоді вона дуже йому не сподобалась. Але тепер зовсім інше. Тепер малому було майже приємно, що вона тут сидить. І навіть якщо йому з нею та Карсоном доведеться тяжко, він був все-таки вдячний, що панна Цап прийшла до них. А то б мама ні за що не лишила малого дома, і він не міг би пильнувати Карсона. Це вже напевне. Малий хотів від самого початку бути ласкавий до пани Цап, тому запитав: «Як там Фріда?» Панна Цап не відповіла, тільки зневажливо пирхнула. Малий ні разу не бачив Фріди, тільки чув про неї від панни Цап. Вони вдвох з Фрідою мали спільну квартиру на Фрейгатан, але, мабуть, не дуже ладнали між собою. Як малий зрозумів, панна Цап мала зуб на сестру, бо вважала, що та дере кирпу й пишається. Почалося з того, що Фріда виступила в одній телевізійній програмі про духів, чому панна Цап дуже позаздрила. Звичайно, потім вона сама виступила в іншій телевізійній програмі, показала всій шведській людності, як готувати смачний пудин Гільдур Цап. Але, певне, цього було замало, щоб принизити сестру. Мабуть, Фріда й далі дерла кирпу і пишалася, бо панна Цап тільки пирхнула, коли малий запитав, як там Фріда. «Дякую, добре», – відповіла панна Цап, скінчивши пирхати. «Сидить бідолаха зі своїм нареченим». Малий не знав гаразд, що йому на це сказати, але ж мовчати не випадало, він бо так хотів бути чемним. Отож запитав: «Ви теж маєте нареченого?» Либонь, цього йому не слід було питати, бо панна Цап швидко підвелася і почала мити посуд, брязкаючи тарілками. «Хвалити Бога не маю», – відповіла вона, – «і не хочу мати. Не всі ж такі пришелепувати, як Фріда». Хвилинку вона сердито мила посуд, потім, мабуть, щось згадала і занепокоєно обернулася до малого. «Слухай, а де той огидний товстий хлопчисько, що торік з тобою грався? Думаю, він тепер не прийде?» Панна Цап так і не збагнула, що Карсон, вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Вона гадала, що то звичайний собі шибеник, одноліток і шкільний товариш малого. А над тим, що той шибеник літає, вона не замислювалася, вважаючи, що такого моторчика можна купити в будь-якій крамниці іграшок, аби тільки гроші. Обурювало її лише те, що тепер дітям дарують такі дорогі іграшки. Скоро дійде до того, що вони літатимуть на місяць, ще до школи не ходячи, сказала вона. А тепер ще й назвала Карсона огидним, товстим хлопчиськом. Як на малого, то це не дуже чемно. Карсон неогидний, почав він, але ту мить хтось подзвонив у двері. «Ой, дядько Юліус уже приїхав», – сказав малий і побіг відчиняти. Однак то був не дядько Юліус, а Карсон. Мокрий-мокрісінький Карсон, що стояв у калюжі води і докірливо дивився на малого. «Як, по-твоєму, доки можна літати по дощі і лаятися тільки тому, що ти не залишив відчиненого вікна?» – запитав він. «Але ж ти казав, що ляжеш спати», – виправдувався малий, бо Карсон справді так казав. «Я не знав, що ти прилетиш нині ввечері».
1: «Ти повинен був сподіватися», – сказав Карсон. «Повинен був думати, а може він усе-таки прилетить, мій любий Карсон? О, як би то було гарно! Так, може, він прилетить? Повинен був думати, що він захоче побачити хатнього цапа».
0: «А ти хочеш його побачити?» – злякався малий.
1: «Гей-гей!» – вигукнув Карсон, і очі йому засяяли. «Гей-гей! А ти як гадаєш?»
0: Малий розумів, що довго не втримав би Карсона віддалік від панни цап, але не сподівався, що вони зіткнуться першого ж таки вечора. Він знав, що мусить побалакати з Карсоном, але той уже побіг до кухні, впевнено, як пес по сліду. Малий кинувся за ним і схопив його обома руками. «Слухай, Карсоне», – благально почав він, – «панна цап думає, що ти мій шкільний товариш, то, може, хай би так і думала».
1: Карсон раптом спинився, захихотів, як завжди, коли був чимось дуже вдоволений. «Вона справді гадає, що я ходжу до школи?» – втішився він.
0: Тоді знов кинувся до кухні. Панна цап почула тупіт. Вона сподівалася дядька Юліуса і була вражена, що літній чоловік так моторно бігає. Вона звела очі на двері, очікуючи того бігуна. Та коли двері відчинились і з'явився Карсон, панна цап встрепенулась, немов побачила гадюку. Гадюку, якої вона ні за що не хотіла впустити до кухні.
1: Та Карсон цього не розумів. Він підскочив до панни цап і зацікавлено зазирнув у її невдоволене обличчя. «І як ви думаєте, хто найкращий у класі?» – запитав він. «Відгадайте, хто найкраще рахує, читає, пише і все інше?»
0: «Треба вітатися, як заходиш до хати», – сказала панна цап. «І мене зовсім не цікавить, хто найкращий у класі. В кожному разі не ти».
1: «Ні, уявіть собі, що я», – заперечив Карсон.
0: Тоді похопився і ніби над чимось задумався.
1: «Принаймні, я найкраще рахую», – понуро додав він по хвилі і здвигнув плечима. «Та це дурниці, не варто й згадувати».
0: Він почав жваво підстрибувати, кружляючи навколо панни цап і наспівуючи своєї веселої пісеньки.
1: «Хочу я стріляти, хочу я гуляти».
0: «Не треба, Карсоне, не треба», – благав його малий.
1: «Та все дарма, босе, бісе, басе», – співав далі Карсон.
0: А як дійшов до слова «бум», враз почувся постріл, а тоді зойк. Стрельнув Карсон, а зойкнула панна цап. Спершу малий думав, що панна цап зомліла, бо вона опустилася на стілець і сиділа мовчки з заплющеними очима.
1: А Карсон і далі співав своє «босе, бісе, басе, бом».
0: Та враз панна цап розплющила очі, сердито сказала: «Як тобі зараз не заціпить шибенику, то я тебе так набосаю і набасаю, що до віку пам'ятатимеш». Карсон не відповів. Він тільки тицнув коротеньким пальчиком на шпильку під бородою панни цап.
1: «Гарна шпилька. Де ви її поцупили?»
0: «Ну, Карсоне», – злякано сказав малий, побачивши, як розгнівалася панна цап. «Це нечуване нахабство», – простогнала вона, на силу вимовляючи слова. Тоді верескнула: «Забирайся геть, геть, кажу!»
1: Карсон вражено подивився на неї. «Чого ви кричите? Я ж лишень спитав, а, по-моєму, як хто чемно питає, то й відповідати теж треба чемно». «Геть!» – не вгавала пана Цап.
0: «Про мене», – сказав Карсон, – «тільки ще одне мушу спитати. Може, і у вас щоранку терпне тіло? І коли ми почнемо виступати з вами?»
1: Пана Цап дико озирнулася по кухні, шукаючи чогось замашного, і Карсон послужливо кинувся до шафи з хатнім начинням, дістав вибивачку і простягнув її пані Цап.
0: «Гей, гей!» – вигукнув він, хвацько крокуючи по кухні. «Гей, гей! Ось зараз знов почнеться!»
1: Та пана Цап пошпурила геть вибивачку. Вона згадала, як першого разу гналася за Карсоном з вибивачкою і більше не хотіла такої гонитви. Малин не вважав, що це гарний початок, але йому було цікаво, чи довго панна Цап, така розлючена, терпітиме Карсона, що крокував по кухні і гейкав. Мабуть, недовго. Треба якомога швидше забрати Карсона з кухні. І як Карсон в 11 проходив повз малого, той схопив його за комір і попросив: «Карсоне, ходімо краще до моєї кімнати».
0: І Карсон пішов за ним, але дуже неохоче. «Це ж безглуздя, я тільки почав її розворушувати, і вже мене спинили», – обурювався він. «Ще трохи, я певен, вона б засопіла так радісно і граливо, як морський котик». Він, як завжди, підійшов до горщика і витяг персикову кісточку, подивитися, як вона виросла. Малий собі хотів глянути. Стоячи поруч з Карсоном, він поклав йому руку на плече і помітив, що Карсон геть мокрий, сердешний, мабуть, літав довго по дощі. «Ти не змерз, що такий мокрий?» – запитав його малий. Досі Карсонові наче було байдуже, що він мокрий, але тепер він почав мерзнути.
1: «Певно, що змерз», – сказав він. «Та хіба це когось турбує? Хіба комусь прикро, що його найкращий приятель змок до нитки і тремтить з холоду? Хіба цей хтось квапиться скинути з нього одяг та повісити сушити і загорнути його в гарний м'який халат і зварити йому теплого шоколаду і принести цілу купу булочок і покласти його до ліжка і заспівати йому гарної сумної пісеньки, щоб його приятель спокійно заснув, га?» Він докірливо подивився на малого. «Ні, не квапиться», – додав Карсон, і голос йому затремтів, наче він збирався плакати.
0: Малий поспішив виконати все те, що на Карсонову думку повинен був зробити для найкращого приятеля. Найважче було дістати в пани Цап теплого шоколаду і булочок. Вона не мала часу, ні про що не хотіла й слухати, бо саме взялася пекти курча дядькові Юліусові, що от-от мав з'явитися.
1: «Сам любенько міг би зварити», – сказала вона. І малий зварив шоколаду сам. А потім Карсон, кругленький та рожевий, сидів на ліжку малого в його ж білому купальному халаті і ласував шоколадом з булочками. А у ванні сохла Карсонова сорочка, штани, спідня білизна, черевики і шкарпетки.
0: «Сумної пісеньки можна вже не співати», – сказав Карсон. «Але ти зробиш мені послугу, як залишиш у себе на ніч».
1: «А ти хочеш?» – спитав малий.
0: Карсон саме запхнув у рот цілу булочку, тож не міг відповісти, тільки промовисто кивнув головою.
1: Бімбо загарчав, йому не сподобалось, що Карсон улігся на ліжко малого. Та малий узяв Бімбо і шепнув йому на вухо: «Я ляжу на канапі і перетягну туди твого кошика».
0: Панна Цап чимось забрящала в кухні, і Карсон ображено сказав: «Вона не вірить, що я найкращий у класі».
1: «Що тут дивного?» – відповів малий. Він бо знав, що Карсон не вміє добре ні читати, ні писати, а найгірше рахує, хоч пані Цап, він казав, навпаки. «Тобі треба вправлятися», – порадив малий. «Хочеш, я навчу тебе додавання?»
0: Карлсон пирхнув, аж шоколад бризнув по стіні. «А може я навчу тебе трохи скромності? Ти гадаєш, я не вмію дода, ну, ота що ти казав».
1: Зрештою, не було коли вчитися додавання, бо саме сіней почувся гучний дзвінок. Малий знав, що це вже, напевне, дядько Юліус, і кинувся відчиняти. Він волів сам зустріти дядька Юліуса і думав, що Карсон залишиться в ліжку.
0: Та Карсон думав інакше. Він спішив за малим, аж халат плутався йому під ногами. Малий відчинив двері. На порозі справді стояв дядько Юліус, тримаючи в руках валізки.
1: «Просимо, дядьку Юлі...» – почав малий. Далі він не доказав, бо тієї миті гримнув гучний постріл, а наступної зумрілий дядько Юліус упав на підлогу.
0: «Ну, Карсоне!» – в розпачі крикнув малий.
1: О, як він жалкував, що дав Карсонові пістолета! «Що тепер буде? Навіщо ти стріляв?»
0: «Салютував», – боронився Карсон, – «бо завжди салютують, коли приїздять значні особи чи високі гості».
1: Малий ладен був заплакати з горя. Бімбо шалено гавкав. Зачувши постріл, примчала панна Цап і почала вимахувати руками та охкати над сердешним дядьком Юліусом, що лежав на килимку перед дверима, наче перевернена підвода з дровами.
0: Лише Карсон не розгубився. «Спокійно, тільки спокійно», – сказав він. Тоді схопив великого кухля, що ним мама поливала вазони, і щедро линув води на дядька Юліуса.
1: І це справді помогло. Дядько Юліус розплющив очі і промурмотів. «Коли той дощ пересядеться?» Потім він, побачивши стурбовані обличчя коло себе, зовсім прийшов до тями і запитав кволим голосом, що сталося.
0: «Стався салют», – відповів Карсон, – «хоч для декого й дарма старатися, як він отак умліває».
1: Тепер пана Цап почала впадати коло дядька Юліуса. Вона обтерла його і повела до спальні, де він мав мешкати. Чутно було, як вона пояснювала дядькові, що то винен плюгавий, товстий хлопчисько, один із шкільних товаришів малого, і що його треба гнати геть, тільки-но він з'явиться.
0: «Чуєш?» – запитав малий Карсона. «Обіцяй, що ніколи більше не даватимеш салютів». «Будь ласка», – ображено мовив Карсон, – «отак приходь і влаштовуй гостям свято. Хіба знайдеться хто, щоб поцілував тебе в обидві щоки і сказав, що ти найкращий у світі влаштовувач свят? Де там всі або лають тебе, або вмлівають?»
1: Та малий не чув, що Карсон казав. Він дослухався, як дядько Юліус нарікав на все в спальні. І матрац надто твердий, і ліжко закоротке, і ковдри затонкі. О, тепер уже знати було, що приїхав дядько Юліус. Йому ніколи ніщо не подобається, пояснив малий Карсонові. Думаю, що він задоволений тільки собою.
0: Я швидко відучу його від цього, якщо ти мене гарненько попросиш, сказав Карсон.
1: Та малий гарненько попросив Карсона лишити все так, як є. Карсон ночує в малого. За годину дядько Юліус сидів біля столу у вітальні і їв курча, а панна Цап, малий, Карсон і Бімбо стояли й дивилися.
0: «Наче тобі король», – думав малий.
1: Учителька в школі розповідала їм про давніх королів. Вони тримали коло себе людей, щоб ті дивились, як вони їдять. Дядько Юліус був товстий, на обличчі в нього малювалася пиха, самовдоволення. Але саме такі були й давні королі, згадав малий.
0: «Забери пса», –
1: – сказав він. «Ти ж знаєш, малий, що я не люблю собак». «Бімбо нічого не робить», – заперечив малий. «Він такий тихий і чемний». Дядько Юліус прибрав глузливої міни, як завжди, коли хотів сказати щось неприємне. «Та вже ж, тепер так повелося. Діти не слухають, яким щось загадуй. А вже ж, тепер усі мудрі. Не сказав би я, що це мені дуже подобається». Карсон, що досі не зводив очей з курчати, перевів погляд на дядька Юліуса. Хвилину він задумливо дивився на нього, тоді спитав: «Дядько Юліусе, вам ніхто не казав, що ви вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил?» Такого гарного комплімента дядько не сподівався. Видно було по ньому, що він справді зрадів, хоч не хотів цього показати. Лише тихенько засміявся і мовив: «Ні, мені такого ніхто не казав». «Певне ж, хіба таке безглуздя спало б комусь на думку?» «Ну, Карсоне», – докірливо звався малий, – «він таки перебирає міру». Та Карсон розсердився: «Тільки й чуєш, ну, Карсоне, та ну, Карсоне, чого ти мене весь час спиняєш? Я ж нічого не роблю». Дядько Юліус суворо глянув на Карсона, але потім вирішив зовсім не звертати на нього уваги. Він знову взявся до курчати, а панна Цап усе припрошувала його з'їсти ще шматочок. «Смакує вам?» – спитала вона. Дядько Юліус уп'явся з зубами в курячу лапку, аж вона захрустіла, і за своїм звичаєм глузливо сказав: «Дякую, хоч цьому курчаті, напевне, десь років 4 або 5, по зубах знати». Панна Цап відразу спалахнула і наморщила чоло. «Курча ж не має зубів», – гостро сказала вона. Дядько Юліус зробив ще глузливішу міну: «Зате я маю. Хоч, як мені відомо, не вночі», – зауважив Карсон. Малий почервонів, мов буряк, бо то він розповів Карсонові, що дядько Юліус кладе на ніч зуби коло себе в склянку з водою. На щастя, пана Цап почала ревти, як дядько Юліус каже, ніби курча жилаве. Пану Цап, якщо й могло доконати, то тільки одне – догана її кухарському хистові, тому вона гірко заплакала. Дядько Юліус не сподівався, що вона візьме його слова так близько до серця. Він квапливо подякував за вечерю і, майже засоромлений, сів у крісло-гойдалку, де можна було сховати обличчя за газетою. Карсон сердито подивився на нього. «Фе, який дехто буває поганий», – сказав він. Тоді підійшов до пани Цап і погладив її. «Цитте, цитте, золотко, жилові курчата – це далебі дурниця, не варто й згадувати. Ви ж не винні, що ніколи не здатні приготувати доброї страви?» Та панна Цап вирискнула і так штовхнула Карсона, що він ззадки перелетів через усю кімнату і влучив просто на коліна дядькові Юліусові, який сидів у кріслі-гойдалці. «Гей, гей!» – весело вигукнув Карсон. Не встиг дядько Юліус струсити його додолу, як він зручно вмостився в нього на колінах, підігнув ноги під халат, ніби пещений хлопчик, і вдоволено замуркотів: «Будемо гратися, що ви моя бабуся, розкажіть мені казку, але не страшну, а то я боятимусь». Дядько Юліус не збирався бути Карсоновою бабусею, до того ж він побачив у газеті щось цікаве. Безцеремонно зіпхнувши Карсона на підлогу, він звернувся до пани Цап. «Що це тут пишуть у газеті? Ніби у вас у стаді літають якісь шпигуни?» Малий аж похолов, як почув дядькові слова. «Ото халепа! І треба ж було, щоб дядько Юліус трапив саме на цю осоружну газету ще з минулого тижня. І чого він її не викинув?» Та, на щастя, дядько Юліус узяв на глузи те, що писалося в газеті. Вони «Гадають, що можуть морочити людей всякими дурницями», – сказав він. «Пишуть, що тільки на думку спаде, щоб люди розкуповували газету. Хе, шпигун!»
0: «Яке безглуздя! Пане Цап, ви не бачили ніякого шпигуна чи летючого барильця десь тут поблизу?»
2: Малий затамував дух. «Як пан Цап скаже, що Карсон цей плюгавий, товстий хлопчисько, має звичку часом літати, то всьому край», – міркував він, – «бо дядько Юліус тоді принаймні почне приглядатися до нього».
1: Але пана Цап, мабуть, і на думку не покладала, що Карсон та його моторчик – щось незвичайне. Тому й далі, хлипаючи й давлячись слізьми, вона через силу вимовила: «Ні, про шпигуна я не знаю. По-моєму, ті газети пишуть дурне».
2: Малий полегшено відітхнув. Якби тепер ще вмовити Карсона, щоб він ніколи-ніколи не літав при дядькові Юліусові, то, може, все б якось владналося. Малий озирнувся на Карсона, але не побачив його. Він занепокоївся і хотів негайно йти на пошуки, та дядько Юліус не пускав його від себе. Йому забаглося почути, як малому ведеться в школі, перевірити, як він рахує в голові, хоч тепер були канікули і взагалі.
0: Та врешті малий випручався від дядька і помчав до своєї кімнати подивитися, чи є там Карсон.
2: «Карсоне!» – гукнув він з порога. «Карсоне, де ти?»
1: «У твоїх піжамних штанях», – відповів той. «Якщо ці вузенькі шкірочки з ковбаси можна назвати піжамними штаньми».
2: Він сидів на краю ліжка і пробував натягти на себе штани, та хоч як мучився, та все дарма.
0: «Я дам тобі піжаму, босе», – сказав малий. Він побіг до кімнати босе і приніс піжаму, саме на такого, як Карсон, до міри товстого.
1: Штани і рукави, звісно, були задовгі, та Карсон швидко дав собі раду, підрізавши їх.
2: Малий помітив, що він робить, як було вже пізно, та й не дуже тим журився. Дурниці, не варто й згадувати. Піжама не затьмарить йому такої радості, що Карсон у нього лишається на ніч.
1: Малий переніс на канапу постіль босе і присунув кошика Бімбо.
2: Песик ліг і намагався спати, але час від часу розплющував одне око і недовірливо позирав на Карсона.
1: Карсон, щоб було зручніше, підбивав навколо себе постіль. «Я хочу зробити собі тепле гніздечко», – сказав він.
2: Карсонові таки личила блакитна смугаста піжама босе, і якби ще малий добре попідтикав у кривало, то йому справді було затишно, як у гніздечку.
1: Та Карсон не хотів, щоб його підтикували. «Не треба», – сказав він, – «скільки можна зробити приємного, як у когось ночуєш? Можна їсти бутерброди з ковбасою в ліжку, стелити постіль і воювати подушками. Почнімо з бутербродів».
2: «Але ж ти допіру з'їв цілу купу булочок», – здивався малий.
1: «Якщо ми не робимо все те, що треба, то я не граюся», – відповів Карсон. «Неси бутерброди».
2: І малий прошмигнув до кухні і наготував бутербродів. Ніхто йому не заважав. Панна Цап розмовляла у вітальні з дядьком Юліусом. Вона вже вибачила йому те, що він сказав про курча.
1: За хвилину малий вернувся з кухні. Він сидів на краєчку ліжка, дивився, як Карсон їсть бутерброди, і радів. Дуже ж бо приємно мати в гостях найкращого приятеля. І Карсон цього разу теж був задоволений. «Бутерброди добрі, і ти добрий, і хатній Цап також добрий», – сказав він. «Хоч і не вірить, що я найкращий у класі», – додав він і спохмурнів. Видно, це і досі його журило. «Ет, не переймайся цим», – сказав малий. «Он дядько Юліус хоче, щоб я був перший у класі, а я не перший». «Не перший, дякувати Богу», – погодився Карсон. «Але я навчу тебе трохи отого, що ти казав».
2: «Додавання», – мовив малий, – «ти навчиш мене,
3: А вже ж, бо я найкращий у світі додавальник.
2: Малий засміявся. Зараз ми перевіримо, сказав він. Хочеш?
3: Карсон кивнув. Ну, шквар.
2: І малий почав. Якщо ти, наприклад, одержиш троє яблук від мами.
3: Дякую. Неси їх сюди, сказав Карсон.
2: Не перепиняй мене, сказав малий. Якщо ти одержиш троє яблук від мами, і двоє від тата, і двоє від боси, і троє від Бетан, і одне від мене.
3: Малий не докінчив, бо Карсон підняв пальця і дорікнув. Я так і знав, що ти з усіх нас найскупіший. А це вже багато про що каже.
2: Цить, зараз не про це йдеться, сказав малий.
3: Та Карсон уперто правив своє. Гарно було б, якби ти дав мені повний пакуночок яблук і ще дві груші. І хоч би стільки ж жовтих смачних слив.
2: Та не кричи, Карсоне, сказав малий. Це ж просто додавання. Отже, ти одержав одне яблуко від мами.
3: Стривай, люто вигукнув Карсон. Так не вийде. А де ж ті решта двоє ще допіру одержав від неї?
2: Малий зітхнув. Любий Карсоне, та ж однаково скільки яблук. Вони потрібні лише на те, щоб ти зрозумів, про що йдеться.
3: Карсон пирхнув. Я добре розумію, про що йдеться. Йдеться про те, що твоя мама бере та їсть мої яблука, тільки ну я кудись відвернуся.
2: Не кричи, Карсоне, знов сказав малий. Якщо ти одержиш троє яблук від мами,
3: Карсон задоволено кивнув. От бачиш,
2: помагає, як скажеш навпростець.
3: Я це добре знаю.
2: А тепер кажи до ладу. Я маю одержати троє яблук від твоєї мами, і двоє від твого тата, і двоє від боса, і троє від Бетан,
3: і одне від тебе, бо ти найскупіший.
2: А вже ж то, скільки ти маєш яблук? Запитав малий.
3: А як ти гадаєш? Замість відповіді спитав Карсон.
2: Нащо мені гадати? Я знаю, мовив малий. То скажи. Ні, це ти повинен сказати, розумієш?
3: Еге ж, тобі лиш так здається. Скажи, скільки, а я закладаюся, що ти помилишся.
2: Уяви собі, що я не помилюся, сказав малий. Ти маєш 11 яблук.
3: А як же, попав пальцем у небо, зрадів Карсон.
2: Я позавчора ввечері назбивав собі 26 в одному садку на Лінінге. З них у мене лишилося ще троє цілих і одне тільки ледь надкушене. Що ти тепер скажеш?
3: Малий трохи помовчав, не знаючи, що сказати. Врешті надумався. Ха-ха-ха,
2: ти все вигадав, засміявся він, бо в червні ще нема на деревах яблук.
3: Еж, сказав Карсон, а де ви їх набрали? Ти і інші злодії з цієї хати.
2: Малий не хотів більше вчити Карсона рахувати.
3: Принаймні, ти тепер знаєш, що таке додавання, сказав він. А хіба я не знав? Це те саме, що збивати яблука, сказав Карсон. Нічого мене вчити, бо я вже вмію додавати. Я найкращий у світі додавальник яблук. І як тільки матиму час, то візьму тебе з собою на Лінінге і покажу, як воно робиться.
2: Карсон запхнув до рота останній шматок бутерброда, тоді почав війну подушками. Але гарної війни не вийшло, тому що Бімбо голосно загавкав, як Карсон шпурнув подушкою малому в голову.
3: «Гав!» – озвався Бімбо і вчепився зубами в подушку.
2: Вони змагалися за подушку, аж поки роздерли її. Тоді Карсон підкинув подушку до стелі, пух порозлітався і почав падати вниз так гарно, що малий лежав на канапі і тільки сміявся.
3: «Наче сніг іде», – сказав Карсон. «І все густіший та густіший», – додав він, знову підкидаючи подушку.
2: Та малий сказав, що треба кінчати війну подушками, бо пора спати. Година була пізня, і вони почули, як у передпокої дядько Юліус побажав пані Цап на добраніч.
3: «Піду і ляжу в те коротке ліжко», – зітхнув він.
2: Раптом Карсон чомусь дуже зрадів.
3: «Гей-гей!» – вигукнув він. «Я сиджу собі, і мені спала на думку одна весела штука».
2: «Яка весела штука?» – поцікавився малий.
1: «Весела штука, що її можна зробити, якщо в когось ночуєш», – відповів Карсон.
2: «Себто постелити ліжко? Але ж уже пізно. Як ти його тепер стелитимеш?»
1: «Так, уже пізно», – погодився Карсон.
2: «Отож бо», – вдоволено сказав малий.
1: «То я не буду стелити», – мовив Карсон.
2: «Чудово», – втішився малий.
1: «Бо я вже постелив», – додав Карсон.
2: Малий вражено сів на канапі. «Кому? Чи не дядькові Юліусові?»
1: Карсон засміявся. «От шибеник, як ти вгадав?»
2: Малий ще не пересміявся після війни подушками і знову захихотів, хоч знав, що так не можна.
1: «Ох, як дядько Юліус розсердиться», – сказав він. «Еге ж, саме це я й хочу перевірити», – мовив Карсон. «Я зараз облечу навколо будинку і загляну у вікно до спальні».
2: Малий перестав хихотіти. «Ні за що в світі! Уяви, як дядько Юліус тебе побачить. Він подумає, що то шпигун, а ти сам знаєш, що тоді може бути».
1: Та Карсон стояв на своєму. «Якщо вже комусь постелив ліжко, то треба й подивитися, як йому те стеління сподобалося, бо інакше нема ніякого глузду стелити. Зрештою, я можу сховатися під парасольку».
2: Карсон приніс сіней мамину червону парасольку, бо на дворі й далі лило як з відра.
1: «Та й піжами босе я не хочу намочити», – сказав він.
2: Карсон був уже на вікні з відчиненою парасолькою, готовий летіти. Малий дуже боявся і благав Карсона: «Прошу тебе, будь обережний, гляди, щоб дядько Юліус тебе не побачив, бо тоді ми пропали».
1: «Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карсон і вилетів на дощ.
2: Малий залишився в кімнаті неспокійний, а навпаки такий знервований, що аж кусав собі пальці. Хвилини спливали, дощ на дворі тарабанив, а малий чекав. Раптом дядько Юліус розпачливо закричав пробі, і відразу потім Карсон залетів до кімнати. Вдоволено сміючись, він вимкнув мотор і поставив на килимок парасольку, щоб стікала вода. «Він тебе побачив?» – злякано спитав малий. «Він уже був ліг спати?»
1: «Він, мабуть, хотів лягти і навіть пробував», – відповів Карсон.
2: Дядько Юліус голосно закричав. «Я мушу глянути, що з ним скоїлося», – сказав малий і кинувся до спальні. Дядько Юліус сидів, загорнутий у простирадло, білий як стіна, витріщивши зляку очі. А перед ним на підлозі безладною купою лежали подушки й укривала.
1: «Я не тебе кликав», – сказав він, побачивши малого. «Приведи сюди панну Цап».
2: Та панна Цап сама почула крик і вже тупотіла з кухні. Тоді спинилася на порозі спальні і немов закам'яніла. «О, Господи!» – вигукнула нарешті вона. «Ви перестеляєте собі ліжко?»
1: «Та ні», – відповів дядько Юліус, – «хоч мені й не подобається нова мода стелити ліжку, яку тут заведено, але тепер мені не до цього».
2: Він замовк і тільки тихенько застогнав. Панна Цап підбігла до дядька Юліуса і приклала руку йому до чола. «Що, може ви захворіли?»
1: «Еге ж, я захворів», – насилу промовив дядько Юліус, – «напевне захворів». «Ану, айда звідси!» – гримнув він на малого.
2: І малий зник. Але він причаївся за дверима, бо дуже хотів почути, що буде далі.
1: «Я не божевільний і не п'яний», – повів дядько Юліус. «Ані газети, ані щось інше не можуть мені навіяти ніяких дурниць. Отже, я, напевне, захворів».
2: «На що захворіли?» – спитала панна Цап.
1: «Я марив, марив, як у гарячці», – сказав дядько Юліус.
2: Тоді стишив голос так, що малий ледве чув шепіт. «Я не хочу, щоб ви комусь розповідали про це, але я на власні очі побачив Йона Блунда, казкового образа, доброго карлика, що приносить людям сон».
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Народне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. На станції «Золтанець» зібрався увесь батальйон капітана Сагнера за винятком ар'єргарду 14-ї роти, яка вдесь загубилася, коли обходили Львів. Увійшовши у містечко, Швейк опинився в зовсім новому середовищі. Із загального руху можна було зробити висновок, що передова, де йдуть запеклі бої, не так вже й далеко. Усюди, куди не глянь, стояла артилерія і обози. З кожного будинку виходили солдати різних полків, а перед ними, як щось добірне, снамигали німці з рейху і аристократичним жестом роздавали австріякам сигарети із своїх багатих запасів. Біля

0: німецьких кухонь на площі стояли навіть бочки з пивом, де німецьким солдатам на обід і вечерю точили у казанки пиво. А навколо тих бочок, як ласі коти, огиналися занедбані австрійські солдати з животами, роздутими від брудного підсолодженого відвару цикорію. Групи пейсатих євреїв в довгих лапсердаках вимахували руками, показуючи один одному на хмари диму на заході. Всюди кричали, що це на ріці Бух горять утішку, буск і дерев'яне. Було виразно чути гарматний гуркіт. В іншому місті кричали, що росіяни бомбардують з боку Грабова Кам'янку, Струмілову, і що той бій іде вздовж усього Бугу, а вояки затримують втікачів, які вже хотіли повернутися за Буг знову до своїх хат. Всюди панувало безладдя, і ніхто, напевне, не знав, чи росіяни перейшли знову до наступу, чи продовжують свій безкінечний відступ по всьому фронті. До головної комендатури містечка патрулі польової жандармерії щохвилини водили якусь перепуджену єврейську душу, обвинувачувану у поширенні фальшивих вигаданих чуток. Потім цих нещасних євреїв до крові шмагали і відпускали додому з посіченими задами. І ось, потрапивши в таке безладдя, Швейк намагався розшукати у містечку свою маршову роту. На вокзалі в етапному управлінні він мало не встряв у конфлікт. Коли підійшов до стола, де давали інформацію солдатам, які шукали свої частини, якийсь капрал розкричався, чи бува Швейк не хоче, щоб він сам пішов розшукувати його маршову роту. Швейк відповів, що він тільки хоче знати, де тут в містечку розквартирована 11-та маршова рота 91-го полку такого-то такого маршового батальйону.
1: «Для мене дуже важливе, – підкреслював Швейк, – знати, де 11-та маршова рота, бо я її ординарець».
0: На його нещастя біля сусіднього столу сидів якийсь штабний фельдфебель. Той зірвався, як тигр, і загарчав на Швейка. «Ти свинячий вилупень! Так ти, ординарець, не знаєш, де твоя маршова рота?» Поки Швейк зібрався відповісти, штабний фельдфебель зник в канцелярії і за хвилину привів звідтіля гладкого, щось зі шкури перся поручника, який виглядав так велично, наче був власником великого м'ясницького підприємства. Етапне управління було водночас вовчою ямою для здичавілих солдатів, які всюди швенділи і, мабуть, усю війну шукали свої частини. Товклися по етапах і з надзвичайною охотою стояли у чергах біля столів в етапних управліннях, де висів напис «Гроші на харчі». Коли увійшов гладкий поручник, фельдфебель вигукнув «Струнко!», а поручник спитав Швейка «Де твої папери?». Швейк показав свої папери, поручник, переконавшись в правильності його маршруту від штабу до роти Золтанці, повернув їх Швейкові і, милостиво сказавши капралові біля стола «Проінформуйте його», замкнувся в сусідній канцелярії. Тільки-но за ним зачинилися двері, штабний фельдфебель взяв Швейка за плече і, відпроваджуючи його до дверей, дав йому таку інформацію «Гляди, одуте смердячий, щоб і твого духу тут не було». Отже, Швейк знову опинився в цьому хаосі і став тепер шукати когось знайомого з батальйону. Довго блукав вулицями, аж нарешті поставив все на карту. Спинивши одного полковника, він каліченою німецькою мовою спитав, чи той випадково не знає, де розквартирувався його, Швейків, батальйон і його маршова рота.
2: «Зі мною можеш говорити по-чеськи», – сказав полковник. «Я також чех. Твій батальйон знаходиться в сусідньому селі Клімонтово, за залізницею. А до містечка вони не сміють потикатися, бо люди з якоїсь вашої роти вже встигли побитись на площі з баварцями».
0: Отже, Швейк подався до Клімонтова. Полковник покликав його, сягнув до кишені і дав Швейкові 5 крон, щоб той купив собі сигарет. Потім, ласкаво з ним попрощавшись, полковник пішов собі геть, думаючи, які ж все-таки симпатичні солдати трапляються. Швейк крокував до села і теж, думаючи про полковника, дійшов певного висновку, бо пригадав, що 12 років тому в Тренто був полковник Гебермайер. Той теж так само ласкаво ставився до солдатів, а потім виявилося, що він гомосексуаліст. На курорті біля Адиджі хотів збезчестити одного кадета-аспіранта, погрожуючи йому дисциплінарним покаранням. З такими невеселими думками Швейк поволі добрався до потрібного села і без великого труда знайшов штаб батальйону, бо хоч село виявилося чималеньке, там була лише одна пристойна будова – сільська школа. Її в цьому чисто українському краю побудували галицькі крайові власті для прискорення полонізації населення. Ця школа під час війни пережила кілька фаз. Тут перебуло багато і російських, і австрійських штабів. У час великих битв, коли вирішувалась доля Львова, з гімнастичного залу зробили операційний. Тут відрізали ноги і руки, робили трепанацію черепів. В шкільному саду за школою залишилась велика воронка від вибуху гранати крупного калібру. У кутку саду стояла стара груша. На одній її гілляці висів шматок перерізаного мотузка, на якому недавно гойдався місцевий греко-католицький священник, повішений за доносом місцевого директора школи поляка. Священника обвинуватили в тому, нібито він був членом групи старорусів і в час російської окупації правив службу за перемогу зброї російського православного царя. Це була неправда, бо в той час обвинуваченого взагалі в селі не було. Він саме лікувався від каменів у жовчному похирі на невеличкому курорті, якого зовсім не торкнулася війна в Бохній Замуровані. В повішенні греко-католицького священника відіграли роль кілька факторів – національність, релігійні чвари і курка. Нещасний священник перед самісінькою війною вбив на своєму городі одну з учительських курей, які повикльовували геть усе посіяне ним насіння дині. Дім покійного греко-католицького священника залишився порожній, і кожний, можна сказати, взяв собі щось на спогад про отця духовного. Один селянин-поляк відніс собі додому навіть старе фортепіано. Верхню кришку він використав для ремонту дверцят поросячого хлівця. Частину меблів, як це досі було звичкою, солдати порубали. І тільки якось випадково залишилася у кухні велика піч із знаменитою плитою, бо греко-католицький священник нічим не відрізнявся від своїх римсько-католицьких колег, любив смачно поїсти і помилуватися безліччю горщиків і сковородок на плиті і в духовці. Для офіцерів усіх частин, які проходили через село, стало традицією варити їжу саме в цій кухні, а велика кімната на горі правила за офіцерський клуб. Столи і стільці поназбирали у селі. Саме сьогодні офіцери батальйону влаштували урочисту вечерю. У складку купили порося, і кухар Юрайда влаштував для офіцерів свинячий бенкет. Кухаря оточували різні галапаси з числа денщиків. Серед усіх інших особливо визначався фельдфебель-рахівник. Він давав Юрайді поради, як розрубати свинячу голову, щоб і для нього залишився кусень рила. Найбільше за всіх витріщав очі ненажера Балоун. Мабуть, так пожадливо і хтиво дивляться людоїди, коли з підсмажуваного на рожні місіонера стікає сало, поширюючи приємний запах шкварок. Балун почував себе, як той молочарський пес, запряжений у візок, коли повз нього ковбасний підмайстер несе на голові кошик із свіжими ковбасками. Ланцюг ковбасок звисає з кошика на спину, так що тільки підстрибни і схопиш, якби не ці противні ремені на упряжці та цей огидний намордник. А ліверний фарш, величезний амбріон ліверної ковбаси, звалений купою на стіл у своїй першій стадії народження, так дразливо пахнув перцем, салом і печінкою. Юрайда з закатаними рукавами був такий поважний, що міг би правити за натурщика для картин, як Бог з хаосу створює землю. Балун не втримався і захлипав. Хлипання ці поступово переходили в плач. «Чого ревеш, як бугай?» – спитав його кухар Юрайда.
2: «Та згадав рідну хату», – скрізь сльози відповів Балун. «Я вдома завжди був присутній, коли робили ковбасу, і ніколи навіть найкращому сусідові не посилав нічого в дарунок, бо хотів сам усе зжерти. І таки жер. Одного разу я так напхався ліверними й кров'яними ковбасами та бужениною, що мої близькі навіть боялися, щоб я не луснув, і ганяли мене з батогом по подвір'ю, немов ту корову, яку роздуло на пасовиську. Пане Юрайдо, дозвольте мені покуштувати цього фаршу. А потім хай мене зв'яжуть, бо я вже цих мук не переживу».
0: Балун підвівся з ослону, хитаючись, мов п'яний, підійшов до столу і протяг свою лапу до купи фаршу. Почався запеклий бій. Усім присутнім з великим трудом пощастило перешкодити Балунові накинутись на фарш. Коли його виштовхували з кухні, він в розпачі встромив руку до горщика з намоченими в ньому кишками для ріверних ковбас, і тут вже ніхто не встиг цьому запобігти. Кухар Юрайда так розхвилювався, що кинув у слід утікаючому Балуну цілу в'язку дерев'яних шпильок і щосили заверещав: «Нажирися шпильок, тварюко!» Тим часом наверху вже збиралися всі офіцери батальйону і, урочисто чекаючи на те, що народжувалося внизу в кухні, пили, не маючи нічого кращого, просту житню горілку, підфарбовану цибульним відваром у жовтий колір. Єврей Крамар запевняв, що це найкращий і найсправжнісінький французький коньяк, який він успадкував від свого батька, а той ще від свого діда.
2: «Ти шахраю!» – обірвав його капітан Сагнер. «Спробуй-но ще сказати, ніби твій прадід купив його у французів, коли вони тікали з-під Москви. Я накажу тебе замкнути. Сидітимеш, аж поки наймолодший з твоєї родини стане найстаршим».
0: Коли вони після кожного ковтка проклинали заповзятливого єврея, Швейк вже сидів у канцелярії батальйону, де не було нікого, крім вільноопреділяючогося Марека. Він, як батальйонний історик, використав затримку батальйону біля Золтанця, щоб описати про запас деякі переможні битви, які, певно, відбудуться в майбутньому. Поки що він готував деякі нариси, і в ту хвилину, коли увійшов Швейк, саме скінчив писати: «Якщо перед нашим духовним зором стануть усі герої, учасники битв біля села, де на боці нашого батальйону боровся один батальйон полку Н і другий батальйон полку іншого Н, ми побачимо, що наш енський батальйон проявив найвизначніші стратегічні здібності і безперечно сприяв перемозі енської дивізії, яка мала на меті остаточно закріпити наші позиції на енському відтинку.
1: «Ось, бачиш, – звернувся Швейк до вільноопреділяючого, – я вже знову тут».
2: «Дозволь тебе обнюхати, – сказав приємно зворушений вільноопреділяючийся Марик.
1: «Хм, дійсно смердиш криміналом». «Як звичайно, – сказав Швейк, – це було всього тільки маленьке непорозуміння. А що ти робиш?»
2: «Як бачиш, – відповів Марик, – відбиваю на папері геройських рятівників Австрії. Але щось не клеїться. Виходять самі лише «Н». Звертаю твою увагу на те, що ця буква здобула надзвичайне значення і в теперішній час, і на майбутнє. Крім уже відомого таланту, капітан Сагнер відкрив у мене ще надзвичайний математичний талант. Мушу контролювати рахунки батальйону, і на сьогодні прийшов до такого висновку, що батальйон до краю пасивний і чекає тільки на те, щоб дійти якоїсь фінансової угоди з своїми російськими кредиторами. Бо найбільш крадуть після поразки і після перемоги. Зрештою, це не має значення. Коли б нас навіть вщент розтрощили, ось тут документи про нашу перемогу. Бо мені, як батальйонному історику, зробили честь, дозволивши написати. Батальйон знову кинувся на ворога, який вже збирався святкувати перемогу. Вилазки наших вояків і штикова атака були справою однієї хвилини. Ворог у розпачі тікає, кидається до власних траншей, ми його колемо без милосердя, і він безвладно покидає свої окопи, залишаючи в наших руках поранених і непоранених полонених. Це один з найвизначніших моментів. Той, хто залишиться живий, польовою поштою надішле додому листа. «Дістали, дорога жінко, по дупі. Я здоровий. Чи ти вже відлучила нашого крикуна? Дуже прошу, не вчи його говорити до чужих людей, тато. Це було б мені боляче». Цензура, очевидно, викреслить листі «дістали по дупі», бо незрозуміло, хто, власне, дістав. І можна було б це неясне речення тлумачити по-різному.
1: «Головне – ясно висловлюватись», – докинув Швейк. «Коли в 1912 році до святого Ігнатія в Празі приїхали місіонери, був між ним і один проповідник. Він говорив за Мона, що, мабуть, ні з ким у небі не зустрінеться. На цій вечірній проповіді був присутній також один бляхар Кулішек. Після відправи він говорив у трактирі, що той місіонер, мабуть, багато дечого накоїв, коли вже в костьолі на прилюдній сповіді заявив, начебто він ні з ким не побачиться в небі. Так навіщо ж, каже Кулішек, таких людей пускати на Амвон? Треба завжди висловлюватись ясно і виразно, а не якимись натяками. У Брейшків свого часу працював один будівник льохів. Той, коли був трохи під мухою і йшов після роботи додому, мав звичку зупинятися в одному нічному кафе, де чокався з незнайомими людьми, причому завжди примовляв: «Ми на вас, а ви на нас». За це одного разу якийсь чемний пан з Іглави заїхав йому чемно по пиці, та так, що аж зуби посипалися. Власник кафе, вимітаючи вранці ті зуби, покликав свою дочку, ученицю 5-го класу народної школи, і спитав її, скільки зубів має в роті доросла людина. А оскільки доросла дочка цього не знала, то він їй вибив 2 зуби, а на 3-й день дістав листа від будівника льохів. Той вибачався за всі неприємності, які йому завдав. Він, мовляв, не хотів сказати нічого грубого, але публіка його не зрозуміла, бо, власне, ця фраза має звучати так: «Ми на вас, а ви на нас сердитесь?» Хто говорить якісь двозначності, повинен їх наперед обмірковувати. Відверта людина, яка що думає, то й говорить, рідко дістає по пиці. А коли на її долю і випадає пара ляпасів, то така людина взагалі буде поводитись дуже обережно і в товаристві радше триматиме рот на замку. Правда, про такого думають, що він теж хороший, як та собака на морозі, і теж не раз дають йому доброго бобу. Про це вже залежить від його розважливості і витримки. Тут він сам мусить врахувати, що він один, а проти нього багато людей, які почувають себе ображеними. Отож, така людина мусить бути скромною і терпеливою. В Нуслях живе один пан на прізвище Гаубер. Одного разу в неділю він повертався з прогулянки від Батунського млина. І на шосе в Кундратицях його помилково штрикнули ножем. З тим ножем він і прийшов додому. Жінка, скидаючи з нього піджак, зручно витягнула той ніж із спини і пополудні вже краяла ним м'ясо на гуляш. Ніж був із золінгенської сталі, добре нагострений. Вдома у них ножі завжди були пощерблені й тупі. А потім їм заманулося мати цілий гарнітур таких ножів. І вона щонеділі посилала чоловіка на Кундратиць на прогулянку. Але він був такий скромний, що ходив тільки у Нуслі до банзетів. Він знав, що коли сидить там в кухні, то його скоріше викине банзет, ніж щось інше й ухопить в руки.
2: «Ти зовсім не змінився», – відзначив вільно оприділяючийся.
1: «Не змінився?» – відповів Швейк. «На це в мене не було часу. Вони навіть хотіли мене розстріляти. Але це ще не найгірше. Головне, що я з 12-го ніде не діставав платні».
2: «У нас ти її тепер не дістанеш, бо ми йдемо на Сокаль, і гроші платитимуть аж після битви. Треба заощаджувати. Коли розраховувати, що там за 2 тижні відбудеться щось, то ми на кожному полеглому воякові заощадимо разом з додатками 24 крони 72 гелери».
1: «А що ще нового у вас?»
2: «Перш за все загубився наш ар'єргард. Потім офіцерський корпус влаштовує у парафії свинячий бенкет, а солдати порозлазилися по селі і деморалізуються з місцевим жіночим населенням. Перед полуднем зв'язали одного солдата з нашої роти за те, що він поліз на горище за 70-літньою бабкою. Він ані трохи не винен, бо в щоденних наказах нічого не говорилося, до скількох років це дозволено».
1: «Мені теж здається, – сказав Швейк, – що цей чоловік не винен, бо коли така баба лізе вгору по драбині, її обличчя аж ніяк не видно. Такий самісінький випадок стався колись на маневрах біля Табора. Один наш взвод розмістився в трактирі, а якась бабулька у сінях шарувала підлогу. Вояка храмоста прихахулився до неї і поплескав її, як би це тобі сказати, по спідниці. Ця спідниця була в неї дуже фізично розвинена. Він по ній плеснув раз, вона нічого. Він плеснув удруге, плеснув утретє, а вона знову нічого. Так, ніби це їй не торкалося. Тоді він наважився на вирішальну атаку, а вона й далі спокійно собі шарувала підлогу, а потім обернулася до нього і говорить: «От я й зловила тебе, солдатику». Тій бабі було понад 70 років. Вона сама роздзвонила про це по всьому селі. А тепер я б хотів тебе запитати, чи ти під час моєї відсутності не був також під арештом?»
2: «Та якось не було для цього нагоди», – виправдовувався Марик. «Але відносно тебе мушу повідомити, що по батальйону видано наказ про твій арешт».
1: «Це не шкодить», – відповів Швейк. «Вони зробили зовсім правильно. Батальйон мусив так зробити і видати наказ про мій арешт. Це був його обов'язок, адже про мене довгий час ніхто нічого не знав. Тут батальйон не перестругав. Отже, кажеш, всі офіцери у парафії на свинячому бенкеті? В такому разі я мушу піти туди і доповісти, що я вже знову тут. Певний так, пан обер-лейтенант Лукаш дуже сумує за мною.
0: Швейк твердим військовим кроком пішов до парафії, виспівуючи: «Подивись на мене, ти моя кохана, гей, якого з мене викрутили пана!»
2: Швейк прибув до парафії, зійшов сходами наверх, звідки лунали голоси офіцерів.

0: нашого цісаря.
1: Заради Бога, що ви говорите, Швейку? Розпачливо вигукнув зблідлий поручник Лукаш.
0: Насмілююсь доповісти, це було так, пане обер-лейтенант.
1: І Швейк докладно почав розповідати, як і що, власне, з ним трапилося. Всі дивилися на нього, витріщивши очі. А він розповідав про все з найдрібнішими деталями і навіть не забув додати, що на греблі того ставка, де з ним трапилося нещастя, росли незабудки. Коли ж почав перераховувати імена татар, з якими він познайомився під час подорожі, і назвав щось подібне до Галімолябалібей, а потім додав ще цілий ряд вигаданих ним імен, як, наприклад, Валіволявалівей, Малімулямалімей, поручник Лукаш не втримався і зауважив. «Я турну вас чоботом, тварюко, продовжуйте коротко, але зв'язно». І Швейк продовжував далі з усією послідовністю, а коли дійшов аж до польового суду, до генерала і до майора, то зауважив, що генерал дивився лівим оком до правої кишені, а у майора були блакитні очі.
0: «Якими він, здавалося, з'їсти мене хоче», – додав він у Риму.
1: Тут командир 12-ї роти Ціммерман кинув у Швейка глиняним кухлем, з якого пив міцну єврейську горілку. Швейк спокійно продовжував розповідати про духовну розраду і про те, як майор до ранку спав у його обіймах, потім блискуче захищав бригаду, куди його послали, коли батальйон зажадав його повернення як загубленого. Нарешті, поклавши перед капітаном Сагнером документи на доказ того, що така висока установа, як бригада, зняла з нього будь-які підозріння, він пригадав.
0: «Насмілююсь доповісти, пан лейтенант Дуб перебуває в бригаді. У нього струс мозку, і він наказав усіх вас вітати. Прошу видати мені вояцьку платню і гроші на тютюн».
1: Капітан Сагнер з поручником Лукашем допитливо переглянулися, але тут відчинилися двері і до кімнати в якомусь цебрику внесли паруючу ліверну юшку. Це був початок очікуваної насолоди. «Ви проклята бестія», – сказав капітан Сагнер Швейкові, перебуваючи в приємному настрої перед майбутнім блаженством. «Вас врятував тільки свинячий бенкет». «Швейку», – додав до цього поручник Лукаш, – «не дай Бог, якщо трапиться ще раз така історія, то з вами буде зле».
0: «Насмілююсь доповісти, зі мною мусить бути зле», – козирнув Швейк. «Коли бояка на війні, він повинен знати і відати».
1: «Ти зникнеш чи ні?» – заверещав капітан Сагнер. І Швейк зник. Він подався вниз до кухні. Туди знову повернувся пригноблений Балуун і прохав дозволу прислужувати своєму поручнику Лукашу на бенкеті. Швейк з'явився саме в розпалі суперечки між кухарем Юрайдою і Балууном. Юрайда вживав при цьому досить таки незрозумілі слова. «Ти прожоро ненажерлива», – говорив він Балуунові. «Ти жер так, що аж піт з тебе лився. От зазнав би ти мук пекельних, коли б я наказав тобі віднести ліверні ковбаски нагору». Кухня мала тепер інший вигляд. Батальйонні і ротні фельдфебелі ласували відповідно до чину і згідно з планом, складеним кухарем Юрайдою. Батальйонні писарі, ротні телефоністи і кілька унтерофіцерів жадібно їли із заржавленого таза ліверну юшку, розведену окропом, аби вистачило на всіх. «Вітаю», – сказав фельдфебель-рахівник Ваняк Швейкові, обсмоктуючи ратичку. «Тільки-но сюди заходив вільноопреділяючийся Марик і повідомив, що ви знову тут і в новому мундирі. В гарну шхалепу ви мене вплутали. Марик налякав мене, ніби ми через цей мундир ніколи не розрахуємось з бригадою. Ваш мундир найшли на греблі біля ставка, і ми сповістили про це через батальйонну канцелярію штаб бригади. А вас Я за

0: реєстрував як утопленого під час купання. Ви взагалі не мусили сюди повертатися і завдавати нам неприємностей з тим подвійним мундиром. Ви таке наробили, що батальйону хоч живим лягаю в дубовину. Кожна уніформа у нас на обліку, а ваша записана як зайва в обмундируванні роти. Тобто рота має на один комплект уніформ більше. Я вже повідомив про це батальйон. Тепер прийде з бригади повідомлення, що дістали нову уніформу, а тим часом у батальйонних рахунках відзначено один комплект зайвим. З приводу цього, я певен, може бути ревізія. Коли йдеться про якусь дрібницю, інтендантства обов'язково надсилають ревізорів, а коли зникають 2000 пар чобіт, це нікого не хвилює. А ваше обмундирування у нас тут пропало, трагічним голосом додав Ванік, висмоктуючи мозок з кістки, а решту виколупуючи сірником, який йому також правив за зубочистку. І ось через таку дурницю до нас обов'язково припхається ревізор. Коли я був у Карпатах, до нас приїхала ревізія виключно тому, що нібито в армії не дотримуються розпорядження скидати із замерзлих солдатів чоботи без пошкодження. Отож ми їх стягали, стягали, на двох вони тріснули, а в одного були розбиті ще перед смертю. Приїхав до нас один полковник з інтендантства, і коли б не влучила його одразу, як прибув російська куля в голову, і він не звалився у прірву, не знаю, чим би все це скінчилося.
1: «А чоботи з нього теж стягнули?» – з цікавістю спитав Швейк.
0: «Стягнули», – меланхолійно відповів фельдфебель-рахівник Ванік. «Але невідомо хто. Таким чином, чоботи полковника ми не могли занести до списків».
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Дорога без кінця. Почервоніли від гніву паша Галіль, тупнув ногою на Юрія Хмельницького, як на хлопчиська. Закричав: «Я написав високому порогові, що у мене для тебе немає війська і немає грошей. Зараз не той час, коли ми можемо порушувати з Москвою мирний договір. Поразка під Віднем завдала нам страшного удару, а ти хочеш втягнути імперію в нову війну з царицею Московською Софією. Жодного воїна я не дам тобі. Такий наказ дивану. Коли тебе султан, хай будуть благословенні його літа, витягнув з їди куле і послав сюди, то він сподівався, що ти набереш військо з козаків і захищатимеш правобережжя і від Ляхистану, і від Москви. А виявилося, що від тебе всі тікають, як від прокаженого. Смішно казати. Один п'яниця многогрішний, якого я чомусь до цього часу не повісив, підтримує тебе». І паша презирливо глянув на зігнуту спину многогрішного, що боязливо визирав із-за спини Азамахи. «Та й сам ти не висихаєш від горілки. Дудлиш, мов, у жлукто, а потім цілими днями п'яним квачем лежиш на тахті. Але ж, мій благодійнику, мовчи, була б моя воля, я давно повісив би вас обох, як смердючих псів». «Щоб набрати військо, потрібні гроші», – не здавався Юрась. «А той мерзенний зрадник і злодюга Кара Мустафа все в мене украв. Пустив жебраком по світу. Останній раз я прошу видати мені на військові потреби із державної казни 50 тисяч курушів». «Що?» – опецькуватий Галіль паша аж підстрибнув від обурення. «Ти чуєш, Аземага? 50 тисяч. Не тисячу, не п'ять, а 50 тисяч». «Щоб завтра від гарненько проциндрив їх у шинку. Нема дурних. Останній раз я дам тобі 2000 курушів, але з умовою набереш хоча б 200 козаків. Зробиш це – одержиш більше. Не зробиш – я влаштую тобі і твоєму хитрунові многогрішному таке та бандрю, таку бастонаду, що, клянусь Всевишнім, пам'ятатимеш мене до самої смерті. А тепер геть перед моїх очей». «Дякую, Фенді», – вклонився Юрась знічено. «Сьогодні ж Хрунжий Многогрішний поїде в Немирів на переговори з тамтешніми козаками». На Майдані посеред Викітки зібралась уся немирівська сотня. Козаки хотіли знати, чого приїхали зі Львова пани Порадовський та Монтковський. Про що вони трактують з полковниками Андрієм Абазином та Семеном Палієм, що прибув із Фастова? «Може, привезли решту грошей, яку не виплатили за віденський похід», – міркував один. «А вже ж, тримай кишеню ширше», – сумнівався другий. «Що з воза впало, те пиши пропало». Козаки хвилювалися. «Нічого їм сидіти за глухими стінами, хай виходять сюди, на люди. Хай комісари гетьмана Яблуновського прямо скажуть усім, чому не виплатили винагороди сім'ям тих, що загинули в поході або померли від хвороб». Серед козаків шниряв Свиридного Грішни. Більше слухав, мотаючи кожне козацьке слово на вуса, а той сам подавав голос. «Правду люди кажуть, хай полковники виведуть комісарів на двір, та тут і домовляться. Нічого за нашими спинами. Як гинути в поході, то нам, а як одержувати гроші, то вони попереду». Його згріб за карк метелиця, що супроводив Палія. «Щось я тебе в поході не бачив, братику, а до наших полковників тобі зась. Бреши та знай міру, а то й по писку заїду», і старий козарлюга підніс до самого носа многогрішного свого величезного кулака. Викрики юрби посилились. На ганок вийшов Абазин. «Що за шум, браття? З усіх боків загули. Виходьте трактувати на Майдан. На люди, на люди!» Абазин усміхнувся. «Бо він високий, горбоносий і чорнобровий, і гарячий та скорий на руку. Це всі знали. Однак усміх у нього завжди означав добрий настрій. За ним ніколи не приховувались підступність і злість». Тому загули дружніше. «Давай, Андрію, комісарів сюди!» – гукнули старші. «Виводь їх, полковнику, на світ Божий!» – підтримали молодші. «Згода, браття, ми з батьком Семеном теж так думаємо», – відповів Абазин і зник у дверях. Через хвилину на ганок вийшли всі четверо, попереду комісари, позаду полковники. Над натовпом прокотився глухий гомін. «З чим приїхали, пани комісари? Скажіть, а ми послухаємо». Порадовський і Монтковський переглянулися. Видно, їх збентежило глухе незадоволення натовпу. Наперед виступив Порадовський. «Панове, ви хочете знати, чого ми до вас приїхали і про що трактували з вашими полковниками? Скажу. Гетьман і воєвода руський Станіслав Яблуновський за дорученням короля прислав нас сюди, щоб набрати охочих для нового походу на турків. Вовідачі доносять, що султан не змирився з поразкою і готує новий напад на союзників. Не виключено, що цього літа він нападе на Річ Посполиту». «То й захищайтеся самі. Не підемо, не підемо. Раз обманули, вдруге не віримо. Панове, панове», – намагався перекричати натовп Порадовський. Його не хотіли слухати. «Гроші віддайте вдовам і сиротам тих, хто загинув під Відним і під Парканами. Всім віддайте, бо ми ж поділили своїми частками з сім'ями загиблих, отже ви ошукали і живих, і мертвих». Порадовський почервонів. Монтковський зблід і відступив назад, ніби ладнався шуснути при найменшій небезпеці в хату. Наперед виступив Семен Палій, став поряд з Порадовським, підняв руку, гомін над Майданом улігся. «Братове, я згоден з вами», – гукнув він. «Полковника Базен теж. Ми цілу годину доводили панам-комісарам, що вони повинні спочатку виконати колишні обіцянки, а тільки тоді запрошувати нас до нового походу». «Правильно, правильно. Землю нашу ми захищаємо не за плату, а тому що любимо її і хочемо, щоб вона завжди була вільною і годувала нас і наших дітей. Але коли воїн іде в найманий похід, він повинен мати зброю і коня, повинен бути упевнений, що його жінка і діти матимуть що їсти. А для цього козакові треба заплатити. А як повелися пани комісари? Обіцяли одно, зробили друге. Прислали заледве половину того, що обіцяли. Державна казна спорожніла, ні звідки взяти, видавив із себе Порадовський. А те, що прислав папа Римський, ми до Шеляга віддали вам. Більше платити у нас нічим. Дешево ж цінуєте ви нашу кров, панове, обманули нас, як хотіли, а тепер маєте на хабство знову звертатися по допомогу, не вийде. Палій розгнівався, голос його тремтів. Порадовський почервонів ще дужче. «Це не я обманював вас, панове, не я, як Бога кохав, їдьте до тих осіб, що над нами, просіть їх, просити?» Палія пересмикнула. «Скільки ми крові пролили, та ще й просити, не поїдемо ми жебрати. А тебе, пане Порадовський, просимо передати нашу дяку вельможному панству за облуду і брехню». З цими словами Палій несподівано ударив комісара долоною по щоці. «Не тебе я б'ю, а їх, щоб знав це. А в тебе за цей удар прошу вибачення». Порадовський у першу мить розгубився, потім рукою потягнувся до шаблі. Та до нього кинувся Монтковський, притримав. «На Бога, пане, посічуть на капусту, та й справедливо обвинувачують вони нас. Ніде правди, діти, в мене очі лізуть на лоба від цих обвинувачень». Порадовський люто блиснув на Палія очима. «Ну, я тобі не забуду цього, полковнику. Скільки житиму, не забуду». Він збіг з ганку і пішов прямо на козаків. Козаки розступилися, даючи йому прохід. Монковський пішов слідом за ним. Коли комісари вийшли з викидки, Абазин тихо сказав Палієві. «Не варто було так робити, Семене». Однак козаки, що стояли поблизу і почули, загули. «Правильно, правильно! Не його ж бив, а в його особі тих, хто над ним». Палій уже охолов, з досадою махнув рукою. «Може, і не варто було, погарячкував, а втім, хай знають, дідько з ними, однак більше й ламаного гроша не пришлють». Наперед пропхався Свиридного Грішний. «Панове полковники, дозвольте слово мовити до вас і до всього товариства. Ну, кажи, чого хочеш», – дозволив Абазин. Новогрішний збіг на ганок, скинув шапку. «Браття, доручив мені наш гетьман Юрій Гедеон Вензик Хмельницький слово мовити. Закликає він вас, браття, під свої знамена». «Це під турецьке, значить?» – грізно спитав Палій. Він ще не встиг заспокоїтись після сутички з Бородовським, щоб знову орда і яничари топтали нашу землю, а нас вирубали у пень? «Геть звідси, недолюдку, геть собаку та швидше, а то скуштуєш моєї шаблі». «Геть його, геть!» – закричали козаки. «Женіть його під три чорти!» Новогрішний зіщулився, надів шапку і шмигнув із ганку. Кінний загін, що супроводив Породовського і Монтковського по Україні, готувався до від'їзду. Жовніри сідлали коней, приторочували до сідел дорожні сакви. Обидва шляхтичі сиділи в корчмі біля вікна і їли смачну гарячу ковбасу-кров'янку, запиваючи холодним з льоху пивом. Обидва мовчали. Маленький, круглий, мов берило, чорночубий Монтковський, який нижче чином, не смів перше заводити розмову, бачачи, в якому лихому настрої Породовський. А той, височенний, рудий, все ще червонів і душився злістю. І за неболючий, але образливий удар палія, і за те, що доведеться повертатися, не виконавши доручення Яблоновського. Вони вже кінчали трапезу, коли у двері заглянув Свирид Новогрішний. «Перепрошую, вельможних панів, я хотів би зайти до господи і погомоніти з панами про те, що їх цікавить», – облесливо промовив він. «А що нас цікавить?» – вирічився на нього Породовський. «Я був на Вікітці в той час, як той розбійник палій, ну, пан сам знає, що трапилося». «На що пан Хорунжий Свиридного грішний, прошу пана?» «На що пан Новогрішний натякає?» – грізно спитав Породовський.
2: «Прошу, вельможного пана, не сердитись на мене. Що було, те було. А ось про те, що буде, я й хотів би поговорити. Ну, пан комісар сам розуміє, що мова йтиме про того розбійника».
1: «Палія?»
2: «Так».
1: Породовський подумав, витер долоною масні губи. «Ну, заходь, кажи, послухаємо».
3: Новогрішний швидко шуснув у хату, примостився біля столу. Обидва комісари мовчки вп'яли в нього очі.
2: «Панове, я хотів таємно доповісти вам, а у ваших шляхетних особах воєводі Яблоновському про ненадійність палія. Пан король дав йому приповідний лист на фастів і на навколишні землі, ощасливив його своєю ласкою, а він умислив чорну зраду супроти короля».
1: «Що саме, не тягни», – вигукнув Породовський. Многогрішний підсунувся ближче. Відчувши себе упевніше, налив з глека пива, вихилив, озирнувшись, що ніхто не підслуховує, прошепотів. «Він хоче підбити інших полковників на те, щоб усе правобережжя знову приєднати до лівобережжя, тобто до Москви».
2: «Що?» – аж підхопився Породовський. «Ти маєш певні докази?»
1: «Я сам доказ цьому, панове», – бундючно заявив Многогрішний.
2: «Бо чув на власні вуха, як палій потякав про це з козаками, а ті, розвісивши вуха, мов дурні, уважно слухали його».
1: Породовський радісно потер руки. «Це важлива новина. Отже, палій зрадник. Його треба негайно заарештувати».
2: «Без наказу пана Яблоновського?» – засумнівався Монтковський.
1: «Я маю такий наказ. Не особисто на палія, а на всіх, хто так або інакше виступає проти корони. В даному випадку є докази супроти полковника палія».
2: «Саме про це я і кажу», – зрадів Новогрішний. «Палій – небезпечна особа, і я певен, що гетьман Яблоновський віддасть його до суду. А я ладен посвідчити проти нього. Тим більше, панове, що я давно хотів перейти на службу до пана Яблоновського. Якщо буде нагода, замовте за мене словечко, як за вірного слугу».
1: «Замовимо», – погодився Породовський. «Пан Яблоновський добре платить відданим людям, але слова – це тільки слова, пане Многогрішний. А для того, щоб я поручився за тебе перед гетьманом і воєводою, потрібні діла».
2: «Які?»
1: «Я вирішив заарештувати палія, а ти допоможеш мені в цьому».
2: «На Бога, пане», – вигукнув здивований Монтковський. «До палія прихильно ставиться сам король».
1: «Бо не знає про його справжні наміри», – відрубав Породовський. «Діло вирішене. Палія треба заарештувати. Але як?»
2: «Тихо, без гвалту», – відповів Многогрішний. «Я допоможу вельможним панам. Можете цілком покластися на мою спритність».
3: Прибувши деякий час серед гайдуків воєводи Младена у недоступних міжгір'ях Старої Планини, Арсен і Златка вирушили в путь на Україну. У Білій церкві несподівано дізналися про арешт палія. І хоча був вечір, а коні ледве трималися від утоми на ногах, та й самі вони, особливо Златка, потребували відпочинку, Арсен рішуче сказав: «Їдемо, Люба, тут недалеко, 30 верст, якраз на ранок будемо дома». Златка звикла вже не перечити Арсенові, коли йшлося про важливі діла, і незабаром вони простували на північ. До Фастова прибули якраз на сніданок. Ніжна зелень весни прикрасила, заквітчала розорене війнами і лихоліттями місто. Мов наречено. Шуміли на Вастівській горі біля фортеці молоді Явори сивими хмарами нависли над сріблястою унавою гіллясті верби. Ще з шляху Арсен побачив на материному подвір'ї осідлених коней. Серце його схвильовано забилося. Хто б це міг бути? Коли відчинив ворота і допоміг Златці злізти з коня, почув тупіт ніг і радісні вигуки. «Арсене, Златко! Любі наші, приїхали! Слава Богу!» – чувся материн голос. «Нарешті! Слава Аллаху!» – авторував її Якуб. Виявилося, що в хаті було повно людей, Арсен і Златка переходили з рук у руки. «Яцько, хлопче, невже це ти?» – не вірив своїм очам Арсен, дивлячись на білявочубого 20-річного парубка у бурсацькому одязі. «Ну, як наука? Не йде без дрюка? Чи вже закінчив школу?» «Закінчив і додому», – зніяковів Яцько. «Тобто до тебе, Арсене, бо мені, бач, більше нікуди. Повинні були з Семашком приїхати через тиждень, хотілося на волі побродити по Києву, та почули про арешт батька Семена і примчали». «Ну, а куди б же ти їхав, братику мій дорогий? Звичайно, до мене», – обняв його Арсен. «Тепер нас у матері троє – Стеха, я і ти». «Холера ясна, а про мене забув? Я ж четвертий, бо мненьки рідної не маю», – і спихальський чмокнув спочатку Златку, а потім Арсена. Крім домашніх, матері, дідуся Вонопрія, Стехи, Романа та Якуба, який назавжди залишився в сім'ї Звенигор, Яцька та Спихальського, тут ще були Метелиця і Зінька, які в останню чергу, але не менш міцно і щиро привітали прибулих. Звенигориха запросили всіх до столу. Після сніданку Спихальський, що на диво був весь час мовчазний, узяв Арсена і Романа під руки. «Друзі, прибув я зі Львова не стільки для того, щоб побачитись з вами. Є діло більш важливе. Чи не пройтися б нам, панове, на Леваду і там, на Дунавою, у затишку погомоніти? Хай тут жінки прибирають, а ми, чоловіки, трохи провітримося». З цими словами він потягнув чоловіків з хати. У Леваді під вербами стали кружка. Сонце вже висушило росу, і в повітрі струмували медвяні пахущі перших лугових квітів, над якими гули джмелі та бджоли. З унави долітало гелгання гусей та кахкання качок, а з лісу, що темною стіною бовинів, на тому боці линуло далеке сумовите кування зозулі. Коли зозуля замовкла, Арсен сказав: «Друзі мої, усіх у нас зараз одна думка про батька Семена, про Палія. Хто найбільше знає, той хай і розповідає. Здається, ти, Мартине, хотів щось повідомити, тож починай». «Справді, панство, я хотів вам сказати, що знаю, де зараз Палій». «Ти знаєш, де Палій?» – вигукнув Арсен. «Звідки?» «З перших рук, як кажуть. Розповідай», – нетерпеливився Арсен, – «і не тягни». «Бачите, панове, у Львові при дворі Станіслава Яблоновського служить один чоловік, який чомусь мене уподобав і вважає своїм другом. Це комісар пан Порадовський. Треба сказати, що і справді, хоч я не вважаю його другом, ми з ним не один вечір просиділи в корчмі, цмулячи там пиво або що-небудь міцніше. І ось він на якийсь час зникає, а коли повернувся, то відразу ж завітав до мене. На щастя, я не встиг сам до кінця висушити сулію вишнівки і почастував його добряче. І пан Порадовський, випивши, розповів, що вони з паном Монтковським побували в Немирові і заарештували там Палія. Коли я це почув, то за малим не вдавився курячим стегенцем, яке сам обгризав». «Як, полковника Семена Палія?» – вигукнув я. «Так», – спокійно відповів пан Порадовський. «Завіщо?» «За те, що він хоче віддатися зі своїми козаками під владу Москви». «Це він сам тобі казав?» – спитав я. «Ще пак, звичайно, ні. Про це мені доніс один козацький хорунжий по імені Свиридного Грішний». «Матко Боска!» «Ченстоховська», – вигукнув я вражено. «Свиридного Грішний? А чого пан Мартин здивований? Він знає Многогрішного?» «Питаєш, я його знаю як облупленого, бо був з ним разом у турецькій неволі. Потурнак і свиня, яку і світ не бачив, а ти, пане, гняв йому віри. Ти заарештував героя Відня, повіривши тому гунцвоту, що скаже гетьмане сам король». Порадовський засміявся і відповів: «Не знаю, що скаже пан Круль, а пан Яблоновський похвалив мене і звелів кинути заарештованого, наклавши на нього кайдани у підкамінному, у підземелля, а пан Мартин, мабуть, знає, які там казимати». «Що ж гетьман думає робити з тим полковником? Скарати на горло? Не знаю. То вже його діло, а я своє зробив». Після таких слів у мене з голови враз вилетів хміль. Я випроводив Порадовського і помчав у підкамінне. Там пересвідчився, що він не наплів небилиць, а сказав правду. Що мені залишалося робити? Один я у підкамінному нічим не міг допомогти батькові Семену, тож сказав, що їду додому, Округлик, а сам на коня і до вас у Фастів. Ниньки ви все знаєте». Всі мовчали. Нарешті Арсен перший порушив гнітючу тишу. «Справді, тепер ми все знаємо. Дякуємо тобі, пане Мартине, за таку важливу звістку. Залишається подумати, що нам робити». «А що робити?» – вигукнув Яцько. «Взяти фастівський полк, напасти на підкамінне і визволити полковника». «Чекай, хлопче, ти занадто по своїй молодості гарячий. А то того ж тут є старший, поки тебе не питають, мовчав би. У всяким разі так у війську заведено. Чи тебе в бурсі по-іншому вчили?» «Га», – добродушно усміхнувся в білі вуса метелиця і додав. «Давайте гуртом поміркуємо. Палія будь-що треба визволити. На цьому сходяться всі, але як? У всякому разі не йти ж одним полком війною на кварцяне військо, як пропонує наш молодий друг». Яцько почервонів, закусивши в губах стебельце трави. «А я думаю, промовив Роман, що в дечому Яцько правий. Тільки йти до підкамінного не полком, а невеликим загоном, а там, розвідавши все як слід, вибрати темну ніч, напасти на замок і, перебивши варту, визволити батька Семена». «Напасти можна. Та чи цей загін добереться таємно до підкамінного?» – заперечив Спихальський. «Навіть якщо будемо йти тільки вночі, то і тоді хтось побачить і донесе Яблоновському або його регіментарям. І нас по дорозі схоплять, мов куріпок». «Що ти пропонуєш, Мартине?» – спитав Арсен. «Нічого не пропоную. Знаю одну. До підкамінного треба підійти так, щоб не викликати жодної підозри». «Ну що ж, це можна зробити», – сказав Арсен, подумавши. «Поїде не військовий загін, а мирна купецька валка. Повеземо до Львова товар». «Коли б у нас було що везти», – буркнув метелиця, – «самі голі, мов бубани». «Придумаємо щось. Сіно, вовна, бочки – все згодиться, щоб наповнити наші вози, а крім того сідла. Бо вози ж доведеться кинути, а тікати верхи». «Гарно придумано, холера, тебе не забери. Мені б твоя голова, пане брате, був би я регіментарем», – вигукнув Спихальський. І заздрістю подивився на Арсенову кудлату, бо давно не стригся голову. Всі засміялися, Арсен сказав. «У мене є ще й інша думка».
4: «Яка?»
3: «Просити короля. Собеський добре знає Палія, високо оцінив його дії під Відним. Може мені гайнути до нього та все розказати?»
4: «А якщо він відмовить, – не погодився Роман, – і ми загубимо час?»
3: «Тоді зробимо так. Готуємо купецьку валку у 20 возів. З нею поїде за старшого Роман, а з ним чоловік 30-40 охочих. Поки все влаштується, поки ви доїдете до підкамінного, я встигну з'їздити до короля. Накаже випустити Палія, обійдемося без кровопролиття. Відмовить, пустимо у хід шаблі. Як ви на це? Згода?»
4: «Згода, згода.
3: Тоді ходімо до господи батька Семена. До речі, він уже одружився з Феодосією?»
4: «Одружився.
3: Зразу по приїзді з Віденського походу». «От і добре. Треба заспокоїти і розрадити пані полковникову. Там з нею та сотниками і домовимося про все».
4: Свиридного грішний тихенько прочинив двері до гетьманського покою, просунув у щелину голову і, побачивши Юрія Хмельницького, що одиноко дрімав на канапі, запитав: «Ваша ясновельможність, можна?» Юра злякано кинувся, аж свічка заблимала. «Тьху, чорт, міг би якось делікатніше, заходь». Многогрішний привітався, сів на дзиглику край столу, на якому стояла порожня каравка, з-під вина зітхнув. «Чого так важко, розповідай?»
3: «З чим повернувся з Немирова?» – спитав Юрась.
4: «Ні з чим», – буркнув Многогрішний, – «справи кепські, а саме?
3: Всюди на правобережжі, крім Кам'янецького пашалика, відновлено владу Речі Посполитої. Польща скористалася з перемоги під Віднем і прибирає до рук українські землі, що за Бахчисарайським договором мали бути нічийними, а насправді знаходилися під вашою булавою».
4: «Це я знаю», – перевивав його нетерплячий Юрась. «А як наші справи? З ким говорив? Хто визнає мою владу?»
3: «Ніхто», – безнадійно махнув рукою Многогрішний. «Король Ян Собеський та великий коронний гетьман Станіслав Яблоновський роздають приповідні листи на села і міста, нібито їхня власність. Проте, щоб іти на службу до вашої ясновельможності, ніхто і слухати не хоче. А мене, вашого посланця, полковник Семен Палій, вигнав з Немирова, мов пса, хоча сам на Немирів не має ніякого права. Порядкує там його приятель Андрій Абазин. Ну, та я теж віддячую йому за таку образу. Пам'ятатиме до нових віників.
2: Прокляття! Юрась ударив кулаком по столу. Мало я їх палив і розпинав, мало вішав. Не люди, а сміття якесь. Я скручу їх у баранячий ріг і примушу робити те, що накажу. О, Боже, дай мені сили підвестися над недолею. Влись наги в моє серце, щоб воно стало незворушно кам'яним, нечутливим до чужого болю і страждань. І я, опираючись на дружню підтримку падишаха, зберу весь народ свій у цей кулак».
3: Він ще раз стукнув по столу і від шаленства, що переповнювало його груди, скрипнув зубами. Очі його палали, як у хворого. У куточках губ з'явилася піна. Давалося в знаки сп'яніння. Він усе ще не хотів зрозуміти, що карта його бита, що Україна відсахнулася від нього, мов від прокаженого. Чіплявся за найменшу можливість утриматись на поверхні. Обманював пашу Галіля, великого візира і самого султана брехливими словами про те, що козаки ждуть, не діждуться, щоб перейти під його булаву. Обманював і себе примарними надіями. Не все ще на щось сподівався. На що? Він охопив руками голову і втупився безтямним поглядом у темне вікно, за яким була глупа ніч. Многогрішний не наважувався порушити цю зловісну тишу і задерев'яніло сидів на незручному дзиклику. Хвилина спливала за хвилиною, а Юрась не міняв пози. Здавалося, то сиділа не людина, а кам'яна статуя з блідим, як у мерця, лицем. Навіть гул голосів за дверима і гупання багатьох ніг не вивели його із цього стану. І тільки тоді, коли двері раптом широко розчинилися і в кімнату увійшов Азамага, а за ним кілька яничарів, Юрась повернувся до них і гнівно вигукнув. «Азамага, я наказав без дозволу не заходити до мене». Я осікся. У простягнутих руках Азамаги тьмяніло широке дерев'яне блюдо. А на ньому лежав скручений, мов змія, довгий шовковий шнурок. Юрась здригнувся. Многогрішний схопився з зиглика, але зрозумівши, що гетьманові надіслано від султана смертний вирок, закляк на місці. Тим часом Азамага поволі наблизився до стола і повагом урочисто поставив на нього свою страшну ношу. Позаду вишукувались мовчазні суворі яничари. Юрась прикипів поглядом до шнурка. Це був кінець. Кінець усьому – надіям, тривогам, життю. Він прекрасно знав, що людина, яка одержувала від султана такий подарунок, жила не довше, ніж потрібно для того, щоб умерти. І цінував його султан невисоко, прислав свій страшний подарунок не на срібному, а на дерев'яному блюді. Ні, ні, він затулився рукою, ніби захищаючись від несподіваного удару. Не може такого бути. Це фатальна помилка. Не міг султан віддати такий наказ. «Султани ніколи не помиляються», – крижаним голосом промовив Азамага. «Пробач мені, гетьмане і хмельніське, але султанський наказ треба виконувати не гаючись. Ти сам? Чи тобі допомогти?» «Ні», – несамовито заверещав Юрась, – «не хочу». Азамага зробив ледь помітний знак рукою, і за його спини вийшло троє яничарів. Один схопив Юрася за руки, заломив за спину. Двоє інших блискавично накинули на шию шнурок. Потягли щосили, Юрась захарчав, заборсився в петлі, все ще намагаючись.

0: міцно зав'язали. «Бери, Свиридага», – наказав Аземага, – «послужив востаннє своєму гетьманові». У многогрішного з переляку відібрало мову, а ноги ніби приросли до підлоги. «Ти що, глух?» – штовхнув його у спину Яничар. Йому допомогли звалити мішок на плечі, негаючись рушили з будинку. Попереду йшов Аземага, позаду Яничари. Многогрішний ледве плентався. Від страшної поклажі, що каменем придавлювало його плечі, у нього макітрилося в голові, бо впевнен, що востаннє ступає по землі. На вулиці повернули праворуч до Турецького мосту. На дворі стояла темна, хмарна ніч, місто ніби вимерло. Ні перехожого, ні вогника, ні собачого гавкоту, тільки важке сапання многогрішного порушувало цю могильну тишу. На мосту Аземага зупинився. Сюди. Хтось підштовхнув многогрішного до кам'яних перил. Він спіткнувся, і лантух з гуркутом упав до ніг Аземаги. «Тихше ти, шайтанове насіння!» – вилаявся Ага. «Кидайте!» Яничари схопили лантух і жбурнули через перила вниз у невидимі холодні води Смотричу. Звідти через деякий час борусло ріки лежало в глибокому каньйоні, долинув глухий сплеск і зразу ж розтанув під кам'яним склепінням мосту. Многогрішний перехрестився: «Господи, упокой його душу!» «Аллах упокоїть і прийме його в свої райські сади», – сказав Аземага. Було незрозуміло, говорить він серйозно чи насміхається. А він вірно слугував падишахові і заробив собі царство небесне. «А ти, Свиридага, забирайся звідси, якнайшвидше і якомога далі. Зрозумів?» Як було не зрозуміти? Многогрішний мовчки вклонився і кинувся навтіки. Він уявив мертвого Юрія Хмельницького і подумки подякував Богові за те, що то не на його шиї зашморгнувся страшний шовковий шнурок, що то не його, скоцюрбленого у тісному мішку, котять по слизькому камінні, холодні, каламутні хвилі.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. У цьому розділі повернемось у 13 століття Суздальської землі, яке так цікавило Катерину ІІ. Дуже таємничий період в історії російської держави. Я б навіть сказав, найбільш прихований. Дослідимо, які ще доважок брехні залишили в спадщину нащадкам великоросійські автори історії. Адже саме там був початок становлення Московії її державними зачинателями. Сподіваюся, ми пам'ятаємо, як незадоволена була Катерина ІІ з утечі князя Володимира Юрійовича від татаро-монголів і його загибелі на річці Сіть. Однак, за джерелами великоросів, на Сіті загинув і великий володимирський князь Юрій Всеволодович. Читаємо. Юрій Всеволодович, великий князь Володимирський, у 1218-1237 роках. Загинув у 1238 року в битві з татаро-монголами на річці Сіть. Кінець цитати. Слово про битву – вимисел сучасних байкарів історії імперії. Складається враження, що саме на річці Сіть, утікаючи від військ Батия, склали свої голови суздальські князі. Однак це не так. Більшість із них залишилися живі, здавшись на ласку прибульців. За моїми припущеннями, залишився живий і Юрій Всеволодович. Є стосовно цього згадка у всесвітній історії. Однак питання це не принципове, до нього ми повернемося пізніше. Зараз вивчимо міфи, складені на потребу імперської величі. Навіть читаючи тільки ці вимисли, побачимо, якими міфами огорнули свою історію найманці імператриці. Ось як великий співець величі Московії Карамзін розповідав про зайняття великокнязівського Володимирського престолу Ярославом Всеволодовичем навесні 1238 року, коли війська Батия ще гуляли по землі Ростовсько-Суздальській, а точніше по землі Моксель. Батий, немов переситившись убивствами і руйнуваннями Ростовсько-Суздальської землі, відійшов на якийсь час у землю Половицьку до Дону, і брат Георгія Юрія Ярослав, у надії, що буря минула, поспішив із Києва у Володимир прийняти гідність великого князя. Кінець цитати. Як бачимо, складали по-мудрагельськи. Їде з Києва самовільно посісти престол. З'явився хазяїн. А далі, з писань того ж автора, відбулися ще більш неймовірні події. Прибувши у Володимир, Ярослав Всеволодович без відома нового хазяїна землі Батия і його баскаків саджає на удільні князювання своїх молодших братів, що якимось дивом залишилися живі. І, як нас намагаються переконати, встановлює власні порядки. Послухайте. Ярослав приїхав панувати над руїнами і трупами. Ще на дорогах, на вулицях, в обгорілих церквах і домах лежало безліч мертвих тіл. Відновивши спокій та благоустрій, великий князь віддав Суздаль братові Святославу, а Стародуб – Іоанну. Кінець цитати. Як у той принизливий час стало можливим самовільно здобути великий князівський престол, знають тільки російські історики. Суздальські селища спалені і зруйновані. Народ чи то знищено, чи забрано в полон, чи він просто втік у ліс. Але великий князь, як бачимо, негайно сів на престолі. Негоже, бо великоросові бути без государя. Російському історикові нічого не варто закинути в оповідь доважок брехні. Я вже не кажу про саму концепцію оповіді. Як бачимо, навіть виклад тексту не містить елементарної логіки. Нас намагаються переконати, що татаро-монголи лише прийшли, пограбували і пішли. Однак це свідомий доважок брехні в оповіді. Згадаймо, як уперше зустрілися князі з прийшлими. Володарі Рязанські, Юрій, брат Інгворів, Олег і Роман Інгворовичі, також Пронський і Муромський, самі зустріли їх, татар, і хотіли знати намір Батиїв. Татари вже шукали не друзів, а данників і рабів. «Якщо бажаєте миру, – говорили посли, – то 10-та частина усього вашого надбання хай буде наша». Кінець цитати. Як бачимо, татаро-монголи не були тимчасовими правителями. Вони приходили надовго і воліли мати данину постійно. Багато ростовсько-суздальських князів прийняли ці умови. Я вже наводив слова Гумільова, як інші міста здалися Батию на капітуляцію і їх пощадили. Але в часи Катерининські подібні думки про капітуляцію вважалися гріховними і замовчувалися. Однак істина в тому, що татаро-монголи були дбайливими господарями і не стали руйнувати і палити селища, які здалися їм, та знищувати князів. Усі вони стали ординськими підданими, для чого були залишені, крім князів, баскаки та інші татарські управителі. Послухаймо свідка тих часів. Башафів, баскаків, або намісників своїх, вони ставлять у землі тих, кому дозволяють повернутися на князівство. Як вождям, так і іншим слід коритися їхньому мановінню. Кінець цитати. Тому посідання великокнязівського престолу Ярославом Всеволодовичем слід гадати відбувалося за зовсім іншим сценарієм. Про це поговоримо нижче у розділі. Тим часом спробуємо дослідити питання, де княжив Ярослав Всеволодович безпосередньо перед навалою Батия. І в цьому, здавалося б, зовсім непринциповому питанні, вкотре бачимо доважок брехні. Великоросійська еліта намагалася сховати принципову істину тих далеких часів. Насправді, князь Ярослав Всеволодович ніколи у Києві не княжив. А 1237 року, до навали татаро-монгольських військ, тихенько сидів у одному з уділів Володимирсько-Суздальської землі. Ось підтвердження з російських джерел. Ярослав Всеволодович княжив у Переяславлі-Руському, Рязані, Новгороді. У 1238 році, після загибелі Юрія, брата, став великим князем Володимирським. Кінець цитати. Ось і друге підтвердження. Ярослав Всеволодович за заповітом батька отримав Переяславль-Залеський. Після загибелі від монголо-татар Юрія Всеволодовича став великим князем Володимирським. Кінець цитати. жодне з російських джерел не подало самого процесу посідання престолу. Звичайна міфологія. Прийшов, побачив, переміг. У давньому перебігу подій треба очистити зерно від полови. Російські історики, читаючи першу джерела, Катерининська комісія, знали, що насправді сталося з князем Ярославом і його братом Юрієм. Але словом про те не прохопилися. Усі їхні «твори» в лапках повинні були приховати істину. Катерининська комісія і наступні її наслідувачі свідомо замовчували найголовніший період в історії Ростовсько-Суздальської землі. Вони ані слова не сказали читачам, які князі здалися на милість переможців, хоча таких князів було багато. Серед словесного сміття заховали першу зустріч чи у Володимира, чи у Рязані Батия і його полководців із поваленими князями. Будь-яка мисляча людина розуміє, всі ростовсько-суздальські князі, що залишилися живі, ще 1238 року постали перед ханом для визначення своєї долі. То навіщо Карамзін у своїй історії і Катерина ІІ у своїх вправляннях запустили доважок брехні в оповідний перебіг подій? Відповідь на це питання докорінно змінює споконвічні принципи походження Московії. Змінює саму суть того, що відбувалося в ті роки. Тут, як кажуть, було що приховувати і було чого позбуватися. Підкоривши народ і завоювавши Володимирсько-Суздальське князівство, татаро-монголи природно не покинули своїх завоювань на призволяще. Інакше, який сенс було їх підкоряти? Поза сумнівом, хан Батий після відводу військ із Ростовсько-Суздальської землі залишив на ній своїх управителів. Тим паче, ми повинні пам'ятати, і професор Гумільов це підтверджує, що більшість селищ Суздальської землі добровільно скорилися ханові Батию. А здавшись на милість переможців, вони залишилися цілими і непошкодженими. Без сумніву, серед тих, хто здався та підкорився татаро-монголам, був князь Ярослав Всеволодович, що сидів в одному з уділів. Можливо, здався і Юрій, бо князів, які навіть не піднімали зброю проти хана Батия, а тільки втікали від нього, наздогнали на річці Сіть і знищили. Та серед них князя Ярослава не було. Згадайте пам'ятні записки Храповицького. Згадайте велике невдоволення Катерини ІІ. Ми не знаємо, якими вчинками і діями Ярослав Всеволодович завоював довіру Батия. Але те, що він здався на милість хана, не піднімав проти нього зброї, не тікав від навали, поза сумнівами. Інакше про великокнязівський престол йому б і мріяти не довелося. А здавшись ханові під час воєнних дій, завоювати його довіру можна було тільки зробивши татаро-монгольському завойовникові серйозну послугу в підкоренні ще не захоплених селищ. Якщо не мечем, то зрадою. Іншого, як розуміють читачі, не дано. Без особистого знайомства, не переконавшись у відданості князя Ярослава, Батий не міг допустити навіть до обмеженої, підконтрольної влади людину, що взялася не від звідки. Головне, що хан у цьому не мав ані найменшої потреби. Він нікуди не квапився. Ніхто серйозно його не турбував у землі Ростовсько-Суздальській. Про це теж варто пам'ятати. Тому великоросійська баєчка на кшталт прийшов, побачив, переміг, а в цьому випадку приїхав із Києва, самовільно посів великокнязівський престол, почав правити, розрахована на невігласів. Закони імперії Чингісхана такого не допускали. Під час завоювання Володимирсько-Суздальського князівства хан зробив перепис усього населення. Це зайвий раз свідчить про чітку державну побудову імперії. Така історія посідання Ярославом Всеволодовичем Володимирського великокнязівського престолу. Але в історії з одержанням ярлика на великокнязівський престол Ярославом є ще один секрет. Ітиметься про явище відвертого замовчування. Хан Батий, діючи в межах законів своєї батьківщини, навіть цілком довіряючи призначеному на престол князеві Ярославу, не міг покладатися тільки на його слова. Це незаперечна аксіома. Князь Ярослав, уперше одержуючи ярлик на велике князювання, повинен був залишити як заставу в хана свого старшого сина, спадкоємця. Російські історики це замовчують, а якщо і згадують, то мимохідь. До речі, посол Папи Римського Плано Карпіні, який побував у 1246-1247 роках у Татаро-Монгольській імперії, саме цей факт засвідчив. У Батия ми знайшли сина князя Ярослава. Кінець цитати. І більш виразно, в інших же, яким вони дозволяли повернутися на князівство, вони вимагають їхніх синів або братів, яких більше ніколи не відпускають, як було зроблено із сином Ярослава. Кінець цитати. Цілком природним та одночасно цікавим є запитання, хто ж із синів князя Ярослава Всеволодовича був у хана Батия в гостях, а точніше в заручниках. Незабаром і на нього ми отримаємо відповідь. Допоможе нам у цьому згадуваний посол короля Людовика IX Вільгельм де Рубрук. Послухаємо посла Людовика IX. Отже, ми знайшли Сартаха біля Етилії, Волги, за 3 дні шляху від неї. Кінець цитати. Прошу спинитися, взяти географічну карту та уважно проаналізувати всі свідчення великого мандрівника. При цьому слід врахувати. Вільгельм де Рубрук виїхав із Криму, перетнув Дон нижче Воронежа і зустрів ставку хана Сартаха, за рікою Дон, за 3 дні шляху від Волги, ну, орієнтовно 300 кілометрів. Землі Русії лишилися за Доном, а ставка сина Батия, Сартака, влітку 1253 року, липень місяць за Рубруком, розташувалася на схід від сучасного міста Воронежа. За свідченням Рубрука, на північ від ставки Сартака проживав народ Моксель. Жив у лісах, був покорений під час походу Батия, і їхній государ із військовою дружиною брав участь у поході татаро-монгольських військ у Європу, де загинув. Перш ніж проаналізувати це свідчення, прошу мати на увазі безперечний факт історичного минулого того часу. Перед походом хана Батия в Європу, що почався 1240 року взяттям Києва, Батий здійснив лише один загальний військовий похід на північ у 1236-1238 роках, коли підкорив Волзьку Булгарію і Ростовсько-Суздальські князівства, які на той час мали державність. Інших держав російська офіційна історія в ті часи на території від Смоленська і Новгорода до Волги та від сьогоднішнього Воронежа і Пензи до Костроми та Ярославля не знає. Ніколи нам про них не повідомляла. Виникає дуже серйозне запитання, відповідь на яке цілком очевидна. Чий же государ брав участь на чолі Моксельської дружини у татаро-монгольському поході у європейські країни? Відповідь може бути тільки одна. То був князь династії Рюриковичів із Ростовсько-Суздальських князівств, який здався Батиєві взимку 1237-1238 років. У тому й полягає таємниця писання історії переважно Росії комісією Катерини ІІ, аби прибрати з оповіді подібні факти, а скласти байки на кшталт битви Євпатія Коловрата. А вивчимо питання докладно. Збережені великоросійські джерела підтверджують появу міста Пронська у 1186 році. Князь Пронський брав участь у першій зустрічі ростовсько-суздальських князів із послами Батия, яка відбулася напередодні навали. Місто Муром за тими ж джерелами з'явилося ще у 862 році. Князь Муромський також брав участь у зустрічі з послами хана, які вимагали десятини. Місто Новгород-Нижній, засноване у 1221 році, напередодні навали татар, великим князем Юрієм Всеволодовичем, що свідчить про експансію Рюриковичів на схід аж до Волги. Спочатку Рязанню названий центр Рязанського князівства, що був за 50 кілометрів на південний схід від сучасної Рязані. Кінець цитати. Тобто стара Рязань була обителлю землі Моксель, як і міста Пронськ, Муром, Нижній Новгород, Володимир, Ростов, Суздаль, Галич. Бо уже в 13 столітті територія, що населялася Мордвою, входила до складу Рязанського і Нижегородського князівств. Кінець цитати. Притому свідки того далекого часу Планокарпіні і Рубрук стверджували, що хани Орди намагалися позбутися місцевих князів і знаті, щоб передати володіння своєму родові безпосередньо. Отже, прибрати народ Моксель до рук суздальські князі після 1238 року не могли. Орда в тому не була зацікавлена. Самі великороси з тієї знаменитої Катерининської комісії запустили відверто дурнувату думку про Пургасову Русь. За їхнім твердженням, земля Мордви у 12-13 століттях уже була звичайною Русю і входила до складу російських Ростово-Суздальських князівств. У 12-13 столітті розвинулися у Мордви феодальні стосунки, тривав процес формування політичних утворень феодального типу, названий у руських літописах, літописних зводах, Пургасовою Руссю. Кінець цитати. Історики подальших часів спробували виправити цю відверту нісенітницю, почавши іменувати ті землі Пургасовою Волостю. Ну, гадаю, це суті не змінює, адже Волость теж частина землі Моксель. Однак повернімося до Вільгельма де Рубрука. Читачі пам'ятають, як багато і заможно жив народ Моксель, володіючи свиньми, медом і воском, дорогоцінними хутрами і соколами. Зверніть увагу, Рубрук виразно засвідчив, що до 1253 року Моксель ще була не хрещеною, але розводила свиней, тобто вживала в їжу свинину. До речі, свинину їли князі та племена Ростовсько-Суздальської землі того часу, але не вживали її волзькі булгари і мердас, мордва, які жили на схід і північний схід від Мокселі. Вони були сарацини, тобто мусульмани. Дуже вартісне свідчення. Моксель, будучи нехристиянською, уже в ті роки дотримувалася деяких православних звичаїв. Отже, до 13 століття фінські племена були розділені за релігійною ознакою. Одні примкнули до мусульманської волзької Булгарії, а Моксель – до православних. До речі, у своїй історії держави російської Карамзін, аби напустити більше доважку брехні, передаючи цей епізод, викладений Рубруком, слово «свині» викинув. Дуже характерний для історика Великороса прийом – вилучати невигідне. Послухайте. Де в густих лісах і в бідних поодиноких хатинах жили мокшани та мордовські їхні єдиноплемінники, багаті тільки звіриними шкірами, медом і соколами. Князь цього народу, змушений воювати за Батия, склав свою голову в Угорщині, і мокшани, пізнавши там німців, говорили про них з великою похвалою, бажаючи, щоб вони позбавили світ від ненависного ярма татарського. Кінець цитати. Мовчить Карамзін, як у рот води набрав про свиней і свиняче м'ясо. Чи не дивно? І зміст слів Рубрука змінив принципово, перенісши проблему з коренням Моксель у світову. Навіть саме слово «моксель» довільно підмінив словом «мокша». Хочу звернути увагу читачів на інший факт, повідомлений великими мандрівниками. У Мокселі у ті часи водилося багато соколів. Цікаве свідчення. Згадаймо, у московських князів при дворі існувала навіть посада сокольничого. У своїй подорожі в східні краї Рубрук зафіксував у главі 16 про країну Сартаха і про її народи. Землі та народи, що належали синові Батия. Це землі від Дону до Волги і від Чорного моря до північної точки, куди ступала нога татаро-монгольського коня. У тій землі, на північ від ставки Сартака, жило лише два види народу – Моксель і Мердиніс. Інших історики того часу не знали, та й не могли знати. Як ми пам'ятаємо, племена тієї землі мали схожі назви – Мокша, Мурома, Меря, Мещера – та головне, спілкувалися мовою

При цьому врахуйте, Рубрук засвідчив, що землі та народу Русії між Доном і Волгою не існувало. У цьому криється наріжний камінь таємниць історії походження московитів, які згодом стали великоросами. І ще про один дуже цікавий факт потрібно згадати. Якщо Рубрук говорить про військову дружину Моксель і її государя, отже, та військова сила була хоч якось порівнянна з військами Батия. Війська ж хана Батия у поході на Європу складалися із 4 корпусів, по одному від кожного із синів Чингісхана, що мали володіння в імперії. Очолювали корпуси внуки Чингісхана. Від старшого сина Джучі – корпус Бату, від другого сина Чагатая – корпус Бурі, від третього сина Угедея – корпус Гуюка, від четвертого сина Тулуя – корпус Мунке. Корпуси складалися з 25-30 тисяч воїнів, тобто загальна маса військ під загальним керівництвом Бату, Батия, і при військовому консультанті Субедії становила 100-120 тисяч осіб. Цю цифру називають і серйозні європейські джерела. Отже, государ народу Моксель повинен був виставити дружину бодай із 5 тисяч осіб. Інакше про нього ніхто би не згадав. Важко уявити, що без Мордви, Муроми, Марі, Мещери, Мері і Весі в ті часи після розгрому можна було виставити такий контингент. Слід пам'ятати також, що зазвичай під час війни татаро-монголи забирали до війська лише кожного третього дорослого чоловіка. Інші охороняли державу, пасли худобу, постачали армію всім необхідним, годували челядь орди і самих себе. Про це писав Плано Карпіні. Як на ті часи, то було навіть дуже непросто. Інакше кажучи, населення всіх племен Моксель, уся Ростовська-Суздальська земля, не могло становити значно більше 100 тисяч осіб, що цілком відповідає логіці подій того часу. І останнє, на що хочу звернути увагу. Жив народ Моксель у глухих лісах, розкидано, у непривабливих хатинах. Про цей факт особисто повідав мандрівник 13 століття. А ось як про життя людей Суздальської землі говорить російський професор. Ось чому село з одного або двох селянських дворів є панівною формою розселення у Північній Росії, Московії, мало не до кінця 17 століття. Кінець цитати. Надто вже скидається на країну і народ Моксель, що проіснував багато сотень років. Я розумію. Хай би скільки подавалося доказів щодо цього, знайдуться люди, які не сприймають не лише звичайні докази, але навіть натяк на те, що подібне могло бути в історії Московії. Вони, отруєні шовіністичною брехнею і міфами, психологічно не готові уявити, як у ті далекі часи хтось міг гнати їхніх великих предків підкорювати Київ і Європу не для самої Московії, а для звичайних дикунів. Вони й понині завзято заперечують свої родинні зв'язки та ідентичність із фіно-угорськими племенами – Мещера, Мордва, Мокша, Меря, Мурома. Цього їхня свідомість не сприймає. Тому обмежуся наведеними аргументами. Їх досить. Не годиться серйозно сприймати державні великоросійські творіння, де
Володимирські князі княжили в

0: Новгороді та Пскові. Але забули прихопити народ Моксель, хоча всі князівські двори розташовувалися в землі цього народу. Проповідувати таку думку смішно. Прошу мати на увазі, що є докази від супротивного. Гадаю, читачі мусять погодитися. Якщо татаро-монголи у 1238 році залучили у свої подальші військові походи плем'я Моксель і їхнього государя, то, поза всяким сумнівом, вони вчинили так само і з государями Мері, Мордви, Муроми, Мещери, Весі. Необхідно лише чітко знати, що закони імперії Чингісхана для майбутніх великоросів ніколи не робили винятків. Сперечатись, як бачимо, нема про що. Отже, князі Ростовсько-Суздальської землі, а по-стародавньому государі племен Мокші, Весі, Мері, Муроми, Мещери вперше рушили підкорювати Європу в складі татаро-монгольських військ. Це діяння їм сподобається і надалі стане нормою їхнього життя. Не є принциповим питанням, хто в поході очолював суздальські дружини. Чи князь Юрій Всеволодович, чи один із його братів – це неважливо. Поза сумнівом, був то один із суздальських Рюриковичів. Перебував він під началом хана і темників. Викликає незаперечний інтерес інше питання. Хто ж залишився на великокнязівському престолі у Володимирі? Слід гадати, якщо самі російські історики цього не заперечують, що на господі під наглядом татарських баскаків залишився Ярослав Всеволодович. Саме йому довірився хан Батий. Очевидно, він більше, ніж інші, зробив послуг. Притому вельми цінних, якщо одержав ярлик на великокнязівський престол. Отже, старшого сина цього князя хан Батий забрав до Орди в аманати, чи інакше в заручники. І сталося це 1238 року, під час одержання Ярославом Всеволодовичем великокнязівського ярлика. Тут іншої думки бути не може. Необхідно, всупереч усім вигадкам авторів історії переважно Росії, запам'ятати, починаючи з 1238 і аж до 1505 року на престолі в Ростовсько-Суздальській землі, а пізніше в Московії, не сидів жоден князь, хоч би й великий, хоч би й удільний, без татаро-монгольського ярлика. Ця аксіома відома усьому світові. І доки ми не перейшли до аналізу подальших подій, хочу звернути увагу читачів на ще одну неправду байкарів російської історії. Ці штатні співробітники, як і їхні правителі, бездоказово твердять, що починаючи з 12 століття, а конкретніше від Андрія Боголюбського, вся сила і політична вага Києва перемістилися в Суздальську землю. Звичайний бандитський набіг першого великороса намагалися перетворити мало не на доленосне діяння. Однак це була звична попутна брехня Російської імперії. Традиційною облудою прикривався і узаконювався великий розбій правлячої верхівки новопосталого Ростовсько-Суздальського князівства на чолі з молодшою гілкою династії Рюриковичів. Іншого мотивування, крім грабежу та захоплення чужого майна, вчинок Андрія Боголюбського не мав. Послухайте, що являв собою Київ у 1239 році, напередодні навали хана Батия. Уже Батий давно чув про нашу древню столицю Дніпровську, Київ, її церковні скарби і багатство людей торгових. Вона славилася не лише у Візантійській імперії і в Німеччині, а й у найбільш віддалених країнах східних, бо арабські історики і географи мовлять про неї у своїх творах. Онук Чингісхана на ім'я Мангу був посланий оглянути Київ. Побачив його з лівого берега Дніпра і, за словами літописців, не міг надивуватися красі його, блискучі глави багатьох храмів у густій зелені садів, висока біла стіна з її гордими вратами та вежами, спорудженими, прикрашеними мистецтвом візантійським у щасливі дні великого Ярослава. Вони справді могли здивувати степових варварів. Кінець цитати. Не будемо дорікати великоросові Карамзіну в тому, що він характеризує татаро-монголів як степових варварів. Саме ці варвари заклали московську державність. Але російська еліта завжди намагалася забути про своє минуле, про своє справжнє споконвічне коріння. Ми лише намагаємося показати читачам, що збереглася велич Києва до початку 1240 року, після багатьох потрясінь і нещасть. Показати словами людини, яка стверджує через десятки сторінок своєї книги протилежне. Не так важливо, що Данило Галицький, великий князь, якому ті роки належав Київ, сидів у Галичі. Як бачимо, вести мову про запустіння і занепад Києва до середини XIII століття, принаймні, передчасно. Київ завжди був славний не так своїми князями, як головне своїм гордим слов'янським народом, високим європейського рівня, освітнім рівнем, культурою, торгівлею і, нарешті, багатством. Так, Київ упав під ударами татаро-монголів. Був частково зруйнований і пограбований. Але великоросам не варто забувати, що така ж доля спіткала поселення Ростовсько-Суздальської землі або землі Моксель. А для порівняння послухайте, що являли собою міста-села Ростовсько-Суздальської землі в ті ж роки. Не можна не помітити стосовно міст важливою за своїми наслідками однобічності. У західній половині, Київ та інші, де була головна історична сцена в давнину, ми бачимо низку значних міст, які процвітали саме тому, що вони були на дорозі з варяг у греки, тобто з Північної Європи у Південну. У північно-східній частині Ростовсько-Суздальська земля значних міст нема, і тому не справляють вони впливу на подальший перебіг подій, які проходять мимо них. Міста є тут переважно великими, обгородженими частоколом селами. Кінець цитати. Вести мову про втрату Києвом своєї величі і провідної ролі серед справжньої Русі до навали татаро-монголів принаймні, несерйозно. У той час Ростовсько-Суздальська земля, не будучи слов'янською, являла собою дику європейську глушину, повністю відірвану від цивілізації. Великий мандрівник XIII століття Рубрук, відвідавши ставку Сартака 1253 року, виразно і недвозначно вказав, який народ у країні Сартаха жив у лісах від Дону до Волги. У ті далекі часи там проживали тільки два народи – Моксель і Мердиніс. Перші в ті часи їли свинину, другі вже тоді сповідували мусульманську релігію. Саме із племен Моксель, які спілкувалися на спорідненому з фіно-угорським наріччі, бере свій початок Ростовсько-Суздальська земля, а пізніше – Московія. Однак сотні років московська панівна еліта намагається усім вселити міфічні сказання Катериницької комісії, що склала історію, яка переважно стосується Росії. Не все, як бачимо, у них гладко.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

0: тебе немає поряд. Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: Радіо.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення.
2: 6.
3: Ми вже в заріччі, Юрго.
4: Від учора, пане Геральте. Скоро вже річка Яруга, а далі це вже моя сторона. Гляньте, навіть коники швидше йдуть, головами махають. Відчувають дім близько.
2: Дім? Ти в місті живеш?
4: У передмісті.
2: Цікаво. Відьмак роззирнувся. Майже не видно слідів війни. Казали, що країна ця була страшенно понищена війною.
4: «Ага», – сказав Юрга. «Чого-чого, а руїн нам тут не бракувало. Придивіться уважніше, мало не на кожній хаті, на кожній загорожі все аж біле від новісінького тесання. А за річкою, побачите, там ще гірше було. Там ушент усе вигоріло. Але що ж війна? Війна війною, а жити треба. Ми пережили найбільшу завірюху, коли чорні котилися нашою землею. Правда, здавалося тоді, що тут усе перетвориться на пустелю. Багато з тих, що тоді втекли, не повернулися, але на їх місці поселилися нові. Жити треба».
2: «Це факт», – буркнув Геральт.
3: «Жити треба. Неважливо, що було. Треба жити».
4: «Ваша правда. Ну, тримайте. Надягайте. Зашив я вам штани. Залатав. Будуть як нові. Це як із тією землею, пане Геральте. Роздерло її війною. Переорало. Наче залізом борони порвало. Кров'ю вона стекла. Але зараз наче нова буде. І ще краще родитиме. Навіть ті, що в землі цій згнили, добру послужать. Удобрять земельку. Поки що орати важко, бо кості, залізяче всюди на полях. Але земля із залізом собі зарадить.
3: Не боїтеся, що нільгарці, що чорні повернуться, раз уже вони дорогу крізь гори знайшли?
4: Ага, страшно нам. І що тепер? Сісти й плакати, трястися? Жити треба. А що буде, те буде. Якщо призначено, що так, того й не уникнути.
3: Віриш у призначення?
4: А як мені не вірити, після того, як ми на мосту зустрілися, на урочищі, як ви мене від смерті врятували? Ох, пане відьмаче, побачите, кинеться вам золотолітка в ноги.
3: Та годі вже, щиро кажу, що я тобі завдячую. Там на мосту, адже це моя робота, Юрго, мій фах. Я ж бороню людей за гроші, не через доброту сердечну. Признайся, Юрго, чув ти, що люди про відьмаків твердять? Що невідомо, хто гірше, вони чи потвори, яких убивають?
4: Неправда це, пане. Не знаю, чому ви так кажете. Що я, очей не маю? Ви ж хоч як крути, з тієї ж глини зліплені, що я та цілителька.
3: Вісенна.
4: Не назвала мені імені, але ж поскакала за нами, бо знала, що потрібна. Наздогнала ввечері, зайнялася вами, ледве сідла спустилася. О, пане, намучилася з вашою ногою. Від магії тієї аж повітря тріщало. А ми зі страху в ліс втекли. А їй потім кров носом йшла. Непроста видко вона справа – чарувати. От байливо вас перев'язала, воістину як…
3: Як мати?
2: Геральт сіпив зуби.
4: Ага, добре ви сказали. А як заснули ви?
3: Так, Юрго.
4: На ногах вона ледь трималася. Бліда була, наче полотно. Але прийшла, питала, чи не потребує хтось із нас допомоги. Вилікувала смолокурові руку, що тому деревина придавила. Гроша не взяла, ще й ліків залишила.
3: Ні, пане Геральте, у світі знаю різне про відьмаків балакають і різне про чарівників кажуть. Але не в нас. Ми з верхнього Содену і люди з заріччя краще знаємо. Забагато ми чарівникам завдячуємо, щоб не знати, які вони. Пам'ять про них у нас не в плітках і балачках, а в камінні викарбувана. Самі побачите, нехайно тільки гайок скінчиться. Зрештою, самі ви, напевно, краще знаєте. Тож та битва була на весь світ голосна. А ледь рік минув, мали ви чути.
2: «Не було мене тут», – буркнув відьмак. «Уже рік був я на півночі, але чув. Друга битва за Соден.
4: Отож бо, зараз пагорб і камінь побачите. Раніше ми те узгір'я завжди називали Чуліковою горою, але нині усі на неї кажуть Чародійська гора або гора 14. Бо 20 і двоє було їх на узгір'ї. 20 і двоє чарівників стали там на битву, і 14 загинули. Страшна була то битва, пане Геральте. Земля дибки ставала. Вогонь з неба лився, ніби дощ. Блискавки гатили, трупи густо слалися, але перемогли чарівники чорних. Зламали міць, що їх вела. І 14 їх загинуло в тій битві. 14 поклало життя.
2: Що, пане, що вам?
4: Нічого, кажи далі, Юрго. Страшна була битва. Йой, якби не оті чарівники з узгір'я, хто зна, може би не балакали ми тут нині, додому їдучи. Бо й дому не було б і мене, а може й вас.
2: Так, завдяки чарівникам воно.
4: 14 їх загинуло, нас захищаючи, людей із Содену й Заріччя.
2: Ха, інші, а як же, також там билися. Вояки й шляхта. Та й з хлопів, хто міг взятися за вили або коси, або ж хоча б за палиці. Усі мужньо вставали. І не один поліг. Але чарівники? То не штука. Воякові гинути, бо це ж фах його. А життя і так закоротке. Але чарівники ж можуть жити так довго, як тільки схочуть. Але не завагалися.
4: Не завагалися.
1: Повторив відьмак, труччи долонею чоло.
4: Не завагалися. А я був на півночі.
2: Що вам, пане?
4: Нічого. Так то ми туди з усіх околиць квіти тепер носимо. На те узгір'я. А травневою порою, на Белетейн, завше вогонь там палає.
1: І у віки віків палати буде.
4: І вічно житимуть вони у пам'яті людей. Оті 14. А таке у пам'яті життя, це ж, це щось більше.
2: Більше, пане Геральте.
4: Маєш рацію, Юрго. Будь-яка дитина в нас імена знає тих 14 у камінні викарбуваних, тому що на вершині пагорба стоїть. Не вірите? Послухайте. Аксель, званий Рябим, Тріс Мерігольд, Атлан Керк, Ванель із Брюгге, Дагоберт з Воле.
2: Досить, Юрго.
4: Що з вами, пане? Бліді ви, наче смерть.
2: Нічого.
1: 7. Він йшов угору дуже повільно, обережно, прислухаючись до роботи м'язів і сухожиль у магічно вилікуваній рані. Хоча й здавалося, вона абсолютно зціленою, він і далі оберігав ногу і не ризикував ставати на неї усією вагою. Було жарко, а запах трав бив у голову, приголомшував, але приголомшував приємно. Обеліск не стояв у центрі пласкої верхівки узгір'я, відступав углиб, за круг гострого каміння. Аби він не піднявся сюди перед заходом сонця, тінь Менгіра, падаючи на круг, визначила б його чіткий діаметр, вказала б напрямок, куди були звернені обличчя чарівників під час битви. Геральт глянув у тому напрямку, у бік безкрайніх, горбкуватих полів. Якщо й були там кістки полеглих, а були вони напевно, то приховувала їх буйна трава. Кружляв там яструб, виписуючи спокійні кола на широко розгорнутих крилах. Єдина рухома крапка серед завмерлого у спеці пейзажу. Обеліск був широким біля основи, аби обійняти його, мали б з'єднати долоні щонайменше 4-5 людей. Було очевидним, що без допомоги магії його не витягли б нагору. Звернена до кам'яного кругу площина Менгіру була гладенько стесана і виднілися на ній вирізані рунічні знаки. Імена тих 14, які загинули. Він поволі наблизився. Юрга і справді мав рацію. Біля підніжжя обеліску лежали квіти. Звичайні польові квіти, маки, люпин, мальви, незабудки. Імена 14. Він читав повільно, згори, а перед очима з'являлися обличчя тих, кого він знав. Каштанововолоса Тріс Мерігольд, весела, яка хихотіла з будь-якого приводу, яка виглядала наче підліток. Він любив її, і вона його також. Лаутбор з Мурівеллю, із яким вони якось мало не побилися у Везимі, коли спіймав чарівника на маніпулюванні, угрів кості за допомогою легенького телекінезу. Литта Нейт на прізвисько Корал. Прізвисько походило від кольору губної помади, яку вона застосовувала. Лита колись обмовила його перед королем Белогуном, та так, що він аж тиждень просидів у ямі. Коли його випустили, він пішов запитати в неї про причини. Невідомо, як опинився в її ліжку, і там провів другий тиждень. Старий Горест, який хотів заплатити йому 100 марок за можливість дослідити його очі, і пропонував 1000 за можливість виконати розтин. Не обов'язково зараз, як він тоді висловився. Залишилося 3 імені. Почув позаду легенький шелест і відвернувся. Вона була босою у простій ляній суконці. На довгому світлому волоссі, що вільно спадало на плечі й спину, носила вінок, сплетений з маргариток. «Привіт», – сказав він. Вона підняла на нього холодні блакитні очі, не відповіла. Помітив, що вона не засмагла. Було це дивно. Зараз, наприкінці літа, коли сільських дівчат сонце вже обпалило на бронзу, її обличчя й відкриті плечі мали колір злегка золотистий. «Ти принесла квіти?» Вона усміхнулася, опустивши вії. Він відчув холод. Вона минула його мовчки, стала навколішки біля основи менгіра, торкаючись каменя рукою. «Я не приношу квітів», сказала, зводячи голову. «Але ці, що тут лежать, для мене». Він дивився на неї. Вона стояла навколішка так, що закривала останнє ім'я, вирізане на камені менгіра. Була вона світлою ненатурально, сяяче світлою на темному тлі каменя. «Хто ти?» – запитав він повільно. Вона усміхнулася і повіяло холодом.
0: «Ти не знаєш?»
1: «Знаю», – подумав він, дивлячись у холодну блакить її очей. «Так, здається, я знаю». Він був спокійний, не вмів інакше, уже ні. «Мені завжди було цікаво, як ти виглядаєш, пані».
0: «Ти не мусиш мене так називати», – відповіла вона тихо. «Ми знайомі довгі роки».
1: «Ми знайомі», – підтвердив він. «Кажуть, що ти йдеш за мною крок у крок».
0: «Іду, але ти ніколи не озирався. До сьогодні. Сьогодні ти вперше озирнувся».
1: Він мовчав, нічого не міг сказати. Був стомленим. «Як? Як це відбудеться?» запитав нарешті, холодно й без емоцій.
0: «Я візьму тебе за руку»,
1: сказала вона, дивлячись йому просто в очі.
0: «Візьму тебе за руку і поведу через луку, в імлу, холодну й мокру».
1: «А далі? Що буде далі, за імлою?»
0: «Нічого»,
1: усміхнулася вона.
0: «Далі немає вже нічого».
1: «Ти йшла за мною крок у крок», сказав він. «А приходила до інших, до тих, кого я минав по дорозі. Чому? Ішлося про те, щоб я лишився сам, правда? Щоб я нарешті почав боятися? Признаюся тобі, я завжди тебе боявся. Завжди. Не озираюся я зі страху. З переляку, що побачу тебе, як ти йдеш одразу за мною. Я завжди боявся. Життя моє минуло у страху. Я боявся. Я боявся до сьогодні».
0: «До сьогодні?»
1: «Так, до сьогодні. І от стоїмо ми обличчя до обличчя, а я не відчуваю страху. Ти забрала в мене все. Забрала в мене також і страх».
0: «Тож чому твої очі сповнені страху, Геральте із Ривії? Твої руки тремтять, ти блідий. Чому? Аж так сильно боїшся ти останнього, 14-го імені, вирізаного на обеліску. Якщо хочеш, скажу тобі, як звучить те ім'я».
1: «Не мусиш, я знаю, яке те ім'я. Коло замикається, змія кусає власний хвіст. Так має бути. Ти і це ім'я. І квіти. Для неї і для тебе. 14-те ім'я вирізане на камені. Ім'я, яке я вимовляв посеред ночі і при світлі сонця. у мороз, у спеку і дощ. Ні, я не боюся вимовити його зараз.
0: Тож вимови його.
1: Єнефер Звенгенберга.
0: А квіти для мене.
1: Покінчимо з цим, сказав він із зусиллям. Візьми. Візьми мене за руку. Вона встала, наблизилася. Він відчув холод, що віяв від неї. Різкий і пронизливий.
0: Не сьогодні,
1: сказала вона.
0: Колись, так, але не сьогодні.
1: Ти забрала в мене все.
0: Ні,
1: урвала вона.
0: Я нічого не забираю. Я тільки беру за руку. Для того, щоб ніхто в той час не був сам. Сам в імлі. До побачення, Геральте із Ривії. Колись.
1: Він не відповів. Вона розвернулася поволі і відійшла. В імлу. В імлу, яка раптом облягла верхівку пагорбу. В імлу, у якій зникло все. У білу мокру імлу, у якій розчинився обеліск, квіти, які лежали біля його основи, і вирізані на ньому 14 імен. Не було нічого. Була тільки імла і мокрі, блискучі від роси трави під ногами. Трави пахли п'янко, важко, солодко, аж до болю у скронях, до забуття, втоми.
4: «Пане Геральте, що з вами? Заснули ви? Я ж вам казав, ви ще слабкі. Навіщо було лізти на вершину?»
1: Я заснув. Він потер долонею обличчя, заморгав. «Я заснув, холера!» «Нічого, Юрго, це те спека!»
4: «Ага, гаряче, пане, дьявол його! Треба нам їхати, пане! Ходімо, допоможу вам зійти там, де стрімко!»
1: «Зі мною нічого!»
4: «Нічого, нічого! Цікаво тоді, чого ви хитаєтеся? На яку заразу вилазили на вершину в таку жару? Хотіли імена їхні прочитати, я міг би всі їх вам сказати!» «Що з вами?»
1: «Нічого. Юрго, ти справді пам'ятаєш усі імена?»
4: «Напевне.
1: Перевірю, яка в тебе пам'ять. Останнє, 14-те. Яке це ім'я?»
4: «Ото ви недовірливий. Ніщо не вірите. Перевірити хочете, чи я не брешу? А я вам говорив, ті імена в нас кожна дитинка знає. Останнє, кажете?»
1: «Ага, останній це Юйль Гретен. Скарерасу.
4: Може, знали ви його?»
1: Геральт потер зап'ястком повіки і глянув на Менгір, на всі імена. «Ні», – сказав, – «не знав».
2: 8.
4: «Пане Геральте!»
1: «Так, Юрго», – купець схилив голову, якийсь час помовчавши, накручуючи на палець рештки тонкого ременя. Нарешті він підвівся, злегка стукнув кулаком у спину пахолка, що правив возом.
4: «Сідай на підмінного, поквіте, я правитиму. Сядьте зі мною на козли, пане Геральте. А ти чого біля возу крутишся, поквіте? Далі уперед скачи. Ми тут побалакати хочемо, нам твоїх вух не треба».
1: Плітка дріботіла за возом, заіржала, шарпнула вуздою. Як видно, заздрячи кобилі поквіте, що йшла риссю гостинцем.
4: «Ага»,
1: – сказав, подумавши трохи.
4: «Отака справа, пане, я обіцяв вам тоді на мосту. Склав вам обітницю».
1: «Не треба», – швидко урвав відьмак. «Не треба, Юрго».
4: «Треба»,
1: – різко сказав купець.
4: «Слово моє не дим, те, що вдома застану і чого не сподіваюся, ваше буде».
1: «Та заспокойся, нічого я від тебе не хочу, ми квити».
4: «Ні, пане, якщо щось такого вдома застану, значить призначення. А якщо з призначення сміятися, якщо збрехати йому, то воно тоді жорстоко карає».
1: «Знаю», – подумав відьмак, – «знаю».
4: «Але, пане Геральте».
1: «Що, Юрго?»
4: «Нічого я вдома не застану, чого не сподівався. Нічого й уже, напевне, не те, на що ви розраховували, пане відьмаче? Чуєте, золотолітка, жінка моя, дітей більше мати не може. Після останнього чого-чого, а дитинки вдома не буде. Бачиться, не влучили ви в ціль».
1: Геральт не відповів. Юрга також мовчав. Плітка форкнула, помотала головою.
4: «Але я маю двох синів»,
1: раптом швидко сказав Юрга, дивлячись перед собою на гостинець.
4: Двох здорових, сильних і недурних. І кудись я їх мушу у навчання дати. Один думав зі мною стане купецтво вчитися, а другий...
1: Геральт мовчав.
4: «Що скажете?»
1: Юрга повернув голову, глянув на нього.
0: «Ви на мосту обітниці зажадали. Йшлося вам про дитину для вашого відьмацького навчання. Адже ні про що інше. То чого ж то мала б це бути, дитина несподіванка? А сподіваною бути не може? Двох я маю, отож нехай один із них не відьмака вчиться. Фах як фах, не кращий, не гірший.
2: Ти впевнений?»
1: Тихо відізвався Геральт.
2: «Що не гірший?»
1: Юрга примружився.
4: «Боронити людей, життя їм рятувати. Це, по-вашому, яка справа? Зла чи добра? Ті 14 на узгір'ї, ви на тому мосту. Що то ви вчиняли, добро чи зло?»
2: «Не знаю», – із зусиллям сказав Геральт. «Не знаю, Юрго. Часом видається мені, що знаю, а інколи маю сумніви. Чи хотів би ти, щоб твій син мав такі сумніви?»
4: «А нехай має», – серйозно відповів купець. «Нехай би він їх мав, бо то, власне, справа людська і добра».
2: «Що?»
4: «Сумніви. Ото тільки погано, пане Геральте, коли немає їх. А призначення свого ніхто уникнути не зможе».
1: Відьмак не відповів.
0: 9. Гостинець повертав під високим укосом до кривих беріз, незрозумілим чином тримаючись прямовисного узбіччя. Берези стояли в жовтому листі.
2: «Осінь», – подумав Геральт. «Знову осінь».
0: Унизу блискала річка, балів новенький частокіл Кордегардії, дахи хат, тесані стовпи пристані. Скрипів коловорот. Паром підходив до берега, женучи поперед себе хвилю, розштовхуючи воду тупим носом, розгортаючи солому та листя, що плавали на поверхні, нерухомі в брудному кожусі пилу. Скрипіли канати, що їх тягнули перевізники. Натовп, збитий на березі, галасував. У тому галасі було все. Крики жінок, прокльони чоловіків, плач дітей, ревіння худоби, іржання коней, бекання овець. Одностайна басова музика страху.
5: «Геть! Геть відступити, псячі курви!»
0: верещав кінний із головою, обв'язаною закривавленим шматтям. Кінь, занурений у воду аж по черево, борсався, високо підкидуючи передні ноги, розбризкував воду. На пристані вереск, крик. Шитоносці брутально розпихували натовп, лупили куди прийдеться держаками списів.
5: «Геть від парому!»
0: – репетував кінний, розмахуючи мечем.
5: «Тільки військо! Геть, бо голови порозвалюю!»
0: Геральт натягнув вузду, зупинив кобилу, що танцювала на краю ущелини. Ущелиною у брязкоті зброї та обладунку йшли чвалом важкоозброєні, здіймаючи густу пилюку, що закривали шитоносців, які бігли позаду.
6: «Геральте!»
0: Він глянув униз, на кинутому зіпханому з гостинця возі, заповненому дерев'яними клітками, підскакував і вимахував руками худий чоловік у вишневому кубраку і у капелюшку з пером чаплі. У клітках билися і дерлися кури і гуси.
6: «Геральте, це я!»
5: «Живцю, ходи сюди! Геть, геть від парому!»
0: гарчав на пристані вершник із перев'язаною головою.
5: «Паром тільки для війська! Хочете на той берег псячі хвости, то за сокирою ліс, плоти збивати! Паром тільки для війська!»
6: «Боги, Геральте!»
0: сапав поет, видряпавшись по узбіччю ущелини. Вишневий кубрак його був, наче снігом усіяний пташиним пір'ям.
6: «Бач, що діється. От її Содено, напевно, програли битву, почався відступ. Та й що це, який там відступ? Це втеча, просто панічна втеча. І нам треба звідси валити, Геральте, на той берег Яруги».
2: «Що ти тут робиш, жовцю? Звідки ти тут узявся?»
6: «Що роблю?»
0: – крикнув Барт.
6: «Ти ще питаєш? Тікаю, як і всі. Весь день на тому возі товчуся. Вночі якийсь сучий син коня у мене вкрав. Геральте, благаю, витягни мене з цього пекла. Скажу тобі, нільгарці можуть бути тут кожної хвилини. Хто не відгородиться від них Яругою, той під ніж піде. Під ніж, розумієш?»
2: «Не панікуй, жовцю».
1: Унизу на пристані іржали коні, яких силою затягали на паром, били копитами в дошки. Вереск, замішання, плюскіт води, у яку вкотився зіпханий віз. Ревіння волів, що виставляли морди на поверхню. Геральт дивився, як клунка та скрині з возу, крутячись у вирі, б'ються об борт парому, пливуть собі. Крики, прокльони, в ущелині хмара пилу, тупіт.
5: «По черзі!»
1: – дерся перев'язаний, наїжджаючи конем на натовп.
5: «Порядок, пес вашу мати! По черзі!»
1: «Геральте!» – простогнав жовтець, хапаючись за стремено. «Бачиш, що діється. У житті не зуміємо ми дістатися на паром. Вояки переправлять ним стільки, скільки зможуть, а тоді спалять, щоб не придався нільгарцям. Вони ж так звичайно й роблять. Ну ні?»
2: «Точно!» – кивнув відьмак. «Так вони звичайно й роблять. Утім, я не розумію, звідки така паніка. Це що, перша війна? Інших не бувало. Як завжди, дружини королів поріжуть одна одну, а тоді королі домовляться, підпишуть мир, і обидва не жируться з тієї оказії. Для тих, хто це зараз ламає собі ребра на пристані, в принципі, нічого не зміниться.
3: Ти ж звідки увесь той гвалт?»
1: Жовтець уважно глянув на нього, не відпускаючи стремено.
6: «Ти маєш кепську інформацію, Геральте», – сказав він. «Або не можеш зрозуміти її значення. Це не звичайна війна за наслідування трону чи клапоть землі. Це не сутичка двох феодалів, на яку холопи позирають, не перериваючи сінокосу».
2: «А тоді що воно таке? Просвіти мене. Бо я і насправді не розумію, про що йдеться. Так, між нами, це не дуже мене цікавить, але поясни, прошу».
6: «Ніколи не було подібних воєн»,
1: – серйозно сказав Барт.
6: «Армії Нільфгарду залишають за собою випалену землю і трупи. Цілі поля трупів. Це війна на знищення, на повне знищення. Нільфгард проти всіх. Жорстокості?»
2: «Немає і не бувало війни без жорстокостей», – урвав його відьмак. «Ти перебільшуєш, жовцю. Це так, як і з паромом. Так воно, звичайно, й робиться. Така, сказав би я, військова традиція. Споконвічно армії, що йдуть країнами, убивають, грабують, палять і гвалтують. Не обов'язково в цій послідовності,

0: глядає на те, що нільфгардці прибули з-за гір, аби наш світ знищити.
1: Це безглуздо. Кому треба знищувати світ? Війни не ведуть, аби нищити. Війни ведуть з двох причин. Одна – це влада, а друга – гроші.
0: Не філософствуй, Геральте. Того, що діється, філософією не зміниш. Чому ти не слухаєш? Чому ти не бачиш? Чому не хочеш розуміти? Повір мені, Яруга не затримає нільфгардців. Зимою, як річка замерзне, вони підуть далі. Кажу тобі, треба валити. Валити аж на північ. Може, туди вони не дійдуть? Але навіть якщо вони туди не дійдуть, світ наш ніколи вже не стане таким, яким він був. Геральте, не кидай мене тут. Я собі ради сам не дам. Не кидай мене.
1: Ти хіба здурів, жовцю? Відьмак перехилився у сідлі. Хіба здурів ти зі страху? Якщо міг подумати, що я тебе кину. Давай руку, застрибуй на коня. Тут тобі шукати нічого. На паром ти все одно не пропхаєшся. Відвезу тебе вгору, річкою. Пошукаємо човна чи плід.
0: Нільфгардці нас схоплять. Вони вже близько. Бачиш тих кінних? Видно, що йдуть просто з битви. Їдьмо вниз річки. У бік гирла Іни.
1: Досить каркати. Проберемося, от побачиш. Вниз річкою також тягнуться натовпи люду. Біля кожного порому буде те саме, що й тут. Усі човни вони, напевне, також позахоплювали. Їдьмо вгору, проти течії. Не бійся, я тебе хоча б і на колоді переправлю.
0: Той берег ледь видно.
1: Не ний, сказав, що тебе переправлю.
0: А ти?
1: Застрибуй на коня, поговоримо дорогою. Гей, диявол тебе, тільки не з цим мішком. Хочеш, аби у плітки хребет зламався?
0: Це плітка? Плітка була гнідою, а ця руда.
1: Усі мої кобили звуться плітками. Ти про це добре знаєш. Тож зуби мені не заговорюй. Сказав же, мішок геть. Що там у тебе до холери? Золото?
0: Рукописи, вірші, трохи їдла.
1: Кидаю річку. Напишеш нові вірші.
2: А їдлом я з тобою поділюся.
0: Жовтець скорчив жалібну фізіономію, але довго не роздумував. З розмаху кинув сакви у воду. Застрибнув на коня, повертівся, пристроюючись на в'юках, ухопив відьмака за пояс. «У дорогу! У дорогу!» Підганяв неспокійно.
3: «Не гаймо часу, Геральте!
0: Скочимо у ліси, поки...»
1: «Припини, жовцю, бо ота твоя паніка передається пліточці!»
0: «Не смійся з мене! Якби ти бачив, що бачив я...»
1: «Заткнися, холера, їдьмо! Я б хотів ще до сутінки влаштувати тобі переправу!»
0: «Мені? А ти?»
1: «Я маю справи по цей бік річки!»
0: «Та ти здурів, Геральте! Життя тобі недороге! Які справи?»
1: «Це тебе не обходить. Їду в Цинтру».
0: «У Цинтру? Цинтри вже немає».
1: «Що ти говориш?»
0: «Немає вже Цинтри. Є попелище і купа уламків. Нільфгардці».
1: «Злазь, жовцю».
0: «Що?»
1: «Злазь». Відьмак розвернувся різко. Трубадур зазирнув йому в обличчя і скочив з коня на землю.
0: Відсахнувся на крок, перечепився. Геральт спішився поволі. Перекинув узду через голову кобили, стояв хвильку нерішуче, потім потер обличчя долонею в рукавиці, сів на краю урвища під тереном і скривав червоними гілками.
1: «Іди на сюди, жовцю», – сказав він. «Сідай і розповідай, що із Цинтрою. Усе».
0: Поет сів. Нільфгардці увійшли туди через перевал. Почав він по хвильці мовчання. Було їх тисячі. Оточили війська Цинтри в долині Марнадаль. Дійшло до битви, що тривала цілий день, від світанку до сутінок. Цинтрійці стояли мужньо, але прорядили їх. Король загинув, і тоді їхня королева...
1: Каланте.
0: Так, не допустила паніки, не дозволила, щоб вони розбіглися. Зібрала навколо себе штандарту, кого тільки зуміла. Пробилися крізь кільце, відступили за річку, у бік міста. Хто зумів?
1: А Каланте?
0: Із жменькою лицарів боронила переправу, захищала відступ. Кажуть, билася, наче чоловік. Кидалася, як шалена, в найгірший вир. Пробили її піками, коли атакувала нільфгардську піхоту. Тяжко поранену, вивезли її до міста. Що в цій фляжці, Геральте?
1: Горілка. Хочеш?
0: Так.
1: Кажи, кажи далі, жовцю. Усе.
0: Місто взагалі не оборонялося. Облоги не було. Не було вже кому стояти на мурах. Рештки лицарів із родинами. Вельможі й королева Вони забарикадували

0: Кадувалися у замку. Нільфгардці здобули замок сходу. Їхні чародії розвалили у пил браму і частину мурів. Боронився тільки донжон. Видко був зачарованим, бо опирався нільфгардській магії. І все ж, за 4 дні нільфгардці вдерлися усередину. Не застали нікого живого. Нікого. Жінки забили дітей, чоловіки забили жінок і кинулися на мечі. Або... «Що з тобою, Геральте?»
1: «Кажи, кажи, жовцю!»
0: Або, як Каланте, головою вниз, із мурів, із самого верху. Говорили, що просила, аби її ніхто не хотів. Тож вона доповзла до краю її, головою вниз. Кажуть, страшенні речі робила з її тілом. Не хочу про це. Що з тобою?
1: «Нічого, жовцю. У центрі була дівчинка, онука Каланте. Десь років 10-11. Звалася Цирі. Ти щось чув про неї?»
0: «Ні, але в місті Юзамку сталася страшенна різанина, і майже ніхто не врятувався. А з тих, хто захищав донжон? Зовсім ніхто, я казав уже. Більшість жінок і дітей значних родів були саме там».
1: Відьмак мовчав.
0: «Та Каланте?»
1: «Сказав жовтець».
0: «Ти її знав?»
1: «Знав».
0: «А дівчинку, про яку запитував? Цирі?»
1: «І її знав». З річки повіяв вітер, зморщив воду. Шарпнув гілками, з гілок миготливою курявою полетіло листя. «Осінь», – подумав відьмак. «Знову осінь». Він устав. «Ти віриш у призначення, жовцю?»
0: Трубадур підняв голову, глянув широко розплющеними очима. «Чому ти питаєш?»
1: «Відповідай».
0: «Ну, вірю».
1: «А чи ти знаєш, що самого призначення замало? Що треба чогось більшого?»
0: «Не розумію, Геральте».
1: «Не ти один. Але саме так воно і є. Треба чогось більшого. Проблема полягає у тому, що я вже ніколи не довідаюся, чого саме».
0: «Що з тобою, Геральте?»
1: «Нічого, жовцю. Давай, злазь, їдьмо. Шкода дня. Хто знає, скільки часу займуть у нас пошуки човна. А ми потребуємо великого, адже плітку я не кину».
0: «Переправимося разом?»
1: – утішився поет. «Так, з цього боку річки мені вже нічого шукати. 10.
2: «Юрго, золота літка!»
1: Вона бігла від воріт. Волосся, що вибилося з-під хустки, віялося за нею. Вона ж перечіплювалася, кричала. Юрга кинув віжки пахолкові, скочив з воза на землю. Побіг назустріч, схопив її за талію, міцно підняв з землі, закружляв, закрутив.
2: «Я тут, золотолітко, я повернувся».
0: «Юрго,
2: я повернувся». «Гей же, розчиніть ворота, господар повернувся». «Ех, золотолітко».
1: Вона була мокрою, пахла мильною водою, мабуть, прала. Він поставив її на землю, але й тоді вона не відпустила його, схвильовано тепла.
2: «Веди мене в дім, золотолітко».
0: «Боги, ти повернувся. Я ночами не спала. Юрго, ночами не спала».
2: «Я повернувся, ех, повернувся. І добре повернувся. Золотолітко, бачиш віз? Гей, гей, поганяй, заїжджай у ворота. Бачиш віз, золотолітко? Досить добра везу, щоб...»
0: «Юрго, що мені добро? Що мені віз? Ти повернувся. Здоровий, цілий».
2: «І з добром повернувся, кажу ж. Зараз побачиш».
0: «Юрго, а він хто? Отой, у чорне вдягнений. Боги, із мечем».
1: Купець озирнувся. Відьмак зліз з коня, відвернувся. Удавав, що поправляє попругу і в'юки. Не дивився на них, не підходив.
2: «Потім тобі розповім». «Ох, золотолітко, якби не він. А де діти? Здорові вони?»
0: «Здорові, Юрго. Здорові. У поле пішли ворон стріляти, але сусіди їм передадуть, що ти вдома. Враз прилетять уся трійця».
2: «Трійця? Як же це, золотолітко? Може...»
0: «Ні, але дещо мушу тобі сказати. Не гніватимешся?»
2: «Я? На тебе?»
0: «Я дівчинку пригріла, Юрго. Від друїдів узяла. Знаєш, від тих, що після війни дітей рятували. Збирали по лісах бездомних і погублених. Ледве живих. Юрго, гніваєшся?»
1: Юрга приклав долоню до лоба, обернувся. Відьмак поволі йшов за возом, вів коня. Не дивився на них, усе ще відвертав голову.
0: «Юрго!»
2: «О, боги!»
1: простогнав купець. «О, боги, золотолітко! Щось, чого я не сподівався. Удома!»
3: «Не гнівайся, Юрго. Побачиш, ти її полюбиш. Дівчинка мудра, мила, роботяща. Трохи дивна, не хоче говорити, звідки вона зразу плаче, то я її не запитую. Юрго, знаєш, як я завжди хотіла, аби була дочка? Що з тобою?»
1: «Нічого», – сказав він тихо. «Нічого. Призначення». Усю дорогу крізь сон говорив, марив у гарячці, тільки призначення та призначення. «Боги, не нашого розуму справа, золотолітко. Не зрозуміти нам, що такі, як він, думають, про що сни бачать. Не зрозуміти нам».
4: «Тату!»
2: «Надборе, Суліку! Але ж ви й виросли, наче бички! А давайте сюди, до мене, живо!»
1: Він урвав себе, побачивши малу худеньку попелястоволосу істоту, яка повільно йшла за хлопцями. Дівчинка глянула на нього, він помітив великі очі, зелені, наче трава навесні, блискучі, наче дві зірочки. Побачив, як дівчинка раптом підривається, як біжить, як... Почув, як вона кричить, тоненько, пронизливо.
3: «Геральте!»
1: Відьмак обернувся від коня блискавичним спритним рухом і побіг назустріч. Юрга дивився зачарований, ніколи не думав, що людина може рухатися настільки швидко. Зустрілися вони посередині подвір'я, попелястоволоса дівчинка в чорній суконці і біловолосий відьмак із мечем за спиною, увесь у чорній шкірі, що блищала від срібла. Відьмак у м'якому стрибку, дівчинка підтюпцем, відьмак на колінах, тонкі рученя та дівчинки навколо його шиї, попелясте мишаче волосся на його плечі. Золотолітка крикнула глухо, Юрга обійняв її, мовчки пригорнув до себе. Другою рукою зібрав і притулив обох хлопців.
3: «Геральте»,
1: – повторювала дівчинка, горнучись до грудей відьмака.
3: «Ти мене знайшов, я знала, я завжди знала, знала, що ти мене знайдеш».
1: «Сирі», – сказав відьмак. Юрга не бачив його обличчя, скованого в попелястому волоссі. Бачив долоні в чорних рукавичках, що стискали плечі й руки дівчинки.
3: «Ти мене знайшов. Ох, Геральте, я увесь час чекала. Так страшезно довго. Ми вже будемо разом, правда? Тепер ми будемо разом, так? Скажи, Геральте, назавжди. Скажи».
1: «Назавжди, Сирі».
3: «Так, як і казали, Геральте. Так, як і казали. Я твоє призначення. Скажи, я твоє призначення?»
1: Юрга побачив очі відьмака і дуже здивувався. Чув тихий плач золотолітки, відчував тремтіння її спини. Дивився на відьмака і чекав увесь напружений на його відповідь. Знав, що не зрозуміє тієї відповіді, але чекав на неї. І дочекався. «Ти дещо більше, Цирі. Дещо більше».
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 13. Вересневе сонечко світило і начебто іще гріло. Їй нестримно хотілося утекти кудись із хати. Кудись у ліс, у гори. Дивне бажання. Досі вона не помічала у собі особливого потягу до природи. Це тяглося за нею з дитинства. Її босі ноженята не знали дотику шовковистої зеленої травички, дитячі пальчики дотику м'яких квіткових пелюсток. Вона не знала смаку звичайної полуниці, малини, вишні. Але ні, про це не можна. Дитинства, босоногого дитинства, про яке пишуть у книжках, у неї не було. Але про це згадувати було суворо заборонено, і Софія намагалася уникати розмов спогадів про дитячі роки. Та сьогодні все було інакше. Вона відчувала себе Афродітою, що народжується з морської піни, чистою, світлою, аж прозорою. Вона виходила з бруду буденності і народжувалася для нового кохання, яке світилося в очах іще чужого, але такого вже бажаного чоловіка. Завтра вони зустрінуться. Завтра. Софія одягла джинси, кинула на себе якийсь светр і побігла через город баби Рузі у гору. Непомітно здолала пагорб, порослий травою, місцеву лису гору. Відьми на мітлах верхи там сьогодні не літали, принаймні Софії жодної не трапилося. Заглибилася у ріденький молодий лісок. Отут, далеко від людських очей, можна було врешті дати собі волю. Хотілося бігати, стрибати, горнути до себе ще зелену травичку, гілки молодих кленів і всю оцю прекрасну, смарагдову, заквітчану землю, що нехай не породила, але прийняла її як дочку, стала її батьківщиною. Як же гарно! Софія підняла очі до неба, простягнула до сонця руки і ураз заспівала. Її глибокий, м'який голос хвилею полинув над вітами дерев. Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому. Чому саме ці високі, урочисті ноти вирвалися з її серця? До чого тут, місяченько, у такий сонячний день? А власне, звідки взялося сонце? Зранку ж була та нудна осіння мжичка. А може, день не такий уже й сонячний? Може, сонце десь глибоко у ній? А може, його засвітили оті сіро-сталеві очі, що вмикають світло так рідко? Але коли вмикають, то не звичайну жарівку, а сонце над світом. Згори Софії було добре видно місто. Зовсім близько був будинок, в якому жив Арсен Арсенович.
2: В будинку пробіг великий чорний собака. Одвоє дівчаток з нотними папками побігли до музичної школи. Така сама папка була колись у Софії. От зупинилась машина. З машини вийшла жінка. Та це ж його дружина. Вікторія якось звернула увагу Софії на струнку чорняву жінку, вбрану у чорний брючний костюм, що облягав її бездоганну фігуру. Якщо врахувати, що їй близько 40, то залишалося тільки захоплюватися тим, як їй вдається тримати форму. Вітка тоді чемно привіталася, а дама ковзнула по ній поглядом, що залишав після себе слід, наче слимак. Процідила «Здрастє», так зверхньо, що більше не здавалася стрункою. Зовсім вона не струнка, просто шкіра і кістки. А очі? Враження, що ми з Віткою таргани, а вона – англійська королева, подумала тоді про неї Софія і поділилася своїми думками з Вітою.
3: «Що ти? Що ти? Ненормальна!» – зацитькала їй тоді Вікторія. «Це ж дружина самого Корнацького, перша дама міста». «Дружину першого?» Пухнасту сиву бабусю до рахунку не брали. Дамам вона конкуренції не складала. І от ця струнка пані виходила з машини. Софії здалося, що й сюди, на гору, долинав щільний запах парфумів, що завжди стіною оточував фігуру в чорному. Їй гаряче блиснуло, що всього годину тому чоловік цієї дами у своєму високому кабінеті обіймав її, Софію, пристрасно горнув до серця, цілував її пальці. З ким вона надумала змагатися? Куди їй з її дитячим розумом, неслухняним волоссям, з її носиком у ластовині, до цієї чорно-білої снігової королеви. Наче у дзеркалі Софія оглянула себе ще і ще раз. Ноги, стегна, як не ховай, але такі кругленькі. Не таку вже й тонку талію, а груди. Це була її проблема. Ще у 8 класі, як тільки почали випинатися оті кляті горбики, вона почала з ними воювати. Намагалася ходити, зігнувши плечі, щоб вони були менш помітними. Але вишкіл у студії бальних танців випростав оті плечі, і гнутися вони перестали. Отож, усе більшаючи, горбики стирчали, здіймаючи сукні й светри і притягуючи до себе погляди і хлопців-ровесників, і старшокласників, і навіть дорослих чоловіків. Після народження Наталочки вони іще побільшали. І Софія припинила боротьбу. Убрала оту свою прикрасу проблему у мережевний бюстонош 3-го розміру і змирилась із цим дефектом, бо куди ж його подінеш? Ігорю її груди не подобалися. Він ніколи їх не торкався, але тоді тієї страшної ночі, як він міг їй дорікати цим недоліком? Її фізичною вадою. Як міг бути таким жорстоким? Ні, куди їй до тієї витонченої, напахченої пані? Настрій упав. Співати, стрибати і бігати вже не хотілося.
2: Сонячним день був, як виявилося, найзвичайнісіньким. Софія збігла згори. Нікуди вона завтра не піде. Не піде. Не піде. У хаті після вранішнього збирання на роботу був рейвах. Незастелений Ігорів диван сірів уже зовсім нечистою білизною. Усюди лежали Наталочині колготки, Ігорові шкарпетки, Софіїні светри й блузки.
3: Вона згребла усе брудне, стромила кип'ятильник у відро з водою і заходилася прати. За годину прибігла Наталочка, яка вважала себе вже цілком дорослою, щоб самій повертатися з садочка. Бо ж садочок був у сусідньому будинку. Скоро білизна тріпотіла на шворці під прохолодним уже вечірнім осіннім вітром. Зазирнула у холодильник. Вчорашні котлети. «Ой, кепська з мене господиня!» – запаткувала Софія і взялася готувати вечерю. Ігор прийшов тверезий, хоч і пізно. Простягнув руки донечці. Наталочка плигнула до нього з радісним вереском. Він підкинув угору своє рожеве слоненяточко і влаштувався на дивані слухати, як у доні минув робочий день у садочку. «Софієчко, ти скоро з вечерею? Поквапся, бо я такий голодний, що зараз з'їм вас обох». Ігор люто клацнув зубами і, зробивши страшні очі, уп'явся пальцями, наче вовчими лапами, у ніжку донечки Сонечка і почав смачно плямкати, показуючи, як він їстиме те смачне стегенце. Наталочка, підхопивши гру, верещала від захвату і відбивалася від страшного зубатого вовка подушкою. Софія накривала на стіл, але лютий вовк ухопив і її за ногу, і от вони уже утрьох борюкалися на дивані, заходячись від реготу. У двері делікатно постукали, і на порозі стала баба Рузя. Побачивши мирну сімейну розвагу, вона засоромилася. Софія підхопилась, швидко опорядила зачіску й одяг. «Сідайте, пані Рузю». «Та я почула крик і подумала, що, може, знову пан Ігор прийшли. Прийшли додому». Ігор, зрозумівши, що стара пані має на увазі, почервонів як рак. «Пані Рузю, повечеряйте з нами». Господиня будинку присіла біля столу. І сімейна вечеря з тихою розмовою любо завершила вечір. Після того, як баба Рузя пішла, а Наталочка вклалася спати, Ігор обняв Софію.
4: «Софійко, вибач мені, дурному. Це все неправда. Я вигадав. Усе вигадав. Ну, повір, вигадав. Ходімо, спатоньки, ходімо, мур-мур».
3: І він почав лоскотати їй живіт. Звідки у нього взялася ця мода?
4: «Тебе що, Надя цього навчила?»
3: Ці слова вихопилися у Софії мимоволі і пролунали, мов, ляпас. Софія зовсім не хотіла загострювати стосунки, але відчувала, що не дозволить більше рукам цієї людини торкатися себе.
4: «Але ж це твій законний чоловік», – шепотів їй якийсь голос. Вона розуміла, що як не крути, доведеться виконувати те, що називають подружнім обов'язком.
3: І особливо тіло відмовлялося підкорятися нелюбим рукам. Поки вона не знала про міру близькості Ігоря з Надею, було іще півбіди. Але тепер, коли вона щоразу уявляла, як його пальці пестять її смагляве тіло, яке бачила у найінтимніших подробицях, чорти б узяли її професію, вона не могла витримати жодного його доторку. Це було наче скористатися чужою зубною щіткою.
4: Ігор не наполягав. Нічого, показиться і переказиться.
3: Теж мені іще. Що він? Навколішки повинен падати, щоб вимолити прощення.
4: Ну, гульнув, подумаєш.
3: Але ж сім'ю він поки що не кинув. А Софія цього не оцінила.
4: А дарма.
3: Та Надя з матір'ю раді-радісіньки вволити кожне його бажання, будуть ноги мити і воду пити. Надя, правда, зараз дується на нього. Ще пак, вмовив робити аборт потайки від матері.
4: Що-що, а мовити жінку він вміє.
3: Надя, як не дивно, раділа, що залетіла, чи то пак завагітніла. Була б поважна причина розлучитися з Софією, але він чомусь не зважився. Позбутися одного ярма, щоб улізти в інше, нема дурних. Тут хоч дитина вже велика, погратися можна, і вночі спить спокійно. А то починай знову вагітність, нудота, пігментація. Його вернуло від вагітних жінок. Ці розпухлі животи, величезні груди, з яких тече молоко. Тьху, гидота.
4: Добре, що Софію він майже не бачив вагітною. Та й пологи нічого у ній не змінили.
3: А з Надею хто знає, як буде. Розповніє, зіпсує фігуру.
4: Головна ж принада – молоде, струнке тіло.
3: Хоч, власне, Наді вже 21, а Софії 25. Невелика різниця, але все одно своя жінка. Це будень. А чужа або краще – дівчина. Свято.
4: Але ж і Наді через кілька років буде 25, а потім 30 –
3: а тіла хочеться весь час 18-річного.
4: Щасливий Ігор.
3: Щоб не сталося, спить собі спокійно, нічим не переймаючись.
4: Софія так не вміла.
3: Будь-яка проблема позбавляла її Соню спанька улюбленого заняття. Сну надовго. Вона вирішила для себе, що завтра нікуди не піде.
4: Але чомусь зігріла воду, помила волосся і прийняла імпровизований душ. Облила себе водою з глечика, але не холодною, як іноді на скору руку, а повагом, діставши із схованки заповітне пахуче мило, яке використовувала в особливих випадках.
3: Але ні, вона нікуди ні з ким не піде і не поїде. Це вирішено.
4: Отак, вирішивши, Софія трохи заспокоїлася і заснула.
3: Їй снилося...
4: Вона аж почервоніла від того, що їй привиділося. Добре, що цього ніхто не бачив, адже сон – це кінотеатр. Вирішивши чітко і безповоротно, що увечері сидітиме вдома, Софія, вистрибнувши раненько з ліжка, немов її щось викинуло, почала особливо ретельно одягатися. Спочатку нову білизну, от той самий комплект, що привезла з Польщі мама. Він лежав без ужитку вже майже рік, не було слушного випадку. Потім спідничку і блузку, от ту саму, що тоді
3: Ні, у цьому він мене вже бачив. Але ж я нікуди не піду.
4: Все одно вже бачив.
3: Ні, одягнув светр.
4: Софія одягла тоненький, але теплий, ледь пухнастий светрик. Мама виплела.
3: Потім почала приводити до ладу обличчя. Основним моментом цієї процедури було накладання туші на вії. З віями Софії не пощастило.
4: Он Вітка, як махне отими воронячими крилами, що матінка природа вчепила їй понад очима, то вітер у хаті зіймається.
3: А Софії таких не дісталося. Не вистачило. Розхапали отакі щасливі, як Вікторія.
4: Вії у Софійки були не короткі, але й не довгі, і вже геть таки не чорні. Вони потребували фарби щоденно.
3: Таким своє обличчя Софія не любила. Взяла прямокутну коробочку ленінградської туші, поплювала на щіточку і заходилася робити з отих вій щось путнє. Після другого шару туші вії вже стирчали вигнутими чорними стрілами угору, як у Вітки.
4: Очі одразу стали загадковими, погляд глибоким.
3: Більше жодної косметики Софія не вживала. Ще трохи помади на вуста і картинка намальована.
4: Але ж вона нікуди увечері не піде. Чого так ретельно підмальовуватися?
3: Із заповітної скриньки Софія витягла свою колекцію французьких парфумів. Це була її особлива гордість. Хто зна, чи навіть ота перша леді міста мала таку.
4: Ці флакончики мали особливу історію. Ще в 10 класі в Софію палко і безнадійно закохався однокласник. Із не те, що прозаїчним, а просто смішним іменем Зеню. Звали його, звичайно, Зановієм, але оце зменшувальне перетворилося на прізвисько, і інакше його вже ніхто не називав. Як годиться, Зеня писав їй з армії зворушливі листи. Софія інколи відповідала. Коли Зеня повернувся, Софія вже була заміжня, чекала на талочки. Маленький на зріст, худорлявий, білявий, він був героєм не її роману. Але навіть не це так відвертало її від вірного, романтичного, навіть поетичного, бо в його листах траплялися й вірші хлопця. Він мав маленькі, вологі, незграбні руки із товстими чомусь пальцями, які закінчувалися вічно обгризаними, обкусаними нігтями. Зеню ніколи не виношував надій на взаємність, але це не вадило йому раз на рік у день народження Софії приходити або приїздити із незмінним дарунком – паризькими парфумами. Після служби у війську він працював експедитором на міжрайбазі, розвозив по магазинах різний дефіцит, і з того дефіциту інколи щось перепадало йому. Чи хтось йому нарадив, що дамі серця дарують лише парфуми, та ще й не прості, а із самого Парижа? Чи фантазії у хлопця бракувало, чи то вже таку традицію собі завів? Та Софія наслідком була. Сьогодні душенька її просила турболенсес. Мабуть, щось вихралося у її голові. Але навіщо парфуми, якщо вона сьогодні нікуди не піде? День тягнувся до вечора, мов собача пісня. Софія раз у раз поглядала на годинник, а він неначе зупинився. Стрілка ніяк не хотіла добігати третьої.
3: кінця занять.
4: У передпологовій панувала тиша і благодать. Хлопчики і дівчатка, як на те, на світ не просилися. Нарешті пари закінчилися, але тут на сходах почулося знайоме «Уй-уй!». І через поріг не переступила, а перекотилася фельдшер швидкої, тягнучи за руку молодесеньке дівча, яке упиралося і не давалося. Зметикувавши, що те дитинча із круглим животиком, як тільки його випустять, одразу кинеться сходами навтьоки, і тільки його й бачили, Софія моргнула на двері хлопцям. Група була, на щастя, фельдшерська. І двоє з них муром затулили вихід. Дитинча репетувало на два кшталти – то «ой-ой», коли її хапали перейми, то «відпустіть», це коли перейми відпускали. Задихана фельдшерка, витираючи лоба, знесилено сіла на кушетку. «Ой, Софія Андріївна, я такого ще не бачила. Зупиняється біля нас, отам унизу, біля станції швидкої допомоги, вантажна машина. Звідти якийсь молодий хлопчина, водій видно, виносить оце чудо. А воно репетує дивними голосами. Я до живота, вагітна, в пологах. Я їй кажу, ходімо в пологове, ти народжуєш. А вона вкрик, не піду і годі. Ледве я її дотягла. Від дзвінкого крику дівчати вже закладало вуха. Софія удалася до шуканства. Дитино, не кричи. Зараз я подивлюся, може ти ще й не вагітна? Така перспектива, мабуть, привабила малу крикуху, бо вона замовкла, наче радіо вимкнули. Вляглася на кушетку і наставила для огляду свого, з першого погляду видно, вагітного живота. За усіма ознаками пологи наближалися, але знову слухати той вереск Софія не хотіла. «Так, дівчино, у тебе апендицит». Дівча від щастя аж засягло. «Апендицит, апендицит!» «Потрібна операція. Готуйте хвору». Це до санітарки, що з усіма начиннями, вчувши крик, прибігла до санперепускника.
5: «А ти, голубонько, не кричи. Тебе іще не ріжуть».
4: «Отак, як ти, кричать тільки жінки, які народжують. От лікарка й подумала, що ти вагітна». Дівча замовкло. Перейми йшли одна за одною, але вона мужньо їх терпіла, аби ніхто знову не подумав, що народжує. Потім стиха спитала. «А коли апендицит, то тоді кричать?» Софія пожаліла бідну дурненьку дитину. «Кричать».

0: Ледве встигли довести до пологового блоку, як дівча заойкала, попри все бажання стриматися голосніше, і от уже на руках акушерки кричить, заходиться, як його юна мама, немовля.
1: Матусю.
0: Дівча з останніх сил упиралося. «Звідки ви узяли цю дитину? Це не моя, я ж не вагітна. У мене апендицит». І матуся, і синочок заревли дуетом так, що хоч тікай. Студенти цвіли усмішками раді народженню дитини більше, ніж мама, і жартували. «Як назвемо синочка матусю? Може, апендицитом?» Смішки їм сусідової кішки. А Софія зажурилася. «Що ота з дозволу сказати маманя залишить дитинку у них, ясно, як божий день. Якщо вона приховувала вагітність, ніхто про це не знає. То просто щастя, що народила тут, в лікарні. А то і ще сталося б це десь в дорозі, в машині. Хто її знає, дівчисько дурне викинуло б дитинча. Загинув би отакий чудовий хлопчик. А тепер хоч житиме? Нічого, навіть якщо залишить, ми йому батьків знайдемо». Ці її думки наче прочитала Варвара Григорівна, яка прийняла дитину. «Не журіться, Софія Андріївна, в мене на прикметі якраз є одна безплідна пара. От їм буде радість». Але до цього, на щастя, не дійшло. Юна мама, почувши про безплідну пару, яка б мала усиновити її хлопчика, зарепетувала ще дужче. «Софія Андріївна, тут чергового лікаря кличуть», – почувся голос санітарки. Софія черговим лікарем сьогодні не була, але вийшла до дверей пологового відділення. Там стояв молодий білявий хлопець. Він схвильовано м'яв у руках кашкета. «Лікарю, як там Таня?» Танею звали оте молоде дівчатко. «Народила твоя Таня», – навздогад буряків бухнула Софія. «А тобі, голубе, тепер одна дорога». «В армію», – підтвердив хлопець. «Яку армію? В тюрму тобі дорога. Скільки твоїй Тані років?»
2: 16, – приречено видушив нещасливий татко. «Тільки ви не дзвоніть в міліцію, я сам піду».
0: «Пізно, голубе. Вже потелефонували. Їде за тобою міліція. Ти знаєш, скільки дають за розбещення неповнолітніх?» Продовжувала лякати зблідлого підкорювача дамських сердець Софія. «Хоч є один вихід».
2: «Який, лікарю, скажіть, який? Я що хочете зроблю?»
0: В розпачі ледь не плакав уже не білявий, а просто білий і волоссям, і обличчям розбещувач неповнолітніх. «Женися, голубе, женися. Тоді тобі ні тюрма, ні армія не світитиме».
2: «А армія чому?»
0: «Бо таким таткам, як ти, відстрочку дають».
2: «Правда?»
0: Аж підскочив на радощі хлопець. «Та я ж з охотою, хоч завтра.
2: Ви скажіть Тані, а я побіжу додому», – повідомлю батьків. І за ним аж закурилося.
0: Не встиг він вибігти, як під вікном знову загула швидка. І знову все закрутилося, аж поки крик немовляти не припинив метушні біганини. Весь цей час Софія не дивилася на годинник. А коли отямилася, стрілки показували 7:30. Серце Софії перестало стукати.

0: Але ж вона не збиралася нікуди йти. Поволі зняла халат, вийшла з пологового будинку і приречено попленталася темною вулицею. На душі було так пусто, ніби втратила щось дороге. Поруч з нею зупинилася машина. Дверцята відчинилися, і чоловічий голос проказав: «Софія Андріївна, дозвольте вас підвести». Вона вже приготувалася відмовитися, мовляв, поруч мій будинок. Але біла Лада, його голос, Арсен. Вона стрибнула на переднє сидіння, і машина, зірвавшись з місця, рвонула вулицею вгору. Арсен вхопив її руку, притиснув до обличчя і не випускав, вправно керуючи лівою. «Лікарнею пахне», – відірвав він від обличчя її руку, що справді пахла йодом, спиртом і ще якимось специфічним запахом ліків. Це ж, мабуть, і волосся, зранку ретельно напахчене турболенсис, тепер теж пахне лікарнею. Арсен і не думав їй дорікати. Було багато роботи. Було. Вона коротко розповіла історію про молоду пару. Арсен від душі зареготав. «Оце так вигадала!» «Доводиться іноді», – виправдовувалася Софія. «От тепер він матиме її за брехуху, здатну на авантюрні вигадки». Тим часом машина піднялася на Яну. Арсен зупинив машину. Вони пішли стежкою вздовж руїн замку і зупинились майже на тому самому місці, де вона так злякалася. При світлі місяця волосся Софії було уже не золотим, а швидше темним. Арсен обняв її і прошепотів: «Я вже думав, що ти не прийдеш. Не знаю, чи зважився б позвонити вдруге». Він був так близько, руки його були такими рідними. «Я більше так не буду, Арсене Арсеновичу», неначе неслухняна дитина, вибачилася Софія. Арсен усміхнувся і знову пригорнув її. «Вчися називати мене по імені. Давай спробуємо. Арсен. Арсен». «Я не можу. Можна трохи пізніше?» «Можна. Тобі тепер усе можна». Він узяв її обличчя в долоні. Місяць освітив напіврозтулені вуста і заплющені чомусь очі. Арсен нахилився над її личком. Софія відчула його подих. «Зараз він мене поцілує», – промайнуло в думці. «Не треба», – вихопилося в Софії. Вона відвернулася і сховала обличчя. «Якщо він мене поцілує», – забобонно подумала вона, – «я не зможу більше опиратися. Він чинитиме зі мною, що схоче. Що він тоді подумає? Що я легкодоступна жінка?» Арсен не наполягав. «Хто б хотів цілувати моє обличчя?» – гірко подумалося йому. «Вона ж не прийшла на побачення. Я просто підстеріг її, коли йшла додому. Що ж, доведеться змиритись». Він узяв Софію за руку і повів до машини. «Софія, я не хочу бути нав'язливим. Якщо моє товариство вам неприємне, вибачте». Він поклав руки на кермо, готовий за першим її словом увімкнути двигун. Софія зняла з керма його велику важку руку, потримала у своїх долоньках, чомусь повернула долоною догори і провела пальцем по лінії долі, немов ворожка. Лінія життя у нього переривалася посередині. Потім притисла цю сильну і таку несміливу руку до щоки і тихо сказала: «Мені є добре з вами». Знову, як тоді в кабінеті, все сталося миттєво. Який вулкан ховався під стандартною зовнішністю і стриманою поведінкою цього чоловіка? Він кулею вилетів з машини. Софія й не щулася, як опинилася у нього на руках. Він майже до болю стискав її тіло, заховавши обличчя кудись у волосся. Вона відчувала на шиї його гарячий подих і чула уривчастий шепіт: «Не тікай, будь зі мною. У мене немає нікого, тільки ти». Софії не залишалося нічого іншого, як ухопити руками його шию і тихенько просити: «Відпустіть мене, будь ласка, Арсене Арсеновичу, я важка. Поставте, де взяли». А він тільки сміявся і ще сильніше пригортав її до грудей. Востаннє Софійку іще маленькою брав на ручки тато. Вона й не уявляла собі цього відчуття, коли тебе колишуть, мов дитину, сильні закохані руки. Нарешті вдалася на спосіб. «Відпустіть мене, Арсене Арсеновичу, якщо відпустите, я вас поцілую». Він опустив її на землю і слухняно підставив обличчя, трохи нахилившись. Софія здійнялася навшпиньки і торкнулася вустами його гладенької щоки, що тонко пахла тими самими парфумами, які так збентежили її серце. «Софійко, ми мусимо відзначити нашу першу зустріч». В його руках з'явилася пляшка якогось заморського вина у фігурній пляшці і цукерки. Так, її улюблені. О, це починало Софії подобатися. Вона схопила коробку вправно, видно великий досвід, відкрила її і вдихнула запах свіжого шоколаду. Арсен узяв з коробки цукерку і підніс до її вуст: «Відкрий ротик». Про таке Софію не потрібно було просити. Вона не тільки відкрила ротик, а й ухопила цукерку заледве не з Арсеновими пальцями. «О, ні, так ми не домовлялися. Відкусиш мені пальці, як я тоді тебе торкатимусь?» Вино було чудове. Не кисле і не солодке, воно примушувало вуста посміхатися, голову крутитися, а різні недобрі думки відганяло геть. Вони влаштувалися на задньому сидінні авто і ласували навпереміну то цукерками, то запахущим напоєм. Арсен боявся торкнутися цієї бажаної, вимріяної жінки. Він не знав, де ота межа, яку вона собі на сьогодні встановила. І боявся переступити її, бо тоді вона знову вислизне з його рук, і все доведеться починати спочатку. Гадки не мав, що між ними цього вечора трапиться щось більше, ніж поцілунок. Це була не та жінка, яких його колеги і знайомі просто так собі брали на задньому сидінні своїх машин, тамуючи голод плоті. Його плоть не мучила. Його мучила невтоленна жага саме до цієї жінки, яка в його обіймах все більше ставала схожою на дівчинку. Це зворушувало серце і не дозволяло дати волю пристрасті й тим темним силам, що нуртували в його тілі. Нахвалюючи вино, виноград, для якого визрів, як писалося на етикетці, на сонячних гірських схилах у далекій Португалії, Софія всупереч очікуванням не сп'яніла. Вона сміялася у відповідь на його жарти, але чітко контролювала. Це була риса, притаманна лише їй. Вона насолоджувалася смаком вина, але скільки б не випила, завжди пам'ятала, що з неї діється. Що можна, чого не можна. І допитися до того, щоб втратити тяму, вона просто органічно не могла. Вона відчувала руку Арсена у себе на плечі. Він стиха проводив по ньому пальцями, і усе. Нічого забороненого у цьому не було. Тому годилося весело сміятися і їсти оті смачнющі цукерки. Звичайно, вона випрямила шоколадом пальці, і, звичайно ж, Арсен позлизував із них шоколад із бурчанням. Не марнуйте добра, Софія Андріївна. Звичайно ж, відчувати його губи – це розкішно, але ж нічого такого, чого не можна. Правда? А голова так приємно крутилася, їй так хотілося опинитися на Арсеновому плечі. А може п'яній жінці і це можна? Вона замуркотіла, удаючи геть п'яну, і поклала голову йому на груди. Арсен трохи виправив її. Він поклав цю захмелілу голівоньку на згин правої руки так, як беруть немовлят, стиха колишучи. Примовляв якісь ніжні слова, а лівою легко пестив її плече. Софія заплющила очі і пливла у солодкому захмелінні, чи то від вина, чи то від отих ніжних доторків. Його пальці поволі ставали сміливішими, сягали нижче, і от уже зовсім не плече було під тими зухвалими чоловічими руками. Час було припиняти це неподобство, але ж Софія удавала сплячу красуню і прокидатися зовсім не хотіла. Ці ніжні пестощі крізь тонкий светр були такими розкішними, такими бажаними. А Арсенові пальці здобували все нові й нові території, вони, немов переможна армія, заволоділи вже й тим, що не було дозволено. Та враз Софія відчула, що вже не доторки, пучок бентежить її кров. Тепла чоловіча долоня торкається її грудей. Її, немов струмом вдарило. От зараз він відчує, які вони величезні. Зараз він сповниться до неї огидою і більше не захоче торкатися її тіла. Вона вдала, що прокинулася, різким рухом відкинула його руки і підвелася. О, вже так пізно. Їдьмо додому. Арсен, який теж не міг довго затримуватися, увімкнув двигун машини. Софійко, найближчими днями ми не зможемо зустрітися. Я їду у відрядження. Далеко? За кордон, у Прагу. Ой, як це цікаво. Коли повернетеся, ви мені усе розповісте, правда? Одразу після повернення я зателефоную. Згода? Я чекатиму.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Казки народів Азії. Чародій і миша. Бенгальська народна казка. Був собі колись на світі чародій, великий і мудрий. Люди розказували, що все, чого тільки він забажає, сповнювалось. Якось сидів чародій над морем і снував свої думки, коли це раптом просто до ніг йому впала мишка. Підвів він голову і побачив, що над ним кружляє орел, і зрозумів чародій, що мишка випала у хижака з пазурів. Зворушений, він вирішив, що це вищий знак, воля небес. Вони хотіли, щоб чародій урятував мишку і виростив. Загорнув він мишку в зелений листок, приніс додому і віддав своїй жінці, щоб вона ту нещасну тваринку доглянула. Чародій проказав заклинання, щоб мишка обернулась у дівчинку, і так воно і сталося. Дівчинка росла, підростала і була чародієві та його жінці за рідну дочку. А як стала вона на виданні, чародієва жінка нагадала чоловікові, що пора вже дівчині заміж виходити. Покликав чародій дочку та й каже:
1: «Дитино моя, ти вже доросла. Час тобі власну сім'ю заводити. Скажи мені, кого ти хочеш мати своїм обранцем, і я віддам тебе за нього».
2: «Добре, тату», –
0: відповіла дівчина.
2: «Коли вже ви даєте мені самі вибирати собі чоловіка, то я піду за сина того, хто у світі наймогутніший».
0: Чародій подумав, що дочка хоче побратися з сином сонця, бо наймогутнішим у світі всі вважали небесне світило. Тож він звернувся до нього і розповів про дочине бажання. А сонце йому на те і каже:
3: «Ох, ні, не таке я могутнє, як ви собі там на землі гадаєте. Бачиш он ту хмару? Вона могутніша, ніж я. Як заступить мене, то я тужусь, а з місця її однаково не зрушу. Наймогутніша у світі вона, хмара».
0: Звернувся тоді чародій до хмари і розповів про свій клопіт їй. А хмара і відповідає:
3: «Не того ти шукаєш, чоловіче. Не така вже я й могутня. Вітер од мене дужчий. Бува, зберуся я попливти в один бік і послати людям дощу, а вітер як налетить і вже погнав мене зовсім в інший бік. Перед ним я безсила. Іди краще до нього. Це його син має взяти твою дочку заміж».
0: Звернувся чародій до вітру, але той відказав, що не може нічого вдіяти перед височенною горою. Вона, мовляв, раз у раз перепинає йому шлях, і він мусить віяти зовсім не туди, куди хоче. Чародій аж розгубився. Поки він ходив від сонця до хмари, від хмари до вітру, від вітру до гори, дочка була з ним. От стали вони нарешті перед горою. Чародій і їй розповів про дочине бажання побратися з сином того, хто в світі наймогутніший. Усміхнулася височенна гора та й мовить:
3: «Чоловіче добрий, мені дуже хотілося б, щоб мій син мав таку розумну та вродливу дружину, як твоя дочка. І все ж я мушу сказати тобі ось що. Я безвладна перед мишею. Вона може мене геть поточити, може вирити в мені цілу печеру і спокійнісінько жити там, а я нічого їй не вдію. Ось, покличу я тобі зараз мишу, побалакай з нею.
0: Так сказала гора, так і зробила. Вийшла з гори миша, і чародій запропонував їй віддати свою дочку за її сина. А миша і відповідає:
4: «Все це добре, але ж миші з людьми не одружуються. Я залюбки оженю свого сина з твоєю гарною дочкою, якщо ти обернеш її в мишу».
0: Нічого було робити чародієві, та й дочка його стала благати:
2: «Татусю, любий, оберни мене в мишку. Я хочу вийти за мишучого сина і до віку жити з ним у мирі і злагоді».
0: Так чародій і зробив. Обернув дочку знов у мишу, і юна мишача пара щасливо пішла жити до печери вгорі.

0: Золотий черепаха. Бірманська народна казка. Жили собі дві сестри. Старша вийшла заміж і народила гарненького хлопчика. Молодша також вийшла заміж, але народила черепаху. Старша сестра соромилась черепахи і хотіла викинути його в море. Але молодша сестра сказала, що це все-таки її син. Вона назвала його Золотим черепахою і з любов'ю виховувала. Обидва брати, хлопчик і черепаха, росли разом і дуже любили один одного. Коли хлопчику минуло 16 років, він попросив свою матір, старшу сестру, купити йому корабель, щоб він міг стати купцем. Старша сестра згодилася купити корабель, якщо хлопчик пообіцяє не брати з собою потворного черепаху, бо вона не схвалювала їх дружби. Хлопчик відмовився дати таку обіцянку, але його побратим, Золотий черепаха, сам сказав, що дуже боїться моря і не хоче мандрувати на кораблі. Нарешті корабель купили, і хлопчик вирушив у путь. Коли корабель проплив кілька миль, хлопчик на превелику свою радість знайшов золотого черепаху, який спокійно спав у трюмі. Він сховався туди перед виходом корабля в море. Після кількох днів подорожі раптом знялася буря і пригнала корабель до острова, де жили велетенські жінки-людожерки. Буря затихла, і хлопчик з матросами зійшли на берег, щоб набрати прісної води. Людожерки прикинулись добрими жінками і вийшли їх зустрічати. Хлопчик і матроси не знали, що це людожерки, і покохали їх. Хлопчик одружився з королевою людожерок, а матроси – з іншими людожерками. Ввечері людожерки влаштували для своїх гостей бенкет. Хлопчик і матроси втомилися після бенкету і швидко поснули. Не спав лише золотий черепаха. Одна з людожерок запропонувала королеві:
1: «Давайте віднесемо у ліс двох або трьох п'яних матросів і там з'їмо».
0: Королева погодилася. Інша людожерка сказала, що оскільки вони деякий час іще будуть з людьми, то їм треба сховати в лісі свої скарби. Перший – скриньку зі своїми душами, другий – рубін, за який можна купити будь-яке королівство, третій – барабан, який виконує всі накази. Королева погодилась і на це. Тоді людожерки схопили трьох матросів, які спали, і пішли у ліс. Золотий черепаха крадькома пішов за ними. Людожерки війшли в ліс, з'їли матросів і закопали їх кістки, а свої скарби поклали на верхні гілки дерев. Потім вони повернулися і лягли спати. Золотий черепаха почекав, поки людожерки поснули і захропіли, потім розбудив хлопчика і матросів і розповів про все, крім скарбів. А що вони не повірили йому, то він повів їх у ліс і показав кістки матросів. Золотий черепаха порадив негайно всім повернутися на корабель і вийти в море. Хлопчик погодився, і всі матроси побігли до корабля. Що ж до золотого черепахи, то він трохи відстав, забрав з дерева скарби і потім пішов за хлопчиками на корабель. Однак не встиг корабель проплисти й кількох миль, як матроси побачили королеву людожерок та її підданих, які наближались. Вони швидко бігли по воді, і здавалося, що матросам не вдасться врятуватися. Але золотий черепаха спокійно взяв скриньку з душами людожерок і розбив її залізним ломом. Одразу ж усі людожерки впали мертвими і потонули в морі. Через кілька днів корабель приплив до одного міста. У короля, який правив цим містом, не було синів, а була лише донька. Хлопчик дуже покохав її і попросив поради у черепахи. Той пішов до короля і купив за рубін усе королівство. Так золотий черепаха зробив хлопчика королем і одружив його з принцесою, а сам став наслідним принцем. Через деякий час золотий черепаха захотів побачитися з матусею і попросив у хлопчика дозволу повернутися у рідне місто. Хлопчик намагався переконати золотого черепаху, щоб той залишився, але все було даремно, і він погодився. Золотий черепаха попрощався з хлопчиком, узяв барабан, потряс його і сказав:
1: «Віднеси мене до матусі!»
0: І, о диво, він одразу ж опинився в рідному місті, у матусі. Син розповів їй про всі свої пригоди і жив щасливо вдома. У короля, який правив рідним містом золотого черепахи, була дуже вродлива донька, і не було сина. Королі семи держав присилали своїх послів, добиваючись дозволу одружитися з принцесою, але король відмовляв усім. Якось золотий черепаха побачив принцесу і покохав її. І ось він сказав своїй матусі, щоб вона пішла до короля і попросила для нього дозволу одружитися з принцесою. Спочатку мати відмовлялася, та золотий черепаха не міг ні їсти, ні пити через тугу за принцесою. Нарешті мати не витримала і пішла до короля. Король розсміявся, коли почув її прохання, і сказав:
2: «Хо-хо-хо, якщо потворний черепаха бажає одружитися з моєю донькою, то нехай збудує золотий і срібний мости, які б з'єднали твою хату з моїм палацом. Він повинен це зробити на сьомий день. А якщо не збудує, то буде покараний на смерть».
0: Перелякана мати побігла додому і сказала:
3: «Добре, тату, коли вже ви даєте мені самі вибирати собі чоловіка, то я піду за сина того, хто у світі наймогутніший».
0: Потім вона розповіла про наказ короля.
1: «І це все, чого бажає король?»
0: – запитав черепаха.
1: «Не хвилюйся, дорога матусю. Ти лише збуди мене якнайраніше, на сьомий день».
0: І спокійно заснув. На світанку сьомого дня, як тільки мати розбудила його, золотий черепаха взяв барабан, потряс його і сказав:
1: «Я хочу, щоб були збудовані золотий і срібний мости
0: від моєї хати до королівського палацу. І мости одразу ж з'явилися. Після цього він хоробро пішов до короля і зажадав принцесу. Хоч королю й було дуже соромно мати своїм зятем потворну черепаху, але все ж довелося виконати обіцянку. Почали готуватись до весілля. Та за день до весілля королі семи сусідніх держав, дуже ображені тим, що король відмовився віддати за одного з них свою доньку, підійшли зі своїми численними арміями до рідного міста Золотого Черепахи. Король покликав Золотого Черепаху і сказав:
2: «Золотий Черепахо, ти станеш моїм спадкоємцем, коли одружишся з принцесою. Отже, захищати місто доведеться тобі».
0: «Чудесно, ваша величність!» – відповів черепаха. Він пішов додому, потряс барабан і наказав: «Мені потрібне могутнє військо, щоб розбити ворога!» І могутнє військо негайно з'явилось. Золотий черепаха очолив його і розбив війська семи королів. Король щиро подякував золотому черепасі, і одразу ж було відсвятковано весілля. Однак принцеса була нещаслива, бо соромилася свого потворного чоловіка. Якось принцеса прокинулась раніше, ніж звичайно, і на своє здивування побачила прекрасного юнака. Налякана принцеса схопилася, однак тут же побачила біля ліжка шкуру і панцир черепахи. Вона одразу зрозуміла, що прекрасний юнак – це ніхто інший, як золотий черепаха. Взяла шкуру і панцир, віднесла їх на кухню і кинула у вогонь. Юнак побіг слідом за нею.
1: «Я горю! Я опікаюсь!» – кричав він.
0: Але коли принцеса виляла на нього відро холодної води, йому одразу полегшало. Так золотий черепаха залишився юнаком і зажив щасливо з принцесою.

0: Пензлик Маляна. Китайська народна казка. Жив колись бідний хлопець на ім'я Малян. З самого маличку він мріяв про те, щоб навчитись малювати. Та от біда, не було в нього за що купити пензлика. Якось довелося йому йти повз школу. Зазирнув він у відчинене вікно і побачив, як учитель малює картину. Зайшов хлопець у клас і попросив учителя хоч на деякий час дати йому пензлика. Учитель здивовано витріщив на нього очі, а потім як гаркне:
1: «Злидар! Малювати, бачте, йому захотілося! Ану, геть звідси!»
0: І вигнав Маляна зі школи.
2: «Хіба, коли бідний, то й малювати не дозволяється?»
0: Обурився хлопець, і йому ще дужче захотілося навчитись малювати. Бувало, збирає хмиз у горах, візьме гілку і давай на піску пташок малювати. А то піде на річку, вмочить пальця у воду, і тут просто на камені рибок малює. З часом Малян навчився добре малювати, а пензлика в нього все не було. А як же він хотів його мати! Приснилось йому якось, що підходить до нього сивобородий дідусь і дарує йому вимріяного пензлика.
3: «Це чарівний пензлик», – казав дідусь. «Тож будь обережний із ним, бо може статися лихо».
0: Від радощів хлопець аж прокинувся. Що за диво! В руці він справді тримав пензлика. Схопився Малян з ліжка і одразу заходився малювати птаха. Та щойно закінчив він роботу, як птах смахнув крилами і полетів. Відтоді Малян цілісінькі дні просиджував дома і малював бідним селянам всілякий реманент. У кого плуга немає, тому плуга. Кому мотика потрібна, тому мотику. Незабаром чутка про ці малянові витівки докотилася і до місцевого поміщика. Той звелів своїм служникам схопити хлопця і привезти до маєтку, щоб Малян малював лише для нього одного. Вислухавши зухвалі вимоги поміщика, Малян відповів, що він не буде малювати, і хоч як на нього кричали, хоч чим погрожували, та він не відступав від свого. Розгніваний поміщик наказав відвести хлопця до стайні і замкнути там. «Нехай померзне ночами, поголодує, може тоді слухняніший стане». Саме тоді було дуже холодно, а жорстокий поміщик аж 3 доби не випускав хлопця, сподіваючись, що за цей час він або помре від голоду чи холоду, або погодиться на його умови. Та коли на 4-й день він пішов подивитись на Маляна, то був украй здивований. Хлопець сидів біля грубки і їв коржики. Злющий, мов 100 чортів, поміщик загукав на своїх служників і наказав їм убити хлопця, а його чарівний пензлик принести до поміщицьких покоїв. Служники відчинили двері стайні, а там нікого немає. Лише бамбукова драбина стоїть під стіною. Зрозуміли вони, що Малян намалював драбину, виліз на горище і втік. Вибравшись із поміщицького обійстя, Малян намалював на кам'яному мурі огорожі поміщицької садиби баського білогривого коня, сів на нього верхи і помчав геть. Та через деякий час за спиною почулося тупотіння кінських копит. Це поміщик із служниками кинувся наздоганяти його. Малян хутко намалював своїм пензликом лук та стріли. Коли переслідувачі наблизились, просвистіла стріла, і поміщик повалився з коня на землю. А хлопець тим часом пришпорив свого білогривого і зумів утекти. Після цієї неприємності довелося Маляну залишити рідне село і переселитись у далеке місто. Там він жив тим, що продавав людям свої картини. А щоб його не викрили, ніколи не домальовував їх до кінця, тож птахи та звірі на картинах ніколи не оживали. Одного разу Малян намалював журавля. Лише ока у птаха не було. Та зовсім несподівано для хлопця з кінця пензлика зірвалася краплина туші і впала саме туди, де мало бути око. Журавель раптом змахнув крилами і полетів. Усе містечко заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки і до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати хлопця і привести до нього. Малян знав, що імператор гнобить людей, стягає з них непосильні податки, тому, як і всі селяни, ненавидів його. Тож, коли імператор наказав малярові намалювати дракона, хлопець намалював йому жабу, а замість фенікса – общіпану курку. Бридка жаба та гола курка почали бігати та стрибати по залах палацу та скрізь паскудити. Імператора охопила злість. Він гукнув своїм охоронцям, щоб ті відібрали у хлопця пензлика, а самого неслуха кинули до в'язниці. Зрадів імператор, заволодівши чарівним пензликом, і заходився сам малювати. Спочатку намалював купу золота. Проте йому здалося, що цього мало. Намалював ще одну, потім ще і ще, та раптом усе золото перетворилося у каміння. Зазнавши невдачі, імператор намалював золоту цеглину. Але цеглина здалася йому маленькою. Припасував він поряд іще одну, потім ще, і ще. Нараз довгий ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава. Той роззявив величезного криваво-червоного рота і кинувся на імператора. Добре, що варта встигла його захистити. Довелося імператорові випустити Маляна. Навіть нагороду хлопцеві пообіцяти, якщо той малюватиме лише для нього. Малян згодився, аби тільки пензлика повернули.
4: Нехай гори малює.
5: Ні-ні, в горах страшні звірі водяться.
2: Хай краще море,
0: думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом, і на папері перед очима у самого імператора заграло синє-синє море. А поміж хвилями рибки плавають. Імператор був задоволений і зажадав ще й корабля на морі мати. Замить на воді гойдався великий корабель. Імператор, його дружина, принци та принцеси і всі царедворці посідали.

0: закричав імператор. А Малян все махав та махав пензликом. Вітер дужчав, хвилі здіймалися вище. Нарешті море заревло і перекинуло корабель. Імператор та всі його попутники пішли на дно. Як мавпи діставали з криниці місяць. Китайська народна казка. У лісі на схилі гори жила ватага мавп. Одного місячного вечора спустилися вони до підніжжя, щоб удосталь погратися на великій галявині. Бігають собі поміж деревами та кущами, стрибають, з цікавістю розглядають усе довкола. Одне молоденьке мавпеня видряпалося на дерево і побачило внизу під собою криницю. Хутко спустилося воно на цямрину і зазирнуло всередину. Ой, лишечко, там, на самому дні, сяяв повноликий місяць. Злякалося мавпеня, адже коли місяць потоне, то в лісі стане зовсім темно. Щодуху кинулося воно до ватаги.
1: «Біда, біда!»
0: – гукало мавпеня.
1: «Місяць упав у криницю!»
0: Велика мавпа підбігла до криниці і зазирнула всередину. Ясне коло місяця справді виблискувало на дні. Скликала вона всю ватагу і каже:
1: «Справа кепська. Місяць упав у криницю. Треба якось дістати його звідти, поки він не потонув.
2: Лізьмо на дерево!»
0: – запропонувало мавпеня.
2: «Почіпляємося одне за одного і довгим ланцюгом спустимося прямо у криницю. Так і витягнемо його звідти».
0: Порадилися мавпи і вирішили, що пропозиція слушна. Позалазили на дерево. Одна мавпа міцно вхопилася задніми лапами за гілляку, що простяглася над криницею, і повисла вниз головою. До неї причепилася інша мавпа, взявшись своїми задніми лапами за передні старої. Так, тримаючись одна за одну, мавпи повисли довгою вервичкою над криницею. Останнім у цьому довгому ланцюгу було мавпеня.
2: «Чудово!»
0: – закричало воно з криниці.
2: «Зараз дістану!»
0: Спустило передні лапи вниз, та замість місяця вони зачерпнули повну пригорщу води. У криниці колами пішли хвилі. Місяць розпався на дрібні цятки і розплився в усі боки.
2: «Ой, лишенько, місяць порвався!»
0: – заголосило мавпеня. Велика мавпа почула це і сердито мовила:
1: «Оце так, помічники! Навіть такої дрібниці не здатні зробити. Порвали на шматки місяць. Що ж нам тепер робити?»
0: Невдовзі хвилі в криниці уляглися, і ясне коло місяця знову опинилося на своєму місці.
2: «Не хвилюйтесь!»
0: – зраділо мавпеня.
2: «Місяць знову цілий!»
0: Воно ще раз простягло лапи вниз, та й цього разу в жмені замість місяця була вода, а світле коло розділилося на кілька світлих плям. Лапи мавпеняти ще кілька разів пірнали у воду, щоб виловити хоч уламки місяця, та надаремно.
2: «Що ж мені робити?»
0: – запхикало в розпачі мавпеня.
2: «Тільки торкнешся цього місяця, як він враз розпадається. Ніяк його в руки не візьмеш!»
3: «Доки ми висітимемо!» –

0: «Вже лапи болять!» – почали ремствувати інші мавпи. Велика мавпа задерла голову і глянула на небо. Звідти до неї усміхався ясний повний місяць.
1: «Погляньте!»
0: – звернулася вона до всієї ватаги.
1: «Місяць спокійнісінько висить собі на небі, а там у криниці певне його відображення. Вилазьте, дурні, мерщій сюди!»
0: Усі мавпи послухали її і хутко повилазили з криниці. Потім посідали на розлогому гіллі і, весело сміючись, позирали на ясне коло повного місяця.

0: П'ятеро братів Лю. Китайська народна казка. Давно це було. Неподалік від берега моря лежало невеличке село Лю-Дзя-Джуан. А в тому селі жила вдова Лю з п'ятьма синами-близнюками. Хлопці були такі схожі між собою, що лише мати могла розрізнити їх. Але кожний з братів мав один якийсь талант. Найстарший брат Лю-перший міг, наприклад, враз випити ціле море, потім вилити його назад. Лю-другий не боявся вогню. Його можна було кинути хоч у піч. Пролежить там серед полум'я день чи два, і хоча б одна волосина на голові згоріла. Лю третього доля наділила незвичайними ногами. Вони могли витягуватись на будь-яку довжину, а потім знову ставати такими, як були раніше. У Лю четвертого тіло було таке міцне, що йому не страшні були ні меч, ні списи. А наймолодший, Лю п'ятий, добре розумів пташину і звірину мови. П'ятеро братів жили зі своєю матір'ю край моря і горя не знали. Найстарший з них ловив рибу. Другий порядкував у господі, варив усім їсти. Третій та четвертий працювали в полі, а найменшому випало домашнє птаство доглядати та отару пасти. Приїхав якось у їхні місця на полювання правитель тієї округи. Лю п'ятий саме вигнав своїх овечок на пашу. Перегодом бачить він, що до його отари на конях мчить ціла ватага озброєних людей. Ще здалека побачили вони овечок, що розсипалися по схилу гори, і хутко почали відв'язувати луки від сідел та діставати стріли з сагайдаків. Хлопчина одразу ж зрозумів, чим це йому загрожує. І загукав овечою мовою.
1: «Овечки мої, мерщі, тікайте в ліс, інакше ці люди вас усіх перестріляють!»
0: Вівці позривалися зі своїх місць і за хвилину зникли в лісі. Лю п'ятий кинувся за ними навздогін. Він біг і кричав усім птахам та звірям, що траплялися йому на шляху, щоб і вони ховалися подалі в хащі. Півдня гасав правитель округи зі своїми челядниками по полях та перелісках, проте не зміг вполювати жодного звіра. Розгнівався він і наказав служникам схопити хлопця і привести до нього.
2: «Ану, скажи мені, чому це всі птахи та звірі в хащах поховалися?»
0: Сердито запитав він хлопця.
1: «Звідки мені знати? Ви їх спитайте!»
0: Спокійно відповів той.
2: «Я бачив, як ти бігав по горі та розганяв їх! А тепер ще смієш мені брехати?»
1: «То вони злякалися вас, та й розбіглися хто куди».
2: «Тягніть його до міста!»
0: – звелів правитель своїм челядникам.
2: «Киньте його там до клітки з тигром!»
0: Правитель сподівався, що голодний тигр миттю розірве хлопця. Проте тигр навіть не поворухнувся, коли хлопець зайшов до нього в клітку. А це тому, що Лю п'ятий звернувся до нього тигрячою мовою.
1: «Любий брате, Давай потоваришуємо.
0: Розгніваний правитель стояв біля клітки і аж тіпався від злості. Тигр, замість того, щоб накинутись на хлопця, лежить собі та щось тихо муркоче.
2: «Тягніть його з клітки і киньте до в'язниці, а завтра ми йому голову відрубаємо!»
0: – гукнув він служникам. Надвечір чутка про наказ розлюченого правителя докотилася до вдовиної хати. Брати зібралися на нараду.
1: «Нічого у них не вийде!»
0: – вигукнув Лів Четвертий.
1: «Мене не бере ні меч, ні спис. Я проберусь до в'язниці і підміню нашого найменшого».
0: Тільки-но смеркло, четвертий брат подався до міста. Підмінив там найменшого, і той ще до світанку повернувся додому. І не просто повернувся, а приїхав верхи на тигрі, якого він вирішив принагідно визволити з неволі. Другого ранку Лю Четвертого привели на міський майдан, де страчували злочинців. А що брати були дуже схожі один на одного, то ніхто не помітив, що це був не той Лю. Як тільки хлопця вивели на середину майдану, правитель гаркнув щосили.
2: «Рубайте йому голову!»
0: Кат підійшов до хлопця з величезним мечем, розмахнувся і щосили вдарив його по шиї. Почувся дзенькіт, і великий важкий меч розсипався на друзки.
2: «Бери іншого меча!»
0: – заволав на весь майдан правитель. Знову пролунав дзенькіт, і другий меч розсипався на друзки. Кат брав усе нові й нові мечі, а хлопчина у відповідь на нетерплячі вигуки правителя округи тільки посміхався.
2: «Киньте його назад до в'язниці!»
0: Нарешті мовив розлючений правитель.
2: «А на світанку скиньте його зі скелі в урвище!»
0: Надвечір уже все село Лю-Дзя-Джуан знало, що чекає Лю Четвертого завтра вранці. Брати зібралися на раду, і Лю Третій сказав.
1: «Тепер моя черга. Проберусь до в'язниці і підміню брата».
0: Він вийшов з хати, мовив чарівне слово, і його ноги враз стали довгі-довгі. Хлопець зробив кілька кроків і опинився в місті. Знову мовив чарівне слово, ноги стали одразу маленькі. Пробрався до в'язниці і сказав братові:
1: «Іди додому та відпочинь!»
0: Вранці тільки-но почало розвиднятись, стражники повели хлопця на високу скелю.
2: «Кидайте його!»
0: – гримнув правителів голос. Стражники вхопили Лю Третього за руки та за ноги, розгойдали і кинули в прірву. Хлопчина кілька разів перекинувся в повітрі, а потім мовив чарівне слово. Його ноги вмить випростилися і стали довгі-довгі. Хлопець ступив ними на велику каменюку, розправив тіло, повернувся обличчям до правителя і посміхнувся. А у правителя від злості аж іскри з очей посипалися.
2: «До в'язниці його! До в'язниці!» –
0: кричав він не своїм голосом. Того ж таки дня було видано нового наказа. спалити юного злочинця на вогнищі. Коли у селі Лю Дзя Джуан стало відомо про це, брати зібралися на раду.
1: «Не страшний нам вогонь!»
0: – сказав Лю другий.
1: «Тепер мені свій талант треба показати. Піду вночі і підміню брата!»
0: Хлопець не встиг навіть повечеряти. Прихопив із собою дві пампушки та й подався в місто. Пробрався до в'язниці і сказав третьому братові:
1: «Іди додому та відпочинь. Завтра я помірююся з ними своїми здібностями».
0: Служники правителя за ніч натягали на міський майдан хмизу та дров і склали все це у величезну купу. Ще й сонце не зійшло, а челядники вже запалили вогнище. Коли червоне полум'я величезним стовпом піднялося майже до неба, правитель наказав:
2: «Паліть його!»
0: Стражники схопили хлопця за руки та за ноги, розгойдали і кинули у вогнище. Лю другий зручно вмостився на великій поліняці, дістав із-за пазухи пампушку, підігрів її в полум'ї і почав снідати. Правитель аж застогнав від безпорадності і подумав:
2: «Невже я не можу нічого вдіяти з цим голодранцем?»
0: За хвилину він звелів своїм служникам приготувати на завтра корабель до виходу в море.
2: «Вивеземо його в море і втопимо!»
0: – сказав він. Почули про це рішення правителя брати і зібралися на раду.
1: «Настала і моя черга показати свої здібності», – сказав найстарший брат. «Піду до в'язниці на зміну нашому братові».
0: Прийшов він до міста, пробрався до в'язниці і сказав:
1: «Іди додому та відпочинь. Тепер вони зі мною матимуть справу».
0: Рано вранці корабель правителя із зображенням голови страшного дракона на прові вийшов у море. Служники прив'язали Лю першому на шию величезну каменюку і кинули за борт. Опинившись у воді, хлопець широко роззявив рота і почав ковтати воду. Невдовзі правитель помітив, що його корабель опустився на дно, а море кудись зникло. Корабель повалився на бік, а його господар з численними челядниками попадали в мул. Поки вони міркували, як їм вибрати звідти, Лю перший одв'язав камінь і, не кваплячись, вийшов на берег. Потім повернувся обличчям до моря і почав випускати воду. Правитель та його челядь так і залишились на морському дні. Лише шапка правителя довгий час погойдувалася на хвилях.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 16. Доброні. Генерал Ігельстром лютував. Він збуджено ходив по кабінету, злився сам на себе, не міг простити собі таку необачність за тим пройдою Кілінським. «Те, про що ви зволили доповісти, правда?» – спитав він поважного пана, який з почуттям власної гідності сидів у кріслі біля його столу. Колишній дипломат Боскам Плясопольський підвів на його. «Так-так, шведський Кілінський очолює заколотників. Варшавська сірома нагострює ножі на наші горлянки. Ваша мость розуміє, що на жовнірів покладатися не можна. Вони збиті з пантелику генералом Костюшком. Військо польське не здатне погасити пожежу, яка спалахне у Варшаві. Воно на боці прогресистів. Отже, еліта польська покладається на російське військо». Генерал Ігельстром вже й не слухав Боскампа. Він і без нього розумів, що на активні дії королівське військо не здатне. Впевнився й у тому, що очолює підпілля Ян Кілінський, і картав себе за те, що так необачно прогавив небезпечного злочинця. Як тільки Боскамп Лясопольський пішов, Ігельстром скликав командирів частин гарнізону і оголосив стан облоги. Спільники конфедератів литовський гетьман Косаковський, генерал війська польського Ожаровський попросили Ігельстрома взяти під свою охорону арсенал. «Ви правильно розсудили, панове. Ми допоможемо зберегти арсенал до тих часів, коли військо польське звільниться від шкідливого впливу революційних ідей і доведе свою здатність бути надійним захисником корони». А в той час, коли Лясопольський доповідав генералові Ігельстрому про небезпечні наміри Варшавської громади, дружини Яна Кілінського наступали пологи. Чоловік заклопотано порався біля неї, налив у мідну балію теплої води, приготував білизну і вже зібрався йти за повитухою, коли почувся тривожний стукіт у двері. «Пане добродію, тікайте, бо вас мають заарештувати», – схвильовано промовив незнайомий польський жовнір, що виріс на порозі, як тільки Кілінський відчинив двері. Сказавши це, гість зник, мов сновидіння, а чоботар наспіх накинув на себе кобеняк, засунув за халяву ножа. Яся помітила це, заволала: «Благаю, не покидай мене!» Кілінський, не кажучи ні слова, метнувся за поріг. Внизу на східцях мало не налетів на російського офіцера в супроводі конфедератського жовніра. «Чи не скажете, де тут мешкає пан Кілінський?» – спитав офіцер. «Воті он двері, проше пана», – показав чоботар наверх на свою квартиру і збочив, щоб дати йому дорогу, а сам щодуху помчав до своїх соратників, щоб піднімати громаду до бою.
1: «Бом-бом-бом!» – здригнулася Варшава тривожними звуками дзвонів. З дерев і дахів шугнуло в небо сполохане птаство. Дзвони загули воднораз з усіх костьолів – Святого Христа, Домініканців, Святого Яна, Бернандинського, з монастиря Павлинів. Тепле квітневе повітря сповнилося також звуками ріжків. Горласті покличники гасали по місту: «Доброні! Доброні!» – чулося звідусіль. Кравці, шевці, різники, конюхи й погоничі, ткачі, кожум'яки, шорники, теслі, стельмахи. Весь ремісничий люд хапався за зброю, а хто її не мав, брав у руки сокиру, залізний гак чи звичайнісіньку голоблю і вибігав на вулицю. Тиха і спокійна Варшава враз перетворилася на Содом і Гомору. Повселюдно чулися вигуки, зойки, прокльони, уривки патріотичних пісень. Все змішалося в суцільний клекіт, злилося в єдину бурхливу ріку, яка налягала, напирала на перепони, ламала, трощила, виривалася з тісних берегів, намагалася заполонити весь світ могутнім потоком стихійної сили. Бем, бем, бем. Доброні, нех жиє вольность, ойчизна не згинела. Доброні. Бом-бом-бом. Вихором мчались кудись вершники, кінські копита викрешували іскри з гранітного бруку варшавських вулиць. Бом-бом-бом. Шаленіло дзвонами небо. Так починався у Польщі Страсний четвер 1794 року. Могутня людська лавина рухалася із вузьких, мов гірські ущелини вулиць і завулків старого м'яста. Над головами повстанців похитувалися голоблі й коси, списи, рушниці і звичайнісіньке дрюче. Все, чим можна було трощити, руйнувати, бити.
0: Колони прямували до центру столиці. Там, на плацу перед ратушею, стояли в оточенні повстанців керівники повстання – Ян Кілінський і різник Сіраковський.
1: Сіраковський гуртував патріотів у загони, призначав командирів і наказував іти громити зброярні, майстерні і крамниці, власники яких не пристали до повстанців. Великий загін озброєних рушницями ремісників Ян Кілінський ще зранку послав брати арсенал. Генерал Ігельстрем запізнився. Поки російське військо підоспіло до арсеналу, він вже знаходився в руках повстанців. Захоплені в арсеналі гармати, патріоти націлили в напрямок Медової вулиці на резиденцію російського посла, на штаб російських військ і почали стріляти, але снаряди вибухали далеко від цілі. Тоді Кілінський відрядив вістового, щоб негайно припинити гарматний вогонь, а сам із тисячею озброєних рушницями, косами і дрючим ремісників поквапився на Медову вулицю, де знаходився штаб Ігельстрема. Та російський гарнізон був напоготові. Там уже встигли залягти в оборону. Пролунав залп, і натовп повстанців відсахнувся назад, мов хвиля, що з силою вдарилася об скелю і відринула відкрите море. Тоді Кілінський повернув зі своїм загоном на вулицю Довгу, сподіваючись захопити штаб Ігельстрема з тилу. Всі вулиці навколо штабу – Медова, Довга, Госпітальна, Сенаторська і Маршалкова – були зайняті російськими солдатами, які ховалися за будинками, за барикадами, спорудженими наспіх із каміння бруківки, знятих із будинків воріт, колод, сміттяних ящиків, зі всього, що під рукою траплялося. Ян Кілінський наказав повстанцям лізти на дахи навколишніх будинків і звідти вести вогонь. Велике сум'яття охопило російських солдатів, коли кулі посипалися зверху з прилеглих до Маршалковської вулиці будинків. Повстанці розстрілювали оборонців без промаху. Кожна ціль була як на долоні. Жахом заметушилися оборонці штабу, але не відстрілювалися, бо на це не було наказу. Такі накази не раз посилав Ігельстрем, але вони до війська не доходили, тому що усі штабних гінців повстанці затримали на дорозі. В найкритичніший момент зі штабу Ігельстрема вирушив полковник Гагарін, щоб організувати на Маршалковській оборону, але й він не дістався до цілі. В цей час до генерала Ігельстрема прибув королівський ад'ютант генерал Бешевський. «Іменем його величності прошу вас вивести військо за Віслу. Король не бажає марного пролиття крові». Ігельстрем нервово відповів: «Але ж я мушу захищатися. Я маю честь передати вам наказ короля. Його величність неспроможний приборкати революціонерів. Нам залишається покладатися на власні сили. Ви дієте всупереч його волі і вимогам Варшавської громади». «Громади?» – визвірився на Бешевського Ігельстром і показав вікно на похмуру грізно-готичного стилю споруду Бернардинського костьолу, з вікон якого безперервно спалахували постріли. «Он вона, громада ваша! Не її бажання належить вам поважати, а тих, що складають честь і велич Речі Посполитої. Вожді Конфедерації, визнаної його величністю, еліта нації польської попросила нашої допомоги. З волі імператриці і за згодою вашого короля я прийшов сюди, щоб захистити Польщу від бунтівників, і я це завдання виконаю».
0: Бешевський повернувся до Понятовського ні з чим. Король розгубився. Він не знав, що робити, щоб відновити в столиці порядок, повернути їй спокій. Маневруючи між двома угрупованнями, прибічниками Торговицької конфедерації і конституціоністами, які за покликом генерала Костюшка підняли повстання, Вінценосець ладен був пристати до кого завгодно, аби навести лад, аби втихомирити всіх. Його непокоїло також, яка доля вготована йому повстанцями, котрі необлаганно наближаються до резиденції.
1: З острахом вийшов на кружганок, щоб глянути у бік Маршалковської, звідки долинала стрілянина. Жах охопив його, коли він побачив на подвір'ї таку картину. Гвардійці охорони лаштувалися залишити палац. Король викликав їхнього начальника, капітана Страшалковського, і спитав: «Чому я не бачу гвардійців на своїх постах?» Страшалковський відповів: «Ваша величність, вітчизні наші загрожує лихо. Ми підемо, щоб виконати свій обов'язок перед нею, а потім повернемося до палацу. Вам не загрожує небезпека». І гвардійці на чолі зі своїм командиром покинули подвір'я резиденції короля. Ніколи Понятовський не був для Польщі таким зайвим і непотрібним, як у ці дні. Їй потрібні були генерали Костюшки, шевці Кілінські, ковалі Врублевські з їх гаслом «Єднаймо наші душі». Стрілянина на Маршалковській та Госпітальній вулицях почала вщухати, а невдовзі зовсім стихла. Кілінський наказав припинити вогонь. Помахуючи білою хустинкою, він зійшов з даху Бернардинського костюлу і в супроводі кількох озброєних ремісників попрямував до барикад. Назустріч їм підвівся бородатий солдат, за ним другий, третій. «Чому не стріляєте?» – спитав Кілінський бородатого російського солдата Григорія Сліпньова. «Наказу такого командири не дають». «Такий наказ є. Ось він», – Кілінський витяг із-за пазухи папірця. «Ми знайшли у затриманого нами вістового, так що могли б стріляти. Але для чого це братовбивство?» Григорій мовчки розвів руками. За його спиною стовпилось декілька російських солдатів. Вони суворо дивилися на повстанців. «Де ваш командир?» – спитав його Кілінський. «Царство йому небесне. Вбито. Віднесіть усіх убитих та поранених до шпиталю. Даю на це годину. Наші люди не будуть стріляти, якщо не почнете першими». Солдати здивовано озирали Кілінського. Одягнутий у звичайнісінький простий одяг, в широкий, як у запорожців, підперезані червоним поясом шаровари, стареньку чумарку, хлоп хлопом, а розмовляє, мов начальник. «А хто ти такий?» – несміливо спитав бородатий солдат. «Я командир повстанців. Дозволю тебе запитати, пане жовнір, чого ти прийшов до нас зі зброєю?» Григорій здвигнув плечима, озирнувся на своїх соратників і відповів: «Не вільні ми, солдати, наш обов'язок командирів своїх слухати. Казали нам, якісь революціонери об'явилися у Польщі, якобінці якісь, на Росію навалою збираються йти, як татари колись, землю нашу плюндрувати, храми святі нищити. А ти, бува, не той, не революціонер?» – посмілішав солдат. «Перше скажи, хто ти єси, руський жовніре, а тоді й моє слово почуєш», – сказав Кілінський, усміхаючись. «Сліпнюв я, хлібороб, Куракіна князя Кріпак». «Кріпак», – задумливо відповів Кілінський і зітхнув. «А ви хто єсте?» – звернувся до інших солдат. «Та такі ж, як і всі, від рала, від коси. А я швець, теж робітна людина, і мої руки мозолями вкриті від шевської дратви. Чого же нам, браття, зобиджати один одного?» «Значить, ти не той, не революціонер», – кнув Григорій пальцем у груди Кілінського. «Кажу тобі, Швеція». «Добре ти сказав, чоловіче, не гоже нам оце братовбивство. Нам не вас би, а своїх панів нищити, потоцьких, ржавузьких та браніцьких, а коли ви їх спинами своїми заступили, то мусимо крізь ваші груди кулі в них пускати. Ідіть собі додому, брати жовніри, бо не з вами битися волимо, а з тими, хто крев нашу і вашу все. От бачиш, майстер я, дороге чобіття шию та все для панів, а самому взутися немав що. І голодні ми, майстрові люди, і ниці, бо нас пани обирають. А хочемо взутими і ситими бути, бо трударіми. Отож, руські жовніри, не з руки нам битися з вами. Зі своїми домашніми ворогами досить клопоту маємо». «То що ж робити, браття?» – повернувся Сліпню до своїх товаришів. Солдати мовчки склали на землю рушниці, і на Маршалковській вулиці все замирилося. В цей час вістовий доповів, що повстанці прорвалися із Святоюрської вулиці на подвір'я штабу, і їм потрібна негайна допомога. Звідти справді долинала шалена стрілянина, і Кілінський повів своїх стрільців на Святоюрську. Підмога прибула вчасно, саме тоді, коли повстанці почали було відступати, бо багато їх було перебито, а в живих кінчалися набої.
0: тисяча стрільців на чолі з Кілінським навалилися на штаб начальника царського гарнізону. З вікон несамовито відстрілювалися, але ніщо вже не могло зупинити грізної лавини. Ще один натиск, і затріщали масивні різьблені двері генеральського кабінету, наспіх забарикадовані, чим трапилося. Сполотнілий від жаху стояв Ігристром у кутку біля чорної шафи. Розлючений натовп поривався до нього, але Кілінський вгамував повстанців і з в'їдливою іронією звернувся до начальника гарнізону. «Ви не стримали свого слова, пане генерал. Обіцяли, що ваша охорона не стане затримувати мене, коли прийду, а що ж вийшло? Це не робить вам честі?»
1: «Бидло!» – в безсилій злості простогнав Ігристром.
0: «Мовчіть, пане, зайві слова можуть вам зашкодити», – суворо зупинив його швець. «Не бійтеся, ми не душогуби, і життя вам залишимо. Ось лише мотузяча це здеремо з вас, бо воно вже вам ні до чого», – сказав Кілінський і зірвав з Ігристрома генеральські аксельбанти. Тим часом в усіх кутках Варшави клекотіла битва. Ремісники і солдати коронної, що покинули короля і пристали до поспільства, громили магнатські палаци, а їх господарів ловили і спроваджували в каземати Брюлевського замку. На площі біля магістрату зібрався великий натовп. «Президента на очі! Президента!» – гукали звідусіль. Президент Варшавського магістрату Закревський, якого обивателі знали як прихильника Конституції і патріота Речі Посполитої, вийшов на балкон. «З якою вимогою прийшли брати?» – спитав він, виждавши, поки вгамується схвильоване юрмище. Наперед вийшло троє. Один з них сказав: «Просимо віддати нам на поталу конфедератів. Ми хочемо покарати зрадників, а жовніри наші ховають їх у Брюлевській кам'яниці». «А кого саме карати хочете?» – спитав Закревський. З натовпу почали вигукувати: «Щенсного, Потоцького, Четвертинського, Забелу, Рагінського, Грабовського і Пентку, Браніцького, царських шпиків Вульферта і Лясопольського, Ожаровського і біскупа Масальського. Смерті їм, смерті, до страти!» Із натовпу вигукували все нові й нові імена. Президент із жахом ухопився за голову. Серед тих, кого повстанці вимагало негайно стратити, були й зовсім невинні. «Брати-патріоти!» – намагався перекричати всіх Закревський. «Голос народу – то є голос Божий. Приймаю ваші справедливі вимоги. Зрадники вітчизни мають бути покарані. Магістрат створив надзвичайний трибунал, який розбереться у всьому, але прошу вас не чинити свавілля». Натовп поступово вгамувався. Ремісники знали і поважали свого президента. Він захищав їхні права на сеймі, як міг. Стримував свавілля магнатів. Люди Закревському повірили і вже спокійно розійшлися. Та не всі повстанці були у президента. Його умовляння не дійшли до віддалених куточків Варшави, і в той час, коли Закревський розставався із втихомиреною делегацією, з ремісничих передмість рухалася до Брюлевського замку грізна лавина месників. Розділ 17. Народний суд. Відчуваючи небезпеку, маршал Торговецької конфедерації Фелікс Потоцький та його найближчі соратники ще напередодні повстання покинули Варшаву. І коли на столиці загули дзвони, вони були вже у Краківському передмісті. Там на невеличкій, але пишній дачі Браніцького, що причаїлася в густому парку за високими кам'яними мурами, сховалися керівники конфедерації від помсти, від гніву народного, від усього світу. Софії, яка завжди супроводжувала Потоцького, в цей час не було з ними. Вона гостювала у варшавських панів Лянцкоронських. Тут теж панувала тривожна напруженість, непевність, страх за завтрашній день. Господарі відчували себе як на пательні, під яку ось-ось повинні піддати вогню. Софію це пригнічувало. Звична до залицянь титулованих пестунів, до веселощів, занудьгувала, відчувала себе самотньою. Вона жадала гострих відчуттів, які збуджували б нерви, примушували б тріпотіти серце, клекотіти у жилах кров. Та ось до Лянцкоронських завітав переодягнений у просту обивательську одежу ад'ютант Потоцького. Він сказав, звертаючись до Софії: «Графине, маю наказ негайно доставити вас на дачу великого гетьмана Браніцького. У Варшаві небезпечно залишатися». Софія, не виказуючи ні тривоги, ні заклопотаності, спокійно підвелася з крісла, оглянула себе в дзеркалі і мовчки пішла за ад'ютантом. Вона з задоволенням покидала це сповнене нудьги й похоронної тиші пристановище. На подвір'ї їх чекав старенький, простий візок з машталіром напередку. «Цей візок, як і моє убоге вбрання, не повинні привернути увагу повстанців», – пояснив ад'ютант, наче б вибачаючись, що змушений пропонувати графині недостойний її екіпаж. Візок викотився із двору. Навколо було безлюдно і спокійно. Вони викотили на Святоюрську, що вела до аристократичних кварталів Варшави. Вулиця була заповнена збудженими людьми. «Зупинись», – наказала Софія машталіру. Ад'ютант здивовано глянув на неї. «Графине, тут небезпечно, треба їхати». «Я не треплю, коли мені перечать», – владно сказала Софія. Вона зверіла йому злізти з візка. «Але ж мені наказано вас доставити до пана Потоцького. Я дам вам записку». Софія вийняла із сумочки олівець, папір і вивела незграбними літерами. «Любий мій, їду дивитися на заколотників. Не турбуйся, Бог мене збереже». Кучер сіпнув вішки, візок рушив, а збентежений ад'ютант залишився на Бруківці, не знаючи, як йому дістатися до краківського передмістя. За рогу Святоюрської вулиці і негоціантів виринули масивні сірі вежі Брюлевського замку. Туди поспішали ватаги зівак. Софія наказала машталірові їхати за ними. За хвилину візок зупинився на замковій площі. Там було багато народу, але панувала тиша. Чути було лише стукіт сокир та перемовку теслярів, що споруджували шибениці. Нарешті теслі скінчили роботу. Сім шибениць вишикувались перед чорною брамою замку. Дрібно загули бубни, заревіли труби і заглушили ржавий скрегіт брами, яка наче велетенська пащека розчинилася. Першим вивели князя Четвертинського. Один із наймогутніших людей шляхетської Польщі, принижений, спаплюжений, ішов за вчорашнім своїм хлопом, пташником Дзекунським. Князь хапав пташника за руку, обливався сльозами, просив дарувати йому життя. До натовпу звернувся ремісничий обвинувач, майстер теслярського цеху Шустинський. «Панове, на цьому місці зараз стануться події, про які висловлюватися голосно забороняється. Подобається те, що зараз побачите чи ні, звольте мовчати. А хто подасть голос, повисне на цій же споруді». Шибениця виявилася занадто високою. Зі стільця не можна було дістати зашморг, і муляр Дугерт із пастухом Кліоновським, які поралися тут, проштовхнулися крізь натовп до Софійного візка і, не питаючи дозволу, підкотили його до шибениці. Кров захолола в жилах Софії. Не встигла вона пам'ятатись, як цупкі руки муляра охопили її стан і наче пір'їнку опустили з візка на землю перед самісінькою шибеницею. «Стійте тут, капані, це видовисько саме для ваших очей», – усміхнувся Дугерт. Дзекунський нахилився до Четвертинського. «Востаннє прислужу вам, пане». Він висадив князя на візок, накинув на шию зашморг, стьобнув батогом коней, і князівські ноги задріботіли в повітрі. За Четвертинським привели віленського єпископа Масальського, потім Рагінського, якого генерал Ігельстром призначив обвинувачем у справах повстанців. За ними Пентку, колишнього члена провізоріальної ради, доносчика Грабовського і нарешті дипломата Лясопольського. Софія здригнулася від несподіванки. «Ні-ні, це марення, страшне сновидіння», – майнуло в її свідомості. Але то була дійсність, жахлива, неймовірна дійсність. Ні, серце красуні не сповнилося співчуттям чи жалістю до свого колишнього господаря, насильника і шантажиста. Жах, що опанував Софію, змінився радістю. Тут, на площі, перед мовчазними брюлевськими мурами, разом з Лясопольським, вмирає її таємниця, розкриття якої могло б згубити грекиню. Хто ще, крім Лясопольського, носив у собі цю таємницю? Юзеф Вітте. Але вона не боялася свого чоловіка. Хіба наважиться гонористий шляхтич визнати перед усім світом, що женився на купленій жебрачці? Ні, херсонський комендант мовчатиме як риба.
1: Непорушно стояла Софія і насторожено спостерігала, як порається навколо Лясопольського душогуби. Чи бачив він у цю мить свою красуню? Мабуть, ні. Каламутні очі його вже не світилися свідомістю, а тіло доживало останні хвилини. Покірно прийняв Лясопольський повстанський зашморг. Софія, щоб не бачити того, що станеться в останню мить, заплющила очі. Почувся глухий стогін, тупий удар об землю. Грекиня підвела повіки і побачила, як тіло Лясопольського незграбно корчилося на землі. Тоді вона стягнула з себе шовковий шарф. «Це бендзе моцно, пане інстигатор!» Шустинський мовчки прийняв від неї ту шаль, попробував її на міцність і передав Дзекунському. Ні повстанський обвинувач-інстигатор, ні пташник, який підтягнув на тій шалі Лясопольського, не підозрювали, що ця пані – агент імператриці Катерини, наложниця Фелікса Потоцького. А якби про це довідалися, то знайшли б і для неї місце на перекладині поруч із Лясопольським. Вже натовп почав рідшати, коли знялася колотнеча. До місця страти волокли якогось пана. Він упирався, волав, кликав на поміч, намагався щось пояснити, але на це ніхто не зважав. Шибениці всі вже були зайняті, і для нього знайшлося місце на брамі Брюлевського замку. То був чиновник магістрату. Його схопили, коли він йшов до щойно створеного трибуналу з обвинувальними паперами на державних злочинців-конфедератів, яких за постановою Революційної Ради повинні були судити. Коли про страчених довідався президент магістрату Закревський, він прибіг на Брюлевську площу, але вже було пізно. Задихаючись, ледве вимовляючи слова, він почав докоряти повстанцям. Ті понуро слухали його, винувато схиливши голови. А коли Закревський покинув площу, мовчки зрубали шибениці та й розійшлися, не дивлячись зустрічним овічі. Увечері озброєний загін ремісників на чолі з Яном Кілінським вирушив до краківського передмістя Варшави, щоб арештувати головних злочинців – Фелікса Потоцького і Ксаверія Браніцького. В райському куточку великого гетьмана повстанці не знайшли нікого. Вожді конфедерації, яких попередила Софія, заздалегідь накивали п'ятами. Розділ 18. Імператрицин переполох. Сентенція про мономахову шапку ніяк не пасувала імператриці Катерині ІІ. Державні справи не дуже обтяжували її. Навіть над найскладнішими міжнародними і політичними проблемами вона довго не замислювалася. Кмітлива, самовпевнена і смілива, Катерина легко і швидко знаходила рішення, важливі накази віддавала часом на ходу, зустрівши того чи іншого державного сановника десь у коридорі палацу, на прогулянці у парку чи у кімнатах розваг Ермітажі. При цьому вона не сумнівалася, що той наказ буде виконано. І ніхто з виконавців не смів замислитись над тим, чи справедлива воля імператриці, чи ні, постійно відчуваючи над своєю головою дамоклів меч, занесений зловісним всеросійським кнутобійцем Шишковським. Інколи Катерина скликала Державну Раду. Вона вміла уважно вислухати кожного промовця, не перебивала нікого, не наполягала, навіть підтакувала в знак згоди. І ніхто не підозрював, що скликання Державної Ради – то лицемірство, фальшива гра в парламентаризм. Імператриця приходила на Раду з готовими рішеннями, узгодженими з одним із найближчих своїх фаворитів. Була цариця розумною та енергійною, але більше кипучої енергії витрачала на інтимні, а не державні справи. Брати Орлови, Потьомкін, Мамонтов, Розумовський, Єрмолаєв, Новосільцев, Панін, Васильчиков, Корсаков, Ланской, брати Зубови – всіх не перелічити коханців імператриці. Сановних і несановних, титулованих і нетитулованих, полководців і рядових. Всі вони виходили з царських покоїв щедро обдарованими. Хто титулом, хто званням, хто посадою, хто маєтками. Навіть двірцевий грубник Чорнозубов, що сподобався імператриці, за одну однісіньку ніч заробив у її ліжку дворянський титул, полковницький чин і маєток з 10 000 кріпаків у Чернігівській губернії. Двірцевий фаворитизм не був таємницею. Романи заводила не лише імператриця, і придворні дами, і державні мужі. Про це знали як у Росії, так і за кордоном, оскільки іноземні посли докладно інформували своїх монархів про все. Фаворити Катерини поглинали величезні кошти. Англійський посланник Гарріс і історик Кастер підрахували, що імператриця витратила з державної казни на своїх коханців більше 300 мільйонів карбованців. Якщо врахувати, що річний бюджет Росії не перевищував тоді 80 мільйонів, а друга російсько-турецька війна обійшлася країні в 40 мільйонів карбованців, то можна уявити, яким важким тягарем лежало солодке життя Катерини на плечах закріпаченого нею селянства. В останні роки життя вона пристрастилася до юних красунь. В спеціальних приміщеннях палацу утримувались дівчата-підлітки, з якими імператриця влаштовувала лесбійські ігрища. Серед них були селянські діти, відняті силоміць у батьків-кріпаків, невільниці, куплені на ринках Туреччини і Єгипту, а також і благородні із знатних російських родин. Якось на випускному вечорі у Смольному інституті Катерина запримітила доньку Суворова. «Віддайте її до мого двору», – сказала вона полководцеві. Олександр Васильович зрозумів, куди імператриця гне палицю, і відповів: «Вмерти умру за тебе, матінко государине, але суворочки своєї тобі не віддам». Катерина скипіла злістю та відняти у Суворова єдину дитину не наважилася. Він був уже на той час знаменитим воєначальником, його поважали в армії, і таке насилля над ним могло викликати ненависть у вищих офіцерських колах, а саме цього імператриця боялася. Та все ж вона відомстила Суворову, виславши його разом із донькою в один із глухих маєтків з забороною навідуватися до столиці. Катерина могла обійтися без Суворочки, але важко було їй без Суворова, тому незабаром змінила гнів на милість. Йшла російсько-турецька війна, і здібний полководець потрібним був там, на театрі воєнних дій. Знадобився Суворов і сьогодні, коли до Петербурга дійшли тривожні вісті про події у Польщі. Самовпевнена, сповнена холодного глузду і міцної волі імператриці,

0: «Ти гадаєш?» – замість відповіді спитав Карсон. «Нащо мені гадати? Я знаю», – мовив малий. «То скажи». «Ні, це ти повинен сказати, розумієш?»
1: «Еж, тобі лише так здається. Скажи, скільки, а я закладаюся, що ти помилишся».
0: «Уяви собі, що я не помилюся», – сказав малий. «Ти маєш 11 яблук».
1: «А як же, попав пальцем у небо», – зрадів Карсон.
0: «Я позавчора ввечері назбивав собі 26 в одному садку на Лінінге. З них у мене лишилося ще 3 цілих і одне тільки ледь надкушене. Що ти тепер скажеш?»
1: Малий трохи помовчав, не знаючи, що сказати. Врешті надумався.
0: «Ха-ха-ха, ти все вигадав», – засміявся він, – «бо в червні ще нема на деревах яблук».
1: «Еж», – сказав Карсон, – «а де ви їх набрали? Ти і інші злодії з цієї хати».
0: Малий не хотів більше вчити Карсона рахувати. «Принаймні, ти тепер знаєш, що таке додавання», – сказав він.
1: «А хіба я не знав?»
0: «Це те саме, що збивати яблука», – сказав Карсон.
1: «Нічого мене вчити, бо я вже вмію додавати. Я найкращий у світі додавальник яблук, і як тільки матиму час, то візьму тебе з собою на Лінінге і покажу, як воно робиться».
0: Карсон запхнув до рота останній шматок бутерброда, тоді почав війну подушками. Але гарної війни не вийшло, тому що Бімбо голосно загавкав, як Карсон шпурнув подушкою малому в голову.
1: «Гав!» – озвався Бімбо і вчепився зубами в подушку.
0: Вони змагалися за подушку, аж поки роздерли її. Тоді Карсон підкинув подушку до стелі, пух порозлітався і почав падати вниз так гарно, що малий лежав на канапі і тільки сміявся.
1: «Наче сніг іде», – сказав Карсон. «І все густіший та густіший», – додав він, знову підкидаючи подушку.
0: Та малий сказав, що треба кінчати війну подушками, бо пора спати. Година була пізня, і вони почули, як у передпокої дядько Юліус побажав пані Цап на добраніч.
1: «Піду і ляжу в те коротке ліжко», – зітхнув він.
0: Раптом Карсон чомусь дуже зрадів.
1: «Гей-гей!» – вигукнув він. «Я сиджу собі, і мені спала на думку одна весела штука».
0: «Яка весела штука?» – поцікавився малий.
1: «Весела штука, що її можна зробити, якщо в когось ночуєш», – відповів Карсон.
0: «Себто постелити ліжко? Але ж уже пізно. Як ти його тепер стелитимеш?»
1: «Так, уже пізно», – погодився Карсон.
0: «Отож бо», – вдоволено сказав малий.
1: «То я не буду стелити», – мовив Карсон.
0: «Чудово», – втішився малий.
1: «Бо я вже постелив», – додав Карсон.
0: Малий вражено сів на канапі. «Кому? Чи не дядькові Юліусові?»
1: Карсон засміявся. «От шибеник, як ти вгадав?»
0: Малий ще не пересміявся після війни подушками і знову захихотів, хоч знав, що так не можна. «Ох, як дядько Юліус розсердиться», – сказав він.
1: «Еге ж, саме це я й хочу перевірити», – мовив Карсон. «Я зараз облечу навколо будинку і загляну у вікно до спальні».
0: Малий перестав хихотіти. «Ні за що в світі! Уяви, як дядько Юліус тебе побачить. Він подумає, що то шпигун, а ти сам знаєш, що тоді може бути».
1: Та Карсон стояв на своєму. «Якщо вже комусь постелив ліжко, то треба й подивитися, як йому те стеління сподобалося, бо інакше нема ніякого глузду стелити. Зрештою, я можу сховатися під парасольку».
0: Карсон приніс з сіней мамину червону парасольку, бо на дворі й далі лило як з відра.
1: «Та й піжами босе я не хочу намочити», – сказав він.
0: Карсон був уже на вікні з відчиненою парасолькою, готовий летіти. Малий дуже боявся і благав Карсона: «Прошу тебе, будь обережний, гляди, щоб дядько Юліус тебе не побачив, бо тоді ми пропали».
1: «Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карсон і вилетів на дощ.
0: Малий залишився в кімнаті неспокійний, а навпаки такий знервований, що аж кусав собі пальці. хвилини спливали.

0: Дощ на дворі тарабанив, а малий чекав. Раптом дядько Юліус розпачливо закричав пробі, і відразу по тому Карсон залетів до кімнати. Вдоволено сміючись, він вимкнув мотор і поставив на килимок парасольку, щоб стікала вода.
1: «Він тебе побачив?» – злякано спитав малий. «Він уже був ліг спати?»
0: «Він, мабуть, хотів лягти і навіть пробував», – відповів Карсон.
1: Дядько Юліус голосно закричав. «Я мушу глянути, що з ним скоїлося», – сказав малий і кинувся до спальні. Дядько Юліус сидів, загорнутий у простирадло, білий як стіна, витріщивши зляку очі. А перед ним на підлозі безладною купою лежали подушки й укривала.
0: «Я не тебе кликав», – сказав він, побачивши малого. «Приведи сюди панну Цап».
1: Та панна Цап сама почула крик і вже тупотіла з кухні. Тоді спинилася на порозі спальні і немов закам'яніла. «О, Господи!» – вигукнула нарешті вона. «Ви перестеляєте собі ліжко?»
0: «Та ні», – відповів дядько Юліус, – «хоч мені й не подобається нова мода стелити ліжку, яку тут заведено, але тепер мені не до цього».
1: Він замовк і тільки тихенько застогнав. Панна Цап підбігла до дядька Юліуса і приклала руку йому до чола. «Що, може ви захворіли?»
0: «Еге ж, я захворів», – насилу промовив дядько Юліус, – «напевне захворів». «Ану, айда звідси!» – гримнув він на малого. І малий зник.
1: Але він причаївся за дверима, бо дуже хотів почути, що буде далі.
0: «Я не божевільний і не п'яний», – повів дядько Юліус. «Ані газети, ані щось інше не можуть мені навіяти ніяких дурниць. Отже, я, напевне, захворів».
1: «На що захворіли?» – спитала панна Цап.
0: «Я марив, марив, як у гарячці», – сказав дядько Юліус.
1: Тоді стишив голос так, що малий ледве чув шепіт. «Я не хочу, щоб ви комусь розповідали про це, але я на власні очі побачив Йона Блунда, казкового образа, доброго карлика, що приносить людям сон».
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: вірш.
1: Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з України.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. На станції «Золтанець» зібрався увесь батальйон капітана Сагнера за винятком ар'єргарду 14-ї роти, яка вдесь загубилася, коли обходили Львів. Увійшовши у містечко, Швейк опинився в зовсім новому середовищі. Із загального руху можна було зробити висновок, що передова, де йдуть запеклі бої, не так вже й далеко. Усюди, куди не глянь, стояла артилерія і обози. З кожного будинку виходили солдати різних полків, а перед ними, як щось добірне, снамигали німці з рейху і аристократичним жестом роздавали австріякам сигарети із своїх багатих запасів. Біля німецьких кухонь на площі стояли навіть бочки з пивом, де німецьким солдатам на обід і вечерю точили в казанки пиво. А навколо тих бочок, як ласі коти, огиналися занедбані австрійські солдати з животами, роздутими від брудного підсолодженого відвару цикорію. Групи пейсатих євреїв в довгих лапсердаках вимахували руками, показуючи один одному на хмари диму на заході. Всюди кричали, що це на ріці Бух горять утішку, буск і дерев'яне. Було виразно чути гарматний гуркіт. В іншому місті кричали, що росіяни бомбардують з боку Грабова Кам'янку, Струмілову, і що той бій іде вздовж усього Бугу, а вояки затримують втікачів, які вже хотіли повернутися за Буг знову до своїх хат. Всюди панувало безладдя, і ніхто, напевне, не знав, чи росіяни перейшли знову до наступу, чи продовжують свій безкінечний відступ по всьому фронті. До головної комендатури містечка патрулі польової жандармерії щохвилини водили якусь перепуджену єврейську душу, обвинувачувану у поширенні фальшивих вигаданих чуток. Потім цих нещасних євреїв до крові шмагали і відпускали додому з посіченими задами. І ось, потрапивши в таке безладдя, Швейк намагався розшукати у містечку свою маршову роту. На вокзалі в етапному управлінні він мало не встряв у конфлікт. Коли підійшов до стола, де давали інформацію солдатам, які шукали свої частини, якийсь капрал розкричався, чи бува Швейк не хоче, щоб він сам пішов розшукувати його маршову роту. Швейк відповів, що він тільки хоче знати, де тут в містечку розквартирована 11-та маршова рота 91-го полку такого-то такого маршового батальйону.
2: «Для мене дуже важливе, – підкреслював Швейк, – знати, де 11-та маршова рота, бо я її ординарець».
1: На його нещастя біля сусіднього столу сидів якийсь штабний фельдфебель. Той зірвався, як тигр, і загарчав на Швейка.
3: «Ти, свинячий вилупень, так ти, ординарець, не знаєш, де твоя маршова рота?»
1: Поки Швейк зібрався відповісти, штабний фельдфебель зник в канцелярії і за хвилину привів звідтіля гладкого, щось зі шкури перся поручника, який виглядав так велично, наче був власником великого м'ясницького підприємства. Етапне управління було водночас вовчою ямою для здичавілих солдатів, які всюди швенділи і, мабуть, усю війну шукали свої частини. Товклися по етапах і з надзвичайною охотою стояли у чергах біля столів в етапних управліннях, де висів напис «Гроші на харчі». Коли увійшов гладкий поручник, фельдфебель вигукнув «Струнко!», а поручник спитав Швейка «Де твої папери?». Швейк показав свої папери, поручник, переконавшись в правильності його маршруту від штабу до роти «Золтанці», повернув їх Швейкові і, милостиво сказавши капралові біля стола «Проінформуйте його»,
3: замкнувся в сусідній канцелярії. Тільки-но за ним зачинилися двері, штабний фельдфебель взяв Швейка за плече і, відпроваджуючи його до дверей, дав йому таку інформацію. «Гляди, одуте смердячий, щоб і твого духу тут не було». Отже, Швейк знову опинився в цьому хаосі і став тепер шукати когось знайомого з батальйону. Довго блукав вулицями, аж нарешті поставив все на карту. Спинивши одного полковника, він каліченою німецькою мовою спитав, чи той випадково не знає, де розквартирувався його, Швейків, батальйон і його маршова рота.
4: «Зі мною можеш говорити по-чеськи», – сказав полковник. «Я також чех. Твій батальйон знаходиться в сусідньому селі Клімонтово, за залізницею. А до містечка вони не сміють потикатися, бо люди з якоїсь вашої роти вже встигли побитись на площі з баварцями». Отже, Швейк подався до Клімонтова. Полковник покликав його, сягнув до кишені і дав Швейкові 5 крон, щоб той купив собі сигарет. Потім, ласкаво з ним попрощавшись, полковник пішов собі геть, думаючи, які ж все-таки симпатичні солдати трапляються. Швейк крокував до села і теж, думаючи про полковника, дійшов певного висновку, бо пригадав, що 12 років тому в Тренто був полковник Гебермайер. Той теж так само ласкаво ставився до солдатів, а потім виявилося, що він гомосексуаліст. На курорті біля Адиджі хотів збезчестити одного кадета-аспіранта, погрожуючи йому дисциплінарним покаранням. З такими невеселими думками Швейк поволі добрався до потрібного села і без великого труда знайшов штаб батальйону, бо хоч село виявилося чималеньке, там була лише одна пристойна будова – сільська школа. Її в цьому чисто українському краю побудували галицькі крайові власті для прискорення полонізації населення. Ця школа під час війни пережила кілька фаз. Тут перебуло багато і російських, і австрійських штабів. У час великих битв, коли вирішувалась доля Львова, з гімнастичного залу зробили операційний. Тут відрізали ноги і руки, робили трепанацію черепів. В шкільному саду за школою залишилась велика воронка від вибуху гранати крупного калібру. У кутку саду стояла стара груша. На одній її гілляці висів шматок перерізаного мотузка, на якому недавно гойдався місцевий греко-католицький священник, повішений за доносом місцевого директора школи поляка. Священника обвинуватили в тому, нібито він був членом групи старорусів і в час російської окупації правив службу за перемогу зброї російського православного царя. Це була неправда, бо в той час обвинуваченого взагалі в селі не було. Він саме лікувався від каменів у Жовчному Похирі на невеличкому курорті, якого зовсім не торкнулася війна в Бохній Замуровані. В повішенні греко-католицького священника відіграли роль кілька факторів – національність, релігійні чвари і курка. Нещасний священник перед самісінькою війною вбив на своєму городі одну з учительських курей, які повикльовували геть усе посіяне ним насіння дині. Дім покійного греко-католицького священника залишився порожній, і кожний, можна сказати, взяв собі щось на спогад про отця духовного. Один селянин-поляк відніс собі додому навіть старе фортепіано. Верхню кришку він використав для ремонту дверцят поросячого хлівця. Частину меблів, як це досі було звичкою, солдати порубали. І тільки якось випадково залишилася у кухні велика піч із знаменитою плитою. бо греко-католицький священник нічим не відрізнявся від своїх римсько-католицьких колег. Любив смачно поїсти і помилуватися безліччю горщиків і сковородок на плиті і в духовці. Для офіцерів усіх частин, які проходили через село, стало традицією варити їжу саме в цій кухні, а велика кімната на горі правила за офіцерський клуб. Столи і стільці поназбирали у селі. Саме сьогодні офіцери батальйону влаштували урочисту вечерю. У складку купили порося, і кухар Юрайда влаштував для офіцерів свинячий бенкет. Кухаря оточували різні галапаси з числа денщиків. Серед усіх інших особливо визначався фельдфебель-рахівник. Він давав Юрайді поради, як розрубати свинячу голову, щоб і для нього залишився кусень рила. Найбільше за всіх витріщав очі ненажера Балоун. Мабуть, так пожадливо і хтиво дивляться людоїди, коли з підсмажуваного на рожні місіонера стікає сало, поширюючи приємний запах шкварок. Балун почував себе, як той молочарський пес, запряжений у візок, коли повз нього ковбасний підмайстер несе на голові кошик із свіжими ковбасками. Ланцюг ковбасок звисає з кошика на спину, так що тільки підстрибни і схопиш, якби не ці противні ремені на упряжці та цей огидний намордник. А ліверний фарш, величезний амбріон ліверної ковбаси, звалений купою на стіл у своїй першій стадії народження, так дразливо пахнув перцем, салом і печінкою. Юрайда з закатаними рукавами був такий поважний, що міг би правити за натурщика для картин, як Бог з хаосу створює землю. Балун не втримався і захлипав. Хлипання ці поступово переходили в плач. «Чого ревеш, як бугай?» – спитав його кухар Юрайда.
3: «Та згадав рідну хату», – скрізь сльози відповів Балун. «Я вдома завжди був присутній, коли робили ковбасу, і ніколи навіть найкращому сусідові не посилав нічого в дарунок, бо хотів сам усе зжерти. І таки жер. Одного разу я так напхався ліверневий кров'яними ковбасами та бужениною, що мої близькі навіть боялися, щоб я не луснув, і ганяли мене з батогом по подвір'ю, немов ту корову, яку роздуло на пасовиську. Пане Юрайдо, дозвольте мені покуштувати цього фаршу, а потім хай мене зв'яжуть, бо я вже цих мук не переживу».
4: Балун підвівся з ослону, хитаючись, мов п'яний, підійшов до столу і протяг свою лапу до купи фаршу. Почався запеклий бій. Усім присутнім з великим трудом пощастило перешкодити Балунові накинутись на фарш. Коли його виштовхували з кухні, він в розпачі встромив руку до горщика з намоченими в ньому кишками для ріверних ковбас, і тут вже ніхто не встиг цьому запобігти. Кухар Юрайда так розхвилювався, що кинув услід утікаючому Балуну цілу в'язку дерев'яних шпильок і щосили заверещав: «Нажирися шпильок, тварюко!» Тим часом наверху вже збиралися всі офіцери батальйону і, урочисто чекаючи на те, що народжувалося внизу в кухні, пили, не маючи нічого кращого, просту житню горілку, підфарбовану цибульним відваром у жовтий колір. Єврей Крамар запевняв, що це найкращий і найсправжнісінький французький коньяк, який він успадкував від свого батька, а той ще від свого діда.
3: «Ти шахраю», – обірвав його капітан Сагнер. «Спробуй-но ще сказати, ніби твій прадід купив його у французів, коли вони тікали з-під Москви. Я накажу тебе замкнути. Сидітимеш, аж поки наймолодший з твоєї родини стане найстаршим».
4: коли вони після кожного ковтка проклинали заповзятливого єврея, Швейк вже сидів у канцелярії батальйону, де не було нікого, крім вільноопреділяючогося Марека. Він, як батальйонний історик, використав затримку батальйону біля Золтанця, щоб описати про запас деякі переможні битви, які, певно, відбудуться в майбутньому. Поки що він готував деякі нариси, і в ту хвилину, коли увійшов Швейк, саме скінчив писати: «Якщо перед нашим духовним зором стануть усі герої, учасники битв біля села, де на боці нашого батальйону боровся один батальйон полку Н і другий батальйон полку іншого Н, ми побачимо, що наш енський батальйон проявив найвизначніші стратегічні здібності і безперечно сприяв перемозі енської дивізії, яка мала на меті остаточно закріпити наші позиції на енському відтинку».
2: «Ось бачиш, – звернувся Швейк до вільноопреділяючого, – я вже знову тут».
4: «Дозволь тебе обнюхати, – сказав приємно зворушений вільноопреділяючийся Марик. –
2: Дійсно смердиш криміналом». «Як звичайно, – сказав Швейк, – це було всього тільки маленьке непорозуміння. А що ти робиш?»
4: «Як бачиш, – відповів Марик, – відбиваю на папері геройських рятівників Австрії, але щось не клеїться. Виходять самі лише «Н». Звертаю твою увагу на те, що ця буква здобула надзвичайне значення і в теперішній час, і на майбутнє. Крім уже відомого таланту, капітан Сагнер відкрив у мене ще надзвичайний математичний талант. Мушу контролювати рахунки батальйону, і на сьогодні прийшов до такого висновку, що батальйон до краю пасивний і чекає тільки на те, щоб дійти якоїсь фінансової угоди з своїми російськими кредиторами. Бо найбільш крадуть після поразки і після перемоги. Зрештою, це не має значення. Коли б нас навіть вщент розтрощили, ось тут документи про нашу перемогу. Бо мені, як батальйонному історику, зробили честь, дозволивши написати: батальйон знову кинувся на ворога, який вже збирався святкувати перемогу. Вилазки наших вояків і штикова атака були справою однієї хвилини. Ворог у розпачі тікає, кидається до власних траншей, ми його колемо без милосердя, і він безвладно покидає свої окопи, залишаючи в наших руках поранених і непоранених полонених. Це один з найвизначніших моментів. Той, хто залишиться живий, польовою поштою надійшле додому листа: «Дістали, дорога жінко, по дупі. Я здоровий. Чи ти вже відлучила нашого крикуна? Дуже прошу, не вчи його говорити до чужих людей «тато». Це було б мені боляче». Цензура, очевидно, викреслить в листі «дістали по дупі», бо незрозуміло, хто, власне, дістав. І можна було б це неясне речення тлумачити по-різному.
2: «Головне – ясно висловлюватись, – докинув Швейк. Коли в 1912 році до святого Ігнатія в Празі приїхали місіонери, був між ним і один проповідник. Він говорив за Мона, що, мабуть, ні з ким у небі не зустрінеться. На цій вечірній проповіді був присутній також один бляхар Кулішек. Після відправи він говорив у трактирі, що той місіонер, мабуть, багато дечого накоїв, коли вже в костьолі на прилюдній сповіді заявив, начебто він ні з ким не побачиться в небі. Так навіщо ж, каже Кулішек, таких людей пускати на Амвон? Треба завжди висловлюватись ясно і виразно, а не якимись натяками. У Брейшків свого часу працював один будівник льохів. Той, коли був трохи під мухою і йшов після роботи додому, мав звичку зупинятися в одному нічному кафе, де чокався з незнайомими людьми, причому завжди примовляв: «Ми на вас, а ви на нас».
3: За це одного разу якийсь чемний пан з Іглави заїхав йому чемно по пиці, та так, що аж зуби посипалися. Власник кафе, вимітаючи вранці ті зуби, покликав свою дочку, ученицю 5-го класу народної школи, і спитав її, скільки зубів має в роті доросла людина. А оскільки доросла дочка цього не знала, то він їй вибив 2 зуби, а на 3-й день дістав листа від будівника Льохів. Той вибачався за всі неприємності, які йому завдав. Він, мовляв, не хотів сказати нічого грубого, але публіка його не зрозуміла, бо, власне, ця фраза має звучати так: «Ми на вас, а ви на нас сердитесь?» Хто говорить якісь двозначності, повинен їх наперед обмірковувати. Відверта людина, яка що думає, то й говорить, рідко дістає по пиці. А коли на її долю і випадає пара ляпасів, то така людина взагалі буде поводитись дуже обережно і в товаристві радше триматиме рот на замку. Правда, про такого думають, що він теж хороший, як та собака на морозі, і теж не раз дають йому доброго бобу. Про це вже залежить від його розважливості і витримки. Тут він сам мусить врахувати, що він один, а проти нього багато людей, які почувають себе ображеними. Отож, така людина мусить бути скромною і терпеливою. В Нуслях живе один пан на прізвище Гаубер. Одного разу в неділю він повертався з прогулянки від Батунського млина. І на шосе в Кундратицях його помилково штрикнули ножем. З тим ножем він і прийшов додому. Жінка, скидаючи з нього піджак, зручно витягнула той ніж із спини і пополудні вже краяла ним м'ясо на гуляш. Ніж був із золінгенської сталі, добре нагострений. Вдома у них ножі завжди були пощерблені й тупі. А потім їм заманулося мати цілий гарнітур таких ножів. І вона щонеділі посилала чоловіка на Кундратиць на прогулянку. Але він був такий скромний, що ходив тільки у Нуслі до банзетів. Він знав, що коли сидить там в кухні, то його скоріше викине банзет, ніж хтось інший ухопить в руки.
4: «Ти зовсім не змінився», – відзначив вільно оприділяючийся.
2: «Не змінився?» – відповів Швейк. «На це в мене не було часу. Вони навіть хотіли мене розстріляти. Але це ще не найгірше. Головне, що я з 12-го ніде не діставав платні».
4: «У нас ти її тепер не дістанеш, бо ми йдемо на Сокаль, і гроші платитимуть аж після битви. Треба заощаджувати. Коли розраховувати, що там за 2 тижні відбудеться щось, то ми на кожному полеглому воякові заощадимо разом з додатками 24 крони 72 гелери».
3: «А що ще нового у вас?»
4: «Перш за все загубився наш ар'єргард. Потім офіцерський корпус влаштовує у парафії свинячий бенкет, а солдати порозлазилися по селі і деморалізуються з місцевим жіночим населенням. Перед полуднем зв'язали одного солдата з нашої роти за те, що він поліз на горище за 70-літньою бабкою. Він ані трохи не винен, бо в щоденних наказах нічого не говорилося, до скількох років це дозволено».
3: «Мені теж здається, – сказав Швейк, – що цей чоловік не винен, бо коли така баба лізе вгору по драбині, її обличчя аж ніяк не видно. Такий самісінький випадок стався колись на маневрах біля табора. Один наш взвод розмістився в трактирі, а якась бабулька у сінях шарувала підлогу. Вояка храмоста прихахулився до неї і поплескав її, як би це тобі сказати, по спідниці. Ця спідниця була в неї дуже фізично розвинена. Він по ній плеснув раз, вона нічого. Він плеснув удруге, плеснув утретє, а вона знову нічого. Так, ніби це їй не торкалося. Тоді він наважився на вирішальну атаку, а вона й далі спокійно собі шарувала підлогу, а потім обернулася до нього і говорить:
2: От я й зловила тебе, солдатику. Тій бабі було понад 70 років. Вона сама роздзвонила про це по всьому селі. А тепер я б хотів тебе запитати, чи ти під час моєї відсутності не був також під арештом?
4: Та якось не було для цього нагоди, виправдовувався Марик. Але відносно тебе мушу повідомити, що по батальйону видано наказ про твій арешт.
2: Це не шкодить, відповів Швейк. Вони зробили зовсім правильно. Батальйон мусив так зробити і видати наказ про мій арешт. Це був його обов'язок, адже про мене довгий час ніхто нічого не знав. Тут батальйон не перестругав. Отже, кажеш, всі офіцери у парафії на свинячому бенкеті? В такому разі я мушу піти туди і доповісти, що я вже знову тут. Певний так, пан обер-лейтенант Лукаш дуже сумує за мною.
4: Швейк твердим військовим кроком пішов до парафії, виспівуючи: «Подивись на мене, ти моя кохана, гей, якого з мене викрутили пана!» Швейк прибув до парафії, зійшов сходами наверх, звідки лунали голоси офіцерів. Там потякали про все, і саме в цю мить чехвостили бригаду за непорядки у штабі. Ад'ютант бригади теж докинув своє полінце під бригаду, зауваживши:
3: «Ми все ж таки телеграфували в справі цього Швейка».
2: «Швейк?» «І тут!» – вигукнув за причинених дверей Швейк і, увійшовши до кімнати, повторив: «Тут!» Насмілююсь доповісти, піхотинець Швейк, ординарець 11-ї маршової роти.
4: Побачивши збентежені обличчя капітана Сагнера і поручника Лукаша, на яких відбився якийсь тихий розпач, Швейк, не чекаючи на запитання, вигукнув:
2: «Насмілююсь доповісти, мене хотіли розстріляти за зраду найяснішого цісаря».
4: «Заради Бога, що ви говорите, Швейку?» розпачливо вигукнув зблідлий поручник Лукаш.
2: «Насмілююсь доповісти, це було так, пане обер-лейтенант».
4: І Швейк докладно почав розповідати, як і що, власне, з ним трапилося. Всі дивилися на нього, витріщивши очі. А він розповідав про все з найдрібнішими деталями, і навіть не забув додати, що на греблі того ставка, де з ним трапилося нещастя, росли незабудки. Коли ж почав перераховувати імена татар, з якими він познайомився під час подорожі, і назвав щось подібне до Галімолябалібей, а потім додав ще цілий ряд вигаданих ним імен, як, наприклад, Валіволявалівей, Малімулямалімей, поручник Лукаш не втримався і зауважив:
3: «Я турну вас чоботом, тварюко, продовжуйте коротко, але зв'язно».
4: І Швейк продовжував далі з усією послідовністю, а коли дійшов аж до польового суду, до генерала і до майора, то зауважив, що генерал дивився лівим оком до правої кишені, а у майора були блакитні очі.
2: «Якими він, здавалося, з'їсти мене хоче», – додав він у риму.
4: Тут командир 12-ї роти Цімерман кинув у Швейка глиняним кухлем, з якого пив міцну єврейську горілку. Швейк спокійно продовжував розповідати про духовну розраду і про те, як майор до ранку спав у його обіймах, потім блискуче захищав бригаду, куди його послали, коли батальйон зажадав його повернення як загубленого. Нарешті, поклавши перед капітаном Сагнером документи на доказ того, що така висока установа, як бригада, зняла з нього будь-які підозріння, він пригадав:
2: «Насмілююсь доповісти, пан лейтенант Дуб перебуває в бригаді. У нього струс мозку, і він наказав усіх вас вітати. Прошу видати мені вояцьку платню і гроші на тютюн».
4: Капітан Сагнер з поручником Лукашем допитливо переглянулися, але тут відчинилися двері і до кімнати в якомусь цебрику внесли паруючу ліверну юшку. Це був початок очікуваної насолоди. «Ви проклята бестія», – сказав капітан Сагнер Швейкові, перебуваючи в приємному настрої перед майбутнім блаженством. «Вас врятував тільки свинячий бенкет». «Швейку», – додав до цього поручник Лукаш, – «не дай Бог, якщо трапиться ще раз така історія, то з вами буде зле».
2: «Насмілююсь доповісти, зі мною мусить бути зле», – козирнув Швейк. «Коли бояка на війні, він повинен знати і відати».
4: «Ти зникнеш чи ні?» – заверещав капітан Сагнер.
2: І Швейк зник.
4: Він подався вниз до кухні. Туди знову повернувся пригноблений Балуун і прохав дозволу прислужувати своєму поручнику Лукашу на бенкеті. Швейк з'явився саме в розпалі суперечки між кухарем Юрайдою і Балууном. Юрайда вживав при цьому досить таки незрозумілі слова. «Ти прожоро ненажерлива», – говорив він Балуунові. «Ти жер так, що аж піць з тебе лився. От зазнав би ти мук пекельних, коли б я наказав тобі віднести ліверні ковбаски нагору». Кухня мала тепер інший вигляд. Батальйонні і ротні фельдфебелі ласували відповідно до чину і згідно з планом, складеним кухарем Юрайдою. Батальйонні писарі, ротні телефоністи і кілька унтерофіцерів жадібно їли із заржавленого таза ліверну юшку, розведену окропом, аби вистачило на всі.

0: батальйонну канцелярію штаб бригади. А вас я зареєстрував як утопленого під час купання. Ви взагалі не мусили сюди повертатися і завдавати нам неприємностей з тим подвійним мундиром. Ви таке наробили, що батальйону хоч живим лягаю в добовину. Кожна уніформа у нас на обліку, а ваша записана як зайва в обмундируванні роти. Тобто рота має на один комплект уніформ більше. Я вже повідомив про це батальйон. Тепер прийде з бригади повідомлення, що дістали нову уніформу, а тим часом у батальйонних рахунках відзначено один комплект зайвим. З приводу цього, я певен, може бути ревізія. Коли йдеться про якусь дрібницю, інтендантства обов'язково надсилають ревізорів, а коли зникають 2000 пар чобіт, це нікого не хвилює. А ваше обмундирування у нас тут пропало, трагічним голосом додав Ванік, висмоктуючи мозок з кістки, а решту виколупуючи сірником, який йому також правив за зубочистку. І ось через таку дурницю до нас обов'язково припхається ревізор. Коли я був у Карпатах, до нас приїхала ревізія виключно тому, що нібито в армії не дотримуються розпорядження скидати із замерзлих солдатів чоботи без пошкодження. Отож ми їх стягали, стягали, на двох вони тріснули, а в одного були розбиті ще перед смертю. Приїхав до нас один полковник з інтендантства, і коли б не влучила його одразу, як прибув російська куля в голову, і він не звалився у прірву, не знаю, чим би все це скінчилося.
1: «А чоботи з нього теж стягнули?» – з цікавістю спитав Швейк.
0: «Стягнули», – меланхолійно відповів фельдфебель-рахівник Ванік. «Але невідомо хто. Таким чином, чоботи полковника ми не могли занести до списків».
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Дорога без кінця. Почервоніли від гніву паша Галіль тупнув ногою на Юрія Хмельницького, як на хлопчиська. Закричав: «Я написав високому порогові, що у мене для тебе немає війська і немає грошей. Зараз не той час, коли ми можемо порушувати з Москвою мирний договір. Поразка під Віднем завдала нам страшного удару, а ти хочеш втягнути імперію в нову війну з царицею Московською Софією. Жодного воїна я не дам тобі. Такий наказ дивану. Коли тебе султан, хай будуть благословенні його літа, витягнув з їди куле і послав сюди, то він сподівався, що ти набереш військо з козаків і захищатимеш правобережжя і від Ляхистану, і від Москви. А виявилося, що від тебе всі тікають, як від прокаженого. Смішно казати. Один п'яниця многогрішний, якого я чомусь до цього часу не повісив, підтримує тебе». І паша презирливо глянув на зігнуту спину многогрішного, що боязливо визирав із-за спини Азамахи. «Та й сам ти не висихаєш від горілки. Дудлиш, мов, у жлукто, а потім цілими днями п'яним квачем лежиш на тахті. Але ж, мій благодійнику, мовчи, була б моя воля, я давно повісив би вас обох, як смердючих псів». «Щоб набрати військо, потрібні гроші», – не здавався Юрась. «А той мерзенний зрадник і злодюга Кара Мустафа все в мене украв. Пустив жебраком по світу. Останній раз я прошу видати мені на військові потреби із державної казни 50 тисяч курушів». «Що?» – гопецькуватий Галіль Паша аж підстрибнув від обурення. «Ти чуєш, Аземага? 50 тисяч. Не тисячу, не п'ять, а 50 тисяч. Щоб завтра від гарненько проциндрив їх у шинку. Нема дурних. Останній раз я дам тобі 2000 курушів, але з умовою набереш хоча б 200 козаків. Зробиш це – одержиш більше. Не зробиш – я влаштую і тобі, і твоєму хитрунові многогрішному таке та бандрю, таку бастонаду, що, клянусь Всевишнім, пам'ятатимеш мене до самої смерті. А тепер геть перед моїх очей». «Дякую, Фенді», – вклонився Юрась знічено. «Сьогодні ж Хрунжий Многогрішний поїде в Немирів на переговори з тамтешніми козаками». На Майдані посеред Викітки зібралась уся немирівська сотня. Козаки хотіли знати, чого приїхали зі Львова пани Порадовський та Монтковський. Про що вони трактують з полковниками Андрієм Абазином та Семеном Палієм, що прибув із Фастова? «Може, привезли решту грошей, яку не виплатили за віденський похід», – міркував один. «А вже ж, тримай кишеню ширше», – сумнівався другий. «Що з воза впало, те пиши пропало». Козаки хвилювалися. «Нічого їм сидіти за глухими стінами, хай виходять сюди, на люди. Хай комісари гетьмана Яблуновського прямо скажуть усім, чому не виплатили винагороди сім'ям тих, що загинули в поході або померли від хвороб». Серед козаків шниряв Свиридного Грішни. Більше слухав, мотаючи кожне козацьке слово на вуса, а той сам подавав голос. «Правду люди кажуть, хай полковники виведуть комісарів на двір, та тут і домовляться. Нічого за нашими спинами. Як гинути в поході, то нам, а як одержувати гроші, то вони попереду». Його згріб за карк метелиця, що супроводив Палія. «Щось я тебе в поході не бачив, братику, а до наших полковників тобі зась. Бреши та знай міру, а то й по писку заїду». І старий козарлюга підніс до самого носа Многогрішного свого величезного кулака. Викрики юрби посилились. На ганок вийшов Абазин. «Що за шум, браття? З усіх боків загули. Виходьте трактувати на Майдан. На люди, на люди!» Абазин усміхнувся. «Бо він високий, горбоносий і чорнобровий, і гарячий та скорий на руку. Це всі знали. Однак усміх у нього завжди означав добрий настрій. За ним ніколи не приховувались підступність і злість». Тому загули дружніше. «Давай, Андрію, комісарів сюди!» – гукнули старші. «Виводь їх, полковнику, на світ Божий!» – підтримали молодші. «Згода, браття, ми з батьком Семеном теж так думаємо», – відповів Абазин і зник у дверях. Через хвилину на ганок вийшли всі четверо, попереду комісари, позаду полковники. Над натовпом прокотився глухий гомін. «З чим приїхали, пани комісари? Скажіть, а ми послухаємо». Порадовський і Монтковський переглянулися. Видно, їх збентежило глухе незадоволення натовпу. Наперед виступив Порадовський. «Панове, ви хочете знати, чого ми до вас приїхали і про що трактували з вашими полковниками? Скажу. Гетьман і воєвода Руський Станіслав Яблуновський за дорученням короля прислав нас сюди, щоб набрати охочих для нового походу на турків. Вовідачі доносять, що султан не змирився з поразкою і готує новий напад на союзників. Не виключено, що цього літа він нападе на Річ Посполиту». «То й захищайтеся самі. Не підемо, не підемо. Раз обманули, вдруге не віримо. Панове, панове», – намагався перекричати натовп Порадовський. Його не хотіли слухати. «Гроші віддайте вдовам і сиротам тих, хто загинув під Відним і під Парканами. Всім віддайте, бо ми ж поділили своїми частками з сім'ями загиблих, отже ви ошукали і живих, і мертвих». Порадовський почервонів. Монтковський зблід і відступив назад, ніби ладнався шуснути при найменшій небезпеці в хату. Наперед виступив Семен Палій, став поряд з Порадовським, підняв руку, гомін над Майданом улігся. «Братове, я згоден з вами», – гукнув він. «Полковника Базен теж. Ми цілу годину доводили панам-комісарам, що вони повинні спочатку виконати колишні обіцянки, а тільки тоді запрошувати нас до нового походу». «Правильно, правильно. Землю нашу ми захищаємо не за плату, а тому що любимо її і хочемо, щоб вона завжди була вільною і годувала нас і наших дітей. Але коли воїн іде в найманий похід, він повинен мати зброю і коня, повинен бути упевнений, що його жінка і діти матимуть що їсти. А для цього козакові треба заплатити. А як повелися пани комісари? Обіцяли одно, зробили друге. Прислали заледве половину того, що обіцяли. Державна казна спорожніла, ні звідки взяти, видавив із себе Порадовський. А те, що прислав папа Римський, ми до Шеляга віддали вам. Більше платити у нас нічим. Дешево ж цінуєте ви нашу кров, панове. Обманули нас, як хотіли, а тепер маєте на хабство знову звертатися по допомогу. Не вийде. Палій розгнівався, голос його тремтів. Порадовський почервонів ще дужче. «Це не я обманював вас, панове, не я, як Бога кохав, їдьте до тих осіб, що над нами, просіть їх, просити?» Палія пересмикнула. «Скільки ми крові пролили, та ще й просити, не поїдемо ми жебрати. А тебе, пане Порадовський, просимо передати нашу дяку вельможному панству за облуду і брехню». З цими словами Палій несподівано ударив комісара долоною по щоці. «Не тебе я б'ю, а їх, щоб знав це. А в тебе за цей удар прошу вибачення». Порадовський у першу мить розгубився, потім рукою потягнувся до шаблі. Та до нього кинувся Монтковський, притримав. «На Бога, пане, посічуть на капусту, та й справедливо обвинувачують вони нас. Ніде правди, діти, в мене очі лізуть на лоба від цих обвинувачень». Порадовський люто блиснув на Палія очима. «Ну, я тобі не забуду цього полковнику. Скільки житиму, не забуду». Він збіг з ганку і пішов прямо на козаків. Козаки розступилися, даючи йому прохід. Монковський пішов слідом за ним. Коли комісари вийшли з викидки, Абазин тихо сказав Палієві. «Не варто було так робити, Семене». Однак козаки, що стояли поблизу і почули, загули. «Правильно, правильно! Не його ж бив, а в його особі тих, хто над ним». Палій уже охолов, з досадою махнув рукою. «Може, і не варто було, погарячкував, а втім, хай знають, дідько з ними, однак більше й ламаного гроша не пришлють». Наперед пропхався Свиридного Грішний. «Панове полковники, дозвольте слово мовити до вас і до всього товариства. Ну, кажи, чого хочеш», – дозволив Абазин. Новогрішний збіг на ганок, скинув шапку. «Браття, доручив мені наш гетьман Юрій Гедеон Вензик Хмельницький слово мовити. Закликає він вас, браття, під свої знамена». «Це під турецьке, значить?» – грізно спитав Палій. Він ще не встиг заспокоїтись після сутички з Порадовським, щоб знову орда і яничари топтали нашу землю, а нас вирубали у пень? «Геть звідси, недолюдку, геть собаку та швидше, а то скуштуєш моєї шаблі». «Геть його, геть!» – закричали козаки. «Женіть його під три чорти!» Новогрішний зіщулився, надів шапку і шмигнув із ганку. Кінний загін, що супроводив Породовського і Монтковського по Україні, готувався до від'їзду. Жовніри сідлали коней, приторочували до сідел дорожні сакви. Обидва шляхтичі сиділи в корчмі біля вікна і їли смачну гарячу ковбасу-кров'янку, запиваючи холодним з льоху пивом. Обидва мовчали. Маленький, круглий, мов берило, чорночубий Монтковський, який нижче чином, не смів перше заводити розмову, бачачи, в якому лихому настрої Породовський. А той, височенний, рудий, все ще червонів і душився злістю. І за неболючий, але образливий удар палія, і за те, що доведеться повертатися, не виконавши доручення Яблоновського. Вони вже кінчали трапезу, коли у двері заглянув Свиридного грішний. «Перепрошую, вельможних панів, я хотів би зайти до господи і погомоніти з панами про те, що їх цікавить», – облесливо промовив він. «А що нас цікавить?» – вирічився на нього Породовський. «Я був на Вікітці в той час, як той розбійник палії, ну, пан сам знає, що трапилося». «На що пан Хорунже Свиридного грішний, прошу пана?» «На що панного грішний натякає?» – грізно спитав Породовський.
2: «Прошу, вельможного пана, не сердитись на мене. Що було, те було. А ось про те, що буде, я й хотів би поговорити. Ну, пан комісар сам розуміє, що мова йтиме про того розбійника».
1: «Палія?»
2: «Так».
1: Породовський подумав, витер долоною масні губи. «Ну, заходь, кажи, послухаймо». Многогрішний швидко шуснув у хату, примостився біля столу. Обидва комісари мовчки вп'яли в нього очі.
2: «Панове, я хотів таємно доповісти вам, а у ваших шляхетних особах воєводі Яблоновському про ненадійність палія. Пан король дав йому приповідний лист на фастів і на навколишні землі, ощаслив його своєю ласкою, а він умислив чорну зраду супроти короля».
1: «Що саме? Не тягни!» – вигукнув Породовський. Многогрішний підсунувся ближче. Відчувши себе впевніше, налив з глека пива, вихилив, озирнувшись, що ніхто не підслуховує, прошепотів. «Він хоче підбити інших полковників на те, щоб усе правобережжя знову приєднати до лівобережжя, тобто до Москви».
2: «Що?» – аж підхопився Породовський. «Ти маєш певні докази?»
1: «Я сам доказ цьому, панове», – бундючно заявив Многогрішний. «Бо чув на власні вуха, як палій потякав про це з козаками, а ті, розвісивши вуха, мов дурні, уважно слухали його». Породовський радісно потер руки. «Це важлива новина. Отже, палій зрадник. Його треба негайно заарештувати».
2: «Без наказу пана Яблоновського?» – засумнівався Монтковський.
1: «Я маю такий наказ. Не особисто на палія, а на всіх, хто так або інакше виступає проти корони. В даному випадку є докази супроти полковника палія».
2: «Саме про це я і кажу», – зрадів Новогрішний.
1: «Палій – небезпечна особа, і я певен, що гетьман Яблоновський віддасть його до суду. А я ладен посвідчити проти нього. Тим більше, панове, що я давно хотів перейти на службу до пана Яблоновського. Якщо буде нагода, замовте за мене словечко, як за вірного слугу».
2: «Замовимо», – погодився Породовський. «Пан Яблоновський добре платить відданим людям, але слова – це тільки слова, пане Многогрішний. А для того, щоб я поручився за тебе перед гетьманом і воєводою, потрібні діла».
1: «Які?»
2: «Я вирішив заарештувати палія, а ти допоможеш мені в цьому».
1: «На Бога, пане», – вигукнув здивований Монтковський. «До палія прихильно ставиться сам король».
2: «Бо не знає про його справжні наміри», – відрубав Породовський. «Діло вирішене. Палія треба заарештувати. Але як?»
1: «Тихо, без гвалту», – відповів Многогрішний. «Я допоможу вельможним панам. Можете цілком покластися на мою спритність».
2: Прибувши деякий час серед гайдуків воєводи Младена у недоступних міжгір'ях Старої Планини, Арсен і Златка вирушили в путь на Україну. У Білій церкві несподівано дізналися про арешт палія. І хоча був вечір, а коні ледве трималися від утоми на ногах, та й самі вони, особливо Златка, потребували відпочинку, Арсен рішуче сказав: «Їдемо, Люба, тут недалеко, 30 верст, якраз на ранок будемо вдома». Златка звикла вже не перечити Арсенові, коли йшлося про важливі діла, і незабаром вони простували на північ. До Фастова прибули якраз на сніданок. Ніжна зелень весни прикрасила, заквітчала розорене війнами і лихоліттями місто. Мов наречено. Шуміли на Вастівській горі, біля фортеці, молоді явори сивими хмарами нависли над сріблястою унавою гіллясті верби. Ще з шляху Арсен побачив на материному подвір'ї осідлених коней. Серце його схвильовано забилося. Хто б це міг бути? Коли відчинив ворота і допоміг Златці злізти з коня, почув тупіт ніг і радісні вигуки. «Арсене, Златко! Любі наші, приїхали! Слава Богу!» – чувся материн голос. «Нарешті! Слава Аллаху!» – авторував її Якуб. Виявилося, що в хаті було повно людей, Арсен і Златка переходили з рук у руки. «Яцько, хлопче, невже це ти?» – не вірив своїм очам Арсен, дивлячись на білявочубого 20-річного парубка в бурсацькому одязі. «Ну, як наука? Не йде без дрюка? Чи вже закінчив школу?» «Закінчив і додому», – зніяковів Яцько. «Тобто до тебе, Арсене, бо мені, бач, більше нікуди. Повинні були з Семашком приїхати через тиждень, хотілося на волі побродити по Києву, та почули про арешт батька Семена і примчали». «Ну а куди б же ти їхав, братику мій дорогий? Звичайно, до мене», – обняв його Арсен. «Тепер нас у матері троє – Стеха, я і ти». «Холера ясна, а про мене забув? Я ж четвертий, бо мненьки рідної не маю», – і спихальський чмокнув спочатку Златку, а потім Арсена. Крім домашніх матері, дідуся Вонопрія, Стехи, Романа та Якуба, який назавжди залишився в сім'ї Звенигор, Яцька та Спихальського, тут ще були Метелиця і Зінька, які в останню чергу, але не менш міцно і щиро привітали прибулих. Звенигориха запросили всіх до столу. Після сніданку Спихальський, що на диво був весь час мовчазний, узяв Арсена і Романа під руки. «Друзі, прибув я зі Львова не стільки для того, щоб побачитись з вами. Є діло більш важливе. Чи не пройтися б нам, панове, на леваду і там, на Дунавою, у затишку погомоніти? Хай тут жінки прибирають, а ми, чоловіки, трохи провітримося». З цими словами він потягнув чоловіків з хати. У леваді під вербами стали кружка. Сонце вже висушило росу, і в повітрі струмували медвяні пахущі перших лугових квітів, над якими гули джмелі та бджоли. З Дунави долітало гелгання гусей та кахкання качок, а з лісу, що темною стіною бовинів на тому боці, линуло далеке сумовите кування зозулі. Коли зозуля замовкла, Арсен сказав: «Друзі мої, усіх у нас зараз одна думка про батька Семена, про Палія. Хто найбільше знає, той хай розповідає. Здається, ти, Мартине, хотів щось повідомити, тож починай». «Справді, панство, я хотів вам сказати, що знаю, де зараз Палій». «Ти знаєш, де Палій?» – вигукнув Арсен. «Звідки?» «З перших рук, як кажуть. Розповідай», – нетерпеливився Арсен, – «і не тягни. Бачите, панове, у Львові при дворі Станіслава Яблуновського служить один чоловік, який чомусь мене уподобав і вважає своїм другом. Це комісар пан Порадовський. Треба сказати, що і справді, хоч я не вважаю його другом, ми з ним не один вечір просиділи в корчмі, цмулячи там пиво або що-небудь міцніше. І ось він на якийсь час зникає, а коли повернувся, то відразу ж завітав до мене. На щастя, я не встиг сам до кінця висушити сулію вишнівки і почастував його добряче. І пан Порадовський, випивши, розповів, що вони з паном Монтковським побували в Немирові і заарештували там Палія. Коли я це почув, то за милим не вдавився курячим стегенцем, яке сам обгризав». «Як, полковника Семена Палія?» – вигукнув я. «Так», – спокійно відповів пан Порадовський. «Завіщо?» «За те, що він хоче віддатися зі своїми козаками під владу Москви». «Це він сам тобі казав?» – спитав я. «Ще пак, звичайно, ні. Про це мені доніс один козацький хорунжий по імені Свиридного Грішний. Матко Боска!» «Ченстоховська!» – вигукнув я вражено. «Свиридного Грішний? А чого пан Мартин здивований? Він знає Многогрішного?» «Питаєш, я його знаю як облупленого, бо був з ним разом у турецькій неволі. Потурнак і свиня, яку і світ не бачив, а ти, пане, гняв йому віри. Ти заарештував героя Відня, повіривши тому гунцвоту, що скаже гетьман і сам король». Порадовський засміявся і відповів: «Не знаю, що скаже пан Круль, а пан Яблуновський похвалив мене і звелів кинути заарештованого, наклавши на нього кайдани у підкамінному, у підземелля, а пан Мартин, мабуть, знає, які там казимати». «Що ж гетьман думає робити з тим полковником? Скарати на горло? Не знаю. То вже його діло, а я своє зробив». Після таких слів у мене з голови враз вилетів хміль. Я випроводив Порадовського і помчав у підкамінне. Там пересвідчився, що він не наплів небилиць, а сказав правду. Що мені залишалося робити? Один я у Підкамінному нічим не міг допомогти батькові Семену, тож сказав, що їду додому, Округлик, а сам на коня і до вас у Фастів. Ниньки ви все знаєте». Всі мовчали. Нарешті Арсен перший порушив гнітючу тишу. «Справді, тепер ми все знаємо. Дякуємо тобі, пане Мартине, за таку важливу звістку. Залишається подумати, що нам робити». «А що робити?» – вигукнув Яцько. «Взяти фастівський полк, напасти на Підкамінне і визволити полковника». «Чекай, хлопче, ти занадто по своїй молодості гарячий. А то того ж тут є старший, поки тебе не питають, мовчав би. У всякім разі так у війську заведено. Чи тебе в бурсі по-іншому вчили?» «Га», – добродушно усміхнувся в білі вуса метелиця і додав. «Давайте гуртом поміркуємо. Палія будь-що треба визволити. На цьому сходяться всі, але як? У всякому разі не йти ж одним полком війною на кварцяне військо, як пропонує наш молодий друг». Яцько почервонів, закусивши в губах стебельце трави. «А я думаю, – промовив Роман, – що в дечому Яцько правий. Тільки йти до Підкамінного не полком, а невеликим загоном, а там, розвідавши все як слід, вибрати темну ніч, напасти на замок і, перебивши варту, визволити батька Семена». «Напасти можна. Та чи цей загін добереться таємно до Підкамінного, – заперечує Спихальський. Навіть якщо будемо йти тільки вночі, то і тоді хтось побачить і донесе Яблоновському або його регіментарям. І нас по дорозі схоплять, мов куріпок». «Що ти пропонуєш, Мартине? – спитав Арсен. «Нічого не пропоную. Знаю одну. До Підкамінного треба підійти так, щоб не викликати жодної підозри». «Ну що ж, це можна зробити, – сказав Арсен, подумавши. — Поїде не військовий загін, а мирна купецька валка. Повеземо до Львова товар». «Коли б у нас було що везти, – буркнув метелиця, – самі голі, мов бубани. Придумаємо щось. Сіно, вовна, бочки – все згодиться, щоб наповнити наші вози, а крім того – сідла. Бо вози ж доведеться кинути, а тікати верхи. Гарно придумано, холера, тебе не забери. Мені б твоя голова, пане брате, був би я регіментарем», – вигукнув Спихальський. І заздрістю подивився на Арсенову кудлату, бо давно не стригся голову. Всі засміялися, Арсен сказав. «У мене є ще й інша думка».
3: «Яка?»
2: «Просити короля. Собеський добре знає Палія, високо оцінив його дії під Відним. Може мені гайнути до нього та все розказати?»
3: «А якщо він відмовить, – не погодився Роман, – і ми загубимо час?»
2: «Тоді зробимо так. Готуємо купецьку валку у 20 возів. З нею поїде за старшого Роман, а з ним чоловік 30-40 охочих. Поки все влаштується, поки ви доїдете до Підкамінного, я встигну з'їздити до короля. Накаже випустити Палія, обійдемося без кровопролиття. Відмовить, пустимо в хід шаблі. Як ви на це? Згода?»
3: «Згода, згода.
2: Тоді ходімо до господи батька Семена. До речі, він уже одружився з Феодосією?»
3: «Одружився.
2: Зразу по приїзді з Віденського походу». «От і добре. Треба заспокоїти і розрадити пані полковникову. Там з нею та сотниками і домовимося про все».
3: Свиридного грішний тихенько прочинив двері до гетьманського покою, просунув у щелину голову і, побачивши Юрія Хмельницького, що одиноко дрімав на канапі, запитав: «Ваша ясновельможність, можна?» Юрай злякано кинувся, аж свічка заблимала. «Тьху, чорт, міг би якось делікатніше, заходь». Многогрішний привітався, сів на дзиглику край столу, на якому стояла порожня каравка з-під вина, зітхнув. «Чого так важко, розповідай?»
2: «З чим повернувся з Немирова?» – спитав Юрась.
3: «Ні з чим, – буркнув многогрішний, – справи кепські. А саме?
2: Всюди на правобережжі, крім Кам'янецького пашалика, відновлено владу Речі Посполитої. Польща скористалася з перемоги під Віднем і прибирає до рук українські землі, що за Бахчисарайським договором мали бути нічийними, а насправді знаходилися під вашою булавою».
3: «Це я знаю», – перевивав його нетерплячою раз. «А як наші справи? З ким говорив? Хто визнає мою владу?»
2: «Ніхто», – безнадійно махнув рукою многогрішний. «Король Ян Собеський та великий коронний гетьман Станіслав Яблоновський роздають приповідні листи на села і міста, ніби то їхня власність. Проте, щоб іти на службу до вашої ясновельможності, ніхто і слухати не хоче. А мене, вашого посланця, полковник Семен Палій, вигнав з Немирова, мов пса, хоча сам на Немирів не має ніякого права. Порядкує там його приятель Андрій Абазин. Ну, та я теж віддячую йому за таку образу. Пам'ятатиме до нових віників.
1: Прокляття! Юрась ударив кулаком по столу. Мало я їх палив і розпинав, мало вішав. Не люди, а сміття якесь. Я скручу їх у баранячий ріг і примушу робити те, що накажу. О, Боже, дай мені сили підвестися над недолею. Влись наги в моє серце, щоб воно стало незворушно кам'яним, нечутливим до чужого болю і страждань. І я, опираючись на дружню підтримку падишаха, зберу весь народ свій у цей кулак. Він ще раз стукнув по столу і від шаленства, що переповнювало його груди, скрипнув зубами. Очі його палали, як у хворого. У куточках губ з'явилася піна. Давалося в знаки сп'яніння. Він усе ще не хотів зрозуміти, що карта його бита, що Україна відсахнулася від нього, мов від прокаженого. Чіплявся за найменшу можливість утриматись на поверхні. Обманював пашу Галіля, великого візира і самого султана брехливими словами про те, що козаки ждуть, не діждуться, щоб перейти під його булаву. Обманював і себе примарними надіями. Не все ще на щось сподівався. На що? Він охопив руками голову і втупився безтямним поглядом у темне вікно, за яким була глупа ніч. Многогрішний не наважувався порушити цю зловісну тишу і задерев'яніло сидів на незручному дзиклику. Хвилина спливала за хвилиною, а Юрась не міняв пози. Здавалося, то сиділа не людина, а кам'яна статуя з блідим, як умерця, лицем. Навіть гул голосів за дверима і гупання багатьох ніг не вивели його із цього стану. І тільки тоді, коли двері раптом широко розчинилися і в кімнату увійшов Азамага, а за ним кілька яничарів, Юрась повернувся до них і гнівно вигукнув. «Азамага, я наказав без дозволу не заходити до мене». Я осікся. У простягнутих руках Азамаги тьмяніло широке дерев'яне блюдо. А на ньому лежав скручений, мов змія, довгий шовковий шнурок. Юрась здригнувся. Многогрішний схопився з зиглика, але зрозумівши, що гетьманові надіслано від султана смертний вирок, закляк на місці. Тим часом Азамага поволі наблизився до стола і повагом урочисто поставив на нього свою страшну ношу. Позаду вишукувались мовчазні суворі яничари. Юрась прикипів поглядом до шнурка. Це був кінець. Кінець усьому – надіям, тривогам, життю. Він прекрасно знав, що людина, яка одержувала від султана такий подарунок, жила не довше, ніж потрібно для того, щоб умерти. І цінував його султан невисоко, прислав свій страшний подарунок не на срібному, а на дерев'яному блюді. Ні, ні, він затулився рукою, ніби захищаючись від несподіваного удару. Не може такого бути. Це фатальна помилка. Не міг султан віддати такий наказ. «Султани ніколи не помиляються», – крижаним голосом промовив Азамага. «Пробач мені, гетьмане і хмельніське, але султанський наказ треба виконувати не гаючись. Ти сам? Чи тобі допомогти?» «Ні», – несамовито заверещав Юрась, – «не хочу». Азамага зробив ледь помітний знак рукою, і за його спини вийшло троє яничарів. Один схопив Юрася за руки, заломив за спину. Двоє інших блискавично накинули на шию шнурок. Потягли щосили. Юрась захарчав, заборсився в петлі, все ще намагаючись вирватися, але зразу ж зів'яв, поник. Так ніхто й не зрозумів, помер він від удавки чи від страху. Тільки тоді, коли з гетьманом було покінчено, Азамага звернув увагу на многогрішного, що стояв ні живий, ні мертвий. «Ти допоможеш нам, Свиридага, винесеш труп». І повернувся до яничарів, що стояли позаду. «Давайте лантух». Один з яничарів швидко розгорнув великий лантух, інші схопили труп гетьмана і головою опустили вниз. Потім міцно зав'язали. «Бери, Свиридага», – наказав Азамага. «Послужив востаннє своєму гетьманові». У многогрішного з переляку відібрало мову, а ноги ніби приросли до підлоги. «Ти що, оглух?» – штовхнув його у спину яничар. Йому допомогли звалити мішок на плечі, не гаючись, рушили з будинку. Попереду йшов Азамага, позаду яничари. Многогрішний ледве плентався. Від страшної поклажі, що каменем придавлювало його плечі, у нього макітрилося в голові, бо впевнен, що востаннє ступає по землі. На вулиці повернули праворуч до турецького мосту
2: На дворі стояла темна, хмарна ніч, місто ніби вимерло. Ні перехожого, ні вогника, ні собачого гавкоту, тільки важке сапання многогрішного порушувало цю могильну тишу. На мосту Азимага зупинився. Сюди. Хтось підштовхнув многогрішного до кам'яних перил. Він спіткнувся, і лантух з гуркотом упав до ніг Азимаги. «Тихше ти, шайтанове насіння!» – вилаявся Ага. «Кидайте!» Яничари схопили лантух і жбурнули через перила вниз у невидимі холодні води Смотричу. Звідти через деякий час боросло ріки лежало в глибокому каньйоні, долинув глухий сплеск і зразу ж розтанув під кам'яним склепінням мосту. Многогрішний перехрестився: «Господи, упокой його душу!» «Аллах упокоїть і прийме його у свої райські сади», – сказав Азимага. Було незрозуміло, говорить він серйозно чи насміхається. А він вірно слугував падишахові і заробив собі царство небесне. «А ти, Свиридага, забирайся звідси, якнайшвидше і якомога далі. Зрозумів?» Як було не зрозуміти? Многогрішний мовчки вклонився і кинувся навтіки. Він уявив мертвого Юрія Хмельницького і подумки подякував Богові за те, що то не на його шиї зашморгнувся страшний шовковий шнурок, що то не його, скоцюрбленого у тісному мішку, котять по слизькому камінні, холодні, каламутні хвилі.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо для всієї родини.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Май Тюнер.
2: Слухай, родинна радіо.

0: Радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. У цьому розділі повернемось у 13 століття Суздальської землі, яке так цікавило Катерину ІІ. Дуже таємничий період в історії російської держави. Я б навіть сказав, найбільш прихований. Дослідимо, які ще доважок брехні залишили в спадщину нащадкам великоросійські автори історії. Адже саме там був початок становлення Московії її державними зачинателями. Сподіваюся, ми пам'ятаємо, як незадоволена була Катерина ІІ з утечі князя Володимира Юрійовича від татаро-монголів і його загибелі на річці Сіть. Однак, за джерелами великоросів, на Сіті загинув і великий володимирський князь Юрій Всеволодович. Читаємо. Юрій Всеволодович, великий князь Володимирський. У 1218-1237 роках. Загинув у 1238 року в битві з татаро-монголами на річці Сіть. Кінець цитати. Слово про битву – вимисел сучасних байкарів історії імперії. Складається враження, що саме на річці Сіть, утікаючи від військ Батия, склали свої голови суздальські князі. Однак це не так. Більшість із них залишилися живі, здавшись на ласку прибульців. За моїми припущеннями, залишився живий і Юрій Всеволодович. Є стосовно цього згадка у всесвітній історії. Однак питання це не принципове, до нього ми повернемося пізніше. Зараз вивчимо міфи, складені на потребу імперської величі. Навіть читаючи тільки ці вимисли, побачимо, якими міфами огорнули свою історію найманці імператриці. Ось як великий співець величі Московії Карамзін розповідав про зайняття великокнязівського Володимирського престолу Ярославом Всеволодовичем навесні 1238 року, коли війська Батия ще гуляли по землі Ростовсько-Суздальській, а точніше по землі Моксель. Батий, немов переситившись убивствами і руйнуваннями Ростовсько-Суздальської землі, відійшов на якийсь час у землю Половицьку до Дону, і брат Георгія Юрія Ярослав, у надії, що буря минула, поспішив із Києва у Володимир прийняти гідність великого князя. Кінець цитати. Як бачимо, складали по-мудрагельськи. Їде з Києва самовільно посісти престол. З'явився хазяїн. А далі, з писань того ж автора, відбулися ще більш неймовірні події. Прибувши у Володимир, Ярослав Всеволодович без відома нового хазяїна землі Батия і його баскаків саджає на удільні князювання своїх молодших братів, що якимось дивом залишилися живі. І, як нас намагаються переконати, встановлює власні порядки. Послухайте. Ярослав приїхав панувати над руїнами і трупами. Ще на дорогах, на вулицях, в обгорілих церквах і домах лежало безліч мертвих тіл. Відновивши спокій та благоустрій, великий князь віддав Суздаль братові Святославу, а Стародуб – Іоанну. Кінець цитати. Як у той принизливий час стало можливим самовільно здобути великий князівський престол, знають тільки російські історики. Суздальські селища спалені і зруйновані. Народ чи то знищено, чи забрано в полон, чи він просто втік у ліс. Але великий князь, як бачимо, негайно сів на престолі. Негоже бо великоросові бути без государя. Російському історикові нічого не варто закинути в оповідь доважок брехні. Я вже не кажу про саму концепцію оповіді. Як бачимо, навіть виклад тексту не містить елементарної логіки. Нас намагаються переконати, що татаро-монголи лише прийшли, пограбували і пішли. Однак це свідомий доважок брехні в оповіді. Згадаймо, як уперше зустрілися князі з прийшлими. Володарі Рязанські, Юрій, брат Інгворів, Олег і Роман Інгворовичі, також Пронський і Муромський, самі зустріли їх, татар, і хотіли знати намір Батиїв. Татари вже шукали не друзів, а данників і рабів. «Якщо бажаєте миру, – говорили посли, – то десята частина усього вашого надбання хай буде наша». Кінець цитати. Як бачимо, татаро-монголи не були тимчасовими правителями. Вони приходили надовго і воліли мати данину постійно. Багато ростовсько-суздальських князів прийняли ці умови. Я вже наводив слова Гумільова, як інші міста здалися Батию на капітуляцію і їх пощадили. Але в часи Катерининські подібні думки про капітуляцію вважалися гріховними і замовчувалися. Однак істина в тому, що татаро-монголи були дбайливими господарями і не стали руйнувати і палити селища, які здалися їм, та знищувати князів. Усі вони стали ординськими підданими, для чого були залишені, крім князів, баскаки та інші татарські управителі. Послухаймо свідка тих часів. Башафів, баскаків, або намісників своїх, вони ставлять у землі тих, кому дозволяють повернутися на князівство. Як вождям, так і іншим слід коритися їхньому мановінню. Кінець цитати. Тому посідання великокнязівського престолу Ярославом Всеволодовичем слід гадати відбувалося за зовсім іншим сценарієм. Про це поговоримо нижче у розділі. Тим часом спробуємо дослідити питання, де княжив Ярослав Всеволодович безпосередньо перед навалою Батия. І в цьому, здавалося б, зовсім непринциповому питанні, вкотре бачимо доважок брехні. Великоросійська еліта намагалася сховати принципову істину тих далеких часів. Насправді, князь Ярослав Всеволодович ніколи у Києві не княжив. А 1237 року, до навали татаро-монгольських військ, тихенько сидів у одному з уділів Володимирсько-Суздальської землі. Ось підтвердження з російських джерел. Ярослав Всеволодович княжив у Переяславлі-Руському, Рязані, Новгороді. У 1238 році після загибелі Юрія, брата, став великим князем Володимирським. Кінець цитати. Ось і друге підтвердження. Ярослав Всеволодович за заповітом батька отримав Переяславль-Залеський. Після загибелі від монголо-татар Юрія Всеволодовича став великим князем Володимирським. Кінець цитати. жодне з російських джерел не подало самого процесу посідання престолу. Звичайна міфологія. Прийшов, побачив, переміг. У давньому перебігу подій треба очистити зерно від полови. Російські історики, читаючи першу джерела, Катерининська комісія, знали, що насправді сталося з князем Ярославом і його братом Юрієм. Але словом про те не прохопилися. Усі їхні «твори» в лапках повинні були приховати істину. Катерининська комісія і наступні її наслідувачі свідомо замовчували найголовніший період в історії Ростовсько-Суздальської землі. Вони ані слова не сказали читачам, які князі здалися на милість переможців, хоча таких князів було багато. Серед словесного сміття заховали першу зустріч чи у Володимира, чи у Рязані Батия і його полководців із поваленими князями. Будь-яка мисляча людина розуміє, всі ростовсько-суздальські князі, що залишилися живі, ще 1238 року постали перед ханом для визначення своєї долі. То навіщо Карамзін у своїй історії і Катерина ІІ у своїх вправляннях запустили доважок брехні в оповідний перебіг подій? Відповідь на це питання докорінно змінює споконвічні принципи походження Московії. Змінює саму суть того, що відбувалося в ті роки. Тут, як кажуть, було що приховувати і було чого позбуватися. Підкоривши народ і завоювавши Володимирсько-Суздальське князівство, татаро-монголи природно не покинули своїх завоювань напризволяще. Інакше, який сенс було їх підкоряти? Поза сумнівом, хан Батий після відводу військ із Ростовсько-Суздальської землі залишив на ній своїх управителів. Тим паче, ми повинні пам'ятати, і професор Гумільов це підтверджує, що більшість селищ Суздальської землі добровільно скорилися ханові Батию. А здавшись на милість переможців, вони залишилися цілими і непошкодженими. Без сумніву, серед тих, хто здався та підкорився татаро-монголам, був князь Ярослав Всеволодович, що сидів в одному з уділів. Можливо, здався і Юрій, бо князів, які навіть не піднімали зброю проти хана Батия, а тільки втікали від нього, наздогнали на річці Сіть і знищили. Та серед них князя Ярослава не було. Згадайте пам'ятні записки Храповицького. Згадайте велике невдоволення Катерини ІІ. Ми не знаємо, якими вчинками і діями Ярослав Всеволодович завоював довіру Батия. Але те, що він здався на милість хана, не піднімав проти нього зброї, не тікав від навали, поза сумнівами. Інакше про великокнязівський престол йому б і мріяти не довелося. А здавшись ханові під час воєнних дій, завоювати його довіру можна було тільки зробивши татаро-монгольському завойовникові серйозну послугу в підкоренні ще не захоплених селищ. Якщо не мечем, то зрадою. Іншого, як розуміють читачі, не дано. Без особистого знайомства, не переконавшись у відданості князя Ярослава, Батий не міг допустити навіть до обмеженої, підконтрольної влади людину, що взялася не від звідки. Головне, що хан у цьому не мав ані найменшої потреби. Він нікуди не квапився. Ніхто серйозно його не турбував у землі Ростовсько-Суздальській. Про це теж варто пам'ятати. Тому великоросійська баєчка на кшталт «прийшов, побачив, переміг», а в цьому випадку «приїхав із Києва», «самовільно посів великокнязівський престол, почав правити», розрахована на невігласів. Закони імперії Чингісхана такого не допускали. Під час завоювання Володимирсько-Суздальського князівства хан зробив перепис усього населення. Це зайвий раз свідчить про чітку державну побудову імперії. Така історія посідання Ярославом Всеволодовичем Володимирського Великокнязівського престолу. Але в історії з одержанням ярлика на Великокнязівський престол Ярославом є ще один секрет. Ітиметься про явище відвертого замовчування. Хан Батий, діючи в межах законів своєї батьківщини, навіть цілком довіряючи призначеному на престол князеві Ярославу, не міг покладатися тільки на його слова. Це незаперечна аксіома. Князь Ярослав, уперше одержуючи ярлик на велике князювання, повинен був залишити як заставу в хана свого старшого сина, спадкоємця. Російські історики це замовчують, а якщо і згадують, то мимохідь. До речі, посол папи Римського Плано Карпіні, який побував у 1246-1247 роках у Татаро-Монгольській імперії, саме цей факт засвідчив. У Батия ми знайшли сина князя Ярослава. Кінець цитати. І більш виразно, в інших же, яким вони дозволяли повернутися на князівство, вони вимагають їхніх синів або братів, яких більше ніколи не відпускають, як було зроблено із сином Ярослава. Кінець цитати. Цілком природним та одночасно цікавим є запитання, хто ж із синів князя Ярослава Всеволодовича був у хана Батия в гостях, а точніше в заручниках. Незабаром і на нього ми отримаємо відповідь. Допоможе нам у цьому згадуваний посол короля Людовика IX Вільгельм де Рубрук. Послухаємо посла Людовика IX. Отже, ми знайшли Сартаха біля Етилії, Волги, за 3 дні шляху від неї. Кінець цитати. Прошу спинитися, взяти географічну карту та уважно проаналізувати всі свідчення великого мандрівника. При цьому слід врахувати. Вільгельм де Рубрук виїхав із Криму, перетнув Дон нижче Воронежа і зустрів ставку хана Сартаха, за рікою Дон, за 3 дні шляху від Волги, ну, орієнтовно 300 кілометрів. Землі Русії лишилися за Доном, а ставка сина Батия, Сартака, влітку 1253 року, липень місяць за Рубруком, розташувалася на схід від сучасного міста Воронежа. За свідченням Рубрука, на північ від ставки Сартака проживав народ Моксель, жив у лісах, був покорений під час походу Батия, і їхній государ із військовою дружиною брав участь у поході татаро-монгольських військ у Європу, де загинув. Перш ніж проаналізувати це свідчення, прошу мати на увазі безперечний факт історичного минулого того часу. Перед походом хана Батия в Європу, що почався 1240 року взяттям Києва, Батий здійснив лише один загальний військовий похід на північ у 1236-1238 роках, коли підкорив Волзьку Булгарію і Ростовсько-Суздальське князівство, які на той час мали державність. Інших держав російська офіційна історія в ті часи на території від Смоленська і Новгорода до Волги та від сьогоднішнього Воронежа і Пензи до Костроми та Ярославля не знає. Ніколи нам про них не повідомляла. Виникає дуже серйозне запитання, відповідь на яке цілком очевидна. Чий же государ брав участь на чолі Моксельської дружини у татаро-монгольському поході у європейські країни? Відповідь може бути тільки одна. То був князь династії Рюриковичів із Ростовсько-Суздальських князівств, який здався Батиєві взимку 1237-1238 років. У тому й полягає таємниця писання історії переважно Росії комісією Катерини ІІ, аби прибрати з оповіді подібні факти, а скласти байки на кшталт битви Євпатія Коловрата. А вивчимо питання докладно. Збережені великоросійські джерела підтверджують появу міста Пронська у 1186 році. Князь Пронський брав участь у першій зустрічі ростовсько-суздальських князів із послами Батия, яка відбулася напередодні навали. Місто Муром за тими ж джерелами з'явилося ще у 862 році. Князь Муромський також брав участь у зустрічі з послами хана, які вимагали десятини. Місто Новгород-Нижній, засноване у 1221 році, напередодні навали татар великим князем Юрієм Всеволодовичем, що свідчить про експансію Рюриковичів на схід аж до Волги. Спочатку Рязанню названий центр Рязанського князівства, що був за 50 кілометрів на південний схід від сучасної Рязані. Кінець цитати. Тобто стара Рязань була обителлю землі Моксель, як і міста Пронськ, Муром, Нижній Новгород, Володимир, Ростов, Суздаль, Галич. Бо уже в 13 столітті територія, що населялася мордвою, входила до складу Рязанського і Нижегородського князівств. Кінець цитати. Притому свідки того далекого часу Плано Карпіні і Рубрук стверджували, що хани Орди намагалися позбутися місцевих князів і знаті, щоб передати володіння своєму родові безпосередньо. Отже, прибрати народ Моксель до рук суздальські князі після 1238 року не могли. Орда в тому не була зацікавлена. Самі великороси з тієї знаменитої Катерининської комісії запустили відверто дурнувату думку про Пургасову Русь. За їхнім твердженням, земля Мордви у 12-13 століттях уже була звичайною Русю і входила до складу російських ростово-суздальських князівств. У 12-13 столітті розвинулися у Мордви феодальні стосунки, тривав процес формування політичних утворень феодального типу, названий у руських літописах, літописних зводах, Пургасовою Руссю. Кінець цитати. Історики подальших часів спробували виправити цю відверту нісенітницю, почавши іменувати ті землі Пургасовою Волостю. Ну, гадаю, це суті не змінює, адже Волость теж частина землі Моксель. Однак повернімося до Вільгельма де Рубрука. Читачі пам'ятають, як багато і заможно жив народ Моксель. володіючи свиньми, медом і воском, дорогоцінними хутрами і соколами. Зверніть увагу, Рубрук виразно засвідчив, що до 1253 року Моксель ще була не хрещеною, але розводила свиней, тобто вживала в їжу свинину. До речі, свинину їли князі та племена Ростовсько-Суздальської землі того часу, але не вживали її волзькі булгари і мердас, мордва, які жили на схід і північний схід від Мокселі. Вони були сарацини, тобто мусульмани. Дуже вартісне свідчення. Моксель, будучи нехристиянською, уже в ті роки дотримувалася деяких православних звичаїв. Отже, до 13 століття фінські племена були розділені за релігійною ознакою. Одні примкнули до мусульманської волзької Булгарії, а Моксель – до православних. До речі, у своїй історії держави російської Карамзін, аби напустити більше до важку брехні, передаючи цей епізод, викладений Рубруком, слово «свині» викинув. Дуже характерний для історика Великороса прийом – вилучати невигідне. Послухайте. Де в густих лісах і в бідних поодиноких хатинах жили мокшани та мордовські їхні єдиноплемінники, багаті тільки звіриними шкірами, медом і соколами. Князь цього народу, змушений воювати за Батия, склав свою голову в Угорщині, і мокшани, пізнавши там німців, говорили про них з великою похвалою, бажаючи, щоб вони позбавили світ від ненависного ярма татарського. Кінець цитати. Мовчить Карамзін, як у рот води набрав про свиней і свиняче м'ясо. Чи не дивно? І зміст слів Рубрука змінив принципово, перенісши проблему з коренням Моксель у світову. Навіть саме слово «моксель» довільно підмінив словом «мокша». Хочу звернути увагу читачів на інший факт, повідомлений великими мандрівниками. У Мокселі у ті часи водилося багато соколів. Цікаве свідчення. Згадаймо, у московських князів при дворі існувала навіть посада сокольничого. У своїй подорожі в східні краї Рубрук зафіксував у главі 16 про країну Сартаха і про її народи. Землі та народи, що належали синові Батия. Це землі від Дону до Волги і від Чорного моря до північної точки, куди ступала нога татаро-монгольського коня. У тій землі, на північ від ставки Сартака, жило лише два види народу – Моксель і Мердиніс. Інших історики того часу не знали, та й не могли знати. Як ми пам'ятаємо, племена тієї землі мали схожі назви – Мокша, Мурома, Меря, Мещера – та, головне, спілкувалися мовою, спорідненою з угрофінською. Отож, немає нічого дивного, що Рубрук назвав їх одним загальним словом – «моксель». Було б дивно, якби Рубрук, живучи у ставці Сартака і оповідаючи про його землі та народи, згадав про якесь дрібне плем'я Мокселі і повністю проігнорував великі володіння хана, які пізніше одержали в історії великоросів назву Ростовсько-Суздальської землі. Це було б навіть більш ніж дивним. При цьому врахуйте, Рубрук засвідчив, що землі та народу Русії між Доном і Волгою не існувало. У цьому криється наріжний камінь таємниць історії походження московитів, які згодом стали великоросами. І ще про один дуже цікавий факт потрібно згадати. Якщо Рубрук говорить про військову дружину Моксель і її государя, отже, та військова сила була хоч якось порівнянна з військами Батия. Війська ж хана Батия у поході на Європу складалися із 4 корпусів, по одному від кожного із синів Чингісхана, що мали володіння в імперії. Очолювали корпуси внуки Чингісхана. Від старшого сина Джучі – корпус Бату, від другого сина Чагатая – корпус Бурі, від третього сина Угедея – корпус Гуюка, від четвертого сина Тулуя – корпус Мунке. Корпуси складалися з 25-30 тисяч воїнів, тобто загальна маса військ під загальним керівництвом Бату, Батия, і при військовому консультанті Субедії становила 100-120 тисяч осіб. Цю цифру називають і серйозні європейські джерела. Отже, государ народу Моксель повинен був виставити дружину бодай із 5 тисяч осіб. Інакше про нього ніхто би не згадав. Важко уявити, що без Мордви, Муроми, Марі, Мещери, Мері і Весі в ті часи після розгрому можна було виставити такий контингент. Слід пам'ятати також, що зазвичай під час війни татаро-монголи забирали до війська лише кожного третього дорослого чоловіка. Інші охороняли державу, пасли худобу, постачали армію всім необхідним, годували челядь орди і самих себе. Про це писав Плано Карпіні. Як на ті часи, то було навіть дуже непросто. Інакше кажучи, населення всіх племен Моксель, уся Ростовська-Суздальська земля, не могло становити значно більше 100 тисяч осіб, що цілком відповідає логіці подій того часу. І останнє, на що хочу звернути увагу. Жив народ Моксель у глухих лісах, розкидано, у непривабливих хатинах. Про цей факт особисто повідав мандрівник 13 століття. А ось як про життя людей Суздальської землі говорить російський професор. Ось чому село з одного або двох селянських дворів є панівною формою розселення у Північній Росії, Московії, мало не до кінця 17 століття. Кінець цитати. Надто вже скидається на країну і народ Моксель, що проіснував багато сотень років. Я розумію. Хай би скільки подавалося доказів щодо цього, знайдуться люди, які не сприймають не лише звичайні докази, але навіть натяк на те, що подібне могло бути в історії Московії. Вони, отруєні шовіністичною брехнею і міфами, психологічно не готові уявити, як у ті далекі часи хтось міг гнати їхніх великих предків підкорювати Київ і Європу не для самої Московії, а для звичайних дикунів. Вони й понині завжди

хотіли прихопити народ Моксель, хоча всі князівські двори розташовувалися в землі цього народу. Проповідувати таку думку смішно. Прошу мати на увазі, що є докази від супротивного. Гадаю, читачі мусять погодитися. Якщо татаро-монголи у 1238 році залучили у свої подальші військові походи плем'я Мокселі і їхнього государя, то, поза всяким сумнівом, вони вчинили так само із государями Мері, Мордви, Муроми, Мещери, Весі. Необхідно лише чітко знати, що закони імперії Чингісхана для майбутніх великоросів ніколи не робили винятків. Сперечатись, як бачимо, нема про що. Отже, князі Ростовсько-Суздальської землі, а по-стародавньому государі племен Мокші, Весі, Мері, Муроми, Мещери вперше рушили підкорювати Європу в складі татаро-монгольських військ. Це діяння їм сподобається і надалі стане нормою їхнього життя. Не є принциповим питанням, хто в поході очолював суздальські дружини. Чи князь Юрій Всеволодович, чи один із його братів – це неважливо. Поза сумнівом, був то один із суздальських Рюриковичів. Перебував він під началом хана і темників. Викликає незаперечний інтерес інше питання. Хто ж залишився на великокнязівському престолі у Володимирі? Слід гадати, якщо самі російські історики цього не заперечують, що на господі під наглядом татарських баскаків залишився Ярослав Всеволодович. Саме йому довірився хан Батий. Очевидно, він більше, ніж інші, зробив послуг. Притому вельми цінних, якщо одержав ярлик на великокнязівський престол. Отже, старшого сина цього князя хан Батий забрав до Орди, в аманати, чи інакше в заручники. І сталося це 1238 року, під час одержання Ярославом Всеволодовичем великокнязівського ярлика. Тут іншої думки бути не може. Необхідно, всупереч усім вигадкам авторів історії переважно Росії, запам'ятати, починаючи з 1238 і аж до 1505 року, на престолі в Ростовсько-Суздальській землі, а пізніше в Московії, не сидів жоден князь, хоч би й великий, хоч би й удільний, без татаро-монгольського ярлика. Ця аксіома відома усьому світові. І доки ми не перейшли до аналізу подальших подій, хочу звернути увагу читачів на ще одну неправду байкарів російської історії. Ці штатні співробітники, як і їхні правителі, бездоказово твердять, що починаючи з 12 століття, а конкретніше від Андрія Боголюбського, вся сила і політична вага Києва перемістилися в Суздальську землю. Звичайний бандитський набіг першого великороса намагалися перетворити мало не на доленосне діяння. Однак це була звична попутна брехня Російської імперії. Традиційною облудою прикривався і узаконювався великий розбій правлячої верхівки новопосталого Ростовсько-Суздальського князівства на чолі з молодшою гілкою династії Рюриковичів. Іншого мотивування, крім грабежу та захоплення чужого майна, вчинок Андрія Боголюбського не мав. Послухайте, що являв собою Київ у 1239 році, напередодні навали хана Батия.
Уже Батий давно чув про нашу древню столицю Дніпровську.

0: Київ, її церковні скарби і багатство людей торгових. Вона славилася не лише у Візантійській імперії і в Німеччині, а й у найбільш віддалених країнах східних, бо арабські історики і географи мовлять про неї у своїх творах. Онук Чингісхана на ім'я Мангу був посланий оглянути Київ. Побачив його з лівого берега Дніпра і, за словами літописців, не міг надивуватися красі його, блискучі глави багатьох храмів у густій зелені садів, висока біла стіна з її гордими вратами та вежами, спорудженими, прикрашеними мистецтвом візантійським у щасливі дні Великого Ярослава. Вони справді могли здивувати степових варварів. Кінець цитати. Не будемо дорікати великоросові Карамзіну в тому, що він характеризує татаро-монголів як степових варварів. Саме ці варвари заклали московську державність. Але російська еліта завжди намагалася забути про своє минуле, про своє справжнє споконвічне коріння. Ми лише намагаємося показати читачам, що збереглася велич Києва до початку 1240 року, після багатьох потрясінь і нещасть. Показати словами людини, яка стверджує через десятки сторінок своєї книги, протилежне. Не так важливо, що Данило Галицький, великий князь, якому ті роки належав Київ, сидів у Галичі. Як бачимо, вести мову про запустіння і занепад Києва до середини 13 століття, принаймні, передчасно. Київ завжди був славний не так своїми князями, як головне своїм гордим слов'янським народом, високим європейського рівня, освітнім рівнем, культурою, торгівлею і, нарешті, багатством. Так, Київ упав під ударами татаро-монголів. Був частково зруйнований і пограбований. Але великоросам не варто забувати, що така ж доля спіткала поселення Ростовсько-Суздальської землі або землі Моксель. А для порівняння послухайте, що являли собою міста-села Ростовсько-Суздальської землі в ті ж роки. Не можна не помітити, стосовно міст важливою за своїми наслідками однобічності. У західній половині, Київ та інші, де була головна історична сцена в давнину, ми бачимо низку значних міст, які процвітали саме тому, що вони були на дорозі з варяг у греки, тобто з Північної Європи у Південну. У північно-східній частині Ростовсько-Суздальська земля значних міст нема, і тому не справляють вони впливу на подальший перебіг подій, які проходять мимо них. Міста є тут переважно великими, обгородженими частоколом селами. Кінець цитати. Вести мову про втрату Києвом своєї величі і провідної ролі серед справжньої Русі до навали татаро-монголів – принаймні, несерйозно. У той час Ростовсько-Суздальська земля, не будучи слов'янською, являла собою дику європейську глушину, повністю відірвану від цивілізації. Великий мандрівник 13 століття Рубрук, відвідавши ставку Сартака 1253 року, виразно і недвозначно вказав, який народ у країні Сартаха жив у лісах від Дону до Волги. У ті далекі часи там проживали тільки два народи – Моксель і Мердиніс. Перші в ті часи їли свинину, другі вже тоді сповідували мусульманську релігію. Саме із племен Моксель, які спілкувалися на спорідненому з фіно-угорським наріччі, бере свій початок Ростовсько-Суздальська земля, а пізніше – Московія. Однак сотні років московська панівна еліта намагається усім вселити міфічні сказання Катерининської комісії, що склала історію, яка переважно стосується Росії. Не все, як бачимо, у них гладко.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення.
2: 6.
3: Ми вже в заріччі, Юрго.
4: Від учора, пане Геральте. Скоро вже річка Яруга, а далі це вже моя сторона. Гляньте, навіть коники швидше йдуть, головами махають. Відчувають дім близько.
3: Дім? Ти в місті живеш?
4: У передмісті.
3: Цікаво. Відьмак роззирнувся. Майже не видно слідів війни. Казали, що країна ця була страшенно понищена війною.
4: Ага, сказав Юрга. Чого-чого, а руїн нам тут не бракувало. Придивіться уважніше, мало не на кожній хаті, на кожній загорожі все аж біле від новісінького тесання. А за річкою, побачите, там ще гірше було. Там ушент усе вигоріло. Але що ж війна? Війна війною, а жити треба. Ми пережили найбільшу завірюху, коли чорні котилися нашою землею. Правда, здавалося тоді, що тут усе перетвориться на пустелю. Багато з тих, що тоді втекли, не повернулися, але на їх місці поселилися нові. Жити треба.
3: Це факт,
5: буркнув Геральт.
3: Жити треба. Неважливо, що було. Треба жити.
4: Ваша правда. Ну, тримайте. Надягайте. Зашив я вам штани. Залатав. Будуть як нові. Це як із тією землею, пане Геральте. Роздерло її війною. Переорало. Наче залізом борони порвало. Кров'ю вона стекла. Але зараз наче нова буде. І ще краще родитиме. Навіть ті, що в землі цій згнили, добру послужать. Удобрять земельку. Поки що орати важко, бо кості, залізяче всюди на полях. Але земля із залізом собі зарадить.
3: Не боїтеся, що нільгарці, що чорні повернуться. Раз уже вони дорогу крізь гори знайшли.
4: Ага, страшно нам. І що тепер? Сісти й плакати, трястися? Жити треба. А що буде, те буде. Якщо призначено, що так, того й не уникнути.
3: Віриш у призначення?
4: А як мені не вірити, після того, як ми на мосту зустрілися, на урочищі, як ви мене від смерті врятували? Ох, пане відьмаче, побачите, кинеться вам золотолітка в ноги.
3: Та годі вже, щиро кажу, що я тобі завдячую. Там на мосту, адже це моя робота, Юрго, мій фах. Я ж бороню людей за гроші, не через доброту сердечну. Признайся, Юрго, чув ти, що люди про відьмаків твердять? Що невідомо, хто гірше, вони чи потвори, яких убивають?
4: Неправда це, пане. Не знаю, чому ви так кажете. Що я, очей не маю? Ви ж хоч як крути, з тієї ж глини зліплені, що я та цілителька.
3: Вісенна.
4: Не назвала мені імені, але ж поскакала за нами, бо знала, що потрібна. Наздогнала ввечері, зайнялася вами, ледве сідла спустилася. О, пане, намучилася з вашою ногою. Від магії тієї аж повітря тріщало. А ми зі страху в ліс втекли. А їй потім кров носом йшла. Непроста видко вона справа – чарувати. От байливо вас перев'язала, воістину як.
3: Як мати?
5: Геральт сіпив зуби.
4: Ага, добре ви сказали. А як заснули ви?
3: Так, Юрго. На ногах вона ледь трималася. Бліда була, наче полотно. Але прийшла, питала, чи не потребує хтось із нас допомоги.
5: Вилікувала смолокурові руку, що тому деревина придавила. Гроша не взяла, ще й ліків залишила.
4: Ні, пане Геральте, у світі знаю різне про відьмаків балакають і різне про чарівників кажуть. Але не в нас. Ми з верхнього Содену і люди з заріччя краще знаємо. Забагато ми чарівникам завдячуємо, щоб не знати, які вони. Пам'ять про них у нас не в плітках і балачках, а в камінні викарбувана. Самі побачите, нехайно тільки гайок скінчиться. Зрештою, самі ви, напевно, краще знаєте. Тож та битва була на весь світ голосна. А ледь рік минув, мали ви чути.
3: Не було мене тут, буркнув відьмак. Уже рік був я на півночі, але чув.
4: Друга битва за Соден. Отож бо, зараз пагорб і камінь побачите. Раніше ми те узгір'я завжди називали Чуліковою горою, але нині усі на неї кажуть Чародійська гора або Гора 14. Бо 22 було їх на узгір'ї. 22 шарівників стали там на битву, і 14 загинули. Страшна була то битва, пане Геральте. Земля дибки ставала. Вогонь з неба лився, ніби дощ. Блискавки гатили, трупи густо слалися, але перемогли чарівники чорних. Зламали міць, що їх вела. І 14 їх загинуло в тій битві. 14 поклало життя. Що, пане, що вам?
3: Нічого, кажи далі, Юрго. Страшна була битва. Йой, якби не оті чарівники з узгір'я, хто зна, може би не балакали ми тут нині, додому їдучи. Бо й дому не було б і мене, а може й вас.
4: Так, завдяки чарівникам воно.
3: 14 їх загинуло, нас захищаючи, людей із Содену й Заріччя.
4: Ха, інші, а як же, також там билися. Вояки й шляхта. Та й з хлопів, хто міг взятися за вили або коси, або ж хоча б за палиці, усі мужньо вставали. І не один поліг. Але чарівники? То не штука. Воякові гинути, бо це ж фах його. А життя і так закоротке. Але чарівники ж можуть жити так довго, як тільки схочуть. Але не завагалися.
3: Не завагалися.
2: Повторив відьмак, труччи долонею чоло.
3: Не завагалися. А я був на півночі.
4: «Що вам, пане?»
3: «Нічого. Так то ми туди з усіх околиць квіти тепер носимо. На те узгір'я. А травневою порою, на Белетейн, завше вогонь там палає.
5: І у віки віків палати буде.
3: І вічно житимуть вони у пам'яті людей. Оті 14. А таке у пам'яті життя – це ж… це… щось більше.
4: Більше, пане Геральте».
3: Маєш рацію, Юрго.
4: Будь-яка дитина в нас імена знає тих 14 у камінні викарбуваних, тому що на вершині пагорба стоїть. Не вірите? Послухайте. Аксель званий Рябим, Тріс Мерігольд, Атлан Керк, Ванель із Брюгге, Дагоберт з Воле.
3: Досить, Юрго.
4: Що з вами, пане? Бліді ви наче смерть.
3: Нічого.
2: 7. Він йшов угору дуже повільно, обережно, прислухаючись до роботи м'язів і сухожиль у магічно вилікуваній рані. Хоча й здавалося, вона абсолютно зціленою, він і далі оберігав ногу і не ризикував ставати на неї усією вагою. Було жарко, а запах трав бив у голову, приголомшував, але приголомшував приємно. Обеліск не стояв у центрі пласкої верхівки узгір'я. Відступав углиб, за круг гострого каміння. Аби він не піднявся сюди перед заходом сонця, тінь Менгіра, падаючи на круг, визначила б його чіткий діаметр, вказала б напрямок, куди були звернені обличчя чарівників під час битви. Геральт глянув у тому напрямку, у бік безкрайніх, горбкуватих полів. Якщо й були там кістки полеглих, а були вони напевно, то приховувала їх буйна трава. Кружляв там яструб, виписуючи спокійні кола на широко розгорнутих крилах. Єдина рухома крапка серед завмерлого у спеці пейзажу. Обеліск був широким біля основи. Аби обійняти його, мали б з'єднати долоні щонайменше 4-5 людей. Було очевидним, що без допомоги магії його не витягли б нагору. Звернена до кам'яного кругу площина Менгіру була гладенько стесана, і виднілися на ній вирізані рунічні знаки. Імена тих 14, які загинули. Він поволі наблизився. Юрга і справді мав рацію. Біля підніжжя обеліску лежали квіти. Звичайні польові квіти, маки, люпин, мальви, незабудки. Імена 14. Він читав повільно, згори. А перед очима з'являлися обличчя тих, кого він знав. Каштанововолоса Тріс Мерігольд, весела, яка хихотіла з будь-якого приводу, яка виглядала наче підліток. Він любив її, і вона його також. Лаутбор з Мурівеллю, із яким вони якось мало не побилися у Везимі, коли спіймав чарівника на маніпулюванні у грі в кості за допомогою легенького телекінезу. Лит та Нейт на прізвисько Корал. Прізвисько походило від кольору губної помади, яку вона застосовувала. Лита колись обмовила його перед королем Белогуном, та так, що він аж тиждень просидів у ямі. Коли його випустили, він пішов запитати в неї про причини. Невідомо, як опинився в її ліжку, і там провів другий тиждень. Старий Горест, який хотів заплатити йому 100 марок за можливість дослідити його очі, і пропонував 1000 за можливість виконати розтин. Не обов'язково зараз, як він тоді висловився. Залишилося 3 імені. Почув позаду легенький шелест і відвернувся. Вона була босою у простій ляній суконці. На довгому світлому волоссі, що вільно спадало на плечі й спину, носила вінок, сплетений з маргариток. «Привіт», – сказав він. Вона підняла на нього холодні блакитні очі, не відповіла. Помітив, що вона не засмагла. Було це дивно. Зараз, наприкінці літа, коли сільських дівчат сонце вже обпалило на бронзу, її обличчя й відкриті плечі мали колір злегка золотистий. «Ти принесла квіти?» Вона усміхнулася, опустивши вії. Він відчув холод. Вона минула його мовчки, стала навколішки біля основи менгіра, торкаючись каменя рукою. «Я не приношу квітів», сказала, зводячи голову. «Але ці, що тут лежать, для мене». Він дивився на неї. Вона стояла навколішки так, що закривала останнє ім'я, вирізане на камені менгіра. Була вона світлою ненатурально, сяючи світлою на темному тлі каменя. «Хто ти?» – запитав він повільно. Вона усміхнулася і повіяло холодом.
0: «Ти не знаєш?»
2: «Знаю», – подумав він, дивлячись у холодну блакить її очей. «Так, здається, я знаю». Він був спокійний, не вмів інакше, уже ні. «Мені завжди було цікаво, як ти виглядаєш, пані».
0: «Ти не мусиш мене так називати», – відповіла вона тихо. «Ми знайомі довгі роки».
2: «Ми знайомі», – підтвердив він. «Кажуть, що ти йдеш за мною крок у крок».
0: «Іду, але ти ніколи не озирався. До сьогодні. Сьогодні ти вперше озирнувся».
2: Він мовчав, нічого не міг сказати. Був стомленим. «Як? Як це відбудеться?» – запитав нарешті, холодно й без емоцій.
0: «Я візьму тебе за руку», – сказала вона, дивлячись йому просто в очі. «Візьму тебе за руку і поведу через луку, в імлу, холодну й мокру».
2: «А далі? Що буде далі, за імлою?»
0: «Нічого», – усміхнулася вона. «Далі немає вже нічого».
2: «Ти йшла за мною крок у крок», – сказав він. «А приходила до інших, до тих, кого я минав по дорозі. Чому? Ішлося про те, щоб я лишився сам, правда? Щоб я нарешті почав боятися? Признаюся тобі, я завжди тебе боявся. Завжди. Не озираюся я зі страху. З переляку, що побачу тебе, як ти йдеш одразу за мною. Я завжди боявся. Життя моє минуло у страху. Я боявся. Я боявся до сьогодні».
0: «До сьогодні?»
2: «Так, до сьогодні. І от стоїмо ми обличчя до обличчя, а я не відчуваю страху. Ти забрала в мене все. Забрала в мене також і страх».
0: «Тож чому твої очі сповнені страху, Геральте із Ривії? Твої руки тремтять, ти блідий. Чому? Аж так сильно боїшся ти останнього, 14-го імені, вирізаного на обеліску. Якщо хочеш, скажу тобі, як звучить те ім'я».
2: «Не мусиш, я знаю, яке те ім'я. Коло замикається, змія кусає власний хвіст. Так має бути. Ти і це ім'я. І квіти. Для неї і для тебе. 14-те ім'я вирізане на камені. Ім'я, яке я вимовляв посеред ночі і при світлі сонця. у мороз, у спеку й дощ. Ні, я не боюся вимовити його зараз.
0: Тож вимови його.
2: Єнефер з Венгенберга.
0: А квіти для мене.
2: Покінчимо з цим, сказав він із зусиллям. Візьми. Візьми мене за руку. Вона встала, наблизилася. Він відчув холод, що віяв від неї. Різкий і пронизливий.
0: Не сьогодні,
2: сказала вона.
0: Колись, так. Але не сьогодні.
2: Ти забрала в мене все.
0: Ні,
2: урвала вона.
0: Я нічого не забираю. Я тільки беру за руку. Для того, щоб ніхто в той час не був сам. Сам в імлі. До побачення, Геральте із Ривії. Колись.
2: Він не відповів. Вона розвернулася поволі і відійшла. В імлу. В імлу, яка раптом облягла верхівку пагорбу. В імлу, у якій зникло все. У білу мокру імлу, у якій розчинився обеліск, квіти, які лежали біля його основи, і вирізані на ньому 14 імен. Не було нічого, була тільки імла і мокрі, блискучі від роси трави під ногами. Трави пахли п'янко, важко, солодко, аж до болю у скронях, до забуття, втоми.
4: «Пане Геральте, що з вами?» «Заснули ви? Я ж вам казав, ви ще слабкі. Навіщо було лізти на вершину?»
2: «Я заснув». Він потер долонею обличчя, заморгав. «Я заснув, холера». «Нічого, Юрго. Це те спека».
4: «Ага, гаряче, пане. Д'явол його. Треба нам їхати, пане. Ходімо, допоможу вам зійти там, де стрімко».
2: «Зі мною нічого».
4: «Нічого, нічого. Цікаво тоді, чого ви хитаєтеся». «На яку заразу вилазили на вершину в таку жару? Хотіли імена їхні прочитати? Я міг би всі їх вам сказати».
2: «Що з вами?» «Нічого. Юрго, ти справді пам'ятаєш усі імена?»
4: «Напевне.
2: Перевірю, яка в тебе пам'ять. Останнє, 14-те. Яке це ім'я?»
4: «Ото ви недовірливий. Ніщо не вірите. Перевірити хочете, чи я не брешу?» «А я вам говорив, ті імена в нас кожна дитинка знає».
2: «Останнє, кажете?» «Ага, останній це Юйль Гретен з Карерасу. Може, знали ви його?» Геральт потер зап'ястком повіки і глянув на Менгір, на всі імена. «Ні», – сказав, – «не знав». 8.
4: «Пане Геральте!»
2: «Так, Юрго?» Купець схилив голову, якийсь час помовчавши, накручуючи на палець рештки тонкого ременя. Нарешті він підвівся, злегка стукнув кулаком у спину пахолка, що правив возом.
4: «Сідай на підмінного, поквіте, я правитиму. Сядьте зі мною на козли, пане Геральте. А ти чого біля возу крутишся, поквіте? Далі уперед скачи. Ми тут побалакати хочемо, нам твоїх вух не треба».
2: Плітка дріботіла за возом, заіржала, шарпнула вуздою, як видно заздрячи кобилі поквіта, що йшла риссю гостинцем.
4: «Ага»,
2: – сказав, подумавши трохи.
4: «Отака справа, пане, я обіцяв вам тоді на мосту. Склав вам обітницю».
2: «Не треба», – швидко урвав відьмак. «Не треба, Юрго».
4: «Треба»,
2: – різко сказав купець.
4: «Слово моє не дим. Те, що вдома застану і чого не сподіваюся, ваше буде».
2: «Та заспокойся, нічого я від тебе не хочу. Ми квити».
4: «Ні, пане. Якщо щось такого вдома застану, значить призначення. А якщо з призначення сміятися, якщо збрехати йому, то воно тоді жорстоко карає».
2: «Знаю», – подумав відьмак. «Знаю».
4: «Але, пане Геральте...»
2: «Що, Юрго?»
4: «Нічого я вдома не застану, чого не сподівався. Нічого й уже, напевне, не те, на що ви розраховували, пане відьмаче. Чуєте, золотолітка, жінка моя, дітей більше мати не може. Після останнього чого-чого, а дитинки вдома не буде. Бачиться, не влучили ви в ціль».
2: Геральт не відповів. Юрга також мовчав. Плітка форкнула, помотала головою.
4: «Але я маю двох синів»,
2: раптом швидко сказав Юрга, дивлячись перед собою на гостинець.
5: Двох здорових, сильних і недурних, і кудись я їх мушу у навчання дати. Один думав зі мною стане купецтво вчитися, а другий...»
2: Геральт мовчав. «Що скажете?» Юрга повернув голову, глянув на нього.
5: «Ви на мосту обітниці зажадали. Йшлося вам про дитину для вашого відьмацького навчання. Адже ні про що інше. То чого ж то мала б це бути, дитина несподіванка? А сподіваною бути не може? Двох я маю, отож нехай один із них не відьмака вчиться. Фах як фах, не кращий, не гірший».
2: «Ти впевнений?»
5: Тихо відізвався Геральт.
2: «Що не гірший?»
5: Юрга примружився.
2: «Боронити людей, життя їм рятувати. Це, по-вашому, яка справа? Зла чи добра? Ті 14 на узгір'ї, ви на тому мосту. Що то ви вчиняли, добро чи зло?»
5: «Не знаю», – із зусиллям сказав Геральт.
2: «Не знаю, Юрго. Часом видається мені, що знаю, а інколи маю сумніви. Чи хотів би ти, щоб твій син мав такі сумніви?»
5: «А нехай має», – серйозно відповів купець. «Нехай би він їх мав, бо то, власне, справа людська і добра».
2: «Що?»
5: «Сумніви. Ото тільки погано, пане Геральте, коли немає їх. А призначення свого ніхто уникнути не зможе».
2: Відьмак не відповів.
1: 9. Гостинець повертав під високим укосом до кривих беріз, незрозумілим чином тримаючись прямовисного узбіччя. Берези стояли в жовтому листі. Осінь. Подумав Геральт. Знову осінь. Унизу блискала річка, балів новенький частокіл Кордегардії, дахи хат, тесані стовпи пристані. Скрипів коловорот. Паром підходив до берега, женучи поперед себе хвилю, розштовхуючи воду тупим носом, розгортаючи солому та листя, що плавали на поверхні, нерухомі в брудному кожусі пилу. Скрипіли канати, що їх тягнули перевізники. Натовп, збитий на березі, галасував. У тому галасі було все. Крики жінок, прокльони чоловіків, плач дітей, ревіння худоби, іржання коней, бекання овець. Одностайна басова музика страху.
6: «Геть, геть відступити, псячі курви!»
1: верещав кінний із головою, обв'язаною закривавленим шматтям. Кінь, занурений у воду аж по черево, борсався, високо підкидуючи передні ноги, розбризкував воду. На пристані вереск, крик. Шитоносці брутально розпихували натовп, лупили куди прийдеться держаками списів.
6: «Геть від парому!»
1: – репетував кінний, розмахуючи мечем.
6: «Тільки військо! Геть, бо голови порозвалюю!»
1: Геральт натягнув вузду, зупинив кобилу, що танцювала на краю ущелини. Ущелиною у брязкоті зброї та обладунку йшли чвалом важкоозброєні, здіймаючи густу пилюку, що закривали шитоносців, які бігли позаду.
7: «Геральте!»
1: Він глянув униз, на кинутому зіпханому з гостинця возі, заповненому дерев'яними клітками, підскакував і вимахував руками худий чоловік у вишневому кубраку і у капелюшку з пером чаплі. У клітках билися і дерлися кури і гуси.
7: «Геральте, це я!»
6: «Жовцю, ходи сюди! Геть, геть від парому!»
1: гарчав на пристані вершник із перев'язаною головою.
6: «Паром тільки для війська! Хочете на той берег псячі хвости, то за сокирею ліс, плоти збивати! Паром тільки для війська!»
7: «Боги, Геральте!»
1: сапав поет, видряпавшись по узбіччю ущелини. Вишневий кубрак його був, наче снігом усіяний пташиним пір'ям.
7: «Бач, що діється. От її Содено, напевно, програли битву, почався відступ. Та й що це, який там відступ? Це втеча, просто панічна втеча. І нам треба звідси валити, Геральте, на той берег Яруги».
6: «Що ти тут робиш, жовцю? Звідки ти тут узявся?»
7: «Що роблю?»
1: – крикнув Барт.
7: «Ти ще питаєш? Тікаю, як і всі. Весь день на тому возі товчуся. Вночі якийсь сучий син коня у мене вкрав. Геральте, благаю, витягни мене з цього пекла. Скажу тобі, нільгарці можуть бути тут кожної хвилини. Хто не відгородиться від них Яругою, той під ніж піде. Під ніж, розумієш?»
6: «Не панікуй, жовцю».
2: Унизу на пристані іржали коні, яких силою затягали на паром. Били копитами в дошки. Вереск, замішання, плюскіт води, у яку вкотився зіпханий віз. Ревіння волів, що виставляли морди на поверхню. Геральт дивився, як клунка та скрині з возу, крутячись у вирі, б'ються об борт парому, пливуть собі. Крики, прокльони, в ущелині хмара пилу, тупіт.
6: «По черзі!»
2: Дерся перев'язаний, наїжджаючи конем на натовп.
6: «Порядок, пес вашу мати! По черзі!»
2: «Геральте!» Простогнав жовтець, хапаючись за стремено. «Бачиш, що діється? У житті не зуміємо ми дістатися на паром. Вояки переправлять ним стільки, скільки зможуть, а тоді спалять, щоб не придався нільгарцям. Вони ж так звичайно й роблять. Ну ні?»
3: «Точно!» Кивнув відьмак. «Так вони звичайно й роблять. Утім, я не розумію, звідки така паніка. Це що, перша війна? Інших не бувало. Як завжди, дружини королів поріжуть одна одну, а тоді королі домовляться, підпишуть мир, і обидва не жируться з тієї оказії. Для тих, хто це зараз ламає собі ребра на пристані, в принципі, нічого не зміниться.
8: Ти ж звідки увесь той гвалт?»
2: Жовтець уважно глянув на нього, не відпускаючи стремено.
7: «Ти маєш кепську інформацію, Геральте», – сказав він. «Або не можеш зрозуміти її значення. Це не звичайна війна за наслідування трону чи клапоть землі. Це не сутичка двох феодалів, на яку холопи позирають, не перериваючи сінокосу».
3: «А тоді що воно таке? Просвіти мене. Бо я і насправді не розумію, про що йдеться. Так, між нами, це не дуже мене цікавить, але поясни, прошу».
7: «Ніколи не було подібних воєн»,
2: – серйозно сказав Барт.
7: «Армії Нільфгарду залишають за собою випалену землю і трупи. Цілі поля трупів. Це війна на знищення, на повне знищення. Нільфгард проти всіх. Жорстокості?»
3: «Немає і не бувало війни без жорстокостей», – урвав його відьмак. «Ти перебільшуєш, жовцю. Це так, як і з паромом. Так воно, звичайно, й робиться. Така, сказав би я, військова традиція. Споконвічно армії, що йдуть країнами, убивають, грабують, палять і гвалтують. Не обов'язково в цій послідовності. Споконвічно холопи під час війни ховаються у лісах з бабами та підручним майном, а як усе закінчується, то повертаються».
7: «Не в цій війні, Геральте. Не буде кому повертатися і до чого повертатися. Нільфгард лишає після себе попелище. Армії йдуть лавиною і виганяють усіх. Шибениці й палі тягнуться уздовж гостинців милями. Дими здіймаються у небо, наче другий горизонт». «Кажеш, споконвічно не було чогось такого?» «Ага, це точно. Так, споконвічно у нашому світі. Бо виглядає на те, що нільфгардці прибули з-за гір, аби наш світ знищити».
3: «Це безглуздо. Кому треба знищувати світ? Війни не ведуть, аби нищити. Війни ведуть з двох причин. Одна – це влада, а друга – гроші».
7: «Не філософствуй, Геральте. Того, що діється, філософією не зміниш. Чому ти не слухаєш? Чому ти не бачиш? Чому не хочеш розуміти?» «Повір мені, Яруга не затримає нільфгардців. Зимою, як річка замерзне, вони підуть далі. Кажу тобі, треба валити. Валити аж на північ. Може, туди вони не дійдуть? Але навіть якщо вони туди не дійдуть, світ наш ніколи вже не стане таким, яким він був». «Геральте, не кидай мене тут. Я собі ради сам не дам. Не кидай мене».
3: «Ти хіба здурів, жовцю?» Відьмак перехилився у сідлі. «Хіба здурів ти зі страху? Якщо міг подумати, що я тебе кину. Давай руку, застрибуй на коня. Тут тобі шукати нічого. На паром ти все одно не пропхаєшся. Відвезу тебе вгору, річкою, пошукаємо човна чи пліт».
7: «Нільфгардці нас схоплять, вони вже близько. Бачиш тих кінних? Видно, що йдуть просто з битви. Їдьмо вниз річки, у бік гирла Іни».
3: «Досить каркати. Пробирамося, от побачиш. Вниз річкою також тягнуться натовпи люду. Біля кожного порому буде те саме, що й тут. Усі човни вони, напевне, також позахоплювали. Їдьмо вгору, проти течії. Не бійся, я тебе хоча б і на колоді переправлю».
7: «Той берег ледь видно».
3: «Не ний, сказав, що тебе переправлю».
7: «А ти?
9: Застрибуй на коня, поговоримо дорогою. Гей, диявол тебе, тільки не з цим мішком. Хочеш, аби у плітки хребет зламався?
10: Це плітка? Плітка була гнідою, а ця руда.
9: Усі мої кобили звуться плітками. Ти про це добре знаєш. Тож зуби мені не заговорюй. Сказав же, мішок геть. Що там у тебе до холери? Золото?
10: Рукописи, вірші, трохи їдла.
9: Кидаю річку. Напишеш нові вірші.
11: А їдлом я з тобою поділюся.
9: Жовтець скорчив жалібну фізіономію, але довго не роздумував. З розмаху кинув сакви у воду. Застрибнув на коня, повертівся, пристроюючись на в'юках, ухопив відьмака за пояс.
10: «У дорогу! У дорогу!»
9: Підганяв неспокійно.
10: «Не гаймо часу, Геральте! Скочимо у ліси, поки...»
9: «Припини, жовцю, бо ота твоя паніка передається пліточці!»
10: «Не смійся з мене! Якби ти бачив, що бачив я...»
9: «Заткнися, холера, їдьмо! Я б хотів ще до сутінки влаштувати тобі переправу!»
10: «Мені? А ти?»
9: «Я маю справи по цей бік річки!»
10: «Та ти здурів, Геральте! Життя тобі недороге! Які справи?»
9: «Це тебе не обходить. Їду в Цинтру».
10: «У Цинтру? Цинтри вже немає».
9: «Що ти говориш?»
10: «Немає вже Цинтри. Є попелище і купа уламків. Нільфгардці».
9: «Злазь, жовцю».
10: «Що?»
9: «Злазь». Відьмак розвернувся різко. Трубадур зазирнув йому в обличчя і скочив з коня на землю. Відсахнувся на крок, перечепився. Геральт спішився поволі. Перекинув узду через голову кобили, стояв хвильку нерішуче, потім потер обличчя долонею в рукавиці, сів на краю урвища під тереном із криваво-червоними гілками. «Іди на сюди, жовцю», – сказав він. «Сідай і розповідай, що із Цинтрою. Усе». Поет сів.
10: «Нільфгардці увійшли туди через перевал». Почав він по хвильці мовчання. «Було їх тисячі. Оточили війська Цинтри в долині Марнадаль. Дійшло до битви, що тривала цілий день, від світанку до сутінок. Цинтрійці стояли мужньо, але прорідили їх. Король загинув, і тоді їхня королева...
9: Каланте.
10: Так, не допустила паніки, не дозволила, щоб вони розбіглися.

0: рештки лицарів із родинами, вельможі й королева, вони забарикадувалися у замку. Нільфгардці здобули замок сходу. Їхні чародії розвалили у пил браму і частину мурів. Боронився тільки донжон. Видко був зачарованим, бо опирався нільфгардській магії. І все ж, за 4 дні нільфгардці вдерлися усередину. Не застали нікого живого. Нікого. Жінки забили дітей, чоловіки забили жінок і кинулися на мечі. Або... «Що з тобою, Геральте?»
1: «Кажи, кажи, жовцю».
0: Або, як Каланте, головою вниз, із мурів, із самого верху. Говорили, що просила, аби її ніхто не хотів. Тож вона доповзла до краю її, головою вниз. Кажуть, страшенні речі робила з її тілом. Не хочу про це. Що з тобою?
1: Нічого, жовцю. У центрі була дівчинка, онука Каланте. Десь років 10-11. Звалася Цирі. Ти щось чув про неї?
0: Ні, але в місті й замку сталася страшенна різанина, і майже ніхто не врятувався. А з тих, хто захищав донжон? Зовсім ніхто, я казав уже. Більшість жінок і дітей значних родів були саме там.
1: Відьмак мовчав.
0: «Та Каланте»,
1: – сказав жовтець.
0: «Ти її знав?»
1: «Знав».
0: «А дівчинку, про яку запитував? Цирі?»
1: «І її знав». З річки повіяв вітер, зморщив воду. Шарпнув гілками, з гілок миготливою курявою полетіло листя. «Осінь», – подумав відьмак. «Знову осінь». Він устав. «Ти віриш у призначення, жовцю?»
0: Трубадур підняв голову, глянув широко розплющеними очима. «Чому ти питаєш?»
1: «Відповідай».
0: «Ну, вірю».
1: «А чи ти знаєш, що самого призначення замало? Що треба чогось більшого?»
0: «Не розумію, Геральте».
1: «Не ти один. Але саме так воно і є. Треба чогось більшого. Проблема полягає у тому, що я вже ніколи не довідаюся, чого саме».
0: «Що з тобою, Геральте?»
1: «Нічого, жовцю. Давай, злазь, їдьмо. Шкода дня. Хто знає, скільки часу займуть у нас пошуки човна. А ми потребуємо великого, адже плітку я не кину».
0: «Переправимося разом?»
1: – утішився поет. «Так, з цього боку річки мені вже нічого шукати. 10.
2: «Юрго, золота літка!»
1: Вона бігла від воріт. Волосся, що вибилося з-під хустки, віялося за нею. Вона ж перечіплювалася, кричала. Юрга кинув віжки пахолкові, скочив з воза на землю. Побіг назустріч, схопив її за талію, міцно підняв з землі, закружляв, закрутив.
2: «Я тут, золотолітко! Я повернувся!»
0: «Юрго!»
2: «Я повернувся!» «Гей же, розчиніть ворота! Господар повернувся!» «Ех, золотолітко!»
1: Вона була мокрою, пахла мильною водою, мабуть, прала. Він поставив її на землю, але й тоді вона не відпустила його, схвильовано тепла.
2: «Веди мене в дім, золотолітко!»
0: «Боги, ти повернувся! Я ночами не спала! Юрго, ночами не спала!»
2: «Я повернувся, ех! Повернувся! І добре повернувся! Золотолітко, бачиш віз? Гей! Гей, поганяй! Заїжджай у ворота! Бачиш віз, золотолітко? Досить добра везу, щоби...»
0: «Юрго, що мені добро? Що мені віз? Ти повернувся. Здоровий, цілий».
2: «І з добром повернувся, кажу ж. Зараз побачиш».
0: «Юрго, а він хто? Отой, у чорне вдягнений. Боги, із мечем».
1: Купець озирнувся. Відьмак зліз з коня, відвернувся, удавав, що поправляє попругу і в'юки. Не дивився на них, не підходив. «Потім тобі розповім». «Ох, золотолітко, якби не він? А де діти? Здорові вони?»
0: «Здорові, Юрго. Здорові. У поле пішли ворон стріляти, але сусіди їм передадуть, що ти вдома. Враз прилетять уся трійця».
1: «Трійця? Як же це, золотолітко? Може...»
0: «Ні, але дещо мушу тобі сказати. Не гніватимешся?»
1: «Я? На тебе?»
0: «Я дівчинку пригріла, Юрго. Від друїдів узяла. Знаєш, від тих, що після війни дітей рятували. Збирали по лісах бездомних і погублених. Ледве живих. Юрго, гніваєшся?»
1: Юрга приклав долоню до лоба, обернувся. Відьмак поволі йшов за возом, вів коня, не дивився на них.

0: міг, усе ще відвертав голову. «Юрго!»
1: «О, боги!» – простогнав купець. «О, боги, золотолітко! Щось, чого я не сподівався. Удома!»
0: «Не гнівайся, Юрго! Побачиш, ти її полюбиш. Дівчинка мудра, мила, роботяща. Трохи дивна, не хоче говорити, звідки вона зразу плаче, то я її не запитую. Юрго, знаєш, як я завжди хотіла, аби була дочка? Що з тобою?»
1: «Нічого», – сказав він тихо. «Нічого. Призначення. Усю дорогу крізь сон говорив, марив у гарячці, тільки призначення та призначення. Боги, не нашого розуму справа, золотолітко. Не зрозуміти нам, що такі, як він, думають, про що сни бачать. Не зрозуміти нам».
2: «Тату!»
1: «Надборе, суліку! Але ж ви й виросли, наче бички! А давайте сюди, до мене, живо!»
0: Він урвав себе, побачивши малу худеньку попелястоволосу істоту, яка повільно йшла за хлопцями. Дівчинка глянула на нього, він помітив великі очі, зелені, наче трава навесні, блискучі, наче дві зірочки. Побачив, як дівчинка раптом підривається, як біжить, як... Почув, як вона кричить, тоненько, пронизливо.
3: «Геральте!»
0: Відьмак обернувся від коня блискавичним спритним рухом і побіг назустріч. Юрга дивився зачарований, ніколи не думав, що людина може рухатися настільки швидко. Зустрілися вони посередині подвір'я, попелястоволоса дівчинка в чорній суконці і біловолосий відьмак із мечем за спиною. Увесь у чорній шкірі, що блищала від срібла. Відьмак у м'якому стрибку, дівчинка підтюпцем, відьмак на колінах, тонкі рученята дівчинки навколо його шиї, попелясте мишече волосся на його плечі. Золотолітка крикнула глухо, Юрга обійняв її, мовчки пригорнув до себе. Другою рукою зібрав і притулив обох хлопців.
3: «Геральте»,
0: – повторювала дівчинка, горнучись до грудей відьмака.
3: «Ти мене знайшов, я знала, я завжди знала, знала, що ти мене знайдеш».
1: «Сирі», – сказав відьмак.
0: Юрга не бачив його обличчя, скованого в попелястому волоссі. Бачив долоні в чорних рукавичках, що стискали плечі й руки дівчинки.
3: «Ти мене знайшов. Ох, Геральте, я увесь час чекала. Так страшезно довго. Ми вже будемо разом, правда? Тепер ми будемо разом, так? Скажи, Геральте, назавжди. Скажи».
1: «Назавжди, Сирі».
3: «Так, як і казали, Геральте. Так, як і казали. Я твоє призначення. Скажи, я твоє призначення?»
0: Юрга побачив очі відьмака і дуже здивувався. Чув тихий плач золотолітки, відчував тремтіння її спини. Дивився на відьмака і чекав увесь напружений на його відповідь. Знав, що не зрозуміє тієї відповіді, але чекав на неї. І дочекався.
1: «Ти дещо більше, Цирі. Дещо більше».
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо.
1: Леся Романчук. Не залишай.
2: Розділ 13. Вересневе сонечко світило і начебто іще гріло. Їй нестримно хотілося утекти кудись із хати. Кудись у ліс, у гори. Дивне бажання. Досі вона не помічала у собі особливого потягу до природи. Це тяглося за нею з дитинства. Її босі ноженята не знали дотику шовковистої зеленої травички, дитячі пальчики – дотику м'яких квіткових пелюсток. Вона не знала смаку звичайної полуниці, малини, вишні. Але ні, про це не можна. Дитинства, босоногого дитинства, про яке пишуть у книжках, у неї не було. Але про це згадувати було суворо заборонено, і Софія намагалася уникати розмов спогадів про дитячі роки. Та сьогодні все було інакше. Вона відчувала себе Афродітою, що народжується з морської піни, чистою, світлою, аж прозорою. Вона виходила з бруду буденності і народжувалася для нового кохання, яке світилося в очах іще чужого, але такого вже бажаного чоловіка. Завтра вони зустрінуться. Завтра. Софія одягла джинси, кинула на себе якийсь светр і побігла через город баби Рузі у гору. Непомітно здолала пагорб, порослий травою, місцеву лису гору. Відьми на мітлах верхи там сьогодні не літали, принаймні Софії жодної не трапилося. Заглибилася у ріденький молодий лісок. Отут, далеко від людських очей, можна було врешті дати собі волю. Хотілося бігати, стрибати, горнути до себе ще зелену травичку, гілки молодих кленів і всю оцю прекрасну, смарагдову, заквітчану землю, що нехай не породила, але прийняла її як дочку, стала її батьківщиною. Як же гарно! Софія підняла очі до неба, простягнула до сонця руки і ураз заспівала. Її глибокий, м'який голос хвилею полинув над вітами дерев. Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому. Чому саме ці високі, урочисті ноти вирвалися з її серця? До чого тут, місяченько, у такий сонячний день? А власне, звідки взялося сонце? Зранку ж була ота нудна осіння мжичка. А може, день не такий уже й сонячний? Може, сонце десь глибоко у ній? А може, його засвітили оті сіро-сталеві очі, що вмикають світло так рідко? Але коли вмикають, то не звичайну жарівку, а сонце над світом. Згори Софії було добре видно місто. Зовсім близько був будинок, в якому жив Арсен Арсенович.
3: В будинку пробіг великий чорний собака. Одвоє дівчаток з нотними папками побігли до музичної школи. Така сама папка була колись у Софії. От зупинилась машина. З машини вийшла жінка. Та це ж його дружина. Вікторія якось звернула увагу Софії на струнку чорняву жінку, вбрану у чорний брючний костюм, що облягав її бездоганну фігуру. Якщо врахувати, що їй близько 40, то залишалося тільки захоплюватися тим, як їй вдається тримати форму. Вітка тоді чемно привіталася, а дама ковзнула по ній поглядом, що залишав після себе слід, наче слимак. Процідила «здрастє» так зверхньо, що більше не здавалася стрункою. Зовсім вона не струнка, просто шкіра і кістки. А очі? Враження, що ми з Віткою таргани, а вона – англійська королева, подумала тоді про неї Софія і поділилася своїми думками з Вітою.
4: «Що ти? Що ти? Ненормальна!» – зацитькала її тоді Вікторія. «Це ж дружина самого Корнацького, перша дама міста». «Дружину першого?» Пухнасту сиву бабусю до рахунку не брали. Дамам вона конкуренції не складала. І от ця струнка пані виходила з машини. Софії здалося, що й сюди, на гору, долинав щільний запах парфумів, що завжди стіною оточував фігуру в чорному. Їй гаряче блиснуло, що всього годину тому чоловік цієї дами у своєму високому кабінеті обіймав її, Софію, пристрасно горнув до серця, цілував її пальці. З ким вона надумала змагатися? Куди їй з її дитячим розумом, неслухняним волоссям, з її носиком у ластовині, до цієї чорно-білої снігової королеви? Наче у дзеркалі Софія оглянула себе ще і ще раз. Ноги, стегна, як не ховай, але такі кругленькі. Не таку вже й тонку талію, а груди. Це була її проблема. Ще у 8 класі, як тільки почали випинатися оті кляті горбики, вона почала з ними воювати. Намагалася ходити, зігнувши плечі, щоб вони були менш помітними. Але вишкіл у студії бальних танців випростав оті плечі, і гнутися вони перестали. Отож, усе більшаючи, горбики стирчали, здіймаючи сукні й светри і притягуючи до себе погляди і хлопців-ровесників, і старшокласників, і навіть дорослих чоловіків. Після народження Наталочки вони іще побільшали. І Софія припинила боротьбу. Убрала оту свою прикрасу проблему у мережевний бюстонош 3-го розміру і змирилась із цим дефектом, бо куди ж його подінеш? Ігорю її груди не подобалися. Він ніколи їх не торкався, але тоді тієї страшної ночі, як він міг їй дорікати цим недоліком, її фізичною вадою? Як міг бути таким жорстоким? Ні, куди їй до тієї витонченої, напахченої пані? Настрій упав. Співати, стрибати і бігати вже не хотілося.
3: Сонячний день був, як виявилося, найзвичайнісіньким. Софія збігла згори. Нікуди вона завтра не піде. Не піде. Не піде. У хаті після вранішнього збирання на роботу був рейвах. Незастелений Ігорів диван сірів уже зовсім нечистою білизною. Усюди лежали Наталочині колготки, Ігорові шкарпетки, Софіїні светри й блузки.
4: Вона згребла усе брудне, стромила кип'ятильник у відро з водою і заходилася прати. За годину прибігла Наталочка, яка вважала себе вже цілком дорослою, щоб самій повертатися з садочка, бо ж садочок був у сусідньому будинку. Скоро білизна тріпотіла на шворці під прохолодним уже вечірнім осіннім вітром. Зазирнула у холодильник. Вчорашні котлети. «Ой, кепська з мене господиня!» – западкувала Софія і узялася готувати вечерю. Ігор прийшов тверезий, хоч і пізно. Простягнув руки донечці. Наталочка плигнула до нього з радісним вереском. Він підкинув угору своє рожеве слоненяточко і влаштувався на дивані слухати, як у доні минув робочий день у садочку. «Софієчко, ти скоро з вечерею? Поквапся, бо я такий голодний, що зараз з'їм у вас обох». Ігор люто клацнув зубами і, зробивши страшні очі, уп'явся пальцями, наче вовчими лапами, у ніжку донечки сонечка і почав смачно плямкати, показуючи, як він їстиме те смачне стегенце. Наталочка, підхопивши гру, верещала від захвату і відбивалася від страшного зубатого вовка подушкою. Софія накривала на стіл, але лютий вовк ухопив і її за ногу, і от вони уже утрьох борюкалися на дивані, заходячись від реготу. У двері делікатно постукали, і на порозі стала баба Рузя. Побачивши мирну сімейну розвагу, вона засоромилася. Софія підхопилась, швидко опорядила зачіску й одяг. «Сідайте, пані Рузю». «Та я почула крик і подумала, що, може, знову пан Ігор прийшли. Прийшли додому». Ігор, зрозумівши, що стара пані має на увазі, почервонів як рак. «Пані Рузю, повечеряйте з нами». Господиня будинку присіла біля столу, і сімейна вечеря з тихою розмовою любо завершила вечір. Після того, як баба Рузя пішла, а Наталочка вклалася спати, Ігор обняв Софію.
5: «Софійко, вибач мені, дурному. Це все неправда. Я вигадав. Усе вигадав. Ну, повір, вигадав. Ходімо, спатоньки, ходімо, мур-мур». І він почав лоскотати їй живіт. Звідки у нього взялася ця мода? «Тебе що, Надя цього навчила?» Ці слова вихопилися у Софії мимоволі і пролунали, мов, ляпас. Софія зовсім не хотіла загострювати стосунки, але відчувала, що не дозволить більше рукам цієї людини торкатися себе. «Але ж це твій законний чоловік», – шепотів їй якийсь голос. Вона розуміла, що як не крути, доведеться виконувати те, що називають подружнім обов'язком. І особливо тіло відмовлялося підкорятися нелюбим рукам. Поки вона не знала про міру близькості Ігоря з Надею, було іще півбіди. Але тепер, коли вона щоразу уявляла, як його пальці пестять її смагляве тіло, яке бачила у найінтимніших подробицях, чорти б узяли її професію, вона не могла витримати жодного його доторку. Це було наче скористатися чужою зубною щіткою.
3: Ігор не наполягав.
5: Нічого, показиться і переказиться.
3: Теж мені іще.
5: Що він? Навколішки повинен падати, щоб вимолити прощення.
3: Ну, гульнув, подумаєш.
5: Але ж сім'ю він поки що не кинув.
3: А Софія цього не оцінила.
5: А дарма.
3: Та Надя з матір'ю раді-радісіньки вволити кожне його бажання, будуть ноги мити і воду пити.
5: Надя, правда, зараз дується на нього. Ще пак, вмовив робити аборт потайки від матері.
3: Що-що, а мовити жінку він вміє.
5: Надя, як не дивно, раділа, що залетіла, чи то пак завагітніла.
3: Була б поважна причина розлучитися з Софією, але він чомусь не зважився.
5: Позбутися одного ярма, щоб улізти в інше, нема дурних.
3: Тут хоч дитина вже велика, погратися можна, і вночі спить спокійно.
5: А то починай знову. Вагітність, нудота, пігментація.
3: Його вернуло від вагітних жінок. Ці розпухлі животи, величезні груди, з яких тече молоко. Тьху, гидота.
5: Добре, що Софію він майже не бачив вагітною. Та й пологи нічого у ній не змінили.
3: А з Надею хто зна, як буде. Розповніє, зіпсує фігуру. Головна ж принада – молоде, струнке тіло.
5: Хоч, власне, Наді вже 21, а Софії 25. Невелика різниця, але все одно своя жінка. Це будень. А чужа або краще – дівчина. Свято.
3: Але ж і Наді через кілька років буде 25, а потім 30, а тіла хочеться весь час 18-річного.
5: Щасливий Ігор. Щоб не сталося, спить собі спокійно, нічим не переймаючись.
3: Софія так не вміла.
5: Будь-яка проблема позбавляла її Соню спанька улюбленого заняття – сну надовго.
3: Вона вирішила для себе, що завтра нікуди не піде. Але чомусь зігріла воду, помила волосся і прийняла імпровизований душ, облила себе водою з глечика, але не холодною, як іноді на скору руку, а повагом, діставши із схованки заповітне пахуче мило, яке використовувала в особливих випадках.
5: Але ні, вона нікуди ні з ким не піде і не поїде. Це вирішено.
3: Отак, вирішивши, Софія трохи заспокоїлася і заснула.
5: Їй снилося.
3: Вона аж почервоніла від того, що їй привиділося. Добре, що цього ніхто не бачив, адже сон – це кінотеатр. Вирішивши чітко і безповоротно, що увечері сидітиме вдома, Софія, вистрибнувши раненько з ліжка, немов її щось викинуло, почала особливо ретельно одягатися.
5: Спочатку нову білизну, отой самий комплект, що привезла з Польщі мама. Він лежав без ужитку вже майже рік, не було слушного випадку. Потім спідничку і блузку, оту саму, що тоді,
4: Ні, у цьому він мене вже бачив. Але ж я нікуди не піду.
5: Все одно вже бачив.
4: Ні, одягну светр.
5: Софія одягла тоненький, але теплий, ледь пухнастий светрик. Мама виплела. Потім почала приводити до ладу обличчя. Основним моментом цієї процедури було накладання туші на вії. З віями Софії не пощастило.
4: Он Вітка як махне отими воронячими крилами, що матінка природа вчепила їй понад очима, то вітер у хаті зіймається.
5: А Софії таких не дісталося. Не вистачило. Розхапали отакі щасливі, як Вікторія.
4: Вії у Софійки були не короткі, але й не довгі, і вже геть таки не чорні. Вони потребували фарби щоденно.
5: Таким своє обличчя Софія не любила. Взяла прямокутну коробочку ленінградської туші, поплювала на щіточку і заходилася робити з отих вій щось путнє. Після другого шару туші вії вже стирчали вигнутими чорними стрілами угору, як у Вітки.
4: Очі одразу стали загадковими, погляд глибоким.
5: Більше жодної косметики Софія не вживала. Ще трохи помади на вуста і картинка намальована.
4: Але ж вона нікуди увечері не піде. Чого так ретельно підмальовуватися?
5: Із заповітної скриньки Софія витягла свою колекцію французьких парфумів. Це була її особлива гордість. Хто зна, чи навіть ота перша леді міста мала таку. Ці флакончики мали особливу історію. Ще в 10 класі в Софію палко і безнадійно закохався однокласник. Із не те, що прозаїчним, а просто смішним іменем Зеню. Звали його, звичайно, Зановієм, але оце зменшувальне перетворилося на прізвисько, і інакше його вже ніхто не називав. Як годиться, Зеня писав їй з армії зворушливі листи. Софія інколи відповідала. Коли Зеня повернувся, Софія вже була заміжня, чекала на талочки. Маленький на зріст, худорлявий, білявий, він був героєм не її роману. Але навіть не це так відвертало її від вірного, романтичного, навіть поетичного. Бо в його листах траплялися й вірші хлопця. Він мав маленькі, вологі, незграбні руки із товстими чомусь пальцями, які закінчувалися вічно обгризаними, обкусаними нігтями. Зеню ніколи не виношував надій на взаємність, але це не вадило йому раз на рік у день народження Софії приходити або приїздити із незмінним дарунком – паризькими парфумами. Після служби у війську він працював експедитором на міжрайбазі, розвозив по магазинах різний дефіцит, і з того дефіциту інколи щось перепадало йому. Чи хтось йому нарадив, що дамі серця дарують лише парфуми, та ще й не прості, а із самого Парижа? Чи фантазії у хлопця бракувало, чи то вже таку традицію собі завів? Та Софія колекція. Була. Сьогодні душенька її просила турболенсес. Мабуть, щось вихрилося у її голові. Але навіщо парфуми, якщо вона сьогодні нікуди не піде? День тягнувся до вечора, мов собача пісня. Софія раз у раз поглядала на годинник, а він неначе зупинився. Стрілка ніяк не хотіла добігати третьої.
4: кінця занять.
5: У передпологові панувала тиша і благодать. Хлопчики і дівчатка, як на те, на світ не просилися. Нарешті пари закінчилися, але тут на сходах почулося знайоме «Уй-уй!». І через поріг не переступила, а перекотилася фельдшер швидкої, тягнучи за руку молодесеньке дівча, яке упиралося і не давалося. Зметикувавши, що те дитинча із круглим животиком, як тільки його випустять, одразу кинеться сходами навтьоки, і тільки його й бачили, Софія моргнула на двері хлопцям. Група була, на щастя, фельдшерська, і двоє з них муром затулили вихід. Дитинча репетувало на два кшталти – то «ой-ой», коли її хапали перейми, то «відпустіть», це коли перейми відпускали. Задихана фельдшерка, витираючи лоба, знесилено сіла на кушетку. «Ой, Софія Андріївна, я такого ще не бачила. Зупиняється біля нас, отам унизу, біля станції швидкої допомоги, вантажна машина. Звідти якийсь молодий хлопчина, водій видно, виносить оце чудо. А воно репетує дивними голосами. Я до живота, вагітна, в пологах. Я їй кажу, ходімо в пологове, ти народжуєш. А вона в крик, не піду, і годі. Ледве я її дотягла». Від дзвінкого крику дівчати вже закладало вуха. Софія удалася до шуканства. «Дитино, не кричи. Зараз я подивлюся, може ти ще й не вагітна?» Така перспектива, мабуть, привабила малу крикуху, бо вона замовкла, наче радіо вимкнули. Вляглася на кушетку і наставила для огляду свого, з першого погляду видно, вагітного живота. За усіма ознаками пологи наближалися, але знову слухати той вереск Софія не хотіла. «Так, дівчино, у тебе апендицит». Дівча від щастя аж засяяло. «Апендицит, апендицит! Потрібна операція. Готуйте хвору». Це до санітарки, що з усіма начиннями, вчувши крик, прибігла до санперепускника.
4: «А ти, голубонько, не кричи. Тебе іще не ріжуть. Отак, як ти, кричать тільки жінки, які народжують. От лікарка й подумала, що ти вагітна».
5: Дівча замовкла. Перейми йшли одна за одною, але вона мужньо їх терпіла, аби ніхто знову не подумав, що народжує. Потім стиха спитала. «А коли апендицит, то тоді кричать?» Софія пожаліла бідну дурненьку дитину. «Кричать, але тихенько». За той час її вже підготували до пологів, переодягли і повели нібито в операційну. Вона чемно йшла, не упиралася. Фельдшерка захоплено проказала. «Але й ви удатні брехати, Софія Андріївна. Ніколи б не подумала». «А що робити? Самі ж бачите, що виробляє. Ще пошкодить дитині». Ледве встигли довести до пологового блоку, як дівча заойкало, попри все бажання стриматися голосніше, і от уже на руках акушерки кричить, заходиться, як його юна мама, немовля.
4: «Синочком, матусю».
5: Дівча з останніх сил упиралося. «Звідки ви узяли цю дитину? Це не моя, я ж не вагітна. У мене апендицит». І матуся, і синочок заревли дуетом так, що хоч тікай. Студенти цвіли усмішками раді народженню дитини більше, ніж мама, і жартували. «Як назвемо синочка, матусю?
6: Може, апендицитом?
5: Смішки їм сусідової кішки. А Софія зажурилася.
6: Що ота з дозволу сказати маманя залишить дитинку у них, ясно, як божий день. Якщо вона приховувала вагітність, ніхто про це не знає. То просто щастя, що народила тут, в лікарні. А то і ще сталося б це десь в дорозі, в машині. Хто її знає, дівчисько дурне виконало б дитинча. Загинув би отакий чудовий хлопчик. А тепер хоч житиме. Нічого, навіть якщо залишить, ми йому батьків знайдемо.
5: Ці її думки наче прочитала Варвара Григорівна, яка прийняла дитину. Не журіться, Софія Андріївна. В мене на прикметі якраз є одна безплідна пара. От їм буде радість. Але до цього, на щастя, не дійшло. Юна мама, почувши про безплідну пару, яка б мала усиновити її хлопчика, зарепетувала ще дужче. «Софія Андріївна, тут чергового лікаря кличуть», – почувся голос санітарки. Софія черговим лікарем сьогодні не була, але вийшла до дверей пологового відділення. Там стояв молодий білявий хлопець. Він схвильовано м'яв у руках кашкета. «Лікарю, як там Таня?» Танею звали оте молоде дівчатко. «Народила твоя Таня», – навздогад буряків бухнула Софія. «А тобі, голубе, тепер одна дорога».
6: «В армію», – підтвердив хлопець.
5: «Яку армію? В тюрму тобі дорога.
6: Скільки твоїй Тані років?»
5: 16, – приречено видушив нещасливий татко.
6: «Тільки ви не дзвоніть в міліцію, я сам піду».
5: «Пізно, голубе. Вже потелефонували. Їде за тобою міліція. Ти знаєш, скільки дають за розбещення неповнолітніх?» Продовжувала лякати зблідлого підкорювача дамських сердець Софія.
6: «Хоч є один вихід».
5: «Який, лікарю, скажіть, який? Я що хочете зроблю?» В розпачі ледь не плакав уже не білявий, а просто білий і волоссям, і обличчям розбещувач неповнолітніх. «Женися, голубе, женися. Тоді тобі ні тюрма, ні армія не світитиме».
6: «А армія чому?»
5: «Бо таким таткам, як ти, відстрочку дають».
6: «Правда?»
5: Аж підскочив на радощах хлопець. «Та я ж з охотою, хоч завтра. Ви скажіть Тані, а я побіжу додому, повідомлю батьків». І за ним аж закурилося.
2: Не встиг він вибігти, як під вікном знову загула швидка. І знову все закрутилося, аж поки крик немовляти не припинив метушні біганини. Весь цей час Софія не дивилася на годинник. А коли отямилася, стрілки показували 7:30. Серце Софії перестало стукати.

дозвольте вас підвести». Вона вже приготувалася відмовитися, мовляв, поруч мій будинок. Але біла Лада, його голос. «Арсен!» Вона стрибнула на переднє сидіння, і машина, зірвавшись з місця, рвонула вулицею вгору. Арсен вхопив її руку, притиснув до обличчя і не випускав, вправно керуючи лівою. «Лікарнею пахне», – відірвав він від обличчя її руку, що справді пахла йодом, спиртом і ще якимось специфічним запахом ліків. Це ж, мабуть, і волосся, зранку ретельно напахчене турболенсис, тепер теж пахне лікарнею. Арсен і не думав їй дорікати. Було багато роботи. Було. Вона коротко розповіла історію про молоду пару. Арсен від душі зареготав. «Оце так вигадала!» «Доводиться іноді», – виправдовувалася Софія. «От тепер він матиме її за брехуху, здатну на авантюрні вигадки». Тим часом машина піднялася на Яну. Арсен зупинив машину. Вони пішли стежкою вздовж руїн замку і зупинились майже на тому самому місці, де вона так злякалася. При світлі місяця волосся Софії було уже не золотим, а швидше темним. Арсен обняв її і прошепотів. «Я вже думав, що ти не прийдеш. Не знаю, чи зважився б позвонити вдруге». Він був так близько, руки його були такими рідними. «Я більше так не буду, Арсене Арсеновичу», неначе неслухняна дитина, вибачилася Софія. Арсен усміхнувся і знову пригорнув її. «Вчися називати мене по імені. Давай спробуємо. Арсен. Арсен». «Я не можу. Можна трохи пізніше?» «Можна. Тобі тепер усе можна». Він узяв її обличчя в долоні. Місяць освітив напіврозтулені вуста і заплющені чомусь очі. Арсен нахилився над її личком. Софія відчула його подих. «Зараз він мене поцілує», – промайнуло в думці. «Не треба», – вихопилося в Софії. Вона відвернулася і сховала обличчя. «Якщо він мене поцілує», – забобонно подумала вона, – «я не зможу більше опиратися. Він чинитиме зі мною, що схоче. Що він тоді подумає? Що я легкодоступна жінка?» Арсен не наполягав. «Хто б хотів цілувати моє обличчя?» – гірко подумалося йому. «Вона ж не прийшла на побачення. Я просто підстеріг її, коли йшла додому. Що ж, доведеться змиритись». Він узяв Софію за руку і повів до машини. «Софія, я не хочу бути нав'язливим. Якщо моє товариство вам неприємне, вибачте». Він поклав руки на кермо, готовий за першим її словом увімкнути двигун. Софія зняла з керма його велику важку руку, потримала у своїх долоньках, чомусь повернула долоною догори і провела пальцем по лінії долі, немов ворожка. Лінія життя у нього переривалася посередині. Потім притисла цю сильну і таку несміливу руку до щоки і тихо сказала: «Мені є добре з вами». Знову, як тоді в кабінеті, все сталося миттєво. Який вулкан?

0: ховався під стандартною зовнішністю і стриманою поведінкою цього чоловіка. Він кулею вилетів з машини. Софія й не щулася, як опинилася у нього на руках. Він майже до болю стискав її тіло, заховавши обличчя кудись у волосся. Вона відчувала на шиї його гарячий подих і чула уривчастий шепіт: «Не тікай, будь зі мною. У мене немає нікого, тільки ти». Софії не залишалося нічого іншого, як ухопити руками його шию і тихенько просити: «Відпустіть мене, будь ласка, Арсене Арсеновичу, я важка. Поставте, де взяли». А він тільки сміявся і ще сильніше пригортав її до грудей. Востаннє Софійку іще маленькою брав на ручки тато. Вона й не уявляла собі цього відчуття, коли тебе колишуть, мов дитину, сильні закохані руки. Нарешті вдалася на спосіб. «Відпустіть мене, Арсене Арсеновичу, якщо відпустите, я вас поцілую». Він опустив її на землю і слухняно підставив обличчя, трохи нахилившись. Софія здійнялася навшпиньки і торкнулася вустами його гладенької щоки, що тонко пахла тими самими парфумами, які так збентежили її серце. «Софійко, ми мусимо відзначити нашу першу зустріч». В його руках з'явилася пляшка якогось заморського вина у фігурній пляшці і цукерки. Так, її улюблені. О, це починало Софії подобатися. Вона схопила коробку вправно, видно великий досвід, відкрила її і вдихнула запах свіжого шоколаду. Арсен узяв з коробки цукерку і підніс до її вуст. «Відкрий ротик». Про таке Софію не потрібно було просити. Вона не тільки відкрила ротик, а й ухопила цукерку заледве не з Арсеновими пальцями. «О, ні, так ми не домовлялися. Відкусиш мені пальці, як я тоді тебе торкатимусь?» Вино було чудове. Не кисле і не солодке, воно примушувало вуста посміхатися, голову крутитися, а різні недобрі думки відганяло геть. Вони влаштувалися на задньому сидінні авто і ласували навпереміну то цукерками, то запахущим напоєм. Арсен боявся торкнутися цієї бажаної, вимріяної жінки. Він не знав, де ота межа, яку вона собі на сьогодні встановила. І боявся переступити її, бо тоді вона знову вислизне з його рук, і все доведеться починати спочатку. Гадки не мав, що між ними цього вечора трапиться щось більше, ніж поцілунок. Це була не та жінка, яких його колеги і знайомі просто так собі брали на задньому сидінні своїх машин, тамуючи голод плоті. Його плоть не мучила. Його мучила невтоленна жага саме до цієї жінки, яка в його обіймах все більше ставала схожою на дівчинку. Це зворушувало серце і не дозволяло дати волю пристрасті тим темним силам, що нуртували в його тілі. Нахвалюючи вино, виноград, для якого визрів, як писалося на етикетці, на сонячних гірських схилах у далекій Португалії, Софія всупереч очікуванням не сп'яніла. Вона сміялася у відповідь на його жарти, але чітко контролювала. Це була риса, притаманна лише їй. Вона насолоджувалася смаком вина – але скільки б не випила, завжди пам'ятала, що з неї діється. Що можна, чого не можна. І допитися до того, щоб втратити тяму, вона просто органічно не могла. Вона відчувала руку Арсена у себе на плечі. Він стиха проводив по ньому пальцями, і усе. Нічого забороненого у цьому не було. Тому годилося весело сміятися і їсти оті смачнющі цукерки. Звичайно, вона випрямила шоколадом пальці, і, звичайно ж, Арсен позлизував із них шоколад із бурчанням. Не марнуйте добра, Софія Андріївна. Звичайно ж, відчувати його губи – це розкішно, але ж нічого такого, чого не можна. Правда? А голова так приємно крутилася, їй так хотілося опинитися на Арсеновому плечі. А може п'яній жінці і це можна? Вона замуркотіла, удаючи геть п'яну, і поклала голову йому на груди. Арсен трохи виправив її. Він поклав цю захмелілу голівоньку на згин правої руки так, як беруть немовлят, стиха колишучи. Примовляв якісь ніжні слова, а лівою легко пестив її плече. Софія заплющила очі і пливла у солодкому захмелінні, чи то від вина, чи то від отих ніжних доторків. Його пальці поволі ставали сміливішими, сягали нижче, і от уже зовсім не плече було під тими зухвалими чоловічими руками. Час було припиняти це неподобство, але ж Софія удавала сплячу красуню і прокидатися зовсім не хотіла. Ці ніжні пестощі крізь тонкий светр були такими розкішними, такими бажаними. А Арсенові пальці здобували все нові й нові території, вони, немов переможна армія, заволоділи вже й тим, що не було дозволено. Та враз Софія відчула, що вже не доторки, пучок бентежить її кров. Тепла чоловіча долоня торкається її грудей. Її немов струмом вдарило. От зараз він відчує, які вони величезні. Зараз він сповниться до неї огидою і більше не захоче торкатися її тіла. Вона вдала, що прокинулася, різким рухом відкинула його руки і підвелася. «Ого, вже так пізно. Їдьмо додому». Арсен, який теж не міг довго затримуватися, увімкнув двигун машини. «Софійко, найближчими днями ми не зможемо зустрітися. Я їду у відрядження». «Далеко?» «За кордон, у Прагу». «Ой, як це цікаво! Коли повернетеся, ви мені усе розповісте, правда?» «Одразу після повернення я зателефоную. Згода?» «Я чекатиму».
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Казки народів Азії. Чародій і миша. Бенгальська народна казка. Був собі колись на світі чародій, великий і мудрий. Люди розказували, що все, чого тільки він забажає, сповнювалось. Якось сидів чародій над морем і снував свої думки, коли це раптом просто до ніг йому впала мишка. Підвів він голову і побачив, що над ним кружляє орел, і зрозумів чародій, що мишка випала у хижака з пазурів. Зворушений, він вирішив, що це віщий знак, воля небес. Вони хотіли, щоб чародій урятував мишку і виростив. Загорнув він мишку в зелений листок, приніс додому і віддав своїй жінці, щоб вона ту нещасну тваринку доглянула. Чародій проказав заклинання, щоб мишка обернулась у дівчинку, і так воно і сталося. Дівчинка росла, підростала і була чародієві та його жінці за рідну дочку. А як стала вона на виданні, чародієва жінка нагадала чоловікові, що пора вже дівчині заміж виходити. Покликав чародій дочку та й каже:
1: «Дитино моя, ти вже доросла. Час тобі власну сім'ю заводити. Скажи мені, кого ти хочеш мати своїм обранцем, і я віддам тебе за нього».
2: «Добре, тату», – відповіла дівчина. «Коли вже ви даєте мені самі вибирати собі чоловіка, то я піду за сина того, хто у світі наймогутніший».
0: Чародій подумав, що дочка хоче побратися з сином сонця, бо наймогутнішим у світі всі вважали небесне світило. Тож він звернувся до нього і розповів про дочине бажання. А сонце йому на те і каже:
3: «Ох, ні, не таке я могутнє, як ви собі там на землі гадаєте. Бачиш он ту хмару? Вона могутніша, ніж я. Як заступить мене, то я тужусь, а з місця її однаково не зрушу. Наймогутніша у світі вона, хмара».
0: Звернувся тоді чародій до хмари і розповів про свій клопіт їй. А хмара і відповідає:
2: «Не того ти шукаєш, чоловіче. Не така вже я й могутня. Вітер од мене дужчий. Бува, зберуся я попливти в один бік і послати людям дощу, а вітер як налетить і вже погнав мене зовсім в інший бік. Перед ним я без сила. Іди краще до нього. Це його син має взяти твою дочку заміж».
0: Звернувся чародій до вітру, але той відказав, що не може нічого вдіяти перед височенною горою. Вона, мовляв, раз у раз перепинає йому шлях, і він мусить віяти зовсім не туди, куди хоче. Чародій аж розгубився. Поки він ходив від сонця до хмари, від хмари до вітру, від вітру до гори, дочка була з ним. От стали вони нарешті перед горою. Чародій і їй розповів про дочине бажання побратися з сином того, хто в світі наймогутніший. Усміхнулася височенна гора та й мовить:
3: «Чоловіче добрий, мені дуже хотілося б, щоб мій син мав таку розумну та вродливу дружину, як твоя дочка. І все ж я мушу сказати тобі ось що. Я безвладна перед мишею. Вона може мене геть поточити, може вирити в мені цілу печеру і спокійнісінько жити там, а я нічого їй не вдію. Ось, покличу я тобі зараз мишу, побалакай з нею.
0: Так сказала гора, так і зробила. Вийшла з гори миша, і чародій запропонував їй віддати свою дочку за її сина. А миша і відповідає:
4: «Все це добре, але ж миші з людьми не одружуються. Я залюбки оженю свого сина з твоєю гарною дочкою, якщо ти обернеш її в мишу».
0: Нічого було робити чародієві, та й дочка його стала благати:
3: «Татусю, любий, оберни мене в мишку. Я хочу вийти за мишучого сина і до віку жити з ним у мирі і злагоді».
0: Так чародій і зробив. Обернув дочку знов у мишу, і юна мишача пара щасливо пішла жити до печери вгорі.

0: Золотий черепаха. Бірманська народна казка. Жили собі дві сестри. Старша вийшла заміж і народила гарненького хлопчика. Молодша також вийшла заміж, але народила черепаху. Старша сестра соромилась черепахи і хотіла викинути його в море. Але молодша сестра сказала, що це все-таки її син. Вона назвала його Золотим черепахою і з любов'ю виховувала. Обидва брати, хлопчик і черепаха, росли разом і дуже любили один одного. Коли хлопчику минуло 16 років, він попросив свою матір, старшу сестру, купити йому корабель, щоб він міг стати купцем. Старша сестра згодилася купити корабель, якщо хлопчик пообіцяє не брати з собою потворного черепаху, бо вона не схвалювала їх дружби. Хлопчик відмовився дати таку обіцянку, але його побратим, Золотий черепаха, сам сказав, що дуже боїться моря і не хоче мандрувати на кораблі. Нарешті корабель купили, і хлопчик вирушив у путь. Коли корабель проплив кілька миль, хлопчик на превелику свою радість знайшов золотого черепаху, який спокійно спав у трюмі. Він сховався туди перед виходом корабля в море. Після кількох днів подорожі раптом знялася буря і пригнала корабель до острова, де жили велетенські жінки-людожерки. Буря затихла, і хлопчик з матросами зійшли на берег, щоб набрати прісної води. Людожерки прикинулись добрими жінками і вийшли їх зустрічати. Хлопчик і матроси не знали, що це людожерки, і покохали їх. Хлопчик одружився з королевою людожерок, а матроси – з іншими людожерками. Ввечері людожерки влаштували для своїх гостей бенкет. Хлопчик і матроси втомилися після бенкету і швидко поснули. Не спав лише золотий черепаха. Одна з людожерок запропонувала королеві:
1: «Давайте віднесемо у ліс двох або трьох п'яних матросів і там з'їмо».
0: Королева погодилася. Інша людожерка сказала, що оскільки вони деякий час іще будуть з людьми, то їм треба сховати в лісі свої скарби. Перший – скриньку зі своїми душами, другий – рубін, за який можна купити будь-яке королівство, третій – барабан, який виконує всі накази. Королева погодилась і на це. Тоді людожерки схопили трьох матросів, які спали, і пішли у ліс. Золотий черепаха крадькома пішов за ними. Людожерки війшли в ліс, з'їли матросів і закопали їх кістки, а свої скарби поклали на верхні гілки дерев. Потім вони повернулися і лягли спати. Золотий черепаха почекав, поки людожерки поснули і захропіли, потім розбудив хлопчика і матросів і розповів про все, крім скарбів. А що вони не повірили йому, то він повів їх у ліс і показав кістки матросів. Золотий черепаха порадив негайно всім повернутися на корабель і вийти в море. Хлопчик погодився, і всі матроси побігли до корабля. Що ж до золотого черепахи, то він трохи відстав, забрав з дерева скарби і потім пішов за хлопчиками на корабель. Однак не встиг корабель проплисти й кількох миль, як матроси побачили королеву людожерок та її підданих, які наближались. Вони швидко бігли по воді, і здавалося, що матросам не вдасться врятуватися. Але золотий черепаха спокійно взяв скриньку з душами людожерок і розбив її залізним ломом. Одразу ж усі людожерки впали мертвими і потонули в морі. Через кілька днів корабель приплив до одного міста. У короля, який правив цим містом, не було синів, а була лише донька. Хлопчик дуже покохав її і попросив поради у черепахи. Той пішов до короля і купив за рубін усе королівство. Так золотий черепаха зробив хлопчика королем і одружив його з принцесою, а сам став наслідним принцем. Через деякий час золотий черепаха захотів побачитися з матусею і попросив у хлопчика дозволу повернутися у рідне місто. Хлопчик намагався переконати золотого черепаху, щоб той залишився, але все було даремно, і він погодився. Золотий черепаха попрощався з хлопчиком, узяв барабан, потряс його і сказав:
1: «Віднеси мене до матусі!»
0: І, о диво, він одразу ж опинився в рідному місті, у матусі. Син розповів їй про всі свої пригоди і жив щасливо вдома. У короля, який правив рідним містом золотого черепахи, була дуже вродлива донька, і не було сина. Королі з семи держав присилали своїх послів, добиваючись дозволу одружитися з принцесою, але король відмовляв усім. Якось золотий черепаха побачив принцесу і покохав її. І ось він сказав своїй матусі, щоб вона пішла до короля і попросила для нього дозволу одружитися з принцесою. Спочатку мати відмовлялася, та золотий черепаха не міг ні їсти, ні пити через тугу за принцесою. Нарешті мати не витримала і пішла до короля. Король розсміявся, коли почув її прохання, і сказав:
2: «Хо-хо-хо-хо, якщо потворний черепаха бажає одружитися з моєю донькою, то нехай збудує золотий і срібний мости, які б з'єднали твою хату з моїм палацом. Він повинен це зробити на сьомий день, а якщо не збудує, то буде покараний на смерть».
0: Перелякана мати побігла додому і сказала:
3: «Добре, тату, коли вже ви даєте мені самі вибирати собі чоловіка, то я піду за сина того, хто у світі наймогутніший».
0: Потім вона розповіла про наказ короля.
1: «І це все, чого бажає король?»
0: – запитав черепаха.
1: «Не хвилюйся, дорога матусю. Ти лише збуди мене якнайраніше, на сьомий день».
0: І спокійно заснув. На світанку сьомого дня, як тільки мати розбудила його, золотий черепаха взяв барабан, потряс його і сказав:
1: «Я хочу, щоб були збудовані золотий і срібний мости
0: від моєї хати до королівського палацу. І мости одразу ж з'явилися. Після цього він хоробро пішов до короля і зажадав принцесу. Хоч королю й було дуже соромно мати своїм зятем потворну черепаху, але все ж довелося виконати обіцянку. Почали готуватись до весілля. Та за день до весілля королі семи сусідніх держав, дуже ображені тим, що король відмовився віддати за одного з них свою доньку, підійшли зі своїми численними арміями до рідного міста Золотого Черепахи. Король покликав Золотого Черепаху і сказав:
2: «Золотий Черепахо, ти станеш моїм спадкоємцем, коли одружишся з принцесою. Отже, захищати місто доведеться тобі».
0: «Чудесно, ваша величність!» – відповів черепаха. Він пішов додому, потряс барабан і наказав: «Мені потрібне могутнє військо, щоб розбити ворога!» І могутнє військо негайно з'явилось. Золотий черепаха очолив його і розбив війська семи королів. Король щиро подякував золотому черепасі, і одразу ж було відсвятковано весілля. Однак принцеса була нещаслива, бо соромилася свого потворного чоловіка. Якось принцеса прокинулась раніше, ніж звичайно, і на своє здивування побачила прекрасного юнака. Налякана принцеса схопилася, однак тут же побачила біля ліжка шкуру і панцир черепахи. Вона одразу зрозуміла, що прекрасний юнак – це ніхто інший, як золотий черепаха. Взяла шкуру і панцир, віднесла їх на кухню і кинула у вогонь. Юнак побіг слідом за нею.
1: «Я горю! Я опікаюсь!» – кричав він.
0: Але коли принцеса виляла на нього відро холодної води, йому одразу полегшало. Так золотий черепаха залишився юнаком і зажив щасливо з принцесою.

0: Пензлик Маляна. Китайська народна казка. Жив колись бідний хлопець на ім'я Малян. З самого маличку він мріяв про те, щоб навчитись малювати. Та от біда, не було в нього за що купити пензлика. Якось довелося йому йти повз школу. Зазирнув він у відчинене вікно і побачив, як учитель малює картину. Зайшов хлопець у клас і попросив учителя хоч на деякий час дати йому пензлика. Учитель здивовано витріщив на нього очі, а потім як гаркне:
1: «Злидар! Малювати, бачте, йому захотілося! Ану, геть звідси!»
0: І вигнав Маляна зі школи.
2: «Хіба, коли бідний, то й малювати не дозволяється?»
0: Обурився хлопець, і йому ще дужче захотілося навчитись малювати. Бувало, збирає хмиз у горах, візьме гілку і давай на піску пташок малювати. А то піде на річку, вмочить пальця у воду, і тут просто на камені рибок малює. З часом Малян навчився добре малювати, а пензлика в нього все не було. А як же він хотів його мати! Приснилось йому якось, що підходить до нього сивобородий дідусь і дарує йому вимріяного пензлика.
3: «Це чарівний пензлик», – казав дідусь. «Тож будь обережний із ним, бо може статися лихо».
0: Від радощів хлопець аж прокинувся. Що за диво! В руці він справді тримав пензлика. Схопився Малян з ліжка і одразу заходився малювати птаха. Та щойно закінчив він роботу, як птах змахнув крилами і полетів. Відтоді Малян цілісінькі дні просиджував дома і малював бідним селянам всілякий реманент. У кого плуга немає, тому плуга. Кому мотика потрібна, тому мотику. Незабаром чутка про ці малянові витівки докотилася і до місцевого поміщика. Той звелів своїм служникам схопити хлопця і привезти до маєтку, щоб Малян малював лише для нього одного. Вислухавши зухвалі вимоги поміщика, Малян відповів, що він не буде малювати, і хоч як на нього кричали, хоч чим погрожували, та він не відступав від свого. Розгніваний поміщик наказав відвести хлопця до стайні і замкнути там. «Нехай померзне ночами, поголодує, може тоді слухняніший стане». Саме тоді було дуже холодно, а жорстокий поміщик аж 3 доби не випускав хлопця, сподіваючись, що за цей час він або помре від голоду чи холоду, або погодиться на його умови. Та коли на 4-й день він пішов подивитись на Маляна, то був украй здивований. Хлопець сидів біля грубки і їв коржики. Злющий, мов 100 чортів, поміщик загукав на своїх служників і наказав їм убити хлопця, а його чарівний пензлик принести до поміщицьких покоїв. Служники відчинили двері стайні, а там нікого немає. Лише бамбукова драбина стоїть під стіною. Зрозуміли вони, що Малян намалював драбину, виліз на горище і втік. Вибравшись із поміщицького обійстя, Малян намалював на кам'яному мурі огорожі поміщицької садиби баського білогривого коня, сів на нього верхи і помчав геть. Та через деякий час за спиною почулося тупотіння кінських копит. Це поміщик із служниками кинувся наздоганяти його. Малян хутко намалював своїм пензликом лук та стріли. Коли переслідувачі наблизились, просвистіла стріла, і поміщик повалився з коня на землю. А хлопець тим часом пришпорив свого білогривого і зумів утекти. Після цієї неприємності довелося Маляну залишити рідне село і переселитись у далеке місто. Там він жив тим, що продавав людям свої картини. А щоб його не викрили, ніколи не домальовував їх до кінця. Тож птахи та звірі на картинах ніколи не оживали. Одного разу Малян намалював журавля. Лише ока у птаха не було. Та зовсім несподівано для хлопця з кінця пензлика зірвалася краплина туші і впала саме туди, де мало бути око. Журавель раптом змахнув крилами і полетів. Усе містечко заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки і до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати хлопця і привести до нього. Малян знав, що імператор гнобить людей, стягає з них непосильні податки, тому, як і всі селяни, ненавидів його. Тож, коли імператор наказав малярові намалювати дракона, хлопець намалював йому жабу, а замість фенікса – общіпану курку. Бридка жаба та гола курка почали бігати та стрибати по залах палацу та скрізь паскудити. Імператора охопила злість. Він гукнув своїм охоронцям, щоб ті відібрали у хлопця пензлика, а самого неслуха кинули до в'язниці. Зрадів імператор, заволодівши чарівним пензликом, і заходився сам малювати. Спочатку намалював купу золота. Проте йому здалося, що цього мало. Намалював ще одну, потім ще і ще, та раптом усе золото перетворилося у каміння. Зазнавши невдачі, імператор намалював золоту цеглину. Але цеглина здалася йому маленькою. Припасував він поряд іще одну, потім ще, і ще. Нараз довгий ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава. Той роззявив величезного криваво-червоного рота і кинувся на імператора. Добре, що варта встигла його захистити. Довелося імператорові випустити Маляна. Навіть нагороду хлопцеві пообіцяти, якщо той малюватиме лише для нього. Малян згодився, аби тільки пензлика повернули.
4: Нехай гори малює.
5: Ні-ні, в горах страшні звірі водяться.
2: Хай краще море,
0: думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом, і на папері перед очима у самого імператора заграло синє-синє море. А поміж хвилями рибки плавають. Імператор був задоволений і зажадав ще й корабля на морі мати. Замить на воді гойдався великий корабель. Імператор, його дружина, принци та принцеси і всі царедворці посідали на корабель. Корабель відплив від берега. Проте імператорові здалося, що корабель пливе надто повільно. Він наказав хлопцеві, щоб той ще й вітер намалював. Малян замахав пензликом. Хвилі стали вищими. Корабель почав перевалюватись з боку на бік.
2: «Досить вітру! Досить!»
0: злякано закричав імператор. А Малян все махав та махав пензликом. Вітер дужчав, хвилі здіймалися вище. Нарешті море заревло і перекинуло корабель. Імператор та всі його попутники пішли на дно. Як мавпи діставали з криниці місяць. Китайська народна казка. У лісі на схилі гори жила ватага мавп. Одного місячного вечора спустилися вони до підніжжя, щоб удосталь погратися на великій галявині. Бігають собі поміж деревами та кущами, стрибають, з цікавістю розглядають усе довкола. Одне молоденьке мавпеня видряпалося на дерево і побачило внизу під собою криницю. Хутко спустилося воно на цямрину і зазирнуло всередину. Ой, лишечко, там, на самому дні, сяяв повноликий місяць. Злякалося мавпеня, адже коли місяць потоне, то в лісі стане зовсім темно. Щодуху кинулося воно до ватаги.
5: «Біда, біда!»
0: гукало мавпеня.
5: «Місяць упав у криницю!»
0: Велика мавпа підбігла до криниці і зазирнула всередину. Ясне коло місяця справді виблискувало на дні. Скликала вона всю ватагу і каже:
5: «Справа кепська. Місяць упав у криницю. Треба якось дістати його звідти, поки він не потонув.
6: Лізьмо на дерево!»
0: запропонувало мавпеня.
6: «Почіпляємося одне за одного і довгим ланцюгом спустимося прямо у криницю. Так і витягнемо його звідти».
0: Порадилися мавпи і вирішили, що пропозиція слушна. Позалазили на дерево. Одна мавпа міцно вхопилася задніми лапами за гілляку, що простяглася над криницею, і повисла вниз головою. До неї причепилася інша мавпа.

0: Та замість місяця вони зачерпнули повну пригорщу води. У криниці колами пішли хвилі. Місяць розпався на дрібні цятки і розплився в усі боки.
1: «Ой, лишенько! Місяць порвався!»
0: Заголосило мавпеня. Велика мавпа почула це і сердито мовила.
2: «Оце так, помічники! Навіть такої дрібниці не здатні зробити! Порвали на шматки місяць! Що ж нам тепер робити?»
0: Невдовзі хвилі в криниці уляглися, і ясне коло місяця знову опинилося на своєму місці.
3: «Не хвилюйтесь!»
0: – зраділо мавпеня.
3: «Місяць знову цілий!»
0: Воно ще раз простягло лапи вниз, та й цього разу в жмені замість місяця була вода, а світле коло розділилося на кілька світлих плям. Лапи мавпеняти ще кілька разів пірнали у воду, щоб виловити хоч уламки місяця, та надаремно.
3: «Що ж мені робити?»
0: – запхикало в розпачі мавпеня.
3: «Тільки торкнешся цього місяця, як він враз розпадається. Ніяк його в руки не візьмеш».
4: «Доки ми висітимемо, вже лапи болять!»
0: Почали ремствувати інші мавпи. Велика мавпа задерла голову і глянула на небо. Звідти до неї усміхався ясний повний місяць.
2: «Погляньте!»
0: – звернулася вона до всієї ватаги.
2: «Місяць спокійнісінько висить собі на небі, а там у криниці певне його відображення. Вилазьте, дурні, мерщій сюди!»
0: Усі мавпи послухали її і хутко повилазили з криниці. Потім посідали на розлогому гіллі і, весело сміючись, позирали на ясне коло повного місяця.

П'ятеро братів Лю. Китайська народна казка. Давно це було. Неподалік від берега моря лежало невеличке село Лю-Дзя-Джуан. А в тому селі жила вдова Лю з 5 синами-близнюками. Хлопці були такі схожі між собою, що лише мати могла розрізнити їх. Але кожний з братів мав один якийсь талант. Найстарший брат Лю перший міг, наприклад, враз випити ціле море, потім вилити його назад. Лю другий не боявся вогню. Його можна було кинути хоч у піч. Пролежить там серед полум'я день чи два, і хоча б одна волосина на голові згоріла. Лю третього доля наділила незвичайними ногами. Вони могли витягуватись на будь-яку довжину, а потім знову ставати такими, як були раніше. У Лю четвертого тіло було таке міцне, що йому не страшні були ні меч, ні списи. А наймолодший, Лю п'ятий, добре розумів пташину і звірину мови. 5 братів жили зі своєю матір'ю край моря і горя не знали. Найстарший з них ловив рибу. Другий порядкував у господі, варив усім їсти. Третій та четвертий працювали в полі, а найменшому випало домашнє птаство доглядати та отару пасти. Приїхав якось у їхні місця на полювання правитель тієї округи. Лю п'ятий саме вигнав своїх овечок на пашу. Перегодом бачить він,

0: що до його отари на конях мчить ціла ватага озброєних людей. Ще здалека побачили вони овечок, що розсипалися по схилу гори, і хутко почали відв'язувати луки від сідел та діставати стріли з сагайдаків. Хлопчина одразу ж зрозумів, чим це йому загрожує, і загукав овечою мовою.
1: «Овечки мої, мерщі, тікайте в ліс, інакше ці люди вас усіх перестріляють!»
0: Вівці позривалися зі своїх місць і за хвилину зникли в лісі. Лю-П'ятий кинувся за ними навздогін. Він біг і кричав усім птахам та звірям, що траплялися йому на шляху, щоб і вони ховалися подалі в хащі. Півдня гасав правитель округи зі своїми челядниками по полях та перелісках, проте не зміг вполювати жодного звіра. Розгнівався він і наказав служникам схопити хлопця і привести до нього.
2: «Ану, скажи мені, чому це всі птахи та звірі в хащах поховалися?» —
0: сердито запитав він хлопця.
1: «Звідки мені знати? Ви їх спитайте», —
0: спокійно відповів той.
2: «Я бачив, як ти бігав по горі та розганяв їх. А тепер ще смієш мені брехати?»
1: «То вони злякалися вас, та й розбіглися хто куди».
2: «Тягніть його до міста!»
0: – звелів правитель своїм челядникам.
2: «Киньте його там до клітки з тигром!»
0: Правитель сподівався, що голодний тигр миттю розірве хлопця. Проте тигр навіть не поворухнувся, коли хлопець зайшов до нього в клітку. А це тому, що Лю-П'ятий звернувся до нього тигрячою мовою.
1: «Любий брате, давай потоваришуємо!»
0: Розгніваний правитель стояв біля клітки і аж тіпався від злості. Тигр, замість того, щоб накинутись на хлопця, лежить собі та щось тихо муркоче.
2: «Тягніть його з клітки і киньте до в'язниці, а завтра ми йому голову відрубаємо!» —
0: гукнув він служникам. Надвечір чутка про наказ розлюченого правителя докотилася до вдовиної хати. Брати зібралися на нараду.
1: «Нічого в них не вийде!»
0: – вигукнув Лю-4.
1: «Мене не бере ні меч, ні спис. Я проберусь до в'язниці і підміню нашого найменшого!»
0: Тільки-но смеркло, четвертий брат подався до міста, підмінив там найменшого, і той ще до світанку повернувся додому. І не просто повернувся, а приїхав верхи на тигрі, якого він вирішив принагідно визволити з неволі. Другого ранку Лю-4 привели на міський майдан, де страчували злочинців. А що брати були дуже схожі один на одного, то ніхто не помітив, що це був не той Лю. Як тільки хлопця вивели на середину майдану, правитель гаркнув щосили:
2: «Рубайте йому голову!»
0: Кат підійшов до хлопця з величезним мечем, розмахнувся і щосили вдарив його по шиї. Почувся дзенькіт, і великий важкий меч розсипався на друзки.
2: «Бери іншого меча!»
0: – заволав на весь майдан правитель. Знову пролунав дзенькіт,
1: і другий меч розсипався на друзки. Кат брав усе нові й нові мечі, а хлопчина у відповідь на нетерплячі вигуки правителя округи тільки посміхався.
2: «Киньте його назад до в'язниці!»
1: – нарешті мовив розлючений правитель.
2: «А на світанку скиньте його зі скелі в урвище!»
1: Надвечір уже все село Лю-Дзя-Джуан знало, що чекає Лю четвертого завтра вранці. Брати зібралися на раду, і Лю третій сказав:
3: «Тепер моя черга. Проберусь до в'язниці і підміню брата».
1: Він вийшов з хати, мовив чарівне слово, і його ноги враз стали довгі-довгі. Хлопець зробив кілька кроків і опинився в місті. Знову мовив чарівне слово, ноги стали одразу маленькі. Пробрався до в'язниці і сказав братові:
3: «Іди додому та відпочинь!»
1: Вранці тільки-но почало розвиднятись, стражники повели хлопця на високу скелю.
2: «Кидайте його!»
1: – гримнув правителів голос. Стражники вхопили Лю третього за руки та за ноги, розгойдали і кинули в прірву. Хлопчина кілька разів перекинувся в повітрі, а потім мовив чарівне слово. Його ноги вмить випростилися і стали довгі-довгі. Хлопець ступив ними на велику каменюку, розправив тіло, повернувся обличчям до правителя і посміхнувся. А у правителя від злості аж іскри з очей посипалися.
2: «До в'язниці його! До в'язниці!» –
1: кричав він не своїм голосом. Того ж таки дня було видано нового наказа – спалити юного злочинця на вогнищі. Коли у селі Лю-Дзя-Джуан стало відомо про це, брати зібралися на раду.
3: «Не страшний нам вогонь!» – сказав Лю-другий. «Тепер мені свій талант треба показати. Піду вночі і підміню брата».
1: Хлопець не встиг навіть повечеряти. Прихопив із собою дві пампушки та й подався в місто. Пробрався до в'язниці і сказав третьому братові:
3: «Іди додому та відпочинь. Завтра я помірююся з ними своїми здібностями».
1: Служники правителя за ніч натягали на міський майдан хмизу та дров і склали все це у величезну купу. Ще й сонце не зійшло, а челядники вже запалили вогнище. Коли червоне полум'я величезним стовпом піднялося майже до неба, правитель наказав:
2: «Паліть його!»
1: Стражники схопили хлопця за руки та за ноги, розгойдали і кинули у вогнище. Лю-другий зручно вмостився на великій поліняці, дістав із-за пазухи пампушку, підігрів її в полум'ї і почав снідати. Правитель аж застогнав від безпорадності і подумав:
2: «Невже я не можу нічого вдіяти з цим голодранцем?»
1: За хвилину він звелів своїм служникам приготувати на завтра корабель до виходу в море.
2: «Вивеземо його в море і втопимо!»
1: – сказав він.
0: Почули про це рішення правителя брати і зібралися на раду.
3: «Настала і моя черга показати свої здібності», – сказав найстарший брат. «Піду до в'язниці на зміну нашому братові».
0: Прийшов він до міста, пробрався до в'язниці і сказав:
3: «Іди додому та відпочинь. Тепер вони зі мною матимуть справу».
0: Рано вранці корабель правителя із зображенням голови страшного дракона на прові вийшов у море. Служники прив'язали Лю першому на шию величезну каменюку і кинули за борт. Опинившись у воді, хлопець широко роззявив рота і почав ковтати воду. Невдовзі правитель помітив, що його корабель опустився на дно, а море кудись зникло. Корабель повалився на бік, а його господар з численними челядниками попадали в мул. Поки вони міркували, як їм вибрати звідти, Лю перший одв'язав камінь і, не кваплячись, вийшов на берег. Потім повернувся обличчям до моря і почав випускати воду. Правитель та його челядь так і залишились на морському дні. Лише шапка правителя довгий час погойдувалася на хвилях.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
5: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: яйца подносила.
1: Подносила?
0: До хайца.
1: Бо тільки в хайця гора.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 16. Доброні. Генерал Ігельстром лютував. Він збуджено ходив по кабінету, злився сам на себе, не міг простити собі таку необачність за тим пройдою Кілінським. «Те, про що ви зволили доповісти, правда?» – спитав він поважного пана, який з почуттям власної гідності сидів у кріслі біля його столу. Колишній дипломат Боскам Плясопольський підвів на його. «Так-так, шведський Лінський очолює заколотників. Варшавська сірома нагострює ножі на наші горлянки. Ваша мость розуміє, що на жовнірів покладатися не можна. Вони збиті з пантелику генералом Костюшком. Військо польське не здатне погасити пожежу, яка спалахне у Варшаві. Воно на боці прогресистів. Отже, еліта польська покладається на російське військо». Генерал Ігельстром вже й не слухав Боскампа. Він і без нього розумів, що на активні дії королівське військо не здатне. Впевнився й у тому, що очолює підпілля Ян Кілінський, і картав себе за те, що так необачно прогавив небезпечного злочинця. Як тільки Боскамп Лясопольський пішов, Ігельстром скликав командирів частин гарнізону і оголосив стан облоги. Спільники конфедератів литовський гетьман Косаковський, генерал війська польського Ожаровський попросили Ігельстрома взяти під свою охорону арсенал. «Ви правильно розсудили, панове. Ми допоможемо зберегти арсенал до тих часів, коли військо польське звільниться від шкідливого впливу революційних ідей і доведе свою здатність бути надійним захисником корони». А в той час, коли Лясопольський доповідав генералові Ігельстрому про небезпечні наміри Варшавської громади, дружини Яна Кілінського наступали пологи. Чоловік заклопотано порався біля неї, налив у мідну балію теплої води, приготував білизну і вже зібрався йти за повитухою, коли почувся тривожний стукіт у двері. «Пане добродію, тікайте, бо вас мають заарештувати», – схвильовано промовив незнайомий польський жовнір, що виріс на порозі, як тільки Кілінський відчинив двері. Сказавши це, гість зник, мов сновидіння, а чоботар наспіх накинув на себе кобеняк, засунув за халяву ножа. Яся помітила це, заволала: «Благаю, не покидай мене!» Кілінський, не кажучи ні слова, метнувся за поріг. Внизу на східцях мало не налетів на російського офіцера в супроводі конфедератського жовніра. «Чи не скажете, де тут мешкає пан Кілінський?» – спитав офіцер. «Воті он двері, проше пана», – показав чоботар наверх, на свою квартиру, і збочив, щоб дати йому дорогу, а сам щодуху помчав до своїх соратників, щоб піднімати громаду до бою.
1: «Бом-бом-бом!» – здригнулася Варшава тривожними звуками дзвонів. З дерев і дахів шугнуло в небо сполохане птаство. Дзвони загули воднораз з усіх костьолів – Святого Христа, Домініканців, Святого Яна, Бернандинського, з монастиря Павлинів. Тепле квітневе повітря сповнилося також звуками ріжків. Горласті покличники гасали по місту: «Доброні! Доброні!» – чулося звідусіль. Кравці, шевці, різники, конюхи й погоничі, ткачі, кожум'яки, шорники, теслі, стельмахи. Весь ремісничий люд хапався за зброю, а хто її не мав, брав у руки сокиру, залізний гак чи звичайнісіньку голоблю і вибігав на вулицю. Тиха і спокійна Варшава враз перетворилася на Содом і Гомору. Повселюдно чулися вигуки, зойки, прокльони, уривки патріотичних пісень. Все змішалося в суцільний клекіт, злилося в єдину бурхливу ріку, яка налягала, напирала на перепони, ламала, трощила, виривалася з тісних берегів, намагалася заполонити весь світ могутнім потоком стихійної сили. Бем, бем, бем. Доброні, нех жиє вольность, ойчизна не згинела. Доброні. Бом-бом-бом. Вихором мчались кудись вершники, кінські копита викрешували іскри з гранітного бруку варшавських вулиць. Бом-бом-бом. Шаленіло дзвонами небо. Так починався у Польщі Страсний четвер 1794 року. Могутня людська лавина рухалася із вузьких, мов гірські ущелини вулиць і завулків старого м'яста. Над головами повстанців похитувалися голоблі й коси, списи, рушниці і звичайнісіньке дрюче. Все, чим можна було трощити, руйнувати, бити.
0: Колони прямували до центру столиці. Там, на плацу перед ратушею, стояли в оточенні повстанців керівники повстання – Ян Кілінський і різник Сіраковський.
1: Сіраковський гуртував патріотів у загони, призначав командирів і наказував іти громити зброярні, майстерні і крамниці, власники яких не пристали до повстанців. Великий загін озброєних рушницями ремісників Ян Кілінський ще зранку послав брати арсенал. Генерал Ігельстрем запізнився. Поки російське військо підоспіло до арсеналу, він вже знаходився в руках повстанців. Захоплені в арсеналі гармати, патріоти націлили в напрямок Медової вулиці на резиденцію російського посла, на штаб російських військ і почали стріляти, але снаряди вибухали далеко від цілі. Тоді Кілінський відрядив вістового, щоб негайно припинити гарматний вогонь, а сам із тисячею озброєних рушницями, косами і дрючим ремісників поквапився на Медову вулицю, де знаходився штаб Ігельстрема. Та російський гарнізон був напоготові. Там уже встигли залягти в оборону. Пролунав залп, і натовп повстанців відсахнувся назад, мов хвиля, що з силою вдарилася об скелю і відринула відкрите море. Тоді Кілінський повернув зі своїм загоном на вулицю Довгу, сподіваючись захопити штаб Ігельстрема з тилу. Всі вулиці навколо штабу – Медова, Довга, Госпітальна, Сенаторська і Маршалкова – були зайняті російськими солдатами, які ховалися за будинками, за барикадами, спорудженими наспіх із каміння бруківки, знятих із будинків воріт, колод, сміттяних ящиків, зі всього, що під рукою траплялося. Ян Кілінський наказав повстанцям лізти на дахи навколишніх будинків і звідти вести вогонь. Велике сум'яття охопило російських солдатів, коли кулі посипалися зверху з прилеглих до Маршалковської вулиці будинків. Повстанці розстрілювали оборонців без промаху. Кожна ціль була як на долоні. Жахом заметушилися оборонці штабу, але не відстрілювалися, бо на це не було наказу. Такі накази не раз посилав Ігельстрем, але вони до війська не доходили, тому що усі штабних гінців повстанці затримали на дорозі. В найкритичніший момент зі штабу Ігельстрема вирушив полковник Гагарін, щоб організувати на Маршалковській оборону, але й він не дістався до цілі. В цей час до генерала Ігельстрема прибув королівський ад'ютант генерал Бишевський. «Іменем його величності прошу вас вивести військо за Віслу. Король не бажає марного пролиття крові». Ігельстрем нервово відповів: «Але ж я мушу захищатися. Я маю честь передати вам наказ короля. Його величність неспроможний приборкати революціонерів. Нам залишається покладатися на власні сили. Ви дієте всупереч його волі і вимогам Варшавської громади». «Громади?» – визвірився на Бишевського Ігельстром і показав вікно на похмуру грізного готичного стилю споруду Бернардинського костьолу, з вікон якого безперервно спалахували постріли. «Он вона, громада ваша! Не її бажання належить вам поважати, а тих, що складають честь і велич Речі Посполитої. Вожді конфедерації, визнані його величністю, еліта нації польської попросила нашої допомоги. З волі імператриці і за згодою вашого короля я прийшов сюди, щоб захистити Польщу від бунтівників, і я це завдання виконаю». Бишевський повернувся до Понятовського ні з чим. Король розгубився. Він не знав, що робити, щоб відновити в столиці порядок, повернути їй спокій. Маневруючи між двома угрупованнями, прибічниками Торговицької конфедерації і конституціоністами, які за покликом генерала Костюшка підняли повстання, Вінценосець ладен був пристати до кого завгодно, аби навести лад, аби втихомирити всіх. Його непокоїло також, яка доля вготована йому повстанцями, котрі необлаганно наближаються до резиденції. З острахом вийшов на кружганок, щоб глянути у бік Маршалковської, звідки долинала стрілянина. Жах охопив його, коли він побачив на подвір'ї таку картину. Гвардійці охорони лаштувалися залишити палац. Король викликав їхнього начальника, капітана Страшалковського, і спитав: «Чому я не бачу гвардійців на своїх постах?» Страшалковський відповів: «Ваша величність, вітчизні нашій загрожує лихо. Ми підемо, щоб виконати свій обов'язок перед нею, а потім повернемося до палацу. Вам не загрожує небезпека». І гвардійці на чолі зі своїм командиром покинули подвір'я резиденції короля. Ніколи Понятовський не був для Польщі таким зайвим і непотрібним, як у ці дні. Їй потрібні були генерали Костюшки, шевці Кілінські, ковалі Врублевські з їх гаслом «Єднаймо наші душі». Стрілянина на Маршалковській та Госпітальній вулицях почала вщухати, а невдовзі зовсім стихла. Кілінський наказав припинити вогонь. Помахуючи білою хустинкою, він зійшов з даху Бернардинського костюлу і в супроводі кількох озброєних ремісників попрямував до барикад. Назустріч їм підвівся бородатий солдат, за ним другий, третій. «Чому не стріляєте?» – спитав Кілінський бородатого російського солдата Григорія Сліпньова. «Наказу такого командири не дають». «Такий наказ є. Ось він», – Кілінський витяг із-за пазухи папірця. «Ми знайшли у затриманого нами вістового, так що могли б стріляти. Але для чого це братовбивство?» Григорій мовчки розвів руками. За його спиною стовпилось декілька російських солдатів. Вони суворо дивилися на повстанців. «Де ваш командир?» – спитав його Кілінський. «Царство йому небесне. Вбито. Віднесіть усіх убитих та поранених до шпиталю. Даю на це годину. Наші люди не будуть стріляти, якщо не почнете першими». Солдати здивовано озирали Кілінського. Одягнутий у звичайнісінький простий одяг, в широкий, як у запорожців, підперезані червоним поясом шаровари, стареньку чумарку, хлоп хлопом, а розмовляє, мов начальник. «А хто ти такий?» – несміливо спитав бородатий солдат. «Я командир повстанців. Дозволю тебе запитати, пане жовнір, чого ти прийшов до нас зі зброєю?» Григорій здвигнув плечима, озирнувся на своїх соратників і відповів: «Не вільні ми, солдати, наш обов'язок командирів своїх слухати. Казали нам, якісь революціонери об'явилися у Польщі, як обінці якісь, на Росію навалою збираються йти, як татари колись, землю нашу плюндрувати, храми святі нищити. А ти, бува, не той, не революціонер?» – посмілішав солдат. «Перше скажи, хто ти єси, руський жовніре, а тоді й моє слово почуєш», – сказав Кілінський, усміхаючись. «Сліпнюв я, хлібороб, Куракіна князя Кріпак». «Кріпак», – задумливо відповів Кілінський і зітхнув. «А ви хто єсте?» – звернувся до інших солдат. «Та такі ж, як і всі, від рала, від коси. А я швець, теж робітна людина, і мої руки мозолями вкриті від шевської дратви. Чого ж нам, браття, зобиджати один одного?» «Значить, ти не той, не революціонер», – кнув Григорій пальцем у груди Кілінського. «Кажу тобі, Швеція». «Добре ти сказав, чоловіче, не гоже нам оце братовбивство. Нам не вас би, а своїх панів нищити, потоцьких, ржавузьких та браніцьких, а коли ви їх спинами своїми заступили, то мусимо крізь ваші груди кулі в них пускати. Ідіть собі додому, брати жовніри, бо не з вами битися волимо, а з тими, хто крев нашу і вашу все. От бачиш, майстер я, дороге чобіття шию та все для панів, а самому взутися немав що. І голодні ми, майстрові люди, і ниці, бо нас пани обирають. А хочемо взутими і ситими бути, бо трударіми. Отож, руські жовніри, не з руки нам битися з вами. Зі своїми домашніми ворогами досить клопоту маємо». «То що ж робити, браття?» – повернувся Сліпнюв до своїх товаришів. Солдати мовчки склали на землю рушниці, і на Маршалковській вулиці все замирилося. В цей час вістовий доповів, що повстанці прорвалися із Святоюрської вулиці на подвір'я штабу, і їм потрібна негайна допомога. Звідти й справді долинала шалена стрілянина, і Кілінський повів своїх стрільців на Святоюрську. Підмога прибула вчасно, саме тоді, коли повстанці почали було відступати, бо багато їх було перебито, а в живих кінчалися набої. тисяча стрільців на чолі з Кілінським навалилися на штаб начальника царського гарнізону. З вікон несамовито відстрілювалися, але ніщо вже не могло зупинити грізної лавини. Ще один натиск, і затріщали масивні різьблені двері генеральського кабінету, наспіх забарикадовані, чим трапилося. Сполотнілий від жаху стояв Ігристром у кутку біля чорної шафи. Розлючений натовп поривався до нього, але Кілінський вгамував повстанців і з в'їдливою іронією звернувся до начальника гарнізону. «Ви не стримали свого слова, пане генерал. Обіцяли, що ваша охорона не стане затримувати мене, коли прийду, а що ж вийшло? Це не робить вам честі?» «Бидло!» – в безсилі злості простогнав Ігристром. «Мовчіть, пане, зайві слова можуть вам зашкодити», – суворо зупинив його швець. «Не бійтеся, ми не душогуби, і життя вам залишимо. Ось лише мотузяча, це здеремо з вас, бо воно вже вам ні до чого», – сказав Кілінський і зірвав з Ігристрома генеральські аксельбанти. Тим часом в усіх кутках Варшави клекотіла битва. Ремісники і солдати коронної, що покинули короля і пристали до поспільства, громили магнатські палаци, а їх господарів ловили і спроваджували в каземати Брюлевського замку. На площі біля магістрату зібрався великий натовп. «Президента на очі! Президента!» – гукали звідусіль. Президент Варшавського магістрату Закревський, якого обивателі знали як прихильника Конституції і патріота Речі Посполитої, вийшов на балкон. «З якою вимогою прийшли брати?» – спитав він, виждавши, поки вгамується схвильоване юрмище. Наперед вийшло троє. Один з них сказав: «Просимо віддати нам на поталу конфедератів. Ми хочемо покарати зрадників, а жовніри наші ховають їх у Брюлевській кам'яниці». «А кого саме карати хочете?» – спитав Закревський. З натовпу почали вигукувати: «Щенсного, Потоцького, Четвертинського, Забелу, Рагінського, Грабовського і Пентку, Браніцького, царських шпиків Вульферта і Лясопольського, Ожаровського і біскупа Масальського. Смерті їм, смерті, до страти!» Із натовпу вигукували все нові й нові імена. Президент із жахом ухопився за голову. Серед тих, кого повстанці вимагало негайно стратити, були й зовсім невинні. «Брати-патріоти!» – намагався перекричати всіх Закревський. «Голос народу – то є голос Божий. Приймаю ваші справедливі вимоги. Зрадники вітчизни мають бути покарані. Магістрат створив надзвичайний трибунал, який розбереться у всьому. Але прошу вас не чинити свавілля». Натовп поступово вгамувався. Ремісники знали і поважали свого президента. Він захищав їхні права на сеймі, як міг. Стримував свавілля магнатів. Люди Закревському повірили і вже спокійно розійшлися. Та не всі повстанці були у президента. Його умовляння не дійшли до віддалених куточків Варшави, і в той час, коли Закревський розставався із втихомиреною делегацією, з ремісничих передмість рухалася до Брюлевського замку грізна лавина месників.
0: Розділ 17. Народний суд. Відчуваючи небезпеку, маршал Торговицької конфедерації Фелікс Потоцький та його найближчі соратники ще напередодні повстання покинули Варшаву. І коли над столицею загули дзвони, вони були вже у Краківському передмісті. Там на невеличкій, але пишній дачі Браніцького, що причаїлася в густому парку за високими кам'яними мурами, сховалися керівники конфедерації від помсти, від гніву народного, від усього світу. Софії, яка завжди супроводжувала Потоцького, в цей час не було з ними. Вона гостювала у варшавських панів Лянцкоронських. Тут теж панувала тривожна напруженість, непевність, страх за завтрашній день. Господарі відчували себе як на пательні, під яку ось-ось повинні піддати вогню. Софію це пригнічувало. Звична до залицянь титулованих пестунів, до веселощів, занудьгувала, відчувала себе самотньою. Вона жадала гострих відчуттів, які збуджували б нерви, примушували б тріпотіти серце, клекотіти у жилах кров. Та ось до Лянцкоронських завітав переодягнений у просту обивательську одежу ад'ютант Потоцького. Він сказав, звертаючись до Софії: «Графине, маю наказ негайно доставити вас на дачу великого гетьмана Браніцького. У Варшаві небезпечно залишатися». Софія, не виказуючи ні тривоги, ні заклопотаності, спокійно підвелася з крісла, оглянула себе в дзеркалі і мовчки пішла за ад'ютантом. Вона з задоволенням покидала це сповнене нудьги й похоронної тиші пристановище. На подвір'ї їх чекав старенький, простий візок з машталіром напередку. «Цей візок, як і моє убоге вбрання, не повинні привернути увагу повстанців», – пояснив ад'ютант, наче б вибачаючись, що змушений пропонувати графині недостойний її екіпаж. Візок викотився із двору. Навколо було безлюдно і спокійно. Вони викотили на Святоюрську, що вела до аристократичних кварталів Варшави. Вулиця була заповнена збудженими людьми. «Зупинись», – наказала Софія машталіру. Ад'ютант здивовано глянув на неї. «Графини, тут небезпечно, треба їхати». «Я не треплю, коли мені перечать», – владно сказала Софія. Вона зверіла йому злізти з візка. «Але ж мені наказано вас доставити до пана Потоцького. Я дам вам записку». Софія вийняла із сумочки олівець, папір і вивела незграбними літерами. «Любий мій, їду дивитися на заколотників. Не турбуйся, Бог мене збереже». Кучер сіпнув вішки, візок рушив, а збентежений ад'ютант залишився на Бруківці, не знаючи, як йому дістатися до краківського передмістя. За рогу Святоюрської вулиці і негоціантів виринули масивні сірі вежі Брюлевського замку. Туди поспішали ватаги зівак. Софія наказала машталірові їхати за ними. За хвилину візок зупинився на замковій площі. Там було багато народу, але панувала тиша. Чути було лише стукіт сокир та перемовку теслярів, що споруджували шибениці. Нарешті теслі скінчили роботу. Сім шибениць вишикувались перед чорною брамою замку. Дрібно загули бубни, заревіли труби і заглушили ржавий скрегіт брами, яка наче велетенська пащека розчинилася. Першим вивели князя Четвертинського. Один із наймогутніших людей шляхетської Польщі, принижений, спаплюжений, ішов за вчорашнім своїм хлопом, пташником Дзекунським. Князь хапав пташника за руку, обливався сльозами, просив дарувати йому життя. До натовпу звернувся ремісничий обвинувач, майстер теслярського цеху Шустинський. «Панове, на цьому місці зараз стануться події, про які висловлюватися голосно забороняється. Подобається те, що зараз побачите чи ні, звольте мовчати. А хто подасть голос, повисне на цій же споруді». Шибениця виявилася занадто високою. Зі стільця не можна було дістати зашморг, і муляр Дугерт із пастухом Кліоновським, які поралися тут, проштовхнулися крізь натовп до Софійного візка і, не питаючи дозволу, підкотили його до шибениці. Кров захолола в жилах Софії. Не встигла вона пам'ятатись, як цупкі руки муляра охопили її стан і наче пір'їнку опустили з візка на землю перед самісінькою шибеницею. «Стійте тут, капані, це видовисько саме для ваших очей», – усміхнувся Дугерт. Дзекунський нахилився до Четвертинського. «Востаннє прислужу вам, пане». Він висадив князя на візок, накинув на шию зашморг, стьобнув батогом коней, і князівські ноги задріботіли в повітрі. За Четвертинським привели віленського єпископа Масальського, потім Рагінського, якого генерал Ігельстром призначив обвинувачем у справах повстанців. За ними Пентку, колишнього члена провізоріальної ради, доносчика Грабовського і нарешті дипломата Лясопольського. Софія здригнулася від несподіванки. «Ні-ні, це марення, страшне сновидіння», – майнуло в її свідомості. Але то була дійсність, жахлива, неймовірна дійсність. Ні, серце красуні не сповнилося співчуттям чи жалістю до свого колишнього господаря, насильника і шантажиста. Жах, що опанував Софію, змінився радістю. Тут, на площі, перед мовчазними брюлевськими мурами, разом з Лясопольським, вмирає її таємниця, розкриття якої могло б згубити грекиню. Хто ще, крім Лясопольського, носив у собі цю таємницю? Юзеф Вітте. Але вона не боялася свого чоловіка. Хіба наважиться гонористий шляхтич визнати перед усім світом, що женився на купленій жебрачці? Ні, херсонський комендант мовчатиме як риба.
1: Непорушно стояла Софія і насторожено спостерігала, як порається навколо Лясопольського душогуби. Чи бачив він у цю мить свою красуню? Мабуть, ні. Каламутні очі його вже не світилися свідомістю, а тіло доживало останні хвилини. Покірно прийняв Лясопольський повстанський зашморг. Софія, щоб не бачити того, що станеться в останню мить, заплющила очі. Почувся глухий стогін, тупий удар об землю. Грекиня підвела повіки і побачила, як тіло Лясопольського незграбно корчилося на землі. Тоді вона стягнула з себе шовковий шарф. «Це бендзе моцно, пане інстигатор!» Шустинський мовчки прийняв від неї ту шаль, попробував її на міцність і передав Дзикунському. Ні повстанський обвинувач-інстигатор, ні пташник, який підтягнув на тій шалі Лясопольського, не підозрювали, що ця пані – агент імператриці Катерини, наложниця Фелікса Потоцького. А якби про це довідалися, то знайшли б і для неї місце на перекладині поруч із Лясопольським. Вже натовп почав рідшати, коли знялася колотнеча. До місця страти волокли якогось пана. Він упирався, волав, кликав на поміч, намагався щось пояснити, але на це ніхто не зважав. Шибениці всі вже були зайняті, і для нього знайшлося місце на брамі Брюлевського замку. То був чиновник магістрату. Його схопили, коли він йшов до щойно створеного трибуналу з обвинувальними паперами на державних злочинців-конфедератів, яких за постановою Революційної Ради повинні були судити. Коли про страчених довідався президент магістрату Закревський, він прибіг на Брюлевську площу, але вже було пізно. Задихаючись, ледве вимовляючи слова, він почав докоряти повстанцям. Ті понуро слухали його, винувато схиливши голови. А коли Закревський покинув площу, мовчки зрубали шибениці та й розійшлися, не дивлячись зустрічним овічі. Увечері озброєний загін ремісників на чолі з Яном Кілінським вирушив до краківського передмістя Варшави, щоб арештувати головних злочинців – Фелікса Потоцького і Ксаверія Браніцького. В райському куточку великого гетьмана повстанці не знайшли нікого. Вожді конфедерації, яких попередила Софія, заздалегідь накивали п'ятами. Розділ 18. Імператрицин переполох. Сентенція про мономахову шапку ніяк не пасувала імператриці Катерині ІІ. Державні справи не дуже обтяжували її. Навіть над найскладнішими міжнародними і політичними проблемами вона довго не замислювалася. Кмітлива, самовпевнена і смілива, Катерина легко і швидко знаходила рішення, важливі накази віддавала часом на ходу, зустрівши того чи іншого державного сановника десь у коридорі палацу, на прогулянці у парку чи у кімнатах розваг Ермітажі. При цьому вона не сумнівалася, що той наказ буде виконано. І ніхто з виконавців не смів замислитись над тим, чи справедлива воля імператриці, чи ні, постійно відчуваючи над своєю головою дамоклів меч, занесений зловісним всеросійським кнутобійцем Шишковським. Інколи Катерина скликала Державну Раду. Вона вміла уважно вислухати кожного промовця, не перебивала нікого, не наполягала, навіть підтакувала в знак згоди. І ніхто не підозрював, що скликання Державної Ради – то лицемірство, фальшива гра в парламентаризм. Імператриця приходила на Раду з готовими рішеннями, узгодженими з одним із найближчих своїх фаворитів. Була цариця розумною та енергійною, але більше кипучої енергії витрачала на інтимні, а не державні справи. Брати Орлови, Потьомкін, Мамонтов, Розумовський, Єрмолаєв, Новосільцев, Панін, Васильчиков, Корсаков, Ланской, брати Зубови – всіх не перелічити коханців імператриці. Сановних і несановних, титулованих і нетитулованих, полководців і рядових. Всі вони виходили з царських покоїв щедро обдарованими. Хто титулом, хто званням, хто посадою, хто маєтками. Навіть двірцевий грубник Чорнозубов, що сподобався імператриці, за одну однісіньку ніч заробив у її ліжку дворянський титул, полковницький чин і маєток з 10 000 кріпаків у Чернігівській губернії. Двірцевий фаворитизм не був таємницею. Романи заводила не лише імператриця, і придворні дами, і державні мужі. Про це знали як у Росії, так і за кордоном, оскільки іноземні посли докладно інформували своїх монархів про все. Фаворити Катерини поглинали величезні кошти. Англійський посланник Гарріс і історик Кастер підрахували, що імператриця витратила з державної казни на своїх коханців більше 300 мільйонів карбованців. Якщо врахувати, що річний бюджет Росії не перевищував тоді 80 мільйонів, а друга російсько-турецька війна обійшлася країні в 40 мільйонів карбованців, то можна уявити, яким важким тягарем лежало солодке життя Катерини на плечах закріпаченого нею селянства. В останні роки життя вона пристрастилася до юних красунь. В спеціальних приміщеннях палацу утримувались дівчата-підлітки, з якими імператриця влаштовувала лесбійські ігрища. Серед них були селянські діти, відняті силоміць у батьків-кріпаків, невільниці, куплені на ринках Туреччини і Єгипту, а також і благородні із знатних російських родин. Якось на випускному вечорі у Смольному інституті Катерина запримітила доньку Суворова. «Віддайте її до мого двору», – сказала вона полководцеві. Олександр Васильович зрозумів, куди імператриця гне палицю, і відповів: «Вмерти умру за тебе, матінко государине, але суворочки своєї тобі не віддам». Катерина скипіла злістю та відняти у Суворова єдину дитину не наважилася. Він був уже на той час знаменитим воєначальником, його поважали в армії, і таке насилля над ним могло викликати ненависть у вищих офіцерських колах, а саме цього імператриця боялася. Та все ж вона відомстила Суворову, виславши його разом із донькою в один із глухих маєтків з забороною навідуватися до столиці. Катерина могла обійтися без Суворочки, але важко було їй без Суворова, тому незабаром змінила гнів на милість. Йшла російсько-турецька війна, і здібний полководець потрібним був там, на театрі воєнних дій. Знадобився Суворові сьогодні, коли до Петербурга дійшли тривожні вісті про події у Польщі. Самовпевнена, сповнена холодного глузду і міцної волі імператриця, вдруге за все своє життя втратила самовладання. Вперше нею опанувала розгубленість 20 років тому, коли вона довідалася про зайняття Пугачовим Казані. І ось новий удар. Польські повстанці заволоділи Варшавою і створили там свою адміністрацію. Половина російського гарнізону була знищена, полки Тормосова і Муромцева розбиті. Повстанський вождь генерал Костюшко об'єднує навколо себе усіх патріотів. Під його прапори сходяться ремісники, селяни, дрібна шляхта, дезертири королівської армії, навіть духовенство. Вислухавши все це детальне повідомлення, Катерина, затуливши долонями обличчя, похилилась назад на високу спинку оксамитового крісла. Вона розуміла, яка велика небезпека нависла над польським королівством, а значить і над Російською імперією. «Де зараз Суворов?» – спитала Катерина канцлера Безбородька. «Смію нагадати про повеління вашої величності залишити генерал-аншефа Суворова на рубежах між Поділлям та Єдісанню». «У Тульчині він і досі». «Зараз там нічого робити Суворову. Веліть йому йти на Варшаву і встановити там належний лад», – наказала імператриця.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Слухай родинне радіо на модних смарт-телевізорах. Встановлюй додаток MyTuner для Smart TV. Знаходь родинне радіо у розділі «Українські радіостанції». Додавай нас в обране і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон найкращий у класі. Того вечора, як мама з татом вирушали у морську подорож, на дворі лив такий дощ, що краплі тарабанили по шибках, а в ринвах аж гуло. Хвилин за 10 перед їхнім від'їздом, не раніше, в двері вірвалася панна Цап, мокра, як утоплена кицька, і злюща, як старий пірат. Нарешті, зраділа мама, нарешті. Мама ждала і виглядала її цілий день, і була дуже знервована. Але панна Цап того не розуміла, тільки неприязно буркнула. Я швидше не могла прийти через Фріду. Мама хотіла багато про що поговорити з панною Цап, але тепер не було часу, бо на вулиці вже чекало таксі. «Найдужче пильнуйте хлопчика», – сказала мама, і на очах у неї виступили сльози. «Ох, аби тільки з ним нічого не сталося, поки нас не буде. Там, де я, нічого не станеться», – запевнила панна Цап. Тато був теж такої думки, мовляв, він певен, що все буде гаразд. Потім вони з мамою обняли малого, попрощалися і поспішили до ліфта. І малий залишився сам із панною Цап. Вона сиділа біля кухонного столу, велика, товста, злюща, і пригладжувала мокрі коси широкими, зрубілими долонями. Малий несміливо глянув на неї і ледь усміхнувся, щоб показати свою приязнь. Він пригадав, як боявся панни Цап, коли вона вперше прийшла до них. Тоді вона дуже йому не сподобалась, але тепер зовсім інше. Тепер малому було майже приємно, що вона тут сидить. І навіть якщо йому з нею та Карсоном доведеться тяжко, він був все-таки вдячний, що панна Цап прийшла до них. А то б мама ні за що не лишила малого дома, і він не міг би пильнувати Карсона. Це вже напевне. Малий хотів від самого початку бути ласкавий до пани Цап, тому запитав, як там Фріда? Панна Цап не відповіла, тільки зневажливо пирхнула. Малий ні разу не бачив Фріди, тільки чув про неї від панни Цап. Вони вдвох з Фрідою мали спільну квартиру на Фрейгатан, але, мабуть, не дуже ладнали між собою. Як малий зрозумів, панна Цап мала зуб на сестру, бо вважала, що та дере кирпу й пишається. Почалося з того, що Фріда виступила в одній телевізійній програмі про духів, чому панна Цап дуже позаздрила. Звичайно, потім вона сама виступила в іншій телевізійній програмі, показала всій шведській людності, як готувати смачний пудин Гільдур Цап. Але, певне, цього було замало, щоб принизити сестру. Мабуть, Фріда й далі дерла кирпу і пишалася, бо панна Цап тільки пирхнула, коли малий запитав, як там Фріда. «Дякую, добре», – відповіла панна Цап, скінчивши пирхати. «Сидить бідолаха зі своїм нареченим». Малий не знав гаразд, що йому на це сказати, але ж мовчати не випадало, він бо так хотів бути чемним. Отож запитав, «Ви теж маєте нареченого?» Либонь, цього йому не слід було питати, бо панна Цап швидко підвелася і почала мити посуд, брязкаючи тарілками. «Хвалити Бога не маю», – відповіла вона, – «і не хочу мати. Не всі ж такі пришелепуваті, як Фріда». Хвилинку вона сердито мила посуд, потім, мабуть, щось згадала і занепокоєно обернулася до малого. «Слухай, А де той огидний товстий хлопчисько, що торік з тобою грався? Думаю, він тепер не прийде?» Пана Цап так і не збагнула, що Карсон, вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Вона гадала, що то звичайний собі шибеник, одноліток і шкільний товариш малого. А над тим, що той шибеник літає, вона не замислювалася, вважаючи, що такого моторчика можна купити в будь-якій крамниці іграшок, аби тільки гроші. Обурювало її лише те, що тепер дітям дарують такі дорогі іграшки. Скоро дійде до того, що вони літатимуть на місяць, ще до школи не ходячи, сказала вона. А тепер ще й назвала Карсона огидним, товстим хлопчиськом. Як на малого, то це не дуже чемно. Карсон не огидний, почав він, але ту мить хтось подзвонив у двері. «Ой, дядько Юліус уже приїхав», – сказав малий і побіг відчиняти. Однак то був не дядько Юліус, а Карсон. Мокрий-мокрісінький Карсон, що стояв у калюжі води і докірливо дивився на малого. «Як, по-твоєму, доки можна літати по дощі і лаятися тільки тому, що ти не залишив відчиненого вікна?» – запитав він. «Але ж ти казав, що ляжеш спати», – виправдувався малий, бо Карсон справді так казав. «Я не знав, що ти прилетиш нині ввечері». «Ти повинен був сподіватися», – сказав Карсон. «Повинен був думати, а може він усе-таки прилетить, мій любий Карсон? О, як би то було гарно! Так, може він прилетить?» Повинен був думати, що він захоче побачити хатнього цапа.
3: «А ти хочеш його побачити?» – злякався малий.
2: «Гей-гей!» – вигукнув Карсон, і очі йому засяяли. «Гей-гей! А ти як гадаєш?»
4: Малий розумів, що довго не втримав би Карсона віддалік від панни Цап, але не сподівався, що вони зіткнуться першого ж таки вечора. Він знав, що мусить побалакати з Карсоном, але той вже побіг до кухні, впевнено, як пес по сліду. Малий кинувся за ним і схопив його обома руками. «Слухай, Карсоне», – благально почав він, – «панна Цап думає, що ти мій шкільний товариш, то, може, хай би так і думала».
2: Карсон раптом спинився, захихотів, як завжди, коли був чимось дуже вдоволений. «Вона справді гадає, що я ходжу до школи?» – втішився він. Тоді знов кинувся до кухні.
4: Панна Цап почула тупіт. Вона сподівалася дядька Юліуса і була вражена, що літній чоловік так моторно бігає. Вона звела очі на двері, очікуючи того бігуна. Та коли двері відчинились і з'явився Карсон, панна Цап встрепенулась, немов побачила гадюку. Гадюку, якої вона ні за що не хотіла впустити до кухні.
2: Та Карсон цього не розумів. Він підскочив до панни Цап і зацікавлено зазирнув у її невдоволене обличчя. «І як ви думаєте, хто найкращий у класі?» – запитав він. «Відгадайте, хто найкраще рахує, читає, пише і все інше?»
4: «Треба вітатися, як заходиш до хати», – сказала панна Цап. «І мене зовсім не цікавить, хто найкращий у класі. В кожному разі не ти».
2: «Ні, уявіть собі, що я», – заперечив Карсон.
4: Тоді похопився і ніби над чимось задумався.
2: «Принаймні, я найкраще рахую», – понуро додав він по хвилі і здвигнув плечима. «Та це дурниці, не варто й згадувати». Він почав жваво підстрибувати, кружляючи навколо панни Цап і наспівуючи своєї веселої пісеньки. «Хочу я стріляти, хочу я гуляти».
4: «Не треба, Карсоне, не треба», – благав його малий.
2: «Та все дарма, босе, бісе, басе», – співав далі Карсон.
4: А як дійшов до слова «бум», враз почувся постріл, а тоді зойк. Стрельнув Карсон, а зойкнула панна Цап. Спершу малий думав, що панна Цап зомліла, бо вона опустилася на стілець,
3: і сиділа мовчки з заплющеними очима.
4: А Карсон і далі співав своє «Босе, бісе, басе, бом».
3: Та враз панна Цап розплющила очі, сердито сказала: «Як тобі зараз не заціпить шибенику, то я тебе так набосаю і набасаю, що до віку пам'ятатимеш».
4: Карлсон не відповів. Він тільки тицнув коротеньким пальчиком на шпильку під бородою панни Цап. «Гарна шпилька! Де ви її поцупили?»
3: «Ну, Карсоне», – злякано сказав малий, побачивши, як розгнівалася панна Цап. «Це нечуване нахабство», – простогнала вона, на силу вимовляючи слова, тоді верескнула: «Забирайся геть, геть, кажу!»
4: Карсон вражено подивився на неї. «Чого ви кричите? Я ж лишень спитав, а, по-моєму, як хто чемно питає, то й відповідати теж треба чемно».
3: «Геть!» – не вгавала панна Цап.
4: «Про мене», – сказав Карсон, – «тільки ще одне мушу спитати. Може, і у вас щоранку терпне тіло? І коли ми почнемо виступати з вами?»
3: Панна Цап дико озирнулася по кухні, шукаючи чогось замашного, і Карсон послужливо кинувся до шафи з хатнім начинням, дістав вибивачку і простягнув її пані Цап.
4: «Гей-гей!» – вигукнув він, хвацько крокуючи по кухні. «Гей-гей! Ось зараз знов почнеться!»
3: Та пана Цап пошпурила геть вибивачку. Вона згадала, як першого разу гналася за Карлсоном з вибивачкою і більше не хотіла такої гонитви. Малий не вважав, що це гарний початок, але йому було цікаво, чи довго панна Цап, така розлючена, терпітиме Карсона, що крокував по кухні і гейкав. Мабуть, недовго. Треба якомога швидше забрати Карсона з кухні. І як Карсон в 11 проходив повз малого, той схопив його за комір і попросив: «Карсоне, ходімо краще до моєї кімнати».
4: І Карсон пішов за ним, але дуже неохоче. «Це ж безглуздя, я тільки почав її розворушувати, і вже мене спинили», – обурювався він. «Ще трохи, я певен, вона б засопіла так радісно і граливо, як морський котик».
3: Він, як завжди, підійшов до горщика і витяг персикову кісточку, подивитися, як вона виросла. Малий собі хотів глянути. Стоячи поруч з Карсоном, він поклав йому руку на плече і помітив, що Карсон геть мокрий, сердешний, мабуть, літав довго по дощі. «Ти не змерз, що такий мокрий?» – запитав його малий. Досі Карсонові наче було байдуже, що він мокрий, але тепер він почав мерзнути.
4: «Певно, що змерз», – сказав він. «Та хіба це когось турбує? Хіба комусь прикро, що його найкращий приятель змок до нитки і тремтить з холоду? Хіба цей хтось квапиться скинути з нього одяг та повісити сушити і загорнути його в гарний м'який халат і зварити йому теплого шоколаду і принести цілу купу булочок і покласти його до ліжка і заспівати йому гарної сумної пісеньки, щоб його приятель спокійно заснув, га?» Він докірливо подивився на малого. «Ні, не квапиться», – додав Карсон, і голос йому затремтів, наче він збирався плакати.
3: Малий поспішив виконати все те, що на Карсонову думку повинен був зробити для найкращого приятеля. Найважче було дістати в панни Цап теплого шоколаду і булочок. Вона не мала часу, ні про що не хотіла й слухати, бо саме взялася пекти курча дядькові Юліусові, що от-от мав з'явитися.
4: «Сам любенько міг би зварити», – сказала вона.
3: І малий зварив шоколаду сам. А потім Карсон, кругленький та рожевий, сидів на ліжку малого в його ж білому купальному халаті і ласував шоколадом з булочками.
4: а у ванні сохла Карсонова сорочка, штани, спідня білизна, черевики і шкарпетки.
2: «Сумної пісеньки можна вже не співати», – сказав Карсон, «але ти зробиш мені послугу, як залишиш у себе на ніч».
3: «А ти хочеш?» – спитав малий.
2: Карсон саме запхнув у рот цілу булочку, тож не міг відповісти, тільки промовисто кивнув головою.
4: Бімбо загарчав, йому не сподобалось, що Карсон улігся на ліжко малого.
2: Та малий узяв Бімбо і шепнув йому на вухо: «Я ляжу на канапі і перетягну туди твого кошика».
4: Панна Цап чимось забрящала в кухні, і Карсон ображено сказав: «Вона не вірить, що я найкращий у класі».
2: «Що тут дивного?» – відповів малий. Він бо знав, що Карсон не вміє добре ні читати, ні писати, а найгірше рахує, хоч пані Цап, він казав, навпаки.
4: «Тобі треба вправлятися», – порадив малий. «Хочеш, я навчу тебе додавання?»
2: Карсон пирхнув, аж шоколад бризнув по стіні. «А може я навчу тебе трохи скромності? Ти гадаєш, я не вмію дода, ну, ота що ти казав».
4: Зрештою, не було коли вчитися додавання, бо саме з сіней почувся гучний дзвінок. Малий знав, що це вже, напевне, дядько Юліус, і кинувся відчиняти. Він волів сам зустріти дядька Юліуса і думав, що Карсон залишиться в ліжку.
2: Та Карсон думав інакше. Він спішив за малим, аж халат плутався йому під ногами. Малий відчинив двері. На порозі справді стояв дядько Юліус, тримаючи в руках валізки.
4: «Просимо, дядьку Юлі», – почав малий. Далі він не доказав, бо тієї миті гримнув гучний постріл, а наступної зумлілий дядько Юліус упав на підлогу.
3: «Ну, Карсоне!» – в розпачі крикнув малий. О, як він жалкував, що дав Карсонові пістолета. «Що тепер буде? Навіщо ти стріляв?»
2: «Салютував», – боронився Карсон, – «бо завжди салютують, коли приїздять значні особи чи високі гості».
4: Малий ладен був заплакати з горя. Бімбо шалено гавкав, зачувши постріл, примчала панна Цап і почала вимахувати руками та охкати над сердешним дядьком Юліусом, що лежав на килимку перед дверима, наче перевернена підвода з дровами. Лише Карсон не розгубився.
2: «Спокійно, тільки спокійно», – сказав він. Тоді схопив великого кухля, що ним мама поливала вазони, і щедро линув води на дядька Юліуса. І це справді помогло. Дядько Юліус розплющив очі і промурмотів: «Коли той дощ пересядеться?»
4: Потім він, побачивши стурбовані обличчя коло себе, зовсім прийшов до тями і запитав кволим голосом:
2: «Що? Що сталося?»
4: «Стався салют», – відповів Карсон. «Хоч для декого й дарма старатися, як він отак умліває». Тепер пана Цап почала впадати коло дядька Юліуса. Вона обтерла його і повела до спальні, де він мав мешкати. Чутно було, як вона пояснювала дядькові, що то винен плюгавий, товстий хлопчисько, один із шкільних товаришів малого, і що його треба гнати геть, тільки-но він з'явиться.
2: «Чуєш?» – запитав малий Карсона. «Обіцяй, що ніколи більше не даватимеш салютів».
4: «Будь ласка», – ображено мовив Карсон, – «отак приходь і влаштовуй гостям свято. Хіба знайдеться хто, щоб поцілував тебе в обидві щоки і сказав, що ти найкращий у світі влаштовувач свят? Де там, всі або лають тебе, або вмлівають».
2: Та малий не чув, що Карсон казав. Він дослухався, як дядько Юліус нарікав на все в спальні, і матрац надто твердий, і ліжко закоротке, і ковдри затонкі.
3: О, тепер уже знати було, що приїхав дядько Юліус.
5: Йому ніколи ніщо не подобається, пояснив малий Карсонові.
3: Думав, що він задоволений тільки собою. Я швидко відучу його від цього, якщо ти мене гарненько попросиш, сказав Карсон. Та малий гарненько попросив Карсона лишити все так, як є. Карсон ночує в малого. За годину дядько Юліус сидів біля столу у вітальні і їв курча, а панна Цап, малий, Карсон і Бімбо стояли й дивилися. «Наче тобі король», – думав малий. Учителька в школі розповідала їм про давніх королів. Вони тримали коло себе людей, щоб ті дивились, як вони їдять. Дядько Юліус був товстий, на обличчі в нього малювалася пиха, самовдоволення. Але саме такі були й давні королі, згадав малий. «Забери пса», – сказав він. «Ти ж знаєш, малий, що я не люблю собак». «Бімбо нічого не робить», – заперечив малий. «Він такий тихий і чемний». Дядько Юліус прибрав глузливої міни, як завжди, коли хотів сказати щось неприємне. «Та вже ж, тепер так повелося. Діти не слухають, яким щось загадуй. А вже ж, тепер усі мудрі. Не сказав би я, що це мені дуже подобається». Карсон, що досі не зводив очей з курчати, перевів погляд на дядька Юліуса. Хвилину він задумливо дивився на нього, тоді спитав: «Дядько Юліусе, вам ніхто не казав, що ви вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил?» Такого гарного комплімента дядько не сподівався. Видно було по ньому, що він справді зрадів, хоч не хотів цього показати. Лише тихенько засміявся і мовив: «Ні, мені такого ніхто не казав». «Певне ж, хіба таке безглуздя спало б комусь на думку?» «Ну, Карсоне», – докірливо звався малий, – «він таки перебирає міру». Та Карсон розсердився: «Тільки й чуєш, ну, Карсоне, та ну, Карсоне, чого ти мене весь час спиняєш? Я ж нічого не роблю». Дядько Юліус суворо глянув на Карсона, але потім вирішив зовсім не звертати на нього уваги. Він знову взявся до курчати, а панна Цап усе припрошувала його з'їсти ще шматочок. «Смакує вам?» – спитала вона. Дядько Юліус уп'явся з зубами в курячу лапку, аж вона захрустіла, і за своїм звичаєм глузливо сказав: «Дякую, хоч цьому курчаті, напевне, десь років 4 або 5, по зубах знати». Панна Цап відразу спалахнула і наморщила чоло. «Курча ж не має зубів», – остро сказала вона. Дядько Юліус зробив ще глузливішу міну: «Зате я маю. Хоч, як мені відомо, не вночі», – зауважив Карсон. Малий почервонів, мов буряк, бо то він розповів Карсонові, що дядько Юліус кладе на ніч зуби коло себе в склянку з водою. На щастя, пана Цап почала ревти, як дядько Юліус каже, ніби курча жилаве. Пану Цап, якщо й могло доконати, то тільки одне – догана її кухарському хистові, тому вона гірко заплакала. Дядько Юліус не сподівався, що вона візьме його слова так близько до серця. Він квапливо подякував за вечерю і, майже засоромлений, сів у крісло-гойдалку, де можна було сховати обличчя за газетою. Карсон сердито подивився на нього. «Фе, який дехто буває поганий», – сказав він. Тоді підійшов до пани Цап і погладив її. «Цитте, цитте, золотко, жилові курчата – це далебі дурниця, не варто й згадувати. Ви ж не винні, що ніколи не здатні приготувати доброї страви?» Та панна Цап вирискнула і так штовхнула Карсона, що він ззадки перелетів через усю кімнату і влучив просто на коліна дядькові Юліусові, який сидів у кріслі-гойдалці.
4: «Гей, гей!» – весело вигукнув Карсон. Не встиг дядько Юліус струсити його додолу, як він зручно вмостився в нього на колінах, підігнув ноги під халат, ніби пещений хлопчик, і вдоволено замуркотів. «Будемо гратися, що ви моя бабуся, розкажіть мені казку, але не страшну, а то я боятимусь».
5: Дядько Юліус не збирався бути Карсоновою бабусею, до того ж він побачив у газеті щось цікаве. Безцеремонно зіпхнувши Карсона на підлогу, він звернувся до пани Цап. «Що це тут пишуть у газеті? Ніби у вас у стаді літають якісь шпигуни?» Малий аж похолов, як почув дядькові слова. «Ото халепа! І треба ж було, щоб дядько Юліус трапив саме на цю осоружну газету ще з минулого тижня. І чого він її не викинув?» Та, на щастя, дядько Юліус узяв на глузи те, що писалося в газеті. «Вони гадають, що можуть морочити людей всякими дурницями», – сказав він. «Пишуть, що тільки на думку спаде, щоб люди розкуповували газету. Хе, шпигун! Яке безглуздя! Пане Цап, ви не бачили ніякого шпигуна чи летючого барильця десь тут поблизу?» Малий затамував дух. Як панна Цап скаже, що Карсон цей плюгавий, товстий хлопчисько, має звичку часом літати, то всьому край, міркував він, бо дядько Юліус тоді принаймні почне приглядатися до нього. Але панна Цап, мабуть, і на думку не покладала, що Карсон та його моторчик щось незвичайне. Тому й далі, хлипаючи й давлячись слізьми, вона через силу вимовила: «Ні, про шпигуна я не знаю. По-моєму, ті газети пишуть дурне». Малий полегшено відітхнув. Якби тепер ще вмовити Карсона, щоб він ніколи-ніколи не літав при дядькові Юліусові, то, може, все б якось владналося. Малий озирнувся на Карсона, але не побачив його. Він занепокоївся і хотів негайно йти на пошуки, та дядько Юліус не пускав його від себе. Йому забаглося почути, як малому ведеться в школі, перевірити, як він рахує в голові, хоч тепер були канікули і взагалі. Та врешті малий випручався від дядька і помчав до своєї кімнати подивитися, чи є там Карсон. «Карсоне!» – гукнув він з порога. «Карсоне, де ти?» «У твоїх піжамних штанях», – відповів той. «Якщо ці вузенькі шкірочки з ковбаси можна назвати піжамними штаньми». Він сидів на краю ліжка і пробував натягти на себе штани. Та хоч як мучився, та все дарма. «Я дам тобі піжаму, босе», – сказав малий. Він побіг до кімнати боса і приніс піжаму. Саме на такого, як Карсон, до міри товстого. Штани і рукави, звісно, були задовгі, та Карсон швидко дав собі раду, підрізавши їх. Малий помітив, що він робить, як було вже пізно, та й не дуже тим журився. Дурниці, не варто й згадувати. Піжама не затьмарить йому такої радості, що Карсон у нього лишається на ніч. Малий переніс на канапу постіль босе і присунув кошика Бімбо. Песик ліг і намагався спати, але час від часу розплющував одне око і недовірливо позирав на Карсона. Карсон, щоб було зручніше, підбивав навколо себе постіль. «Я хочу зробити собі тепле гніздечко», – сказав він. Карсонові таки личила блакитна смугаста піжама босе, і якби ще малий добре попідтикав у кривало, то йому справді було затишно, як у гніздечку. Та Карсон не хотів, щоб його підтикували. «Не треба», – сказав він, – «скільки можна зробити приємного, як у когось ночуєш? Можна їсти бутерброди з ковбасою в ліжку, стелити постіль і воювати подушками. Почнімо з бутербродів». «Але ж ти допіру з'їв цілу купу булочок», – здивався малий. «Якщо ми не робимо все те, що треба, то я не граюся», – відповів Карсон. «Неси бутерброди». І малий прошмигнув до кухні і наготував бутербродів. Ніхто йому не заважав, панна Цап розмовляла у вітальні з дядьком Юліусом, вона вже вибачила йому те, що він сказав про курча. За хвилину малий вернувся з кухні. Він сидів на краєчку ліжка, дивився, як Карсон їсть бутерброди і радів. Дуже ж бо приємно мати в гостях найкращого приятеля. І Карсон цього разу теж був задоволений. «Бутерброди добрі, і ти добрий, і хатній Цап також добрий», – сказав він. «Хоч і не вірить, що я найкращий у класі», – додав він і спохмурнів. Видно, це і досі його журило. «Ет, не переймайся цим», – сказав малий. «Он дядько Юліус хоче, щоб я був перший у класі, а я не перший». «Не перший, дякувати Богу», – погодився Карсон. «Але я навчу тебе трохи того, що ти казав».
3: «Додавання, – мовив малий, – ти навчиш мене?»
2: «А вже ж, бо я найкращий у світі додавальник», – малий засміявся. «Зараз ми перевіримо», – сказав він. «Хочеш?» – Карсон кивнув. «Ну, шквар!» – і малий почав. «Якщо ти, наприклад, одержиш троє яблук від мами».
5: «Дякую, неси їх сюди», – сказав Карсон.
3: «Не перепиняй мене», – сказав малий. «Якщо ти одержиш троє яблук від мами, і двоє від тата, і двоє від боси, і троє від Бетан, і одне від мене».
5: Малий не докінчив, бо Карсон підняв пальця і дорікнув. «Я так і знав, що ти з усіх нас найскупіший. А це вже багато про що каже».
3: «Сіть, зараз не про це йдеться», – сказав малий, та Карсон уперто правив своє.
5: «Гарно було б, якби ти дав мені повний пакуночок яблук і ще дві груші, і хоч би стільки ж жовтих смачних слив».
3: «Та не кричи, Карсоне», – сказав малий, – «це ж просто додавання. Отже, ти одержав одне яблуко від мами».
5: «Стривай», – люто вигукнув Карсон. «Так не вийде. А де ж ті решта двоє, ще допіру одержав від неї?»
3: Малий зітхнув. «Любий Карсоне, та ж однаково, скільки яблук. Вони потрібні лише на те, щоб ти зрозумів, про що йдеться».
5: Карсон пирхнув. «Я добре розумію, про що йдеться. Йдеться про те, що твоя мама бере та їсть мої яблука, тільки-но я кудись відвернуся».
3: «Не кричи, Карсоне», – знов сказав малий. «Якщо ти одержиш троє яблук від мами», –
5: Карсон задоволено кивнув. «От бачиш,
3: помагає, як скажеш навпростець.
5: Я це добре знаю. А тепер кажи до ладу. Я маю одержати троє яблук від твоєї мами, і двоє від твого тата, і двоє від боса, і троє від Бетан, і одне від тебе, бо ти найскупіший».
3: «А вже ж то... «Скільки ти маєш яблук?» – запитав малий.
5: «А як ти гадаєш?» – замість відповіді спитав Карсон.
3: «Нащо мені гадати? Я знаю», – мовив малий. «То скажи». «Ні, це ти повинен сказати, розумієш?»
5: «Еге ж, тобі лиш так здається. Скажи, скільки, а я закладаюся, що ти помилишся».
3: «Уяви собі, що я не помилюся?»

0: деревах яблук. Сказав Карсон. А де ви їх набрали? Ти і інші злодії з цієї хати. Малий не хотів більше вчити Карсона рахувати. Принаймні, ти тепер знаєш, що таке додавання, сказав він.
1: А хіба я не знав?
0: Це те саме, що збивати яблука, сказав Карсон. Нічого мене вчити, бо я вже вмію додавати. Я найкращий у світі додавальник яблук, і як тільки матиму час, то візьму тебе з собою на Лінінге і покажу, як воно робиться. Карсон запхнув до рота останній шматок бутерброда, тоді почав війну подушками. Але гарної війни не вийшло, тому що Бімбо голосно загавкав, як Карсон шпурнув подушкою малому в голову.
1: «Гав!»
0: – озвався Бімбо і вчепився зубами в подушку. Вони змагалися за подушку, аж поки роздерли її. Тоді Карсон підкинув подушку до стелі, пух порозлітався і почав падати вниз так гарно, що малий лежав на канапі і тільки сміявся. «Наче сніг іде», – сказав Карсон. «І все густіший та густіший», – додав він, знову підкидаючи подушку. Та малий сказав, що треба кінчати війну подушками, бо пора спати. Година була пізня, і вони почули, як у передпокої дядько Юліус побажав пані Цап на добраніч. «Піду і ляжу в те коротке ліжко», – зітхнув він. Раптом Карсон чомусь дуже зрадів. «Гей-гей!» – вигукнув він. «Я сиджу собі, і мені спала на думку одна весела штука».
2: «Яка весела штука?» – поцікавився малий.
0: «Весела штука, що її можна зробити, якщо в когось ночуєш», – відповів Карсон.
2: «Себто постелити ліжко? Але ж уже пізно. Як ти його тепер стелитимеш?»
0: «Так, уже пізно», – погодився Карсон.
2: «Отож бо», – вдоволено сказав малий.
0: «То я не буду стелити», – мовив Карсон.
1: «Чудово», – втішився малий.
0: «Бо я вже постелив», – додав Карсон.
2: Малий вражено сів на канапі. «Кому? Чи не дядькові Юліусові?»
0: Карсон засміявся. «От шибеник, як ти вгадав?»
2: Малий ще не пересміявся після війни подушками і знову захихотів. Хоч знав, що так не можна.
0: «Ох, як дядько Юліус розсердиться», – сказав він. «Еге ж, саме це я й хочу перевірити», – мовив Карсон. «Я зараз облечу навколо будинку і загляну у вікно до спальні».
2: Малий перестав хихотіти. «Ні за що в світі! Уяви, як дядько Юліус тебе побачить. Він подумає, що то шпигун, а ти сам знаєш, що тоді може бути».
0: Та Карсон стояв на своєму. «Якщо вже комусь постелив ліжко, то треба й подивитися, як йому те стеління сподобалося, бо інакше нема ніякого глузду стелити. Зрештою, я можу сховатися під парасольку».
1: Карсон приніс сіней мамину червону парасольку, бо на дворі й далі лило як з відра.
0: «Та й піжами босе я не хочу намочити», – сказав він.
2: Карсон був уже на вікні з відчиненою парасолькою, готовий летіти. Малий дуже боявся і благав Карсона: «Прошу тебе, будь обережний, гляди, щоб дядько Юліус тебе не побачив, бо тоді ми пропали».
0: «Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карсон і вилетів на дощ.
2: Малий залишився в кімнаті неспокійний, а навпаки такий знервований, що аж кусав собі пальці. Хвилини спливали, дощ на дворі тарабанив, а малий чекав. Раптом дядько Юліус розпачливо закричав пробі, і відразу потому Карсон залетів до кімнати.
0: Вдоволено сміючись, він вимкнув мотор і поставив на килимок парасольку, щоб стікала вода.
2: «Він тебе побачив?» – злякано спитав малий. «Він уже був ліг спати?»
0: «Він, мабуть, хотів лягти і навіть пробував», – відповів Карсон.
2: Дядько Юліус голосно закричав. «Я мушу глянути, що з ним скоїлося», – сказав малий і кинувся до спальні. Дядько Юліус сидів, загорнутий у простирадло, білий як стіна, витріщивши зляку очі, а перед ним на підлозі Безладною купою лежали подушки.

0: Ей укривала. «Я не тебе кликав», – сказав він, побачивши малого. «Приведи сюди панну Цап». Та панна Цап сама почула крик і вже тупотіла з кухні. Тоді спинилася на порозі спальні і немов закам'яніла. «О, Господи!» – вигукнула нарешті вона. «Ви перестеляєте собі ліжко?» «Та ні», – відповів дядько Юліус, – «хоч мені й не подобається нова мода стелити ліжку, яку тут заведено, але тепер мені не до цього». Він замовк і тільки тихенько застогнав. Панна Цап підбігла до дядька Юліуса і приклала руку йому до чола. «Що, може ви захворіли?»
1: «Еге ж, я захворів», – насилу промовив дядько Юліус, – «напевне захворів». «Ану, айда звідси!» – гримнув він на малого. І малий зник.
0: Але він причаївся за дверима, бо дуже хотів почути, що буде далі.
1: «Я не божевільний і не п'яний», – повів дядько Юліус. «Ані газети, ані щось інше не можуть мені навіяти ніяких дурниць. Отже, я, напевне, захворів».
0: «На що захворіли?» – спитала панна Цап.
1: «Я марив, марив, як у гарячці», – сказав дядько Юліус.
0: Тоді стишив голос так, що малий ледве чув шепіт. «Я не хочу, щоб ви комусь розповідали про це, але я на власні очі побачив Йона Блунда, казкового образа, доброго карлика, що приносить людям сон».
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. На станції «Золтанець» зібрався увесь батальйон капітана Сагнера за винятком ар'єргарду 14-ї роти, яка вдесь загубилася, коли обходили Львів. Увійшовши у містечко, Швейк опинився в зовсім новому середовищі. Із загального руху можна було зробити висновок, що передова, де йдуть запеклі бої, не так вже й далеко. Усюди, куди не глянь, стояла артилерія і обози. З кожного будинку виходили солдати різних полків, а перед ними, як щось добірне, снамигали німці з рейху і аристократичним жестом роздавали австріякам сигарети із своїх багатих запасів. Біля німецьких кухонь на площі стояли навіть бочки з пивом, де німецьким солдатам на обід і вечерю точили в казанки пиво. А навколо тих бочок, як ласі коти, огиналися занедбані австрійські солдати з животами, роздутими від брудного підсолодженого відвару цикорію. Групи пейсатих євреїв в довгих лапсердаках вимахували руками, показуючи один одному на хмари диму на заході. Всюди кричали, що це на ріці Бух горять утішку, буск і дерев'яне. Було виразно чути гарматний гуркіт. В іншому місті кричали, що росіяни бомбардують з боку Грабова Кам'янку, Струмілову, і що той бій іде вздовж усього Бугу, а вояки затримують втікачів, які вже хотіли повернутися за Буг знову до своїх хат. Всюди панувало безладдя, і ніхто, напевне, не знав, чи росіяни перейшли знову до наступу, чи продовжують свій безкінечний відступ по всьому фронті. До головної комендатури містечка патрулі польової жандармерії щохвилини водили якусь перепуджену єврейську душу, обвинувачувану у поширенні фальшивих вигаданих чуток. Потім цих нещасних євреїв до крові шмагали і відпускали додому з посіченими задами. І ось, потрапивши в таке безладдя, Швейк намагався розшукати у містечку свою маршову роту. На вокзалі в етапному управлінні він мало не встряв у конфлікт. Коли підійшов до стола, де давали інформацію солдатам, які шукали свої частини, якийсь капрал розкричався, чи бува Швейк не хоче, щоб він сам пішов розшукувати його маршову роту. Швейк відповів, що він тільки хоче знати, де тут в містечку розквартирована 11-та маршова рота 91-го полку такого-то такого маршового батальйону.
2: «Для мене дуже важливе, – підкреслював Швейк, – знати, де 11-та маршова рота, бо я її ординарець».
1: На його нещастя біля сусіднього столу сидів якийсь штабний фельдфебель. Той зірвався, як тигр, і загарчав на Швейка.
3: «Ти свинячий вилупень! Так ти, ординарець, не знаєш, де твоя маршова рота?»
1: Поки Швейк зібрався відповісти, штабний фельдфебель зник в канцелярії і за хвилину привів звідтіля гладкого, що аж зі шкури перся поручника, який виглядав так велично, наче був власником великого м'ясницького підприємства. Етапне управління було водночас вовчою ямою для здичавілих солдатів, які всюди швенділи і, мабуть, усю війну шукали свої частини. Товклися по етапах і з надзвичайною охотою стояли у чергах біля столів в етапних управліннях, де висів напис «Гроші на харчі». Коли увійшов гладкий поручник, фельдфебель вигукнув «Струнко!», а поручник спитав Швейка «Де твої папери?». Швейк показав свої папери, поручник, переконавшись в правильності його маршруту від штабу до роти «Золтанці», повернув їх Швейкові і, милостиво сказавши капралові біля стола «Проінформуйте його», замкнувся в сусідній канцелярії.
3: Тільки-но за ним зачинилися двері, штабний фельдфебель взяв Швейка за плече і, відпроваджуючи його до дверей, дав йому таку інформацію. «Гляди, одуте смердячий, щоб і твого духу тут не було». Отже, Швейк знову опинився в цьому хаосі і став тепер шукати когось знайомого з батальйону. Довго блукав вулицями, аж нарешті поставив все на карту. Спинивши одного полковника, він каліченою німецькою мовою спитав, чи той випадково не знає, де розквартирувався його, Швейків, батальйон і його маршова рота.
4: «Зі мною можеш говорити по-чеськи», – сказав полковник. «Я також чех. Твій батальйон знаходиться в сусідньому селі Клімонтово, за залізницею. А до містечка вони не сміють потикатися, бо люди з якоїсь вашої роти вже встигли побитись на площі з баварцями». Отже, Швейк подався до Клімонтова. Полковник покликав його, сягнув до кишені і дав Швейкові 5 крон, щоб той купив собі сигарет. Потім, ласкаво з ним попрощавшись, полковник пішов собі геть, думаючи, які ж все-таки симпатичні солдати трапляються. Швейк крокував до села і теж, думаючи про полковника, дійшов певного висновку, бо пригадав, що 12 років тому в Тренто був полковник Гебермайер. Той теж так само ласкаво ставився до солдатів, а потім виявилося, що він гомосексуаліст. На курорті біля Адиджі хотів збезчестити одного кадета-аспіранта, погрожуючи йому дисциплінарним покаранням. З такими невеселими думками Швейк поволі добрався до потрібного села і без великого труда знайшов штаб батальйону, бо хоч село виявилося чималеньке, там була лише одна пристойна будова – сільська школа. Її в цьому чисто українському краю побудували галицькі крайові власті для прискорення полонізації населення. Ця школа під час війни пережила кілька фаз. Тут перебуло багато і російських, і австрійських штабів. У час великих битв, коли вирішувалась доля Львова, з гімнастичного залу зробили операційний. Тут відрізали ноги і руки, робили трепанацію черепів. В шкільному саду за школою залишилась велика воронка від вибуху гранати крупного калібру. У кутку саду стояла стара груша. На одній її гілляці висів шматок перерізаного мотузка, на якому недавно гойдався місцевий греко-католицький священник, повішений за доносом місцевого директора школи поляка. Священника обвинуватили в тому, нібито він був членом групи старорусів і в час російської окупації правив службу за перемогу зброї російського православного царя. Це була неправда, бо в той час обвинуваченого взагалі в селі не було. Він саме лікувався від каменів у Жовчному Похирі на невеличкому курорті, якого зовсім не торкнулася війна в Бохній Замуровані. В повішенні греко-католицького священника відіграли роль кілька факторів – національність, релігійні чвари і курка. Нещасний священник перед самісінькою війною вбив на своєму городі одну з учительських курей, які повикльовували геть усе посіяне ним насіння дині. Дім покійного греко-католицького священника залишився порожній, і кожний, можна сказати, взяв собі щось на спогад про отця духовного. Один селянин-поляк відніс собі додому навіть старе фортепіано. Верхню кришку він використав для ремонту дверцят поросячого хлівця. Частину меблів, як це досі було звичкою, солдати порубали. І тільки якось випадково залишилася у кухні велика піч із знаменитою плитою, бо греко-католицький священник нічим не відрізнявся від своїх римсько-католицьких колег, любив смачно поїсти і помилуватися безліччю горщиків і сковородок на плиті і в духовці. Для офіцерів усіх частин, які проходили через село, стало традицією варити їжу саме в цій кухні, а велика кімната на горі правила за офіцерський клуб. Столи і стільці поназбирали у селі. Саме сьогодні офіцери батальйону влаштували урочисту вечерю. У складку купили порося, і кухар Юрайда влаштував для офіцерів свинячий бенкет. Кухаря оточували різні галапаси з числа денщиків. Серед усіх інших особливо визначався фельдфебель-рахівник. Він давав Юрайді поради, як розрубати свинячу голову, щоб для нього залишився кусень рила. Найбільше за всіх витріщав очі ненажера Балоун. Мабуть, так пожадливо і хтиво дивляться людоїди, коли з підсмажуваного на рожні місіонера стікає сало, поширюючи приємний запах шкварок. Балун почував себе, як той молочарський пес, запряжений у візок, коли повз нього ковбасний підмайстер несе на голові кошик із свіжими ковбасками. Ланцюг ковбасок звисає з кошика на спину, так що тільки підстрибни і схопиш, якби не ці противні ремені на упряжці та цей огидний намордник. А ліверний фарш, величезний амбріон ліверної ковбаси, звалений купою на стіл у своїй першій стадії народження, так дразливо пахнув перцем, салом і печінкою. Юрайда з закатаними рукавами був такий поважний, що міг би правити за натурщика для картин, як Бог з хаосу створює землю. Балун не втримався і захлипав. Хлипання ці поступово переходили в плач. «Чого ревеш, як бугай?» – спитав його кухар Юрайда.
3: «Та згадав рідну хату», – скрізь сльози відповів Балун. «Я вдома завжди був присутній, коли робили ковбасу, і ніколи навіть найкращому сусідові не посилав нічого в дарунок, бо хотів сам усе зжерти. І таки жер. Одного разу я так напхався ліверними й кров'яними ковбасами та бужениною, що мої близькі навіть боялися, щоб я не луснув, і ганяли мене з батогом по подвір'ю, немов ту корову, яку роздуло на пасовиську. Пане Юрайдо, дозвольте мені покуштувати цього фаршу, а потім хай мене зв'яжуть, бо я вже цих мук не переживу».
4: Балун підвівся з ослону, хитаючись, мов п'яний, підійшов до столу і протяг свою лапу до купи фаршу. Почався запеклий бій. Усім присутнім з великим трудом пощастило перешкодити Балунові накинутись на фарш. Коли його виштовхували з кухні, він в розпачі встромив руку до горщика з намоченими в ньому кишками для ріверних ковбас, і тут вже ніхто не встиг цьому запобігти. Кухар Юрайда так розхвилювався, що кинув у слід утікаючому Балуну цілу в'язку дерев'яних шпильок і щосили заверещав: «Нажирися шпильок, тварюко!» Тим часом наверху вже збиралися всі офіцери батальйону і, урочисто чекаючи на те, що народжувалося внизу в кухні, пили, не маючи нічого кращого, просту житню горілку, підфарбовану цибульним відваром у жовтий колір. Єврей Крамар запевняв, що це найкращий і найсправжнісінький французький коньяк, який він успадкував від свого батька, а той ще від свого діда.
3: «Ти шахраю», – обірвав його капітан Сагнер. «Спробуйно ще сказати, ніби твій прадід купив його у французів, коли вони тікали з-під Москви. Я накажу тебе замкнути. Сидітимеш, аж поки наймолодший з твоєї родини стане найстаршим».
4: коли вони після кожного ковтка проклинали заповзятливого єврея, Швейк вже сидів у канцелярії батальйону, де не було нікого, крім вільноопреділяючогося Марика. Він, як батальйонний історик, використав затримку батальйону біля Золтанця, щоб описати про запас деякі переможні битви, які, певно, відбудуться в майбутньому. Поки що він готував деякі нариси, і в ту хвилину, коли увійшов Швейк, саме скінчив писати: «Якщо перед нашим духовним зором стануть усі герої, учасники битв біля села, де на боці нашого батальйону боровся один батальйон полку Н і другий батальйон полку іншого Н, ми побачимо, що наш енський батальйон проявив найвизначніші стратегічні здібності і безперечно сприяв перемозі енської дивізії, яка мала на меті остаточно закріпити наші позиції на енському відтинку».
2: «Ось бачиш, – звернувся Швейк до вільноопреділяючого, – я вже знову тут».
4: «Дозволь тебе обнюхати, – сказав приємно зворушений вільноопреділяючийся Марик.
2: Хм, дійсно смердиш криміналом». «Як звичайно, – сказав Швейк, – це було всього тільки маленьке непорозуміння. А що ти робиш?»
4: «Як бачиш, – відповів Марик, – відбиваю на папері геройських рятівників Австрії. Але щось не клеїться. Виходять самі лише «Н». Звертаю твою увагу на те, що ця буква здобула надзвичайне значення і в теперішній час, і на майбутнє. Крім уже відомого таланту, капітан Сагнер відкрив у мене ще надзвичайний математичний талант. Мушу контролювати рахунки батальйону, і на сьогодні прийшов до такого висновку, що батальйон до краю пасивний і чекає тільки на те, щоб дійти якоїсь фінансової угоди з своїми російськими кредиторами. Бо найбільш крадуть після поразки і після перемоги. Зрештою, це не має значення. Коли б нас навіть вщент розтрощили, ось тут документи про нашу перемогу. Бо мені, як батальйонному історику, зробили честь, дозволивши написати: батальйон знову кинувся на ворога, який вже збирався святкувати перемогу. Вилазки наших вояків і штикова атака були справою однієї хвилини. Ворог у розпачі тікає, кидається до власних траншей, ми його колемо без милосердя, і він безвладно покидає свої окопи, залишаючи в наших руках поранених і непоранених полонених. Це один з найвизначніших моментів. Той, хто залишиться живий, польовою поштою надішле додому листа: «Дістали, дорога жінко, по дупі. Я здоровий. Чи ти вже відлучила нашого крикуна? Дуже прошу, не вчи його говорити до чужих людей «тато». Це було б мені боляче». Цензура, очевидно, викреслить листі «дістали по дупі», бо незрозуміло, хто, власне, дістав. І можна було б це неясне речення тлумачити по-різному.
2: «Головне – ясно висловлюватись, – докинув Швейк. Коли в 1912 році до святого Ігнатія в Празі приїхали місіонери, був між ним і один проповідник. Він говорив за МВОНа, що, мабуть, ні з ким у небі не зустрінеться. На цій вечірній проповіді був присутній також один бляхар Кулішек. Після відправи він говорив у трактирі, що той місіонер, мабуть, багато дечого накоїв, коли вже в костьолі на прилюдній сповіді заявив, начебто він ні з ким не побачиться в небі. Так навіщо ж, каже Кулішек, таких людей пускати на МВОН? Треба завжди висловлюватись ясно і виразно, а не якимись натяками. У Брейшків свого часу працював один будівник льохів. Той, коли був трохи під мухою і йшов після роботи додому, мав звичку зупинятися в одному нічному кафе, де чокався з незнайомими людьми, причому завжди примовляв: «Ми на вас, а ви на нас».
5: За це одного разу якийсь чемний пан з Іглави заїхав йому чемно по пиці, та так, що аж зуби посипалися. Власник кафе, вимітаючи вранці ті зуби, покликав свою дочку, ученицю 5-го класу народної школи, і спитав її, скільки зубів має в роті доросла людина. А оскільки доросла дочка цього не знала, то він їй вибив 2 зуби, а на 3-й день дістав листа від будівника Льохів. Той вибачався за всі неприємності, які йому завдав. Він, мовляв, не хотів сказати нічого грубого, але публіка його не зрозуміла, бо, власне, ця фраза має звучати так: «Ми на вас, а ви на нас сердитесь?» Хто говорить якісь двозначності, повинен їх наперед обмірковувати. Відверта людина, яка що думає, то й говорить, рідко дістає по пиці. А коли на її долю і випадає пара ляпасів, то така людина взагалі буде поводитись дуже обережно і в товаристві радше триматиме рот на замку. Правда, про такого думають, що він теж хороший, як та собака на морозі, і теж не раз дають йому доброго бобу. Про це вже залежить від його розважливості і витримки. Тут він сам мусить врахувати, що він один, а проти нього багато людей, які почувають себе ображеними. Отож, така людина мусить бути скромною і терпеливою. В Нуслях живе один пан на прізвище Гаубер. Одного разу в неділю він повертався з прогулянки від Батунського млина. І на шосе в Кундратицях його помилково штрикнули ножем. З тим ножем він і прийшов додому. Жінка, скидаючи з нього піджак, зручно витягнула той ніж із спини і пополудні вже краяла ним м'ясо на гуляш. Ніж був із золінгенської сталі, добре нагострений. Вдома у них ножі завжди були пощерблені й тупі. А потім їм заманулося мати цілий гарнітур таких ножів. І вона щонеділі посилала чоловіка на Кундратиць на прогулянку. Але він був такий скромний, що ходив тільки у Нуслі до банзетів. Він знав, що коли сидить там в кухні, то його скоріше викине банзет, ніж хтось інший ухопить в руки.
4: «Ти зовсім не змінився», – відзначив вільно оприділяючийся.
5: «Не змінився?» – відповів Швейк. «На це в мене не було часу. Вони навіть хотіли мене розстріляти. Але це ще не найгірше. Головне, що я з 12-го ніде не діставав платні».
4: «У нас ти її тепер не дістанеш, бо ми йдемо на Сокаль, і гроші платитимуть аж після битви. Треба заощаджувати. Коли розраховувати, що там за 2 тижні відбудеться щось, то ми на кожному полеглому воякові заощадимо разом з додатками 24 крони 72 гелери».
5: «А що ще нового у вас?»
4: «Перш за все загубився наш ар'єргард. Потім офіцерський корпус влаштовує у парафії свинячий бенкет, а солдати порозлазилися по селі і деморалізуються з місцевим жіночим населенням. Перед полуднем зв'язали одного солдата з нашої роти за те, що він поліз на горище за 70-літньою бабкою. Він ані трохи не винен, бо в щоденних наказах нічого не говорилося, до скількох років це дозволено».
5: «Мені теж здається, – сказав Швейк, – що цей чоловік не винен, бо коли така баба лізе вгору по драбині, її обличчя аж ніяк не видно. Такий самісінький випадок стався колись на маневрах біля Табора. Один наш взвод розмістився в трактирі, а якась бабулька у сінях шарувала підлогу. Вояка храмоста прихахулився до неї і поплескав її, як би це тобі сказати, по спідниці. Ця спідниця була в неї дуже фізично розвинена. Він по ній плеснув раз, вона нічого. Він плеснув удруге, плеснув утретє, а вона знову нічого. Так, ніби це їй не торкалося. Тоді він наважився на вирішальну атаку, а вона й далі спокійно собі шарувала підлогу. А потім обернулася до нього і говорить:
2: От я й зловила тебе, солдатику. Тій бабі було понад 70 років. Вона сама роздзвонила про це по всьому селі. А тепер я б хотів тебе запитати, чи ти під час моєї відсутності не був також під арештом?
4: Та якось не було для цього нагоди, виправдовувався Марик. Але відносно тебе мушу повідомити, що по батальйону видано наказ про твій арешт.
2: Це не шкодить, відповів Швейк. Вони зробили зовсім правильно. Батальйон мусив так зробити і видати наказ про мій арешт. Це був його обов'язок, адже про мене довгий час ніхто нічого не знав. Тут батальйон не перестругав. Отже, кажеш, всі офіцери у парафії на свинячому бенкеті? В такому разі я мушу піти туди і доповісти, що я вже знову тут. Певне, і так пан обер-лейтенант Лукаш дуже сумує за мною.
4: Швейк твердим військовим кроком пішов до парафії, виспівуючи: «Подивись на мене, ти моя кохана, гей, якого з мене викрутили пана!» Швейк прибув до парафії, зійшов сходами наверх, звідки лунали голоси офіцерів. Там потякали про все, і саме в цю мить чехвостили бригаду за непорядки у штабі. Ад'ютант бригади теж докинув своє полінце під бригаду, зауваживши:
6: «Ми все ж таки телеграфували в справі цього Швейка. Швейк...»
2: «І тут!» – вигукнув за причинених дверей Швейк і, увійшовши до кімнати, повторив: «Тут! Насмілююсь доповісти, піхотинець Швейк, ординарець 11-ї маршової роти!»
4: Побачивши збентежені обличчя капітана Сагнера і поручника Лукаша, на яких відбився якийсь тихий розпач, Швейк, не чекаючи на запитання, вигукнув:
2: «Насмілююсь доповісти, мене хотіли розстріляти за зраду найяснішого цісаря!»
4: «Заради Бога, що ви говорите, Швейку?» – розпачливо вигукнув зблідлий поручник Лукаш.
2: «Насмілююсь доповісти, це було так, пане обер-лейтенант!»
4: І Швейк докладно почав розповідати, як і що, власне, з ним трапилося. Всі дивилися на нього, витріщивши очі. А він розповідав про все з найдрібнішими деталями і навіть не забув додати, що на греблі того ставка, де з ним трапилося нещастя, росли незабудки. Коли ж почав перераховувати імена татар, з якими він познайомився під час подорожі, і назвав щось подібне до «Галлімолябалібей», а потім додав ще цілий ряд вигаданих ним імен – як, наприклад, «Валіволя Валівей», «Малімуля Малімей», поручник Лукаш не втримався і зауважив: «Я турну вас чоботом, тварюко, продовжуйте коротко, але зв'язно». І Швейк продовжував далі з усією послідовністю, а коли дійшов аж до польового суду, до генерала і до майора, то зауважив, що генерал дивився лівим оком до правої кишені, а у майора були блакитні очі.
2: «Якими він, здавалося, з'їсти мене хоче», – додав він у Риму.
4: Тут командир 12-ї роти Ціммерман кинув у Швейка глиняним кухлем, з якого пив міцну єврейську горілку. Швейк спокійно продовжував розповідати про духовну розраду і про те, як майор до ранку спав у його обіймах, потім блискуче захищав бригаду, куди його послали, коли батальйон зажадав його повернення як загубленого. Нарешті, поклавши перед капітаном Сагнером документи на доказ того, що така висока установа, як бригада, зняла з нього будь-які підозріння, він пригадав:
2: «Насмілююсь доповісти, пан лейтенант Дуб перебуває в бригаді. У нього струс мозку, і він наказав усіх вас вітати. Прошу видати мені вояцьку платню і гроші на тютюн».
4: Капітан Сагнер з поручником Лукашем допитливо переглянулися, але тут відчинилися двері і до кімнати в якомусь цебрику внесли паруючу ліверну юшку.
6: Це був початок очікуваної насолоди. «Ви проклята бестія», – сказав капітан Сагнер Швейкові, перебуваючи в приємному настрої перед майбутнім блаженством. «Вас врятував тільки свинячий бенкет».
4: «Швейку», – додав до цього поручник Лукаш, – «не дай Бог, якщо трапиться ще раз така історія, то з вами буде зле».
2: «Насмілююсь доповісти, зі мною мусить бути зле», – козирнув Швейк. «Коли вояка на війні, він повинен знати і відати».
4: «Ти зникнеш чи ні?» – заверещав капітан Сагнер.
6: І Швейк зник. Він подався вниз до кухні. Туди знову повернувся пригноблений Балуун і прохав дозволу прислужувати своєму поручнику Лукашу на бенкеті. Швейк з'явився саме в розпалі суперечки між кухарем Юрайдою і Балууном. Юрайда вживав при цьому досить таки незрозумілі слова.
4: «Ти прожоро ненажерлива», – говорив він Балуунові. «Ти жер так, що аж піт з тебе лився. От зазнав би ти мук пекельних, коли б я наказав тобі віднести ліверні ковбаски нагору».
6: Кухня мала тепер інший вигляд. Батальйонні і ротні фельдфебелі ласували відповідно до чину і згідно з планом, складеним кухарем Юрайдою. Батальйонні писарі, ротні телефоністи і кілька унтерофіцерів жадібно їли із заржавленого таза ліверну юшку, розведену окропом, аби вистачило на всіх.
4: «Вітаю», – сказав фельдфебель-рахівник Ваняк Швейкові, обсмоктуючи ратичку. «Тільки-но сюди заходив вільно приділяючийся Марик і повідомив, що ви знову тут і в новому мундирі. В гарну шхалепу ви мене вплутали. Марик налякав мене, ніби ми через цей мундир ніколи не розрахуємось з бригадою. Ваш мундир найшли на греблі біля ставка, і ми сповістили про це через батальйонну канцелярію штаб бригади. А вас я зареєстрував як утопленого під час купання. Ви взагалі не мусили сюди повертатися і завдавати нам неприємностей з тим подвійним мундиром. Ви таке наробили, що батальйону хоч живим лягай у домовину. Кожна уніформа у нас на обліку, а ваша записана як зайва в обмундируванні роти. Тобто рота має на один комплект уніформ більше. Я вже повідомив про це батальйон. Тепер прийде з бригади повідомлення, що дістали нову уніформу, а тим часом у батальйонних рахунках відзначено один комплект зайвим. З приводу цього, я певен, може бути ревізія. Коли йдеться про якусь дрібницю, інтендантства обов'язково надсилають ревізорів, а коли зникають 2000 пар чобіт, це нікого не хвилює. А ваше обмундирування у нас тут пропало, трагічним голосом додав Ванік, висмоктуючи мозок з кістки, а решту виколупуючи сірником, який йому також правив за зубочистку. І ось через таку дурницю до нас обов'язково припхається ревізор. Коли я був у Карпатах, до нас приїхала ревізія виключно тому, що нібито в армії не дотримуються розпорядження скидати із замерзлих солдатів чоботи без пошкодження. Отож ми їх стягали, на двох вони тріснули, а в одного були розбиті ще перед смертю. Приїхав до нас один полковник з інтендантства, і коли б не влучила його одразу, як прибув російська куля в голову, і він не звалився у прірву, не знаю, чим би все це скінчилося.
2: «А чоботи з нього теж стягнули?» – з цікавістю спитав Швейк.
4: «Стягнули», – меланхолійно відповів фельдфебель-рахівник Ванік. «Але невідомо хто. Таким чином, чоботи полковника ми не могли занести до списків».
7: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Дорога без кінця. Почервоніли від гніву паша Галіль тупнув ногою на Юрія Хмельницького, як на хлопчиська. Закричав: «Я написав високому порогові, що у мене для тебе немає війська і немає грошей. Зараз не той час, коли ми можемо порушувати з Москвою мирний договір. Поразка під Віднем завдала нам страшного удару, а ти хочеш втягнути імперію в нову війну з царицею Московською Софією. Жодного воїна я не дам тобі. Такий наказ дивану. Коли тебе султан, хай будуть благословенні його літа, витягнув з їди куле і послав сюди, то він сподівався, що ти набереш військо з козаків і захищатимеш правобережжя і від Ляхистану, і від Москви. А виявилося, що від тебе всі тікають, як від прокаженого. Смішно казати. Один п'яниця многогрішний, якого я чомусь до цього часу не повісив, підтримує тебе». І паша презирливо глянув на зігнуту спину многогрішного, що боязливо визирав із-за спини Азамахи. «Та й сам ти не висихаєш від горілки. Дудлиш, мов, у жлукто, а потім цілими днями п'яним квачем лежиш на тахті. Але ж, мій благодійнику, мовчи, була б моя воля, я давно повісив би вас обох, як смердючих псів». «Щоб набрати військо, потрібні гроші», – не здавався Юрась. «А той мерзенний зрадник і злодюга Кара Мустафа все в мене украв. Пустив жебраком по світу. Останній раз я прошу видати мені на військові потреби із державної казни 50 тисяч курушів». «Що?» – гопецьковатий Галіль Паша аж підстрибнув від обурення. «Ти чуєш, Аземага? 50 тисяч. Не тисячу, не п'ять, а 50 тисяч». «Щоб завтра від гарненько проциндрив їх у шинку. Нема дурних. Останній раз я дам тобі 2000 курушів, але з умовою набереш хоча б 200 козаків. Зробиш це – одержиш більше. Не зробиш – я влаштую і тобі, і твоєму хитрунові многогрішному таке та бандрю, таку бастонаду, що, клянусь Всевишнім, пам'ятатимеш мене до самої смерті. А тепер геть перед моїх очей». «Дякую, Фенді», – вклонився Юрась знічено. «Сьогодні ж Хрунжий Многогрішний поїде в Немирів на переговори з тамтешніми козаками». На Майдані посеред Викітки зібралась уся немирівська сотня. Козаки хотіли знати, чого приїхали зі Львова пани Порадовський та Монтковський. Про що вони трактують з полковниками Андрієм Абазином та Семеном Палієм, що прибув із Фастова? «Може, привезли решту грошей, яку не виплатили за віденський похід», – міркував один. «А вже ж, тримай кишеню ширше», – сумнівався другий. «Що з воза впало, те пиши пропало». Козаки хвилювалися. «Нічого їм сидіти за глухими стінами, хай виходять сюди, на люди. Хай комісари гетьмана Яблуновського прямо скажуть усім, чому не виплатили винагороди сім'ям тих, що загинули в поході або померли від хвороб». Серед козаків шниряв Свиридного Грішни. Більше слухав, мотаючи кожне козацьке слово на вуса, а той сам подавав голос. «Правду люди кажуть, хай полковники виведуть комісарів на двір, та тут і домовляться. Нічого за нашими спинами. Як гинути в поході, то нам, а як одержувати гроші, то вони попереду». Його згріб за карк метелиця, що супроводив Палія. «Щось я тебе в поході не бачив, братику, а до наших полковників тобі зась. Бреши та знай міру, а то й по писку заїду». І старий козарлюга підніс до самого носа Многогрішного свого величезного кулака. Викрики юрби посилились. На ганок вийшов Абазин. «Що за шум, браття? З усіх боків загули. Виходьте трактувати на Майдан. На люди, на люди!» Абазин усміхнувся. «Бо він високий, горбоносий і чорнобровий, і гарячий та скорий на руку. Це всі знали. Однак усміх у нього завжди означав добрий настрій. За ним ніколи не приховувались підступність і злість». Тому загули дружніше. «Давай, Андрію, комісарів сюди!» – гукнули старші. «Виводь їх, полковнику, на світ Божий!» – підтримали молодші. «Згода, браття, ми з батьком Семеном теж так думаємо», – відповів Абазин і зник у дверях. Через хвилину на ганок вийшли всі четверо, попереду комісари, позаду полковники. Над натовпом прокотився глухий гомін. «З чим приїхали, пани комісари? Скажіть, а ми послухаємо». Порадовський і Монтковський переглянулися. Видно, їх збентежило глухе незадоволення натовпу. Наперед виступив Порадовський. «Панове, ви хочете знати, чого ми до вас приїхали і про що трактували з вашими полковниками? Скажу. Гетьман і воєвода Руський Станіслав Яблуновський за дорученням короля прислав нас сюди, щоб набрати охочих для нового походу на турків. Вовідачі доносять, що султан не змирився з поразкою і готує новий напад на союзників. Не виключено, що цього літа він нападе на Річ Посполиту. То й захищайтеся самі. Не підемо, не підемо. Раз обманули, вдруге не віримо. Панове, панове, намагався перекричати натовп Порадовський. Його не хотіли слухати. Гроші віддайте вдовам і сиротам тих, хто загинув під Відним і під Парканами. Всім віддайте, бо ми ж поділили своїми частками з сім'ями загиблих, отже ви ошукали і живих, і мертвих. Порадовський почервонів. Монтковський зблід і відступив назад, ніби ладнався шуснути при найменшій небезпеці в хату. Наперед виступив Семен Палій, став поряд з Порадовським, підняв руку, гомін над Майданом улігся. «Братове, я згоден з вами», – гукнув він. «Полковника Базен теж. Ми цілу годину доводили панам-комісарам, що вони повинні спочатку виконати колишні обіцянки, а тільки тоді запрошувати нас до нового походу». «Правильно, правильно. Землю нашу ми захищаємо не за плату, а тому що любимо її і хочемо, щоб вона завжди була вільною і годувала нас і наших дітей. Але коли воїн іде в найманий похід, він повинен мати зброю і коня, повинен бути упевнений, що його жінка і діти матимуть що їсти. А для цього козакові треба заплатити. А як повелися пани комісари? Обіцяли одно, зробили друге. Прислали заледве половину того, що обіцяли. Державна казна спорожніла, ні звідки взяти, видавив із себе Порадовський. А те, що прислав папа Римський, ми до Шеляга віддали вам. Більше платити у нас нічим. Дешево ж цінуєте ви нашу кров, панове. Обманули нас, як хотіли, а тепер маєте нахабство знову звертатися по допомогу. Не вийде. Палій розгнівався, голос його тремтів. Порадовський почервонів ще дужче. «Це не я обманював вас, панове, не я, як Бога кохав, їдьте до тих осіб, що над нами, просіть їх, просити?» Палія пересмикнула. «Скільки ми крові пролили, та ще й просити, не поїдемо ми жебрати. А тебе, пане Порадовський, просимо передати нашу дяку вельможному панству за облуду і брехню». З цими словами Палій несподівано ударив комісара долоною по щоці. «Не тебе я б'ю, а їх, щоб знав це. А в тебе за цей удар прошу вибачення». Порадовський у першу мить розгубився, потім рукою потягнувся до шаблі. Та до нього кинувся Монтковський, притримав. «На Бога, пане, посічуть на капусту, та й справедливо обвинувачують вони нас. Ніде правди, діти, в мене очі лізуть на лоба від цих обвинувачень». Порадовський люто блиснув на Палія очима. «Ну, я тобі не забуду цього полковнику. Скільки житому не забуду». Він збіг з ганку і пішов прямо на козаків. Козаки розступилися, даючи йому прохід. Монковський пішов слідом за ним. Коли комісари вийшли з викидки, Абазин тихо сказав Палієві. «Не варто було так робити, Семене». Однак козаки, що стояли поблизу і почули, загули. «Правильно, правильно! Не його ж бив! А в його особі тих, хто над ним». Палій уже охолов, з досадою махнув рукою. «Може, і не варто було, погарячкував, а втім, хай знають, дідько з ними, однак більше й ламаного гроша не пришлють». Наперед пропхався Свиридного Грішний. «Панове полковники, дозвольте слово мовити до вас і до всього товариства. Ну, кажи, чого хочеш», – дозволив Абазин. Новогрішний збіг на ганок, скинув шапку. «Браття, доручив мені наш гетьман Юрій Гедеон Вензик Хмельницький слово мовити. Закликає він вас, браття, під свої знамена». «Це під турецьке, значить?» – грізно спитав Палій. Він ще не встиг заспокоїтись після сутички з Порадовським, щоб знову орда і яничари топтали нашу землю, а нас вирубали у пень? «Геть звідси, недолюдку, геть собаку та швидше, а то скуштуєш моєї шаблі». «Геть його, геть!» – закричали козаки. «Женіть його під три чорти!» Новогрішний зіщулився, надів шапку і шмигнув із ганку. Кінний загін, що супроводив Породовського і Монтковського по Україні, готувався до від'їзду. Жовніри сідлали коней, приторочували до сідел дорожні сакви. Обидва шляхтичі сиділи в корчмі біля вікна і їли смачну гарячу ковбасу-кров'янку, запиваючи холодним з льоху пивом. Обидва мовчали. Маленький, круглий, мов берило, чорночубий Монтковський, який нижче чином, не смів перше заводити розмову, бачачи, в якому лихому настрої Породовський. А той, височенний, рудий, все ще червонів і душився злістю. І за неболючий, але образливий удар палія, і за те, що доведеться повертатися, не виконавши доручення Яблоновського. Вони вже кінчали трапезу, коли у двері заглянув Свиридного грішний. «Перепрошую, вельможних панів, я хотів би зайти до господи і погомоніти з панами про те, що їх цікавить», – облесливо промовив він. «А що нас цікавить?» – вирічився на нього Породовський. «Я був на Вікітці в той час, як той розбійник палії, ну, пан сам знає, що трапилося». «На що пан Хорунже Свиридного грішний, прошу пана?» «На що панного грішний натякає?» – грізно спитав Породовський.
2: «Прошу, вельможного пана, не сердитись на мене. Що було, те було. А ось про те, що буде, я й хотів би поговорити. Ну, пан комісар сам розуміє, що мова йтиме про того розбійника».
1: «Палія?»
2: «Так».
1: Породовський подумав, витер долоною масні губи. «Ну, заходь, кажи, послухаємо». Многогрішний швидко шуснув у хату, примостився біля столу. Обидва комісари мовчки вп'яли в нього очі.
2: «Панове, я хотів таємно доповісти вам, а у ваших шляхетних особах воєводі Яблоновському про ненадійність палія. Пан король дав йому приповідний лист на фастів і на навколишні землі, ощаслив його своєю ласкою, а він умислив чорну зраду супроти короля».
1: «Що саме? Не тягни!» – вигукнув Породовський. Многогрішний підсунувся ближче. Відчувши себе впевніше, налив з глека пива, вихилив, озирнувшись, що ніхто не підслуховує, прошепотів. «Він хоче підбити інших полковників на те, щоб усе правобережжя знову приєднати до лівобережжя, тобто до Москви».
2: «Що?» – аж підхопився Породовський. «Ти маєш певні докази?»
1: «Я сам доказ цьому, панове», – бундючно заявив Многогрішний. «Бо чув на власні вуха, як палій потякав про це з козаками, а ті, розвісивши вуха, мов дурні, уважно слухали його». Породовський радісно потер руки. «Це важлива новина. Отже, палій зрадник. Його треба негайно заарештувати».
2: «Без наказу пана Яблоновського?» – засумнівався Монтковський.
1: «Я маю такий наказ. Не особисто на палія, а на всіх, хто так або інакше виступає проти корони. В даному випадку є докази супроти полковника палія».
2: «Саме про це я і кажу», – зрадів Новогрішний. «Палій – небезпечна особа, і я певен, що гетьман Яблоновський віддасть його до суду. А я ладен посвідчити проти нього. Тим більше, панове, що я давно хотів перейти на службу до пана Яблоновського. Якщо буде нагода, замовте за мене словечко, як за вірного слугу».
1: «Замовимо», – погодився Породовський. «Пан Яблоновський добре платить відданим людям, але слова – це тільки слова, пане Многогрішний. А для того, щоб я поручився за тебе перед гетьманом і воєводою, потрібні діла».
2: «Які?»
1: «Я вирішив заарештувати палія, а ти допоможеш мені в цьому».
2: «На Бога, пане», – вигукнув здивований Монтковський. «До палія прихильно ставиться сам король».
1: «Бо не знає про його справжні наміри», – відрубав Породовський. «Діло вирішене. Палія треба заарештувати. Але як?»
2: «Тихо, без гвалту», – відповів Многогрішний. «Я допоможу вельможним панам. Можете цілком покластися на мою спритність».
1: Прибувши деякий час серед гайдуків воєводи Младена у недоступних міжгір'ях Старої Планини, Арсен і Златка вирушили в путь на Україну. У Білій церкві несподівано дізналися про арешт палія. І хоча був вечір, а коні ледве трималися від утоми на ногах, та й самі вони, особливо Златка, потребували відпочинку, Арсен рішуче сказав: «Їдемо, Люба, тут недалеко, 30 верст, якраз на ранок будемо вдома». Златка звикла вже не перечити Арсенові, коли йшлося про важливі діла, і незабаром вони простували на північ. До Фастова прибули якраз на сніданок. Ніжна зелень весни прикрасила, заквітчала розорене війнами і лихоліттями місто. Мов наречено. Шуміли на Вастівській горі, біля фортеці, молоді явори сивими хмарами нависли над сріблястою унавою гіллясті верби. Ще з шляху Арсен побачив на материному подвір'ї осідлених коней. Серце його схвильовано забилося. Хто б це міг бути? Коли відчинив ворота і допоміг Златці злізти з коня, почув тупіт ніг і радісні вигуки. «Арсене, Златко! Любі наші, приїхали! Слава Богу!» – чувся материн голос. «Нарешті! Слава Аллаху!» – авторував її Якуб. Виявилося, що в хаті було повно людей, Арсен і Златка переходили з рук у руки. «Яцько, хлопче, невже це ти?» – не вірив своїм очам Арсен, дивлячись на білявочубого 20-річного парубка в бурсацькому одязі. «Ну, як наука? Не йде без дрюка? Чи вже закінчив школу?» «Закінчив і додому», – зніяковів Яцько. «Тобто до тебе, Арсене, бо мені, бач, більше нікуди. Повинні були з Семашком приїхати через тиждень, хотілося на волі побродити по Києву, та почули про арешт батька Семена і примчали». «Ну а куди б же ти їхав, братику мій дорогий? Звичайно, до мене», – обняв його Арсен. «Тепер нас у матері троє – Стеха, я і ти». «Холера ясна, а про мене забув? Я ж четвертий, бо мненьки рідної не маю», – і спихальський чмокнув спочатку Златку, а потім Арсена. Крім домашніх матері, дідуся Вонопрія, Стехи, Романа та Якуба, який назавжди залишився в сім'ї Звенигор, Яцька та Спихальського, тут ще були Метелиця і Зінька, які в останню чергу, але не менш міцно і щиро привітали прибулих. Звенигориха запросили всіх до столу. Після сніданку Спихальський, що на диво був весь час мовчазний, узяв Арсена і Романа під руки. «Друзі, прибув я зі Львова не стільки для того, щоб побачитись з вами. Є діло більш важливе. Чи не пройтися б нам, панове, на леваду і там, на Дунавою, у затишку погомоніти? Хай тут жінки прибирають, а ми, чоловіки, трохи провітримося». З цими словами він потягнув чоловіків з хати. У леваді під вербами стали кружка. Сонце вже висушило росу, і в повітрі струмували медвяні пахущі перших лугових квітів, над якими гули джмелі та бджоли. З Дунави долітало гелгання гусей та кахкання качок, а з лісу, що темною стіною бовинів, на тому боці линуло далеке сумовите кування зозулі. Коли зозуля замовкла, Арсен сказав: «Друзі мої, усіх у нас зараз одна думка про батька Семена, про Палія. Хто найбільше знає, той хай розповідає. Здається, ти, Мартине, хотів щось повідомити, тож починай». «Справді, панство, я хотів вам сказати, що знаю, де зараз Палій». «Ти знаєш, де Палій?» – вигукнув Арсен. «Звідки?» «З перших рук, як кажуть. Розповідай», – нетерпеливився Арсен, – «і не тягни. Бачите, панове, у Львові при дворі Станіслава Яблуновського служить один чоловік, який чомусь мене уподобав і вважає своїм другом. Це комісар пан Порадовський. Треба сказати, що і справді, хоч я не вважаю його другом, ми з ним не один вечір просиділи в корчмі, цмулячи там пиво або що-небудь міцніше. І ось він на якийсь час зникає, а коли повернувся, то відразу ж завітав до мене. На щастя, я не встиг сам до кінця висушити сулію вишнівки і почастував його добряче. І пан Порадовський, випивши, розповів, що вони з паном Монтковським побували в Немирові і заарештували там Палія. Коли я це почув, то за милим не вдавився курячим стегенцем, яке сам обгризав». «Як, полковника Семена Палія?» – вигукнув я. «Так», – спокійно відповів пан Порадовський. «Завіщо?» «За те, що він хоче віддатися зі своїми козаками під владу Москви». «Це він сам тобі казав?» – спитав я. «Ще пак, звичайно, ні. Про це мені доніс один козацький хорунжий по імені Свиридного Грішний». «Матко Боска!» «Ченстоховська», – вигукнув я вражено. «Свиридного Грішний? А чого пан Мартин здивований? Він знає Многогрішного?» «Питаєш, я його знаю як облупленого, бо був з ним разом у турецькій неволі. Потурнак і свиня, яку і світ не бачив, а ти, пане, гняв йому віри. Ти заарештував героя Відня, повіривши тому гунцвоту, що скаже гетьман і сам король». Порадовський засміявся і відповів: «Не знаю, що скаже пан Круль, а пан Яблуновський похвалив мене і звелів кинути заарештованого, наклавши на нього кайдани у підкамінному, у підземелля, а пан Мартин, мабуть, знає, які там казимати». «Що ж гетьман думає робити з тим полковником? Скарати на горло?» «Не знаю. То вже його діло, а я своє зробив». Після таких слів у мене з голови враз вилетів хміль. Я випроводив Порадовського і помчав у підкамінне. Там пересвідчився, що він не наплів небелиць, а сказав правду, Що мені залишалося робити? Один я у підкамінному нічим не міг допомогти батькові Семену, тож сказав, що їду додому, у Круглик, а сам на коня і до вас у Фастів. Ниньки ви все знаєте». Всі мовчали. Нарешті Арсен перший порушив гнітючу тишу. «Справді, тепер ми все знаємо. Дякуємо тобі, пане Мартине, за таку важливу звістку. Залишається подумати, що нам робити». «А що робити?» – вигукнув Яцько. «Взяти фастівський полк, напасти на підкамінне і визволити полковника». «Чекай, хлопче, ти занадто по своїй молодості гарячий. А то того ж тут є старший, поки тебе не питають, мовчав би. У всякім разі так у війську заведено. Чи тебе в бурсі по-іншому вчили?» «Га», – добродушно усміхнувся в білі вуса метелиця і додав. «Давайте гуртом поміркуємо. Палія будь-що треба визволити. На цьому сходяться всі, але як? У всякому разі не йти ж одним полком війною на кварцяне військо, як пропонує наш молодий друг». Яцько почервонів, закусивши в губах стебельце трави. «А я думаю, – промовив Роман, – що в дечому Яцько правий. Тільки йти до підкамінного не полком, а невеликим загоном, а там, розвідавши все як слід, вибрати темну ніч, напасти на замок і, перебивши варту, визволити батька Семена». «Напасти можна. Та чи цей загін добереться таємно до підкамінного, – заперечує Спихальський. Навіть якщо будемо йти тільки вночі, то і тоді хтось побачить і донесе Яблоновському або його регіментарям. І нас по дорозі схоплять, мов куріпок». «Що ти пропонуєш, Мартине? – спитав Арсен.
3: «Нічого не пропоную. Знаю одну. До підкамінного треба підійти так, щоб не викликати жодної підозри».
1: «Ну що ж, це можна зробити, – сказав Арсен, подумавши. — Поїде не військовий загін, а мирна купецька валка. Повеземо до Львова товар».
2: «Коли б у нас було що везти, – буркнув метелиця, – самі голі, мов бубани.
1: Придумаємо щось. Сіно, вовна, бочки – все згодиться, щоб наповнити наші вози, а крім того – сідла. Бо вози ж доведеться кинути, а тікати верхи».
2: «Гарно придумано, холера, тебе не забери. Мені б твоя голова, пане брате, був би я регіментарем», – вигукнув Спихальський. І заздрістю подивився на Арсенову кудлату, бо давно не стригся голову.
1: Всі засміялися, Арсен сказав.
2: «У мене є ще й інша думка».
1: «Яка?»
2: «Просити короля. Собеський добре знає Палія, високо оцінив його дії під Відним. Може мені гайнути до нього та все розказати?»
1: «А якщо він відмовить, – не погодився Роман, – і ми загубимо час?»
2: «Тоді зробимо так. Готуємо купецьку валку у 20 возів. З нею поїде за старшого Роман, а з ним чоловік 30-40 охочих. Поки все влаштується, поки ви доїдете до підкамінного, я встигну з'їздити до короля. Накаже випустити Палія, обійдемося без кровопролиття. Відмовить, пустимо у хід шаблі. Як ви на це? Згода?»
1: «Згода, згода. Тоді ходімо до господи батька Семена. До речі, він уже одружився з Феодосією?»
2: «Одружився. Зразу по приїзді з Віденського походу».
1: «От і добре. Треба заспокоїти і розрадити пані полковникову. Там з нею та сотниками і домовимося про все».
2: Свиридного грішний тихенько прочинив двері до гетьманського покою, просунув у щелину голову і, побачивши Юрія Хмельницького, що одиноко дрімав на канапі, запитав: «Ваша ясновельможність, можна?» Юрай злякано кинувся, аж свічка заблимала. «Тьху, чорт, міг би якось делікатніше, заходь». Многогрішний привітався, сів на дзиглику край столу, на якому стояла порожня каравка, з-під вина зітхнув.
1: «Чого так важко, розповідай?»
2: «З чим повернувся з Немирова?» – спитав Юрась.
1: «Ні з чим, – буркнув многогрішний, – справи кепські. А саме?
2: Всюди на правобережжі, крім Кам'янецького пашалика, відновлено владу Речі Посполитої. Польща скористалася з перемоги під Віднем і прибирає до рук українські землі, що за Бахчисарайським договором мали бути нічийними, а насправді знаходилися під вашою булавою».
1: «Це я знаю», – перевивав його нетерплячою раз. «А як наші справи? З ким говорив? Хто визнає мою владу?»
2: «Ніхто», – безнадійно махнув рукою многогрішний. «Король Ян Собеський та великий коронний гетьман Станіслав Яблоновський роздають приповідні листи на села і міста, ніби то їхня власність. Проте, щоб іти на службу до вашої ясновельможності, ніхто і слухати не хоче. А мене, вашого посланця, полковник Семен Палій, вигнав з Немирова, мов пса, хоча сам на Немирів не має ніякого права.
3: Порядкує там його приятель Андрій Абазин. Ну, та я теж віддячую йому за таку образу. Пам'ятатиме до нових віників.
1: Прокляття! Юрась ударив кулаком по столу. Мало я їх палив і розпинав, мало вішав. Не люди, а сміття якесь. Я скручу їх у баранячий ріг і примушу робити те, що накажу. О, Боже, дай мені сили підвестися над недолею. Влись наги в моє серце, щоб воно стало незворушно кам'яним, нечутливим до чужого болю і страждань. І я, опираючись на дружню підтримку падишаха, зберу весь народ свій у цей кулак. Він ще раз стукнув по столу і від шаленства, що переповнювало його груди, скрипнув зубами. Очі його палали, як у хворого. У куточках губ з'явилася піна. Давалося в знаки сп'яніння. Він усе ще не хотів зрозуміти, що карта його бита, що Україна відсахнулася від нього, мов від прокаженого. Чіплявся за найменшу можливість утриматись на поверхні. Обманював пашу Галіля, великого візира і самого султана брехливими словами про те, що козаки ждуть, не діждуться, щоб перейти під його булаву. Обманював і себе примарними надіями. Не все ще на щось сподівався. На що? Він охопив руками голову і втупився безтямним поглядом у темне вікно, за яким була глупа ніч. Новогрішний не наважувався порушити цю зловісну тишу і задерев'яніло сидів на незручному дзиклику. Хвилина спливала за хвилиною, а Юрась не міняв пози. Здавалося, то сиділа не людина, а кам'яна статуя з блідим, як у мерця, лицем. Навіть гул голосів за дверима і гупання багатьох ніг не вивели його із цього стану. І тільки тоді, коли двері раптом широко розчинилися і в кімнату увійшов Азамага, а за ним кілька яничарів, Юрась повернувся до них і гнівно вигукнув. «Азамага, я наказав без дозволу не заходити до мене». І осікся. У простягнутих руках Азамаги тьмяніло широке дерев'яне блюдо. А на ньому лежав скручений, мов змія, довгий шовковий шнурок. Юрась здригнувся. Многогрішний схопився з зиглика, але зрозумівши, що гетьманові надіслано від султана смертний вирок, закляк на місці. Тим часом Азамага поволі наблизився до стола і повагом урочисто поставив на нього свою страшну ношу. Позаду вишукувались мовчазні суворі яничари. Юрась прикипів поглядом до шнурка. Це був кінець. Кінець усьому – надіям, тривогам, життю. Він прекрасно знав, що людина, яка одержувала від султана такий подарунок, жила не довше, ніж потрібно для того, щоб умерти. І цінував його султан невисоко, прислав свій страшний подарунок не на срібному, а на дерев'яному блюді. Ні, ні, він затулився рукою, ніби захищаючись від несподіваного удару. Не може такого бути. Це фатальна помилка. Не міг султан віддати такий наказ. «Султани ніколи не помиляються», – крижаним голосом промовив Азамага. «Пробач мені, гетьмане і хмельніське, але султанський наказ треба виконувати не гаючись. Ти сам? Чи тобі допомогти?» «Ні», – несамовито заверещав Юрась, – «не хочу». Азамага зробив ледь помітний знак рукою, і за його спини вийшло троє яничарів. Один схопив Юрася за руки, заломив за спину. Двоє інших блискавично накинули на шию шнурок. Потягли щосили. Юрась захарчав, заборсився в петлі, все ще намагаючись вирватися, але зразу ж зів'яв, поник. Так ніхто й не зрозумів, помер він від удавки чи від страху. Тільки тоді, коли з гетьманом було покінчено, Азамага звернув увагу на многогрішного, що стояв ні живий, ні мертвий. «Ти допоможеш нам, Свиридага, винесеш труп». І повернувся до яничарів, що стояли позаду. «Давайте лантух». Один з яничарів швидко розгорнув великий лантух, інші схопили труп гетьмана і головою опустили вниз. Потім міцно зав'язали. «Бери, Свиридага», – наказав Азамага. «Послужив востаннє своєму гетьманові». У многогрішного з переляку відібрало мову, а ноги ніби приросли до підлоги. «Ти що, оглух?» – штовхнув його у спину яничар. Йому допомогли звалити мішок на плечі, не гаючись, рушили з будинку. Попереду йшов Азамага, позаду яничари. Многогрішний ледве плентався. Від страшної поклажі, що каменем придавлювало його плечі, у нього макітрилося в голові, бо впевнен, що востаннє ступає по землі. На вулиці повернули праворуч до Турецького мосту
3: На дворі стояла темна, хмарна ніч, місто ніби вимерло. Ні перехожого, ні вогника, ні собачого гавкуту, тільки важке сапання многогрішного порушувало цю могильну тишу. На мосту Азимага зупинився. Сюди. Хтось підштовхнув многогрішного до кам'яних перил. Він спіткнувся, і лантух з гуркутом упав до ніг Азимаги. «Тихше ти, шайтанове насіння!» – вилаявся Ага. «Кидайте!» Яничари схопили лантух і жбурнули через перила вниз у невидимі холодні води Смотричу. Звідти через деякий час борусло ріки лежало в глибокому каньйоні, долинув глухий сплеск і зразу ж розтанув під кам'яним склепінням мосту. Многогрішний перехрестився: «Господи, упокой його душу!» «Аллах упокоїть і прийме його у свої райські сади», – сказав Азимага. Було незрозуміло, говорить він серйозно чи насміхається, а він вірно слугував падишахові і заробив собі царство небесне. «А ти, Свиридага, забирайся звідси, якнайшвидше і якомога далі. Зрозумів?» Як було не зрозуміти? Многогрішний мовчки вклонився і кинувся навтіки. Він уявив мертвого Юрія Хмельницького і подумки подякував Богові за те, що то не на його шиї зашморгнувся страшний шовковий шнурок, що то не його, скоцюрбленого у тісному мішку, котять по слизькому камінні, холодні, каламутні хвилі.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Любов, послухай. Hey. Ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно

0: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. 11 грудня 1241 року помер великий хан Угедей, третій син Чингісхана, який правив імперією з 1229 року, тобто після смерті батька. Хан Батий, онук Чингісхана, що керував татаро-монгольськими військами, які спустошували в ті роки Європу, змушений був повернути війська в Поволжя, щоб весь рід чингіситів і знать імперії мали можливість прилучитися до обрання нового великого хана. З'явившись до кінця 1242 року в низов'ях Волги, Батий одразу ж викликав для звіту всіх своїх удільних улусних правителів. Ось як про те повідав Карамзін, великий майстер доважку брехні. Ніхто не смів йому, Батию, противитися. Народи, государі намагалися зм'якшити його смиренними посольствами і дарами. Батий кликав до себе великого князя. Непослух здавався Ярославові нерозсудливістю за тодішніх обставин Росії. Це Моксель уже стала Росією? Виснаженою, безлюдною, сповненою руїн і могил. Великий князь пішов із багатьма боярами у стан Батиїв, а сина свого, юного Костянтина, послав у Татарію до великого хана Октая. Кінець цитати. Дуже багато доважку брехні додав байкар історії у своє оповідання. Брехня полягає в тому, що син князя Ярослава був не в Каркорумі у великого хана, а в Батия. Цей факт підтвердив особисто Плано Карпіні. Його слова ми цитували раніше. А по-друге, Костянтин не був старшим сином Ярослава. Тобто він не міг бути заручником, аманатом. Сказано мимохідь, мовляв, узяв та й послав дитину в Каракорум, куди можна було вирішити, тільки маючи листа хана Батия, щоб на проміжних пунктах, ямах, одержати їжу і коней. Навіть ті, хто їхав із такими листами, гинули в дорозі сотнями. Послухайте свідка того часу Плано Карпіні. Після цього ми в'їхали в землю кангітів, у якій в дуже багатьох місцях відчувається великий брак води, навіть населення її нечисленне, через брак води. Тому люди князя Ярослава, які їхали до нього в татарську землю, у великій кількості померли в цій пустелі. Кінець цитати. В писаннях Карамзіна постійно зринає маса великих непорозумінь. Незабаром ми переконаємося, що в цей первісній родовідній майбутньої московської брехня сидить на брехні, причому відверта. Послухаємо великого історика далі. Батий прийняв Ярослава з повагою і назвав главою всіх князів російських, віддавши йому Київ. Ось вона, вічна мрія великоросів. Так государі наші врочисто, у ярмі та на колінах, але врочисто, відреклися від прав народу незалежного і схилили шию під ярмо варварів. Учинок Ярослава був прикладом для удільних князів суздальських, які били чолом гордовитому Батию, щоб мирно панувати в областях своїх. Кінець цитати. Ну, сподіваюся, читачі розуміють зміст історичного словоблудства. Адже князь Ярослав, одержуючи ярлик на престол і плазуючи в ярмі, раптом крізь землі Моксель отримав на додачу Київ, тобто Русь. Про Володимирський ярлик Карамзін узагалі забув згадати. Настільки увійшов в екстаз. Усе віддав великий батько Батий великоросам. І Київ, і верховенство всіх князів російських. Бачите, якими великими були майбутні великороси уже у 1243 році. Гірко і соромно читати це глупство майстра до важку брехні. Однак трапилося велике непорозуміння. Чергове. За князем Ярославом пішли лише удільні суздальські князі. Інші не поважали чи то Батия, чи самого Ярослава. Досить дивно, але весь фокус полягав у тому, що сам Ярослав Всеволодович, одержавши за Карамзіним Київ, не виконав веління хана сісти в Києві, а чомусь опинився у Володимирі Суздальському. Ось вони, доважки брехні великоросів. Читачі розуміють, що ці перлини не найвиразніші, трапляються ще яскравіші. Брехня про одержання Ярославом Всеволодовичем ярлика на київський престол спростовується на наступній сторінці самим Карамзіним. Послухаймо. Ярослав попрощався навіки з люб'язною батьківщиною, крізь степи і пустелі, досягши ханського стану, він серед багатьох інших данників упокорився перед троном Октаєвого спадкоємця – Гуюком. І, одержавши милостивий дозвіл їхати назад, скінчив життя на шляху. Вірні бояри привезли його тіло в столицю Володимирську. Казали, що він був отруєний. Але моголи, сильні мечем, не мали потреби діяти отрутою, знаряддям лиходіїв слабких. Ось і визнання попередньої брехні. Чи міг князь Володимирської області здаватися страшним монархом Гуюку, який повелівав народами від Амура до устя Дунайського? Кінець цитати. А великі князі київські, чернігівські, галицькі, волинські одержать свої ярлики самостійно. Звідтоді великороси втратили навіть можливість запускати доважок брехні про належність земель Русі Суздальському князеві. Карамзін, щоправда, ще раз спробував запустити цю брехливу ідейку, передавши від імені хана ярлик на Київ князеві Олександру, так званому Невському. Але й там брехню було видно неозброєним оком. Кілька сторіч великороси перестали зазіхати на володіння Русі, перетворившись на рядовий улус Золотої Орди. Наразі ж, за хронологією давніх історичних подій, ми якраз напередодні появи Московії і великоросійські автори історії зі шкіри пнулися, аби підв'язати Великий Київ до Залишанської землі. Навіть на татаро-монголів намагалися посилатися. Мовляв, бачите, татарські монархи нам віддавали Київ. Брехня очевидна. Та що вдієш? Облуду запущено, і великоросам від неї важко відмовитися. Повернімося у 1246 рік. Ярослав Всеволодович і бояри з веління Батия та за законами імперії вирушили у Каракорум, аби схилити шию перед новим великим ханом. У той час усі управителі улусів з'їжджалися в столицю імперії Каракорумбо прямим нащадкам чингісидів, і полководцям слід було обрати великого хана. До кінця літа 1246 року великим ханом був обраний Гуюк, онук Чингісхана. Не описуватиму торжества, що відбулося у столиці Каракорум. Скажу тільки, що суздальський князь брав у ньому участь. Стояв у юрбі біля огорожі великої юрти. Князі втягувалися в життя імперії, запозичували звички і традиції. Є історичний свідок, який залишив щоденники, побувавши в 1246-1247 роках у татаро-монгольській імперії, у Батия в Сараї та у великого хана в Каракорумі. Це відомий нам посланець папського престолу Плано Карпіні. Його свідчення унікальні, безцінні для нащадків. От що повідав Іоанн де Плано Карпіні. У той же час помер Ярослав, який був великим князем. Він щойно був запрошений до матері імператора та дала йому їсти і пити з власної руки. Він повернувся у своє приміщення, одразу занедужав і помер. Через 7 днів, а все тіло його дивним чином посиніло. Кінець цитати. Великоросійські байкарі історії стверджують, мовляв, князь лише занедужав у Каракорумі, а вмер у дорозі. Але подібні фокуси ми вміємо розрізняти і знаємо, навіщо вони підкидалися в історію. Звертаю увагу на події, що передували 1246 року. Під час походу в Європу 1240-1242 роки Батий посварився з Гуюком, який був у його підпорядкуванні. Відсторонив його від командування корпусом і відправив до батька. Аналогічно він учинив із іншим своїм двоюрідним братом – Бурі. Послухаємо професора Гумільова. Під час походу Батий посварився зі своїми двоюрідними братами Гуюком, сином самого верховного хана Угедея, і Бурі, сином великого хоронителя Яси Чагатая. Батьки стали на бік Батия і покарали опалою своїх синків, які зарвалися. Але коли помер у 1241 році Угедей, і влада потрапила до рук матері Гуюка, ханши Туракіни, дружини Гуюка і Бурі були відкликані. Кінець цитати. Дуже цікаво і важливо, що на Курултаї з нагоди обрання Верховного хана, який відбувся восени 1246 року, не був присутній особисто хан Батий. Він знав, що загрожувало йому в Каракорумі. На Батия там чекала смерть. Усіх супротивників хана належало знищити, згідно з Ясою, законами Чингісхана. Ось про це розповідає Плано Карпіні. Там вони розділилися, і мати імператора пішла в один бік, а імператор в інший – для організації суду. Була схоплена тітка нинішнього імператора, яка отруїла його батька у той час, коли їхнє військо було в Угорщині. Звідки внаслідок цього повернулося назад військо, що було у згаданих країнах. Над нею і дуже багатьма іншими було вчинено суд, і вони були вбиті. Кінець цитати. Отруївши князя Ярослава, великий хан таким чином висловив ненависть, яку відчував до Батия за своє приниження. Суздальський князь Ярослав став лише пішаком у протистоянні між Гуюком і Батиєм. Продовжимо виклад подій. У 1247 році великим князем Володимирським став Святослав Всеволодович, молодший брат Ярослава. Олександру Невському дісталася Твер. Але наприкінці того ж року, 1247, Олександр і його брат Андрій вирушили до Батия. Від Батия обидва брати поїхали у Каракорум, звідки повернулися на Русь. Кінець цитати. Байкарі історії без докору совісті землі племен Моксель називають Руссю. У цій цитаті два факти – правда, інші – звична брехня. Справді, у 1247 році Батий видав ярлик на Володимирський престол молодшому братові Ярослава Святославу. І справді, брати Андрій і Олександр, сини Ярослава, затрималися в Орді до кінця 1249 року. Але зовсім з іншої причини. Вирушити в Каракорум без дозволу Батия ніхто не смів. Звичайний російський міф. Російські історики намагалися довести, що брати Андрій і Олександр були незадоволені отриманими уділами і вирушили наприкінці 1247 року в ставку Батия сперечатися з дядьком за великокнязівський престол. Я не знаю, були задоволені чи ні брати отриманими наділами. Ну, це для нас не так і важливо. Неправомірна сама постановка питання про поїздку заради великокнязівського престолу. В поїздці до Батия, а не в Каракорум, зовсім інший мотив. Та й учасників було не двоє, а один. Другий із братів, як ми пам'ятаємо, сидів у Батия в заручниках ще з 1238 року. Отже, який незаперечний історичний факт обгорнули, в лапках, міфами російські байкарі історії? Як побачимо далі, це був факт перебування старшого сина Ярослава в аманатах, заручниках у хана Батия. Надто вже не хотілося великоросійським правителям розповідати нащадкам і людству правду про те. Повернімося до тих далеких часів. До кінця 1247 року різко загострилося протистояння двох блоків імперії чингісидів, що групувалися довкола Батия й Мунке, по-іншому Менгу, з одного боку, Гуюком і Бурі з іншого. Це не вигадки дослідників. Ні, про ці події повідав особисто Рубрук. Усе ж тут я розповім вам, що сталося з родичами Кенхана, хана Гуюка, його сином і жонами. По смерті Кенхана Батий побажав, щоб Менгу, Мунке, це те саме, був ханом. Про смерть самого Кена я не міг довідатися нічого достовірного. Брат Андрій, священник, який жив у Каракорумі, говорив мені, що Кен, Гуюк, помер від одного лікарського засобу, який дали йому, і підозрював, що цей засіб наказав приготувати батий. Однак я чув інше. Саме Кен особисто покликав батия, щоб той прийшов поклонитися йому. Ще одне свідчення, що батий не був присутній на Курултаї при обранні Гуюка великим ханом і не присягав йому 1246 року. І батий вирушив із великою пишністю. Однак він сам і його люди дуже побоювалися, і він послав уперед свого брата на ім'я Стикана, який, прибувши до Кена, Гуюка, повинен був подати йому чашу за столом. Але в цей час виникла сварка між ними, і вони вбили один одного. Вдова цього Стикана затримала нас на один день, просячи війти в її дім і благословити її, тобто помолитися за неї. Отже, по смерті Кена був за бажанням батия обраний Мангу. Кінець цитати. Ясна річ, готуючись до протистояння з Гуюком, батий у 1247 році покликав до себе у ставку всіх удільних улусних намісників із дружинами – військом. Почалася жорстока сутичка чингісидів за титул Верховного хана. Хоча восени 1246 року титул прибрав до рук Гуюк. Верховний хан Гуюк побажав розправитися зі своїм головним супротивником і кривдником Батиєм. Він не забув свого приниження. Ось як викладає ті далекі події історик Гумільов. Гуюк став на чолі стотисячного війська. Сини загиблого Ярослава, Олександр Невський і Андрій, активно підтримали Бату, який у 1248 році мав можливість виступити походом на схід проти великого хана. Гуюк рушив йому назустріч, але по дорозі помер за нез'ясованих обставин. Кінець цитати. Як бачимо, протистояння між Батиєм і Гуюком справді було. Не варто всерйоз сприймати чергову порцію доважку брехні про паритетну взаємодію хана Батия із синами отруєного князя Ярослава. Це черговий міф бажання. Суздальські князі не могли зібрати в 1247 році значні військові сили. Та й були в ті роки вони лише холуями татаро-монгольської знаті. Але сам факт їхньої військової участі на боці Батия свідчить багато про що. Уже в ті роки суздальські князівства улуси включилися в активне життя імперії, до якої ввійшли після 1238 року. Якщо ж вести мову про військову силу Батия, то варто пам'ятати, що до складу Джучі-Улуса входили народи від Іртиша до Карпат, і Батию нескладно було закликати на свій бік війська. Великоросійські творці історії намагалися уникати згадок про участь суздальських дружин у внутрішньоімперських чварах. Намагалися переконати читачів, що суздальські, а пізніше московські князі залишалися поза татаро-монгольською державою. Однак це чергова вигадка. Князі племен Мокші, Мурому, Весі, Мері, Мещери та інших, яким пізніше великороси приписали назву Ростовсько-Суздальська земля, на сотні років стали молодшими родичами у новій своїй батьківщині – Золотій Орді. Взявши ж участь у військовому поході Батия, Андрій і Олександр, так званий Невський, опинилися у тій «грі» в лапках на боці переможця, що й визначило їхню подальшу долю. Інакше були б знищені, як знищили 1251 року всіх прихильників Гуюка. Цей період російської історії вельми начинений звичайною облудою. Доважки брехні туманом заволікають оповіді й факти, заплутують і спотворюють хід подій, їхні причини й наслідки. Відверто замовчують роки та імена учасників подій. Однак повернімося до історичної канви оповіді. Брати не могли раніше кінця 1249 року з'явитися в землі Ростовсько-Суздальській серед свого народу Моксель. Тільки після смерті Гуюка, яка настала в 1248 році, і після утрясання всіх спірних питань, переконавшись, що не залишилося загрози, Батий повернув війська додому. І тут з'явився черговий міф у російській історії. Брати Олександр і Андрій разом повернулися в сарай. Однак великокнязівський Володимирський престол чомусь одержав не старший Олександр, а молодший Андрій. Знову загадка. Великороси зазвичай відразу підкинули доважок брехні. Послухаємо великого майстра цієї справи. Нарешті Олександр і брат його Андрій благополучно повернулися від великого хана, який був настільки задоволений ними, що доручив Невському всю Південну Росію, тобто Русь, і Київ, де панували чиновники Батиєві. Андрій же сів на престолі Володимирському. Кінець цитати. Виявляється, як і батько, князь Олександр одержав у володіння всю Південну Росію і Київ. Але, що дивно, не поїхав туди правити. Відмовився коритися й великому ханові, і Батию. Хочу нагадати, що під словом «правити» необхідно розуміти «служити ханові». Але той самий Карамзін і оком не змигнув, коли на сусідній сторінці спростував свою неправду, повідавши нам про великого князя Південної Росії Данила Галицького. Що цікаво, і мандрівник Плано Карпіні у своїх щоденниках спростував ці брехливі вигадки байкарів історії переважно Росії, залишивши людству свідчення не про міфічного великого князя Південної Росії Олександра, так званого Невського, а про справжнього її господаря в ті роки – Данила Галицького, який мав титул короля всієї Русі. Ось щоденниковий запис Плано Карпіні, цитований Карамзіним. Але Батий сказав, що він не може нічого додати до відповіді хана, і дав нам пропуск, з яким ми благополучно доїхали до Києва, де вважали нас уже мертвими, так само, як і в Польщі. Князь руський Данило і брат його Василько ласкаво прийняли нас у своєму володінні. Кінець цитати. І брехня розвіялася. Сподіваюся, читачі розуміють, після цих слів додавати нічого не потрібно. Чому великоросійська еліта так затято чіплялася за великокнязівський київський титул, приписуючи його спочатку Ярославу Всеволодовичу, а пізніше Олександру Невському. Відповідь дуже проста. Саме син Олександра Невського незабаром сяде на московський престол. І московитам дуже хотілося, щоб їхні перші князі одночасно володіли київським князівським титулом. Мовляв, погляньте, ми прийняли київський престол у спадщину, і навіть татаро-монголи це розуміли і не суперечили. Ще одна одвічна брехня, запущена великоросами в історію. Отже, що означає сам факт одержання титулу великого князя Володимирського Андрієм? У цьому випадку або князь Андрій був старшим братом Олександра, або Олександр залишився заручником у ставці хана Батия. І перша, і друга версії могли б мати право на життя. Доважку брехні запущено так багато, що виключити будь-який варіант було б дуже складно. Однак обидва варіанти не могли збігатися. Думка про старшинство князя Андрія логічна і доказова ще ось із якого боку. Послухаймо професора Ключевського. Діти Всеволода, Велике Гніздо, сиділи на Володимирському престолі по старшинству. Спочатку Костянтин, потім Юрій, за ним Ярослав, нарешті Святослав. Та ж черга спостерігалася і в поколінні Всеволодових онуків. Оскільки в боротьбі з татарами полягли всі сини старших Всеволодовичів Костянтина і Юрія, то Володимирський престол по черзі перейшов до синів третього Всеволодовича Ярослава. Із них сиділи у Володимирі другий син Андрій, старший Олександр Невський, потім третій Ярослав Тверський, за ним молодший Василь Костромський. Як бачимо, черговості старшинство великокнязівського Володимирського престолу дотримувалася ціла низка, аж 9 князів. Однак із призначенням Андрія великим володимирським князем, чи то сталася помилка, чи все відбулося цілком природно? Я спробував з'ясувати рік народження князя Андрія Ярославовича і наткнувся на знак питання. У довіднику «Література і культура Древньої Русі» на сторінці 250 замість року народження князя стоїть жирний знак питання. До речі, рік народження Олександра, так званого Невського, в російській історії встановлений приблизно і підігнаний під Невську битву. Всі ці маніпуляції пророблені недарма і мали цілком конкретну мету – приписати Олександрові зайвий десяток років. Незабаром до цієї думки нас приведуть також інші дивні збіги. Нарешті ми підійшли до запитання, про яке згадували давно. Хто був у заручниках у хана Батия з 1238 року? Як звати цю людину? Досліджуючи питання, слід пам'ятати, у заручниках міг бути не просто один із синів князя, як нам мимохідь натякає Байкар Карамзін, а тільки перший прямий спадкоємець князя Ярослава Всеволодовича. Татаро-монголи добре знали закони успадкування влади у суздальських Рюриковичів. До речі, вони їх непогано притримувалися і надалі. Отже, все свідчить про те, що аманатом у Батия з 1238 року був старший син князя Ярослава Олександр. який одержав згодом, через сотні років, додатковий титул «Невський». Бати віддав у 1249 році Володимирський Великокнязівський престол братові Олександра Андрію, тільки тому, що й у 1249 році Олександр далі сидів при ставці Батия в аманатах. Це підтвердив у 1246-1247 роках великий мандрівник і посол Плано Карпіні. Не цитуватиму повторно його слів. Історики Російської імперії, залежно від поглядів або із захватом, або між іншим, повідомляють читачам про почесне братання Олександра Невського із сином хана Батиї Сартаком. Окремі літописні зводи навіть стверджують, що Олександр Невський був прийомним сином хана Батия. Гадаю, такі твердження робилися не просто так.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ перший. Технік. Ендрю Харлан увійшов у капсулу. Вона була ідеально кругла і містилася всередині вертикальної шахти з нечастих вузьких штаб, які щільно облягали капсулу і тьмяно поблискували в непрозірному серпанку за 6 футів над головою Харлана. Він увімкнув пульт управління і плавно натис на пусковий важіль. Капсула не зворухнулася. Харлан на інший не сподівався. Він знав, що капсула й не повинна була рухатися. Ні вгору, ні вниз, ні ліворуч, ні праворуч, ні вперед, ні назад. Однак проміжки між штабами, мов би, розтанули, перетворилися на сіру пелену, хоч і тверду на дотик, але все-таки нематеріальну. Харлан відчув холодок у шлунку, легке запаморочення і за цими ознаками збагнув, що капсула разом з ним і всім своїм спорядженням стрімко мчить у майбутнє крізь вічність. Він увійшов у капсулу у 575-му сторіччі, куди 2 роки тому його призначили на роботу. Досі 575-те сторіччя було найвіддаленішою точкою майбутнього, до якої йому доводилося подорожувати. Тепер він прямує в 2456-те сторіччя. За звичайних обставин він просто не повірив би, що таке можливе. Його рідне 95-те сторіччя залишилося далеко в минулому. То було сторіччя патріархальних звичаїв, у якому суворо заборонялася атомна енергія, дерево використовувалося як будівельний матеріал, а різноманітні напої експортувалися в найближчі сторіччя в обмін на насіння конюшини. Хоча Харлан не був у 95-му сторіччі відтоді, як у свої 15 років став учнем і пройшов спеціальну підготовку, його не полишала туга за рідною домівкою. Між 95-м сторіччям, у якому він народився, і 2456-м пролягло майже 240 тисяч років. А це неабияка відстань навіть для загартованого вічного. А тож, за звичайних обставин, таке здалося б неймовірним. Однак тепер у Харлана був не той настрій, щоб удаватися до абстрактних розумувань. Перфострічки, немов поважчили в кишенях, а плани каменем налягли на серце. Думки Харлана скував страх, душу полонили тривога і збентеження. Руки самі потяглися до пульта управління, відтак капсула зупинилася в потрібному сторіччі. Дивно, що технік міг відчувати тривогу і хвилювання. Харлан згадав слова наставника Яроу. «Спокій для техніка понад усе. Здійснювана ним зміна реальності може відбитися на долях 50 мільярдів людей. Мільйон, а то й більше з-поміж них, можуть так змінитися, що їх доведеться сприймати як зовсім нові особистості. За цих умов емоційний характер стає перешкодою». Намагаючись викинути з пам'яті сухий голос наставника, Харлан різко мотнув головою. Тоді він і гадки не мав, що стане талановитим техніком. І все-таки він хвилювався. Не за всіх 50 мільярдів людей, ні. Чого раптом його мають хвилювати долі 50 мільярдів жителів часу? Лише одна людина існувала для нього в усіх сторіччях. Одна однісінька. Харлан помітив, що капсула зупинилась, але він на якусь хвилю затримався в ній, аби зібрати думки, опанувати себе, як і належить технікові, і вийшов назовні. Капсула, що її він покинув, ясна річ, була вже не та, в яку він увійшов. Вона тепер складалася з інших атомів. Як і всіх вічних, це не турбувало Харлана. То тільки учні й новоприбульці до вічності вбачають у подорожі в часі щось містичне. Він знову зупинився біля безмежно тонкої завіси, яка не була ні простором, ні часом, і відділяла його зараз як від вічності, так і від звичайного часу. По той бік завіси лежав зовсім невідомий йому сектор вічності. Звичайно, він дещо знав про цей сектор із часового довідника. та довідник не замінить особистого враження, і Харлан внутрішньо готувався до будь-яких пригод та несподіванок. Він настроїв прилади управління на вхід у вічність, річ зовсім проста, набагато складніше було увійти в час, і ступив крок уперед, крізь завісу. Нараз сліпуче світло вдарило в очі, він мимоволі примружився і прикрив повіки долонями. Перед ним стояв якийсь чоловік. Спочатку Харлан, осліплений яскравим світлом, побачив тільки невиразні обриси його обличчя.
2: «Я соціолог Кантор Вой», – сказав незнайомий. «А ви, здається, технік Харлан?»
1: Харлан кивнув головою.
3: «Побий його час», – вигукнув він. «Невже ця ілюмінація не вимикається?»
2: «Ви маєте на увазі молекулярні плівки?»
1: – поблажливим тоном запитав Кантор Вой, оглядівшись довкола.
2: «А тож», – роздратовано відповів Харлан.
1: Довідник згадував про них, але нічого не повідомляв про це скажене світло. Харлан розумів, що його роздратування має свої причини. У 2456 сторіччі, як і в більшості інших часів, цивілізація ґрунтувалася на використанні речовини. Отже, з самого початку Харлан мав підстави сподіватися на схожість цього сторіччя з уже знайомим йому світом. Тут можна було не боятися зустріти незрозумілі, для людини, яка народилася в матеріальному сторіччі, енергетичні завихрення 300-го або силові поля 600-го. У 2456 сторіччі з речовини виготовлялося все – від стін до цвяхів. Зрозуміло, що речовина від речовини різниця, хоча людина з енергетичного сторіччя, мабуть, не погодилася б із цим твердженням. Бо для неї будь-яка речовина була чимось грубим, важким і варварським. Але Харлан народився у матеріальному сторіччі, і для нього речовина – це дерево, метал, легкий чи важкий, пластик, силікат, бетон, шкіра тощо. Але щоб речовина складалася із самих дзеркал? Отаке було його перше враження від 2456-го. Кожна поверхня сяяла віддзеркалюючи світло. Створювалася ілюзія суцільної дзеркальної гладіні. Куди не глянь, скрізь виднілися численні відображення соціолога Воя, самого Харлана і всього, що було довкола. Ефект молекулярних плівок. Від цієї строкатої плутанини аж нудило.
2: «Даруйте», – сказав Вой, – «але такий вже звичай сторіччя, а наш сектор намагається запозичити все, що практичне. Не хвилюйтеся, незабаром і ви звикнете».
1: Вой швидко підійшов до пульта, наступаючи на підошви іншому Вою, своєму відображенню, яке повторювало вниз головою кожен крок соціолога, і повернув волосок індикатора по спіральній шкалі вниз. Яскраве світло пригасло, дзеркальні відбиття зникли. Харлану полегшало на душі.
2: «А тепер ходімо зі мною», – сказав Вой.
1: Харлан рушив за ним порожніми коридорами, де ще хвилину тому панував хаос сліпучого світла й численних відображень. Вони піднялися нагору пандусом і через передпокій увійшли до кабінету Воя. Під час своєї короткої подорожі вони не зустріли жодної живої душі. Люди уникали техніків, і Харлан так звик до цього, що коли б устиг побачити, як десь квапливо ховається людська постать, він би здивувався. Сумніву не було. Порожні коридори свідчили, що звістка про прибуття техніка облетіла весь сектор. Навіть Вой тримався трохи оддалік і миттю відсахнувся, коли Харлан ненароком зачепив долонею його рукав. Харланові стало гірко на душі, і це відчуття прикро вразило його. Він гадав, що душа його зашкарубла, вкрилася грубою корою і стала невразлива для таких уколів. Та коли кора та потоншила, то причина могла бути тільки одна – Нойс. Соціолог Кантор Вой нахилився до техніка, і це могло б здатися знаком приязності. Проте Харлан машинально відзначив про себе, що обох їх розділяє доволі довгий стіл. «Мені приємно», –
2: почав Вой, що такий відомий технік, як ви, зацікавився нашою невеличкою проблемою.
3: А вже ж, деякі аспекти цієї проблеми викликають зацікавлення, відповів Харлан байдужим безстороннім голосом.
2: А чи справді голос його був байдужий і безсторонній? Чи його справжні мотиви, його провина, не проступають у нього на чолі крапельками холодного поту?
3: Харлан дістав із внутрішньої кишені згорнуту перфострічку із закодованим проектом зміни реальності.
2: Це був той самий примірник, що його Харлан надіслав місяць тому на розгляд Ради часів.
3: Завдяки близьким стосункам між ним і старшим обчислювачем Твіселом, з самим Твіселом, Харланові вдалося одержати проєкт без будь-якої мороки. Але перш ніж розгорнути перфострічку на столі, де вона мала триматися під дією слабкого парамагнітного поля, Харлан на якусь мить завагався.
2: Молекулярна плівка, що вкривала стіл, була трохи пригашена, але зовсім не зникла.
3: Простягнувши руку, Харлан мимохідь глянув на стільницю, звідки на нього похмуро дивилося власне обличчя.
2: Харланові було 32 роки, але на вигляд він здавався старшим і сам знав про це.
3: Можливо, його старили вузьке, довгообразе обличчя і темні брови над чорними очима. Бо все це разом надавало йому похмурого, насупленого вигляду, типового, на думку вічних, для техніків.
2: А може причина крилася в тому, що сам він ні на мить не забував про свій фах.
3: Розгорнувши стрічку, Харлан одразу перейшов до справи.
4: «Я не соціолог, сер».
3: «Це звучить грізно», – усміхнувся Вой. «Коли починають із браку компетенції в якомусь питанні, то неодмінно чекай банального судження в цьому ж таки питанні».
4: «Ні, не судження», – заперечив Харлан, – «а тільки прохання. Подивіться, будь ласка, ще раз на цей висновок. Чи немає в ньому невеличкої похибки?»
3: Вой одразу спохмурнів. «Гадаю, що ні».
2: Одна Харланова рука лежала на бильці стільця, друга на коліні.
3: Він не міг собі дозволити забарабанити пальцями по столу або закусити губу.
2: Жодним порухом він не мав права виказувати своїх емоцій. Останнім часом Харлан регулярно переглядав усі проекти зміни реальності, тільки-но їх перемелювали адміністративні жорна Ради часів. Бувши особистим техніком старшого обчислювача Твісела, він міг робити це без будь-яких труднощів, вдаючись до незначного порушення професійної етики. Особливо останнім часом, коли Твіселову увагу геть заполонив його власний проєкт.
3: У Харлана роздулися ніздрі. Тепер він дещо знав про цей проєкт.
2: Харлан не був певний, що за такий короткий термін знайде те, що шукає.
3: А тому, коли він уперше натрапив на проєкт зміни реальності з 2456 по 2871 сторіччя, серійний номер Б5, то спочатку подумав, що в нього від напруги затьмарився розум і йому видається бажане за дійсне.
2: Цілий день він перевіряв рівняння і зв'язки, пойняті відчуттям непевності, змішаним з дедалі дужчим збудженням та гіркою вдячністю долі за те, що встиг опанувати принаймні елементарну психоматематику.
3: Зараз Вой переглядав ту саму стрічку здивованими і водночас стурбованими очима.
4: «Мені здається, – сказав він нарешті, – що тут усе гаразд.
2: Тоді я дозволю собі звернути вашу увагу на психоматриці любовних взаємин, характерних для реальності вашого сторіччя. Це, здається, галузь соціології, предмет вашої компетенції. Ось чому, прибувши сюди, я вирішив насамперед зустрітися з вами».
3: Вой насупив брови. Він усе ще був чемний, але в голосі його вже почувся холодок.
4: «Спостерігачі нашого сектора – люди висококваліфіковані. У мене немає жодного сумніву щодо точності їхніх даних для цього проєкту. Може, у вас є інші дані?»
3: «Ні, немає, соціологу Вой. Я користуюся їхніми даними. Викликають у мене сумнів тільки висновки.
4: Погляньте, чи не повинен бути в оцій точці тензор-комплекс змінним, якщо дані любовних взаємин точні?»
3: Вой глянув на перфострічку з видимою полегкістю.
5: Певна річ техніку – це само собою зрозуміло, але рівняння переходять у тотожність. Внаслідок цього утворюється невеличка розвилина без бічних відгалужень, а далі дороги знову сходяться. Сподіваюсь, ви вибачите мені за вживання цих квітчастих порівнянь замість точних математичних висловів.
6: «Ціную вашу гречність», – сухо сказав Харлан. «З мене такий обчислювач, як і соціолог».
5: Отже, все гаразд. Змінний тензор-комплекс, на який ви звернули увагу, або ж, просто кажучи, розвилка, не має ніякого значення. Дороги знову сходяться, і далі пролягає єдиний шлях. Це така дрібниця, що про неї не варто й згадувати в наших рекомендаціях.
6: Коли ви так вважаєте, сер, то мені залишається тільки погодитися з вами. Та хоч би там як, треба визначити МНЗ.
4: На згадку про цю абревіатуру соціолог поморщився. Харлан заздалегідь знав, що його реакція буде саме такою. МНЗ означало мінімальну необхідну зміну. А тут і технік був дока. Соціолог міг вважати себе поза всілякою критикою з боку нижчих істот, коли йшлося про інші питання, включаючи й математичний аналіз численних можливих часових реальностей. Але щодо МНЗ, то тут технік залишався неперевершеним фахівцем. Математичне обчислення не підходило. Навіть найбільший комп'ютер, яким керував би найрозумніший і найдосвідченіший старший обчислювач, у кращому разі міг тільки вказати на ймовірні ряди місцезнаходження МНЗ. Правильний вибір МНЗ цілком залежав від знань і досвіду техніка. Хороший технік рідко помилявся. Першокласний технік не помилявся ніколи. Харлан не помилявся ніколи. «МНЗ, рекомендоване вашим сектором», – вів далі Харлан рівним безстороннім голосом, карбуючи слова єдиної міжчасової мови, «передбачає аварію космічного корабля і тяжку смерть 12 космонавтів».
6: «Це неминуче», – сказав Вой, стенувши плечима.
4: «А я вважаю», – заперечив Харлан, що МНЗ можна звести до простого переміщення невеличкої коробки з однієї полиці на іншу. Ось подивіться.
5: Харлан показав довгим пальцем на одну з перфорацій і акуратно обрізаним білим нігтем зробив уздовж неї ледь помітну позначку.
6: «Хіба таке розв'язання не змінює ситуацію?» – сказав Харлан.
5: «Хіба воно не усуне розвилини і не приведе нас до…
4: ймовірної МБР?» Прошепотів Вой.
5: «До точної максимальної бажаної реакції», – закінчив Харлан.
4: Вой підвів очі. На його смаглявому обличчі відбилося щось середнє між гнівом і досадою. Харлан мимоволі звернув увагу на щербинку між верхніми передніми зубами соціолога, яка робила його схожим на боягузливе зайчисько. Ця схожість аж ніяк не поєднувалася з тією стримуваною силою, що відчувалася у словах Воя.
6: «Очевидно, Рада часів ще вкаже мені на цю помилку?»
5: «Не думаю. Наскільки мені відомо, Рада нічого не знає про це. Принаймні, ваш проєкт зміни реальності потрапив до мене без коментарів».
4: Харлан не уточнив значення у даному разі слова «потрапив», а Вой не спитав його про це.
5: «Отже, ви знайшли цю помилку самі?»
6: «А тож».
5: «І не повідомили про неї Раду часів?»
6: «Ні».
4: Вой полегшено зітхнув, але відразу ж спохмурнів.
5: «А чому?»
6: «Мало хто міг уникнути такої помилки. Я вирішив виправити її, поки не пізно. Так я і зробив. А чому би і ні?»
5: «Ну що ж, дякую вам, техніку Харлан. Ви повелися як друг».
6: Хоча помилка, що її припустився наш сектор, була, як ви самі сказали, практично неминуча, у протоколі Ради вона мала б вигляд невиправданого недогляду.
4: Після невеличкої паузи Вой провадив далі.
6: Хоча, з другого боку, смерть кількох людей мало що важить проти отих змін особистостей, до яких призведе зміна реальності.
4: Не відчувається, що він дякує щиро, мимоволі подумав Харлан. Може, навіть образився.
6: Ба, а як подумає, що від догани його врятував якийсь технік, то ще й обурюватися почне. Якби я був соціологом, він потис би мені руку. але технікові він руки не потисне. Навіть пальцем не доторкнеться до техніка. А сам ладен приректи на смерть від єдухи 12 душ. Та чекати, поки соціолог почне обурюватися, означало звести справу на нівець. Отож Харлан вирішив не гаяти часу.
7: Сподіваюсь, що на подяку ваш сектор не відмовить мені в невеличкій послузі.
6: У послузі? Мені потрібен розрахунок життя. Всі потрібні дані у мене з собою. А також усі дані для проєкту зміни реальності в 482-му. Мені хотілося б лише з'ясувати ефект впливу зміни на долю певної особистості.
7: «Я не певен, що правильно зрозумів вас», – повільно мовив соціолог. «У вас є всі умови зробити це у своєму секторі».
6: «Безперечно. Але я не хотів би, щоб про мої особисті дослідження дізналися до їх завершення. У моєму секторі було б важко зробити ці розрахунки, та й крім того…» Харлан закінчив фразу якимсь невиразним жестом.
7: «Отже, ви не хочете здійснити свої наміри через офіційні канали?» – запитав Вой.
6: «Я хочу це зробити таємно. Мені потрібна конфіденційна відповідь».
7: «Адже ви знаєте, що це протизаконно. Я не можу піти на таке порушення правил».
6: Харлан спохмурнів. «Але ж я пішов на порушення, коли не повідомив Раду часів про вашу помилку. Проти цього порушення ви чомусь не заперечували? Якщо вже бути таким поборником правил в одному випадку, то таким самим поборником слід бути і в іншому. Сподіваюсь, ви мене розумієте?»
7: Воєве обличчя свідчило, що він добре все зрозумів. Вой простяг руку.
6: «Можна глянути на ваші дані?»
7: У Харлана відлягло від серця. Головна перепона залишилася позаду. Він напружено спостерігав за соціологом, який, схилившись над привезеними перфострічками, мовчки вивчав їх. Тільки один раз Вой порушив мовчанку.
6: «Присягаю часом, це ж зовсім незначна зміна реальності».
7: Харлан вирішив скористатися слушною нагодою.
6: «Утім, то й річ. На мою думку, зовсім мізерна зміна. Нижче критичної різниці, тож я й проводжу дослідження індивідуально. Саме тому я не роблю розрахунків у своєму секторі. Погодьтеся, було б неетично з мого боку провадити ці розрахунки в своєму секторі, не переконавшись у власній слушності».
7: Вой нічого не відповів, і Харлан замовк, щоб ненароком не зіпсувати справу.
6: Нарешті соціолог встав. «Я передам ваші дані одному із своїх розраховувачів життя. Усе це триматимемо в таємниці. Сподіваюсь, ви розумієте, що це не можна розглядати як прецедент».
7: «Певна річ.
6: Отже, якщо ви не заперечуєте, я хотів би бути свідком зміни реальності.
7: Хочеться вірити, що ви зробите нам честь і здійсните МНЗ особисто».
6: Харлан кивнув головою. «Всю відповідальність беру на себе». Коли вони увійшли в спостережну камеру, там уже світилися два екрани. Інженери настроїли їх на потрібні координати в просторі та часі і пішли. Харлан і Вой були самі в кімнаті, що сяяла вогнями. Блиск молекулярних плівок сліпив очі, але Харлан дивився тільки на екрани. Обидва зображення були нерухомі. Вони немов завмерли відтоді, як почали відбивати математично точні моменти часу. Одне зображення мало яскраві природні кольори. Харлан упізнав у ньому машинний зал експериментального космічного корабля. Двері були прочинені, і крізь щілину виднівся лискучий черевик з червоного напівпрозорого матеріалу. Черевик залишався нерухомим. Усе немов вимерло. Якби зображення було різкіше і дозволяло розгледіти окремі порошинки в повітрі, то й вони висіли б нерухомо. 2 години 36 хвилин машинний зал буде порожній, сказав Вой. У нинішній реальності певна річ.
7: Знаю, буркнув Харлан, натягуючи рукавиці. Окинувши швидким поглядом полицю, він запам'ятав розташування потрібної коробки, виміряв відстань до неї кроками, прикинув, куди її слід перемістити. Тоді глянув на другий екран. Якщо машинний зал перебував у часі,
8: який стосовно даного сектора вічності вважався теперішнім, і його зображення мало чіткі обриси і природні кольори, то зображення на другому екрані було віддалене в майбутнє від першого на 25 сторіч, а тому було повите блакитним серпанком, як і кожне майбутнє. То був космічний порт. Темно-блакитне небо, металеві конструкції із синюватим відтінком на блакитно-зеленому ґрунті. На передньому плані стояв блакитний циліндр незвичайної форми, опуклий, немов роздутий внизу. Дві такі самі конструкції виднілися на задньому плані. Усі три циліндри дивилися розщепленими носами вгору. Розколина глибоко розрізала корпуси кораблів. Харлан насупив брови. Який у них чудернацький вигляд. «Електрогравітація», – сказав Вой. За всю історію людства тільки в 2481 сторіччі були створені електрогравітаційні космічні кораблі. В них немає ні камер згоряння, ні ядерних установок. Вони мають приємний естетичний вигляд. Шкода, що зміна знищить їх, дуже шкода. У спрямованому на Харлана погляді промайнув осуд. Харлан стиснув губи. Звичайно, осуд. А чого ще він міг чекати? Адже він технік. Безперечно, дані про вживання наркотиків зібрав якийсь спостерігач. На основі цих даних статистик показав, що в нинішній реальності число наркоманів збільшилося і досягло рекордної цифри. Якийсь соціолог, можливо, навіть сам Вой, розробив психологічну характеристику суспільства. І нарешті обчислювач розрахував зміну реальності, яка зводить вживання наркотиків до безпечного рівня, і водночас виявив, що побічним ефектом такої зміни стане зникнення електрогравітаційних космічних кораблів. Десятки, сотні людей, котрі посідали найрізноманітніші посади у вічності, доклали рук до цього проєкту. Але тепер, нарешті, для втілення проєкту в життя на перше місце має вийти технік, може й сам Харлан. Дотримуючись розроблених для нього інструкцій, технік повинен здійснити зміну реальності. І тоді на нього посиплються обвинувачення всіх інших. Їхні гордовиті погляди скажуть: «Не ми, а ти зруйнував це прекрасне творіння людських рук». Вони перекладуть власну вину на його плечі, осуджуючи й уникаючи його. «Кораблі не беремо до уваги», – різко сказав Харлан. «Нас із вами повинна цікавити лише ота комашня». Комашнею були люди. Поряд з гігантськими космічними кораблями вони і справді здавалися карликами, так само, як Земля і все земне суспільство здається мізерним з висоти космічного польоту. Маленькі, немов лялькові фігурки групками стояли на космодромі. Вони застигли в кумедних позах із піднятими тоненькими ручками та ніжками. Вой стенув плечима. Харлан почепив портативний генератор темпорального поля на зап'ясток лівої руки. «Берімося до діла. Одну секунду, я зв'яжусь із розраховувачем життя і довідаюся, коли він зможе виконати ваше прохання. Я хочу одразу із цим покінчити». Вой вправно застукотів маленьким рухливим контактом, і у відповідь почулося клацання. «Ось іще одна характерна риса цього сектора вічності», – подумав Харлан. «Звуковий код. Мудро придумано, але надто претензійно, як і ті молекулярні плівки». «Він каже, що впорається години за три», – промовив нарешті Вой. До речі, йому дуже сподобалося ім'я тієї особи – Нойс Ламбент. «Жінка, звичайно». У Харлана перехопило в горлі. «Жінка». Губи Воя скривилися в посмішку. «Милозвучне ім'я. Я би сам не проти глянути на неї. Ось уже кілька місяців у цьому секторі не було жодної жінки». Харлан нічого не відповів, побоюючись, що голос може виказати його. Він тільки пильно подивився на соціолога і рвучко відвернувся. Відсутність жінок була єдиною вадою вічності. Харлан узнав про цю ваду одразу після першого свого входу у вічність, але особисто відчув її на собі тільки тоді, коли вперше зустрів Нойс. Відтоді покотився він як згори, зрадив клятву вічності
9: і все, у що свято вірив досі.
10: Заради чого?
9: Заради Нойс.
10: Йому не було соромно, і це по-справжньому мордувало його.
9: Йому не було соромно. Він не відчував провини за цілу низку скоєних злочинів, проти яких неетичне використання секретного розрахунку життя сприймалося як неварта уваги дрібниця.
10: Якщо треба буде, він піде на ще тяжчий злочин.
9: Цієї миті в голові його зблиснула страшна думка. І хоч Харлан одразу із жахом прогнав її геть, у глибині душі він був певний, що вона, з'явившись раз, повернеться знову.
10: Думка була проста. Якщо не залишиться нічого іншого, він знищить вічність.
9: Найстрашніше було усвідомлення того, що він здатний зробити це.
10: Розділ другий. Спостерігач.
9: Харлан стояв біля входу в час і розмірковував над перемінами в своєму житті. Ще недавно все було так просто. Були ідеали, або принаймні хоч гасла, заради яких варто жити. Кожна стадія життя вічного мала свій сенс. Як там починаються основні принципи? Життя вічного можна розділити на 4 періоди. Тепер ці принципи померкли в його очах. Віра в них розлетілася на друзки, а що розбилося, того не склеїш. Кожен із 4 періодів життя вічного він прожив чесно. У перший період, тобто перші 15 років свого життя, він ще не був вічним. Він був просто жителем часу. Народитися вічним не може ніхто. Ним може стати тільки людина, котра живе у часі – часів'янин. Вибір упав на Харлана внаслідок складного процесу ретельного добору і відсіювання, коли йому виповнилося 15 років. Тоді він ще уявлення не мав про існування такої процедури добору. Після болісного прощання з родиною завіса вічності назавше опустилася за ним. Вже тоді йому дали ясно зрозуміти, що за будь-яких обставин він уже ніколи не зможе повернутися назад. Мине чимало літ, перш ніж він довідається про справжню причину такої перспективи. Опинившись у вічності, він став учнем і 10 років провчився в школі, а по закінченні вступив у 3-й період вже як спостерігач. І тільки після цього став спеціалістом і справжнім вічним. Такі 4 періоди життя вічного – часів'янин, учень, спостерігач і спеціаліст. Він, Харлан, пройшов крізь усі ці етапи бездоганно, можна навіть сказати успішно. Він добре пам'ятає той день, коли учнівство залишилося позаду, і вони стали незалежними членами вічності. Коли ще не бувши спеціалістами, вони вже могли офіційно називати себе вічними. Він і досі пам'ятає той день. Школу закінчено, навчання позаду, і він стоїть в одній шерензі разом з 5 іншими випускниками. Руки закладені за спину, ноги злегка розставлені, погляди спрямовані вперед. За кафедрою стоїть наставник Ярроу і звертається до них із напутньою промовою.
10: Харлан добре пам'ятає Ярроу, невеличкого енергійного чоловіка з рудою скуйовдженою чуприною, ластатими руками і скорботним виразом очей. Цей згаслий погляд не був рідкістю серед вічних. Туга за рідною домівкою, за своїм корінням, неусвідомлений смуток за одним однісіньким, недосяжним для них сторіччям, накладали свою печать.
9: Харлан, звичайно, достеменно не пригадує слів Ярроу, але їхній зміст назавжди закарбувався в його пам'яті.
10: «Віднині ви спостерігачі», – говорив Ярроу. «Ця робота не вважається престижною. Спеціалісти дивляться на них з погорда, як на хлоп'ячу забаву. Може, і ви вічні?» Тут він зробив багатозначну паузу, даючи їм змогу розправити плечі і просяяти від пихи. «Може, і ви так само думаєте? Коли так, то ви не варті бути спостерігачами. Адже обчислювачам нічого було б обчислювати,
11: Розраховувачі життя не знали б, що розраховувати. Соціологи не мали б даних для аналізу, коли б не було спостерігачів. Одне слово, всі спеціалісти залишилися б без роботи. Знаю, що ви вже не раз про це чули, але я хочу, щоб ця істина назавжди врізалася вам у пам'ять. На вас, ще зовсім юнаків, чекає нелегке завдання – вийти із вічності в час і повернутися назад із фактами. Об'єктивними безсторонніми фактами, незабарвленими вашими смаками й уподобаннями. Фактами точними, щоб їх можна було ввести в обчислювальні машини. Цілком певними, щоб їх можна було підставити в соціальні рівняння. Фактами чесними, які могли б стати основою для зміни реальності. І запам'ятайте ще одне. Не слід думати, що свій третій період, період спостерігача, можна прожити спокійно, не докладаючи особливих зусиль. Тільки в ньому ви можете показати, на що ви здатні. Не шкільні оцінки, а робота спостерігача визначить вашу майбутню спеціальність, вашу фахову майстерність. Для вас це своєрідні курси підвищення кваліфікації вічних, і найменша похибка чи недбальство залишать вас у помічниках, незважаючи на ваші таланти. Я все сказав. Він потис руку кожному, і Харлана, поважного, схвильованого та гордого, охопив святобливий трепет на саму думку, що на його долю випав найбільший у світі привілей стати вічним і відповідати за щастя всіх людей, які живуть і житимуть у підвладних вічності сторіччях. Свої перші незначні доручення Харлан виконував під суворим контролем. Але з часом він відшліфував свої здібності на точилі досвіду, спостерігаючи за десятками змін реальності в десятках різних сторіч. На 5-му році роботи йому надали звання старшого спостерігача і призначили в 482-й сектор. Він почав працювати самостійно, і ця обставина трохи збила його колишню самовпевненість, коли він вперше доповідав асистентові обчислювача Гобі Фінджі, котрий очолював сектор. У Фінджі був недовірливо стиснутий рот і сердиті очі, які здавалися смішними на його кумедному обличчі. Ніс у нього був схожий на круглий гудзик, а щоки – на дві пампушки. Досить було все це лише розмалювати червоною фарбою, причепити Фінджі сиву бороду, і він ураз перетворився б на Святого Миколу або Санта-Клауса або Діда Мороза. Харлан знав усі ці три імені. Він сумнівався, щоб хоч хтось один із 100 000 вічних чув бодай про одне з них. Харлан сором'язливо приховував такі знання, але в душі пишався ними. Ще з перших шкільних днів він захопився первісною історією, і наставник Яроу всіляко заохочував його. Поступово Харлан по-справжньому полюбив ці дивні, спотворені сторіччя, що передували не лише заснуванню вічності в 27-му, а й самому винаходу темпорального поля в 24-му. Він читав старовинні книжки і журнали. Іноді, коли вдавалося одержати на те дозвіл, він навіть подорожував у далеке минуле, у ранні сторіччя вічності, щоб зібрати потрібний йому матеріал. За 15 років він зумів зібрати чудову власну бібліотеку, і майже всі книги були надруковані на папері. Там був томик автора, якого звали Г. Уеллс, автора іншої книги звали В. Шекспір, усе якісь допотопні розповіді. Та найціннішим у його колекції було повне зібрання оправлених томів первісного тижневика. Воно забирало багато місця, але Харлан через свою сентиментальність ніяк не наважувався перевести його в мікрофільм. Час від часу він з головою поринав у цей світ, де життя було життям, а смерть смертю, де людина приймала рішення безповоротно, де не можна було ні запобігти лихові, ні сприяти добру, і де програна битва при Ватерлоо була програна раз і назавжди. Особливо йому подобалася старовинна приказка про те, що написане пером, не витягнеш і волом. І як йому було тоді важко і болісно повертатися думками до вічності, до світу, де реальність була чимось миттєвим і мінливим, де люди, такі як він, могли тримати її у своїх руках
12: і за бажанням надавати їй кращої форми. Однак схожість із Святим Миколою вмить щезла, коли Гобі Фінджі заговорив до нього сухим діловим тоном. «Завтра ви почнете вивчати теперішню реальність. Я хочу, щоб це вивчення було ґрунтовним, повним і точним. Не дозволяйте собі недбальства. Ваша перша просторово-часова інструкція буде готова завтра вранці. Зрозуміло?»
13: «Так, обчислювачу», – відповів Харлан. Він уже тоді зрозумів, що вони не миритимуть один з одним, і це завдавало йому жалю. Наступного ранку Харлан одержав свою інструкцію у вигляді складного мережева перфорацій на стрічці, виданій кібермозком. Побоюючись припуститися найменшої помилки на самому початку своєї роботи, Харлан переклав інструкцію на міжчасову мову з допомогою кишенькового дешифратора. Звісна річ, його професійний рівень дозволяв йому читати безпосередньо з перфострічки. Інструкція пояснювала йому, де і коли він міг перебувати у світі 482-го сторіччя, 82-го сторіччя, а де не міг. Що він міг робити, а чого ні,

Саме тоді Карлан усе це ретельно перевірив і записав. Небувалого розквіту набуло ектогенетичне дітородження внаслідок штучного запліднення до 40% жінок. Одруження не визнавалося юридично. Пари сходилися і розходилися за взаємною згодою, крім якої їх нічого не зв'язувало. Попри це, звичайно, існували й шлюби, але тільки заради природного дітородіння. Вони добиралися особливо ретельно й диференційовано, виходячи з їхніх соціальних функцій, заснованих на чисто євгеністичних принципах. Сотні причин робили це суспільство огидним для Харлана, і він мріяв про зміну реальності. Йому не раз спадало на думку, що лише самою своєю присутністю у цьому сторіччі він, як людина з іншого часу, може викликати розвилину і спрямувати історію по іншому шляху. Якщо його присутність у якийсь критичний момент належно вплине на хід подій, то може виникнути нова гілка розвитку суспільства, в якому мільйони жінок, котрі досі лише шукали насолод, перетворилися б на вірних дружин і ніжних матерів. Вони жили б в іншій реальності, з іншою пам'яттю, не здатні ні згадати, ні навіть уявити, що було з ними раніше. На жаль, зробити так означало переступити просторово-часову інструкцію, про що не варто було й думати. А коли він і зважився б на таке порушення, то зміна реальності могла б відбутися у зовсім випадкових, непередбачених проявах. Реальність могла б стати ще гіршою. Тільки ретельний аналіз і обчислення можуть дати основу для потрібної, чітко визначеної зміни. Та хоч би які були думки у Харлана, він залишався спостерігачем, а ідеальний спостерігач – це всього-навсього наділена органами відчуття розумна машина, призначена для збору інформації. У ній не повинно бути місця для емоцій. У цьому розумінні Харланова інформація була ідеальна. Наприкінці другого тижня обчислювач Фінджі запросив Харлана до себе на розмову. «Вітаю вас, спостерігачу», – сказав він сухим, холодним тоном. «Ви зібрали ясні, чіткі відомості. Однак хотілося б знати, що ви насправді думаєте». Обличчя Харлана зробилося непроникним, немовби вирізблене з дерева його рідного 95-го сторіччя. «У мене немає ніяких думок з цього приводу», – сказав він. «Так я вам і повірив. Адже ви з 95-го, а ми обоє добре розуміємо, що це означає. Безсумнівно, 482-ге вас повинне дратувати». Харлан стенув плечима. «Хіба хоч що-небудь у моїх відомостях свідчить про моє роздратування?» Репліка межувала із зухвалістю, і Фінджі забарабанив своїми короткими пальцями по столу. «Відповідайте на моє запитання», – сказав він. «Із соціологічного погляду, багато в чому в цьому сторіччі склалась екстремальна ситуація. Три останні зміни реальності тільки погіршили стан речей. Гадаю, їх треба поправляти. Крайнощі ніколи не доводили до добра». «Отже, ви взяли на себе обов'язок перевірити минулі реальності сторіччя?» «Як спостерігач я мав перевірити всі факти, пов'язані з цим сторіччям». Цією відповіддю він загнав Фінджі у глухий кут, оскільки перевірка зазначених фактів була правом і обов'язком Харлана. І Фінджі мусив про це знати. Кожне сторіччя періодично потрясали зміни реальності. Навіть найретельніші спостереження час від часу потребували перевірки. Існувало непохитне правило – тримати кожне сторіччя вічності під постійним контролем. І справжній спостерігач повинен був не тільки збирати факти про сучасну реальність, а й співвідносити їх з фактами минулих реальностей. Для Харлана стало очевидно, що таке зондування його поглядів викликане не тільки самою неприязню до нього з боку Фінджі. За цим крилося щось іще. Обчислювач ставився до нього явно вороже. Трохи згодом Фінджі несподівано зайшов до невеличкого Харланового кабінету і заявив: «Ваші звіти справили чудове враження на раду часів». «Дякую вам», – промимрив Харлан після короткої паузи. «Усі зійшлися на тому, що ви виявили неабияку проникливість». «Стараюся». Наступне запитання Фінджі було зовсім несподіване.

0: Вам коли-небудь доводилося зустрічатись із старшим обчислювачем Твіселом?
1: З обчислювачем Твіселом?
0: Харлан зробив круглі очі.
1: Ні, сер.
0: А чому ви запитуєте? Здається, він особливо зацікавився вашими звітами.
1: Фінджі надув свої щоки пампушки і змінив тему розмови.
0: Мені здається, у вас свій погляд на історію.
1: Спокуса була надто велика. В ньому боролася обережність із професійним гонором, і зрештою останній переміг.
0: Я вивчав первісну історію, сер.
1: Первісну історію? В школі?
0: Не зовсім так. Скоріше, за власним бажанням, самостійно. Це моє хобі. Знайомися з нею, і здається, ніби вона застигла в нерухомості. Її не можна розглядати як сторіччя вічності, що безперервно змінюється.
1: Заговоривши про свій улюблений предмет, Харлан пожвавішав. Це однаково, що взяти фільмокнигу і уважно роздивлятися кадра за кадром. Ми побачимо чимало деталей, які пропустили б, коли б стрічка рухалася із нормальною швидкістю. Гадаю, знання первісної історії неабияк допомагають мені в роботі.
0: Фінджі широко розкрив очі, здивовано подивився на Харлана і вийшов, не сказавши жодного слова. Потім він ще не раз заводив розмову про первісну історію і з незворушним виразом на своєму пухкому обличчі вислуховував стримані Харланові коментарі. Харлан не знав, чи шкодувати йому, що відбуваються такі розмови, чи сприймати їх як іще один крок до підвищення по службі.
1: Він почав схилятися до першої думки, після того, як, зустрівшися з ним одного разу в коридорі А, Фінч запитав так, щоб чули всі, хто був поблизу.
0: «Скажіть мені, Харлане, чого у вас така кисла фізіономія? Ви коли-небудь хоч раз у житті посміхнулися?»
1: Харлан з гіркотою подумав, що Фінджі ненавидить його. А сам відтоді пройнявся до Фінджі відразу.
0: 3 місяці Харлан ретельно збирав відомості про 482-е сторіччя. Обсмоктав його до кісточок, і коли Фінджі несподівано викликав його до себе, він не здивувався. Харлан давно вже чекав нового призначення. Його остаточні висновки були готові ще кілька днів тому. У 482-му виявляли палке бажання збільшити експорт тканин із целюлози в сторіччя, позбавлені лісів, такі як, наприклад, 1174-те. Одначе категорично відмовлялися від зустрічної пропозиції постачати їм натомість копчену рибу. Харлан склав довгий перелік таких питань і всіх їх уважно проаналізував. Прихопивши з собою проєкт висновків, Харлан пішов на прийом до Фінджі. Але про 482-е сторіччя той і не згадував. Фінджі відрекомендував Харлана маленькому зморщеному чоловічкові з рідким сивим волоссям і постійно усміхненим обличчям гнома. Та усмішка виражала то занепокоєння, то добродушність, але ніколи не полишала карликового обличчя. Між 2 жовтими від тютюну пальцями була затиснена запалена сигарета.
1: Харлан уперше в житті бачив сигарету. Коли б не це, він більше уваги приділив би чоловічкові, аніж запаленому циліндрикові, і слова Фінджі не були б для нього такою несподіванкою.
0: Старший обчислювач Твісел, перед вами спостерігач Ендрю Харлан.
1: Спантеличений погляд Харлана метнувся із сигарети на обличчя чоловічка.
2: «Здрастуйте», – сказав пискливим голосом Твісел. «Отже, ви і є той самий юнак, що пише такі чудові звіти».
1: Харланові відібрало мову. Лабан Твісел був міф, жива легенда. Таких людей, як він, годилося б упізнавати з першого погляду. Твісел був найвидатніша людина вічності, інакше кажучи, найзнаменитіший серед живих вічних. Він був голова Ради часів. Він розробив більше змін реальності, ніж будь-хто інший за всю історію вічності. Він був, він зробив.
0: Харлан украй розгубився. Він не спромігся вимовити жодного слова, лише кивнув головою з дурнуватою усмішкою на обличчі.
1: Твісел підніс сигарету до уст і поквапливо затягся.
0: «Залиш нас удвох, Фінджі, я хочу побалакати з цим юнаком віч-навіч».
1: Фінджі встав, щось промимрив і вийшов.
2: «Здається, ти хвилюєшся, хлопче?» сказав Твісел. «Не треба, тобі нема чого хвилюватися».
0: Але зустріч з Твіселом просто приголомшила Харлана. Завжди вважати людину гігантом, а тоді відкрити для себе, що в ній немає і 5,5 футів зросту, тут було від чого розгубитися. Невже за цим спадистим гладеньким чолом криється мозок генія? Гострий розум чи тільки добрий гумор випромінюють ці маленькі примружені очі, облямовані павутиною зморщок? Харлан ніяк не міг оговтатися. Він дивився на сигарету, неспроможний зібрати думки. Відмахнувшись від диму, він на крок відступив назад. Твісел примружив очі, ніби намагався проникнути поглядом крізь димову завісу, і заговорив із жахливим акцентом на діалекті 10-го тисячоліття.
2: «А може буде ліпше, хлопче, коли я твоя мова розмовляй?»
0: Харлан ледве поборов у собі істеричний сміх. «Я непогано розмовляю єдиною міжчасовою мовою», – обережно відповів він. Харлан сказав цю фразу міжчасовою мовою, якою спілкувалися з ним усі вічні з перших днів його перебування у вічності.
2: «Дурниці», – погордливо сказав Твісел. «Навіщо нам міжчасова, коли я бездоганно розмовляю мовою 10-го тисячоліття?»
0: Харлан здогадався, що минуло принаймні років із 40 відтоді, як Твісел користувався його рідним діалектом. Однак, задовольнивши своє самолюбство, Твісел перейшов на міжчасову мову.
2: «Я міг би запропонувати тобі сигарету, але я певен, що ти не куриш. Куріння не схвалювалося за всіх історичних часів. Фактично, добрі сигарети вміють робити тільки в 72-му сторіччі. Це я тобі кажу на той випадок, коли ти раптом почнеш курити. Але від цього куріння самі прикрощі. Минулого тижня я застряг на кілька днів у 123-му. Куріння заборонено. Навіть у секторі вічності схиляються перед 123-м сторіччям. Вічні запозичили їхні порядки. Якби я там закурив сигарету, їм здалося б, що над ними розверзлося небо. Іноді в мене з'являється бажання розрахувати таку зміну реальності, яка одним махом стерла б з лиця землі заборони на куріння в усіх сторіччях. Шкода тільки, що така зміна призведе до війн у 58-му і рабовласницького суспільства в 1000-му. Завжди щось не так».
0: Харланова розгубленість перейшла в тривогу. Що приховується за цим недоречним базіканням? Йому аж перехопило горло. «Чи можу я запитати, чому ви захотіли зустрітися зі мною, сер?» – ледь вимовив він.
2: «Мені подобаються твої звіти, хлопче».
0: На якусь мить в очах у Харлана зблиснув радісний вогник, але він навіть не посміхнувся.
2: «Дякую, сер. У них відчувається творчий підхід. В тебе добре розвинена інтуїція. Мені здається, що я знайшов для тебе твоє справжнє місце у вічності, і я прийшов запропонувати його тобі».
0: «Аж не віриться», – подумав Харлан. «Ви робите для мене велику честь, сер», – сказав він, ледь приховуючи радісні нотки в голосі. А тим часом старший обчислювач Твісел, докуривши сигарету, якось непомітно і з спритністю фокусника дістав другу і припалив її.
2: «Заради часу, хлопче, не говори завченими фразами», – сказав він між затяжками. «Велику честь. Подумаєш, це все пусте. Говори просто. Ти радий?»
0: «Так, сер», – відповів обережно Харлан.
2: «Тоді все гаразд. Інакше не може й бути. Ти хотів би стати техніком?»
0: «Техніком?» – Харлан аж схопився з місця.
2: «Сідай, сідай. Ти, здається, здивований».
0: «Я не думав бути техніком, обчислювачу Твісел».
2: «Не думав», – сухо сказав Твісел. «Ніхто чомусь не думає. Ким завгодно, аби лиш не техніком. Техніків завжди важко знайти. На них завжди є попит. Їх бракує в усіх секторах вічності».
0: «Боюсь, я можу не підійти для такої роботи».
2: «Ти хочеш сказати, що така робота не підходить для тебе, оскільки вона пов'язана з прикрощами. Клянусь часом, хлопче, якщо ти своє життя цілком присвятив вічності, а я вірю в це, ти не повинен так думати. Звичайно, дурні стануть уникати тебе, ти відчуватимеш вороже ставлення до себе, зате завжди матимеш задоволення від того, що ти потрібен. Дуже потрібен. І насамперед мені».
0: «Вам, сер? Вам особисто?»
2: Саме так.
0: Усмішка на обличчі старого чоловіка світилася проникливістю. Ти не будеш просто техніком. Ти будеш моїм особистим техніком. Ти матимеш особливий статус. Ну, як тобі моя пропозиція?
2: Не знаю, сер, сказав Харлан, чи підійду я для такої роботи.
0: Твісел рішуче похитав головою.
2: Мені потрібен ти. Мені потрібен тільки ти. Твої звіти переконують мене, що в тебе отут дещо є.
0: Він постукав пальцем по лобі.
2: Ти був чудовим учнем. Сектори, в яких ти працював спостерігачем, дали про тебе добрі відгуки. І зрештою Фінджі дав тобі підходящу характеристику.
0: Харлан був щиро вражений. Обчислювач Фінджі дав мені схвальну характеристику?
2: А ти не чекав цього?
0: Не знаю.
2: Ну, бачиш, хлопче, я не сказав, що характеристика Фінджі схвальна. Я сказав, що вона підходяща. А якщо говорити відверто, то його відгук про тебе був негативний. Фінджі рекомендує не допускати тебе до будь-якої роботи, пов'язаної із зміною реальності. Він вважає, що тебе небезпечно тримати на будь-якій роботі, окрім роботи помічника.
0: Харлан почервонів. Які підстави були в нього для таких висновків, сер?
2: Виявляється, в тебе є хобі. Ти цікавишся первісною історією, правда ж?
0: Твісел широко розмахував сигаретою, і Харлан, забувши від обурення про обережність, вдихнув струминку диму і зайшовся кашлем.
2: Твісел із доброзичливим виразом почекав, доки Харлан відкашляється, і запитав. «А що, хіба не так?»
0: «Обчислювач Фінджі не має права», – почав було Харлан.
2: «Стривай, стривай», – перебив його Твісел. «Я сказав тобі про відгук Фінджі тільки тому, що якраз завдяки своєму захопленню ти найбільше мені підходиш. А взагалі відгук – штука таємна, і ти повинен забути, про що в ньому йшлося».
0: Але хіба погано, що я цікавлюся первісною історією?
2: Фінджі вважає, що твоє захоплення свідчить про надмірну одержимість часом. Розумієш?
0: Ще б пак не розуміти. Тут, у вічності, не можна було не знати подібних психіатричних термінів, а надто цього. Вважалося, ніби кожен член вічності жадає повернутися, коли не в своє, то бодай у якесь інше, чітко визначене сторіччя, пустити там коріння, перестати бути вічним блукальцем у часі. Таке прагнення нещадно придушувалося офіційними властями в усіх його проявах. Однак у переважній більшості вічних воно жило в підсвідомості.
2: «Я не думаю, що моє захоплення можна трактувати як одержимість часом», – сказав Харлан.
0: «Я також. Більше того, вважаю його цінним. Як я вже сказав, саме тому ти мені й потрібен. Я дам тобі учня, і хочу, щоб ти навчив його всього, що знаєш і що можеш дізнатися про первісну історію. А у вільний від цієї роботи час будеш моїм особистим техніком. Через кілька днів можеш братися до діла. Згоден?»
2: Однак Харлан усе ще залишався обережним.
0: «Якщо це потрібно для добра вічності, сер...»
2: «Для добра вічності?» – несподівано збуджено перебив його низькорослий обчислювач.
0: Він з такою силою шпурнув недопалок, аж той ударився об стіну і розсипався снопом іскор.
2: «Ти мені потрібен заради самого існування вічності!»
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Леся Романчук. Не завишай. Розділ 14. Я чекатиму. Ці слова Арсен повіз у серці через кордон до старовинного міста, що полонило його своєю дивовижною архітектурою, зеленими вуличками, якимось особливим затишком, притаманним європейським містам. До складу делегації, яка їхала до Праги, його включили стараннями тестя. Старий мав зв'язки усюди, де потрібно, і де – ні. Інна довго втовкмачувала йому, що саме і де слід купити. Бо сама за путівкою супутника 2 роки тому побувала у столиці Чехословаччини. Тиждень, сповнений цікавих зустрічей, подорожей, екскурсій, минув швидко, і от уже кордон подолано у зворотному напрямку. Перед тим, як прибути додому, Арсен забіг на роботу і заховав у сейф невеликий пакунок – подарунки для Софії. Вдома татка, який повернувся з-за кордону і привіз чудові подарунки, зустрічали донечки, старша 16-річна Жанна і молодша татова пестунка Ганнуся, яку Інна вперто називала тільки Аннушка. Вони узялися приміряти светрики і спіднички, які Арсен вибрав для своїх маленьких дам. Він умів це робити. Знався на моді і мистецтві елегантно вдягатися. Тому подарунки сподобалися усім, окрім Інни. Їй дісталися черевички на високих підборах, зимові чобітки і елегантний чорний, інших вона не носила, костюм. Я тобі дивуюся, як можна купувати зимові чоботи в соцкраїні? Ну, Австрія, Фінляндія – так. Але Чехословаччина? Ти хочеш, щоб наді мною сміялося все місто? Інно, тямся. У тебе в голові останнім часом тільки шмаття. Без кінця нові сукні, костюми, взуття і все чорне. Чи потрібно тобі стільки одягу? Коли ти востаннє брала в руки книжку, інші жінки – інші жінки ходять на роботу. Вони мають чим зайнятися. А ти прикував мене до плити, до прання, до прибирання. Я ніде не буваю. Ти занапасти моє життя. Починалася чергова сварка. Безглузді звинувачення, сльози, істеричні вигуки, які закінчувалися у кращому випадку лютим сексом, у гіршому – викликом лікаря, старого, перевіреного часом психіатра, що умів гамувати ці напади і тримав язика на припоні. Сьогодні обійшлося тільки ліжком. Арсен ледве спромігся на цю щоденну роботу. Як добре, що вони сплять окремо. Він би не витримав присутності цієї жінки іще й вночі, коли його думки були поруч із Софією. Знайшов серед жінчиних парфумів оті, запахом яких чарувала його шовкова шкіра Софійки. Вдихнув. Перед ним постало личко із заплющеними очима. Пальчики, що так ніжно торкалися його долоні, тіло. Таке беззахисне і таке захищене тихим не треба. Якби Софійка знала, що він їй привіз. Він уявив, як даруватиме їй заморські подарунки і не просто так, а обов'язково мірятиме. Особливо один маленький мережений подарунок. Дарувати було його улюбленою справою. Він так тішився тим, що привіз для донечок, бо знав, як тішитимуться вони. А як зреагує Софійка?
2: Софійка, Софієчка, сонечко.
1: А Софії цей тиждень видався роком. Вона прокидалася з думкою «коли» і засинала, відлічуючи дні.
2: Приїде.
1: Потелефонує чи ні? А може йому вже минулася забаганка? Звичайно, не цікаво гратися в кохання із жінкою, що удає незайманку. Але вона не може так швидко. Потрібен час, щоб звикнути до його рук. Потрібно, щоб її тіло запрагло їх. Лише тоді це буде так, як вона собі уявляла у дівочих снах. Він зателефонував зранку, коли вона лише встигла прийти на роботу. Софія Андріївна, мої вітання. Чи влаштує вас попередній варіант зустрічі, але о 6-й? Він говорив офіційним тоном, мабуть, у кабінеті був хтось сторонній. Звичайно, так само буденно відповіла вона, а серце затьохкало і заспівало, як у той божевільний соловейко, для якого не писані закони природи. Яке кохання восени! Ця зустріч не могла бути буденною. Її потрібно було обставити з повним парадом. І тому Арсен самісінького ранку викликав у кабінет Степана Череватька, завідуючого оргвідділом, який завідував у них і деякими делікатними справами. Степане, потрібен ключ від вілли. Приїздить Козленецький з області, пам'ятаєш? Степан не тільки соратник, але й друг не питав, звідки Арсен, який щойно повернувся з-за кордону, щастить йому чортові, знає, що приїздить отой старий п'яничка. От внадився матері його. Сподобалося? Чи завів тут кого? Але його справа солдатська. Полковник звеліли, а ти виполняй. За хвилину він повернувся з ключем. Тепер Арсен був готовий до вечірнього побачення. Цього разу Софія не бралася спокушати долю. Вона, чесно кажучи, не могла дочекатися зустрічі. Так хотілося знову почути його голос, розповідь про Прагу, відчути поруч його сильне тіло, від якого віяло спокоєм, впевненістю. Але не тільки спокою і впевненості шукала вона в Арсенових обіймах. Минулого разу його доторки принесли їй якісь нові, невідомі досі порухи. Ні-ні, не душі, а саме тіла. Чи буде так і цього разу? Вона прийшла на зупинку автобуса рівно о 6-й. Їхня зустріч повинна здаватися випадковою для стороннього ока, тому він не міг курсувати машиною туди-сюди. За хвилину Лада зупинилася поруч, і знайомий голос запросив її підвести. Але тут на переднє сидіння впала ота сама зануда з райкому, яку Софія пам'ятала ще з театру. «Арсене Арсеновичу, як добре, що ви мене побачили! В цю пору доїхати додому просто неможливо. Стільки людей!» Софія несміливо вмостилася ззаду. «Арсене Арсеновичу, дякую, що зупинилися. Мені на новий масив». Бо ж звідки він міг знати, куди вона їде? Арсен відвіз зануду, а потім вони виїхали з міста. І за чверть години вже кружляли лісовою дорогою до вілли, дерев'яного будиночка, призначеного для зустрічі на природі начальства різного рівня. Будиночок був умебльований і обладнаний відповідно до цих потреб. Жовтень пофарбував дерева у кольорові плями. Відбиваючи вечірнє сонце, ліс цвів золотом, зеленню, жовто-гаряче рудим, червоним. Мінився від вітру і гамував його подуви іще не дуже поріділими коронами. Неласій до споглядання від цвітаючої лісової краси Софії було трохи зимнувато в її тонкій ковтинці і гарному, але по-європейському холодному плащі. Тому, коли Арсен відчинив двері будиночка, посадив її у затишний фотель і почав розпалювати камін, диво, про яке вона досі лише в книжках читала або у буржуйських фільмах бачила, вона із задоволенням сиділа, споглядаючи вогонь, і гріла до нього руки. Як добре сидіти отак, чекаючи, поки тебе зігріють. Софія аж зашарілася від думки про те, що вона має на увазі насправді. Арсен, сидячи навпочіпки біля каміна, розпалив вогонь. Йому була нестерпна сама думка про те, що жінка, яку він привіз сюди, може відчувати якийсь дискомфорт, холод, спрагу. Кімната потроху зігрівалася, він облишив камін і обернувся до Софійки. Вона скинула черевички, підібгала ноги і сиділа у фателі клубочком, наче злякане змерзле кошеня. «Замерзло маленьке», – проказав Арсен і, ставши на коліна перед фотелем, узяв її справді холодну ніжку в долоні і почав гріти. Софія одразу ж відсмикнула ногу. «Ну що ви, Арсене Арсеновичу, не потрібно?» «Софійко, ти чекала мене?» Він заздалегідь знав відповідь, але хотів почути, як вона це вимовить. «Чекала». «А як чекала? Дуже?» «Угу», – промуркотіла Софійка. Це в неї вийшло навіть якось грайливо, та їй сподобалося удавати кішечку. «А за те, що ти мене так гарно чекала, тобі належать подарунки». «Подарунки?» Напіврозгублено, напівздивовано, напівщасливо, зацікавлено перепитала Софія. Досі їй якось не щастило на людей, які будь-що б їй дарували, окрім мами. Ігор взагалі ніколи нічого не дарував. Іноді квіти на свята. Але подарунки? Якусь річ, що залишиться у неї після того, як квіти зів'януть? Я люблю подарунки. Я хочу подарунків. Багато. У її голосі з'явилися самі їй незнайомі нотки ляліка-призулі. Арсенові чомусь від цього під груди підкотилася тепла хвиля. «Сиди тихенько, грійся. Я зараз. Тільки не підглядай». Він почав викладати із сумки, що ледве доніс, якісь речі. Софія дивилась у вогонь. Його тепло, м'який фотель, присутність чоловіка, що сповнював кімнату дією і водночас затишком, навівали незнане досі відчуття власної значущості. Якщо цей чоловік, майже король у місті, так турбується про неї, то хто ж тоді вона? Мабуть, королева. Ні, маленька принцеса. Ця роль подобалася їй все більше і більше. Сидіти отак, не турбуватися ні про що, чекати, коли тебе запросять до столу, на якому, вона потай все ж підглядала, з'являлися усілякі смачні речі. «Готово!» – переможно вигукнув Арсен і підвіз її фотель на коліщатах до столу. Шампанське, канапки сам зробив з червоною рибою. Банани, апельсини, цукерки. Вона хотіла підвестися, але її туфлі залишились біля каміна. «Сидіти! Жодних рухів! Це ще не все!» Інтригуючи, наче факір, промовив її могутній володар-чарівник, і в його руках з'явилися... Ні, не кришталеві, а справжні черевички з чудової м'якої шкіри. «Давай ніжку, принцесо, якщо підійдуть, будеш королевою». Черевички, звичайно ж, підійшли, хіба що були ледь-ледь вільні. Які гарні! Таких Софія ніколи не мала. Але це іще не все. У чарівника в руках з'явився пухнастий светр насиченого блакитного кольору. «До ваших очей, царице мого серця!» Софія одягла ще й светр. Стало тепло-тепло, наче в кожушку. «Тепер ти ніколи не замерзнеш, навіть без мене». Але сюрпризи не закінчувались. А це до светра. Світла, блакитна блузка, майже прозора, вишуканого фасону, була з тих, що так просто не одягають, тільки на бал. Софія відчула себе попелюшкою, що знайшла свою фею. Простягнула руки – «Дай!» «О, ні! Нема хап-хап! Одягни!» «Одягни» означало «роздягнися». Софія опустила руки. «Ні! Так ні!» Арсен і не сподівався, що вона швидко погодиться на його витівку. «Я відвернуся! Тільки не підглядати!» Він обернувся обличчям до стіни, але, здавалось, бачив плечима. Зашурхотів светр, от пальчики пробігли гудзичками. Зняла. Обернутись. Налякаю. Ні, краще потерплю. Можна дивитись. Вона була така зваблива у майже прозорій блакитній тканині, крізь яку чітко просвічувала білизна і її рожево-біла шкіра. Звичайно, гудзики ледве зійшлися на грудях. «Спробуй вибери у тих закордонних сухоребриць щось на нашу багату вродою і тілом жінку». Аж тепер він дозволив собі обняти свою красуню і прийняти її вдячний поцілунок знову ж у щічку. Він подумки усміхнувся. Йому подобалася ця гра у маленьку дівчинку. Він відчував, як тремтить її тіло, готове і до поцілунку, і до більш сміливих пестощів. Але хіба цікаво так, однієї миті, поборовши пручання і нещире не треба, роздягнути і узяти все, що хоче? Ні, нехай вона захоче цього, запрагне до тремтіння, а не погодиться на його жадання, немов одаліска в султанському гаремі. Арсен хотів цієї тонкої, можливої лише між двома високими натурами гри, не лише для неї, дівчинки, чиє тіло ще спить, незважаючи на сім'ю і дитину. Хотів цього пронизлого почуття для себе. Він і сам ніколи не проходив поступово цими сходинками пристрасті. Спочатку пальчик, потім ліктик, потім вушко, шийку. Стрибав, минаючи найцікавіше, найбільш хвилююче. По молодості не розумів, наскільки це розкішно. А от тепер його вабила тонка тнотлива розпуста. Пізнавати по краплинці, доходити до межі і бути за неї відкинутим, знаючи при цьому, що бажаний, бажаний. Може, навіть коханий, знаючи, що за межу неодмінно пустять, але не знаючи коли. А тепер принцеса питиме шампанське. Питиме і їстиме усе. Вона обвела пальчиком посмакіть на столі і аж сама собі сподобалась у ролі повелительки. Арсен посадив її знову у той же фотель і подавав усе, на що показував пальчик, кладаючи до любих рожевих вуст то шматочки рибки, то апельсина, то заморського банана. Банан принцесі не сподобався. Картопля картоплею. Шампанське принцеса пила, але на сп'яніння Арсен не розраховував. Терпіти не міг п'яних жінок. Перемога над безвладним тілом жінки, що не володіє собою, його не хвилювала. Тіло він мав удома щодня. У нього залишався іще один, найсолодший, найінтимніший подарунок – білий мережевий бюстонож. Купуючи його, він уявляв, як мірятиме – одягатиме тонке мережево на розкішні груди, пружність яких він відчував одну мить та не міг забути. Але тепер розумів, що не зможе не те, що міряти, а й мріяти. Не може навіть запропонувати таке. Не те місце, не той час і не та жінка. Місце справді було не те. Він, при всьому розпаленому її присутністю бажанні, не міг би розпочинати тут інтимні ігри, знаючи, які сцени інколи відбувались у цих стінах. Покласти Софійку на цей диван, де п'яні козли роздягають районних посадових повій? Даруйте. Він влаштувався біля її ніг і цілував уже безборонно пальчики, долоні, зап'ястки, вишукуючи місця, від доторку до яких у неї переривався подих. Непомітно розстебнувши гудзичок на рукаві нової блузки, провів пальцем по передпліччю. Вище, вище. Вона віддала йому руку, прислухаючись не так до його слів, як до пестощів. А він розповідав майстерно і цікаво про подорож, про враження, про те, що нудив світом, і немилі йому були без неї принади старовинного міста. Врешті Софія помітила, що ладна слухати його вічно, але чекає іще чогось більшого. «От маєш», – сама налякала своїми, – «не треба цього, не робіть. Сюди не цілуйте, того не торкайтесь, що він уже й боїться». І не знаючи, як це у неї вирвалося, голосом тієї самої лялі капризулі промовила: «А я хочу на ручки». «Стрибай сюди, маленький зайчику». Арсен підняв на руки, будьмо щирі, не таке вже й легеньке, та для нього невагоме тіло, і притис до грудей. Потім сів у фотель, тримаючи Софійку в обіймах. Його вуста були зовсім поруч. Вона потяглася йому назустріч і відчула дотик м'яких, але владних, спраглих чоловічих вуст. Це тривало якусь мить. Арсен зусиллям волі перервав поцілунок. Але Софія вже спробувала заборонений плід, і їй хотілося його все більше. Вдруге поцілунок тривав уже майже вічність. Вона розчинилася у тих всепроникаючих вустах і підкорилася рукам, які, користуючись магією цілунку, оповивали її, віднаходячи нові й нові місцинки, що викликали трепет подиху. Коли Софії здалося, що за хвилю вона умре, задихнеться у цих пристрасних, але ніжних обіймах, поцілунок урвався. Його вуста завладіли вушком, а далі торкнулися шиї і ковзнули нижче. «Що це?» Софія побачила, що гудзички блузки, які вона так ретельно запинала, якоюсь магічною силою розстебнулися, звільнивши для Арсенових вуст весь отой досі схований обшир її грудей. Вона хотіла вирватися, але не могла й дихнути. Так хороше їй було в його обіймах. Такими бажаними були ці ніжні, але владні вуста. Міцно тримаючи, щоб вона необережним порухом не перервала цю білу магію, це солодке чаклунство, Арсен цілував плечі, груди, звабливу улоговинку між ними. Слухав музику її подиху, що раз у раз переривався, коли вуста його ставали особливо сміливими. Він готовий був продовжувати це без краю, відчуваючи, як напружується її стегна, як вигинається тіло. Належало робити новий крок. Він непомітно зняв з плеча вузьку смужечку тканини, що перешкоджала насолоджуватися її тілом, і дарувати насолоду їй самій. Софія, враз отямившись, зірвалася з місця, скинула ту блакитну прозору пастку із гудзиками, що самі собою розстібалися, на мить блиснула плечима і за хвилю стояла перед ним уже одягнута. Нам час їхати. Арсен швидко зібрав до торбинки подарунки, наїдки, великий пакунок чеських цукерок. Поклав і той маленький мережевий сувенір, показати який так, і не зважився. «Ти не образилася, маленька?» Софія мовчки притиснулася до його грудей. Притиснулася відверто, всім тілом. Відчула, як отвердло його бажання. «Чого б їй ображатися?» За те, що він відкриває їй її ж власне тіло? Але як пояснити, що цю книгу кохання, як хороші вірші, не можна читати залпом, як п'ють самогонку, не відчуваючи ні смаку, ні запаху? Він і сам не поспішає, але ж він чоловік, у них різні темпи. Торкнулася вустами його вуст, вони радо відповіли на дотик. Софія прошепотіла звичне «не треба», губи слухняно стулилися. Вона торкнулася їх іще раз, а потім поцілувала ніжно й довго кутики вуст, провела язичком по контурах, наче помадою, пробуючи їх на смак. Від цих тендітних пестощів Арсенові перехопило подих. Як багато пристрасті у тих цнотливих доторках. Поїдемо, Арсенку. Що ти сказала, дівчинко? Повтори. Принцесі не личить звертатися до підлеглого на ім'я та по батькові, Арсене. Арсенку, Арсенчику. Заколисаний і замріяний, він довіз свою дівчинку до перехрестя вулиць, висадив, пильнуючи, аби хтось не помітив, і поїхав додому, чуючи знову і знову «Арсене, Арсенку!» Як давно його так не називали? Софія бігла додому і весь час тихенько повторювала, хоч би Ігоря не було вдома, хоч би Ігоря не було вдома. Бо як вона мала йому пояснити, звідки взялися ці наїдки і убрання? Ігоря, на щастя, і справді не було вдома. Наталочка мирно спала у своєму ліжечку, гадки не маючи, де проводила час її матуся. А баба Рузя сиділа перед телевізором, не зводячи очей з кольорового екрану. Вона залюбки сиділа з Наталочкою, бо тиха, серйозна, зайнята читанням дитина клопоту їй не завдавала, а от телевізор, якого в неї вдома не було, вабив наче мед. Якщо ж Софія чи Ігор залишали її господинею, то задоволення було подвійним. Ніхто не заважав дивитися фільми. Помітивши, що Софія несе чималенькі пакунки, вона радісно зойкнула. Ну, нарешті пані докторка почала жити, як усі. Не можна ображати людей. Люди несуть від усього серця. Певно, баба Рузя гадала, що Софія нарешті почала брати торби від вдячних пацієнтів. От і вихід. От і виправдання. У неї зовсім недавно лікувалася офіціантка з ресторану. Риба і ковбаса цілком могли бути її подарунком. А ковтинки потрібно приховати до маминого приїзду. Одяг її купувала майже завжди мама. Серед знайомих вже речей вона знайшла маленький пакуночок з чимось білим. Розгорнула. Кров кинулася їй до обличчя. І оце вона також повинна була міряти. Як він смів? А хіба ж він смів? Він якраз і не посмів. Але яка ж чудова річ, яке мережево. Як гарно, мабуть, вона б виглядала в ньому. Приклала до грудей її розмір. Звідки він знав? Ні-ні, вона заховає це і ніколи не одягатиме. Софія запорпала речі подалі до шафи, щоб Ігор не знайшов. От і навчилася брехати. І це тільки квіточки, думала вона, влаштовуючись до спання. Тільки хотіла вимкнути світло, як до хати увійшов Ігор, цілком тверезий і навіть стурбований. «Софійко, де ти була? Я навіть до лікарні ходив, думав, що ти на чергуванні. Я до Віти ходила, трохи забалакалися. Я чомусь не подумав, не боялася йти поночі сама. Чи той Вайло Василь хоч здогадався провести? Нічого, не турбуйся. Все гаразд, намагалася відбутися загальниками Софія, щоб не заплутатись у подробицях. Ігор уже кілька днів шукав шляхів до примирення, тому був уважним і турботливим, як у перші місяці їхнього спільного життя. Таким Софії важко було його бачити, вона гостро відчувала свою провину. На тілі ще горіли доторки чужого чоловіка, її коханця. Коханця. От вона і знайшла оте слово. Яке недобре слово. Як вона могла таке вчинити? Як їй тепер дивитися в очі Ігореві, їхньому коханню, яке, як не крути, а все-таки було? Як брати на руки дитину плід отого кохання? А як це робить Ігор? Все ставало на свої місця. Що, йому можна, а мені зась? Як він вигукнув тоді «Я люблю Надю»? А хто любитиме її, Софію? Чому вона повинна жити нелюбленою, непещеною, нецілованою? Чому? Їй тільки 25, і так хочеться бути коханою. А хто обіцявся любити тільки одного Ігоря, законного чоловіка? Хіба не вона, Софія? Думати про це зараз не хотілося. Хотілося відпочивати і згадувати чудові хвилини, проведені з Арсеном. Та Ігор не вгавав. «Ходи до мене, котику, ми так давно не робили мур-мур». Він ухопив її за руку і силоміць потяг на диван. «Ти мене більше не любиш? Чи когось завела?» «Боже, тільки не це! Невже так помітно, аж отерпла від цієї думки Софія? Нехай робить що завгодно, але облишить свої підозри. Ігоре, не кажи дурниць. Хіба може бути хтось кращий за тебе?» Звучало це наскрізь фальшиво, але Ігор, який радо вірив у таке, повірив і тепер. Він обняв дружину, миттю без зайвих церемоній підняв її нічну сорочку. Чого там роздягати, чим милуватись? І Софія відчула, що у неї є чоловік. Виконав свій шлюбний обов'язок на швидку руч і без проблем. На тверезу голову це йому вдавалося. Відкинувся на подушку і за мить вже спав. «Як чоловіки так можуть?» – завжди дивувалася Софія. Це була перша думка. Думка друга – от я і зрадила Арсенові. Один пестить, голубить моє тіло, мов скарб, а інший використовує для своїх потреб. Так просто, наче склянку з водою. Напевно, це тому, що воно йому знайоме, звичне і не збуджує нових і тому сильних почуттів. Але ж чому в обіймах Ігоря навіть тоді, коли він не був чоловіком, я ніколи, ніколи не відчувала того, що з Арсеном? Настрій було зіпсовано тими холодними пестощами, що не принесли ні задоволення, ні примирення, якого жадав Ігор, а лише гидке почуття зради, чогось нечистого, недоброго. Розпочався театральний сезон. Після відпусток самодіяльні актори зібралися на читку нової п'єси. Цього разу їм належало заглибитися в історію України, часи княжі давні, в лірично-героїчно-трагічну оповідь про майстра Свічку та його кохану. Софія читала текст, і сльози мимоволі наверталися на очі. Вона бачила свою героїню Меланку, що несе вогник ліхтаря, а з ним свободу і саме життя свого коханого у темну ніч, крізь бурю, вітер, ладний щомиті згасити тремтливий вогонь. Чи змогла б так? Чи вистачило б сили? Чи здатна вона в ім'я кохання на випробування і, можливо, жертви? Досі це питання не поставало перед нею. Але так хотілося вірити, що може. Режисер, вибираючи п'єсу, дуже хвилювався. Завтра мав іти в райком затверджувати. «Ой, не дозволить, Корнацький, не дозволить, Корнацький, не дозволить, княжі часи, Київська Русь!»

втрати оту чудову, таку зворушливу, повну справжніх людських почуттів виставу. Вони, напевне, його не знають. Він же такий розумний, добрий. «Хіба ж можуть не дозволити?» – наївно спитала Софія, і одразу на неї посипався град. «Ти, дівчино, наче з лісу. Не бачиш, що ми граємо? Оптимістична трагедія, розлом, весілля в Малинівці, фронт. Все таке високоідейне, що аж…» – вкусився за язик Скрипченко. «Що так і належить Народному театрові». «Ой, Софійко, ти тут людина нова, а я стільки років працюю. От у мене соліст мав співати пісню Висоцького на братських могилах. Зняли з програми». «Чому? Пісня ж про війну така щира. Так Висоцький же. Ну, знаєш, той самий Корнацький і заборонив. Але ж він любить Висоцького. У самого машині є касета з його записами», – хотіла сказати Софія, та вчасно зупинилася. Бо звідки ж їй знати, що слухає секретар райкому партії у своїй власній машині? «А у мене», – не вгавала комариха, – «за нею на роки залишилося це сценічне ім'я. Був випадок. Співали мої дівчата пісню. Пам'ятаєте оту, що одна сусідка другій усе позичала, окрім чоловіка? Позичу, сусідонько, миски й ложки, сита й решета. То вона закінчується так: а позичу, сусідонько, плуга й борони, чоловіка не позичу, Боже, борони!» Після прослуховування Корнацький не дозволив співати. Каже, в пісні згадується Бог. Всі присутні полягали з реготу. «І що ж ти робила?» «Змінила слова. Співали: чоловіка не позичу, навіть не проси. Але ж не до Рими. Зате райкому догодила». «Ні, оце вже справжнісінька брехня. Не міг Арсен, тонкий, мудрий Арсен, це вчинити. Але ж хіба таке вигадаєш?» Наступного дня пристрасті вляглися. Скрипченко прийшов з райкому, як медом мащений. «Друзі, починаємо роботу. Корнацький прийняв чудово. П'єсу він знає, розпитував, хто виконує ролі, залишився задоволений. Виділили кошти на костюми, сказали шити найкращі. Ура!» Софія жила тепер від одного телефонного дзвінка до другого. Вони не могли зустрічатися щодня, хоч і дуже хотіли, але робота, невблаганна Арсенова робота, якій він був фанатично відданий, не давала йому часу на ці зустрічі. «Сонечко, сьогодні у мене сила селена роботи. Готую першому виступ на пленумі. Завтра зателефоную». «Зайченя, сьогодні виступаю на конференції, буду зайнятий до самого вечора. Завтра о цій же порі зателефоную». Але телефонував обов'язково. І ніколи не наводив як причину, що заважала зустрітися, якісь домашні проблеми. Про його сім'ю мови між ними ніколи не було, начебто її не існувало. Ця зустріч була схожа і не схожа на усі попередні. Софія стрибнула у білу ладу, і вони помчали за місто. Осінь встала.

0: лила дороги листям, часті дощі робили лісові мандри небезпечними, бо варто машині загрузнути в багнюці, і скандал неминучий. Але неприємності обминали їх. Заднє сидіння Лади було їхньою вітальнею. Тут вони розмовляли, частувалися тим, що пошле райкомівський буфет, і цілувались до запаморочення. Арсенові пестощі ставали щоразу сміливішими, та все одно не переходили встановлених Софією з дурного, а може й не дурного розуму меж. Спальнею вітальня не ставала. І стати не могла, бо не так воно мало відбутися. Арсен це чітко знав, тому й не поспішав з прогресом у їхніх стосунках. Як добрий актор, він готував кульмінаційну сцену, добираючи костюми і декорації, якими аж ніяк не могли слугувати мокрі від осіннього дощу дерева, запах бензину і сполохана від кожного звуку і шелесту, а ну ж хтось застукає, тиша. Сьогодні Софії чомусь хотілося дивного. «Арсенку, постав, будь ласка, Висоцького». В машині Арсена був маленький магнітофон, нечасте диво. Хрипкуватий, проникливий голос барда, який співав уже з того світу, улітку його не стало, зачіпав якісь такі струни душі, що були недоступними будь-кому іншому. «Арсенку, ти любиш Висоцького?» «Люблю, звичайно. Особливо про коней і вовків. Мені здається, кожна інтелігентна людина його любить. Але ж він заборонений, правда?» «Ну, як тобі сказати? Заборонених поетів і співаків у нашій країні немає. А чому його пісні не можна виконувати зі сцени?» «Не можна, а не... Ну, як тобі це пояснити? Не рекомендується. То таки не можна?» Арсен закрив її вуста поцілунком. І Софії стало однаково, можна чи не можна співати які завгодно пісні, бо душа її співала одну єдину «Люблю, люблю». Додому Софія поверталася зазвичай десь по 10-й, не рано, але й не дуже пізно. Ігор зустрів її стурбований. «Софійко, тебе завтра викликає директор». «А чому, не знаєш?» Софія почала згадувати всі свої прегрішення вольнея і невольнея, але начебто нічого такого не було. Спала все одно погано. Виклик до директора дуже рідко був пов'язаний із чимось добрим. Та все виявилося не так. Гарматний зустрів її своєю широкою усмішкою, простягнув руку, запросив сісти. «Софія Андріївна, є така думка». «Є така думка». Замислено, начебто, оту думку щойно сам придумав, промимрив він. «Є думка делегувати вас на зліт молодих пропагандистів-агітаторів до Києва». «Мене? За що? Я ж...» «Думка є. Виїзд завтра. Документи в бухгалтерії, бажаю творчих злетів, зльотів». Він прагнув видушити із свого куценького запасу слів щось путнє і придатне до випадку, але йому це не вдавалося. Софія попрямувала в бухгалтерію. Їй зовсім не хотілося їхати до Києва, та ще й на цілісіньких 5 днів. Ще 2 дні дорога туди-назад, тиждень без Арсена. Вона не зможе. Сором обпік її лице. Безсовість і стиду жінка. Чому вона подумала про Арсена, а не про Наталочку, яка сумуватиме без неї? Ото мати. Але накази не обговорюють. Узяла відрядження, поїхала на автостанцію за квитком. З роботи зателефонувала до Арсена. Він відповів суворим, чужим голосом, як завжди, коли в кабінеті хтось був. «Коли виїсти? Автобусом? Щасливої дороги. Так зайнятий». Цього вечора вони не зустрінуться. Він зайнятий. Наче автомат, Софія складала до сумки речі. Поклала Арсенові подарунки, скаже, купила в Києві. Поклала й той біленький пакуночок. Витягла зі сховку заповітну сотню, може вистачить. Мов паралізована рухалась кімнатою, коли прилетів Ігор. Ну що там гарматний? Посилають у відрядження на Київ на тиждень. Так це ж чудово. Такі перспективи. Як ти вмудрилася? Софія, яка досі думала, що її посилають туди за кару, здогадалася, що це не кара, а заохочення. Ігор тішився, як мала дитина. Він отак радіє, що її не буде вдома. Але це не вплинуло на настрій. Гіршим він бути просто не міг. Тиждень без Арсена. Що може бути гірше? Сонечко, а гроші ти маєш? Ось візьми. Це мені тато вчора передав. Ой, матінко, він заледве що не підстрибує. Ладен і гроші віддати, аби лише спровадити мене з дому. Може, він сам і попросив гарматного? З такими думками Софія заснула, з такими прокинулася рано вранці. Ігор, як належить чемному чоловікові, провів її на автовокзал. «Хоче впевнитися, що я поїхала», – думала Софія, займаючи місце в заповненому людом і карусі, що, чмихаючи соляркою, вигрібався з мурашника машин, автобусів, людей і вирушав на Київ. Ігор махав рукою у слід і мало не стрибав від щастя. Налаштувавшись на хвилю змушеної нерухомості, нудьги й нудоти, бо в автобусі її нещадно закачувало, Софія заплющила очі і спробувала заснути. Непомітно, ще у ранкових сутінках, ікарус причмихав до першої зупинки. Софія не зразу впізнала чоловіка, що підійшов до неї, збудивши з короткого сну. «Софія Андріївна, де ваші речі?» «Виходьте, будь ласка, тут за вами машина». Нічого не розуміючи, вона вийшла. Біля автобуса і справді стояла машина. «Волга», ота самісінька, яка возила їх на Яну. В машині сидів Арсен.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Казки народів Азії. Ледачий Ахмет. Турецька народна казка. Була собі одна вдова, та й мала вона сина Ахмеда, та такого ледачого, що й серед ледацюх найледачіший. Мати виконувала всі синові забаганки, берегла його від холодного і гарячого. Отож, ледачий Ахмет тільки те й робив, що дрімав біля тандиру. Іноді йому кортіло вийти в сад. Тоді він починав хилитатися. Мати підбігала і питала:
1: «Що сталося, мій любий синочку?»
0: Але Ахмедові ліньки було навіть відповісти. Сидів і хилитався далі. Тоді мати починала гадати, чого ж це заманулося її дитині.
1: «Може, хочеш їсти? Може, хочеш пити? Принести тобі квітку? Ти хочеш у сад?»
0: Отак бідна жінка перепитувала щоразу,